0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. След драма в Румъния, Левски си осигури мачове в Европа до нова година. Сините стигнаха до 2-2 в реванша с Университетя Крайова и благодарение на победата с 1-0 в първия мач продължават в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Така те си гарантираха участие минимум в основната фаза на лигата на конференциите. Футболистите на Хулио Веласкес шокираха съперника с 2 бързи гола. Най-напред точен беше Евертон Бала, а след това Алдир направи общият резултат 3-0. Домакините обаче върнаха едно попадение секунди преди почивката, като Банко се разписа с глава. Университетя изравни още в 47-та минута след чудесно изпълнение на фаул от Руш. До края Левски предимно се защитаваше, но удари и две гради чрез Кристиан Димитров и Сержиньо. Така над 27 000 фенове си тръгнаха разочаровани от модерния стадион в Крайова, а над 200 привърженици от Левски ликуваха на трибуните, въпреки забраната на УЕФА за гостуваща агитка. Следващият съперник на Левски ще е казахстанския Кайрат, който отстрани с ДУСПИ Омония Никозия. Сега към Лига Европа, където ЦСКА се готви за утрешното домакинство на Карабах. Червените стигнаха до нулево равенство като гости миналата седмица, а днес треньорът Христо Янев определи постоянството като основна цел пред отбора.
1: Всичко това нещо идва, когато отбора върви и се развива в правилната посока. Знам, че в България нямаме търпение да дочакаме тези процеси, но това е нещо, което изисква време. Първо трябва да повторим играта от първия матч. И ако искаме да продължим напред, а ние всички го искаме, да добавим нещо повече, за да може да вкараме гол, който ден донесе успех.
0: По-сложна изглежда задачата на Лудогорец, който трябва да наваксва изоставане от 0-2 от първия матч с АПОЕЛ Тел Авив в Лигата на конференциите. В Разград са оптимисти, че ще продължат напред.
2: Не искам да мисля за това, че можем да бъдем елиминирани. Имаме шанс да променим резултата. Стига да вярваме в това. Не е лесно за отбора да смени треньора седмица преди началото на сезона и е необходимо време.
0: Официално Лубеч и Витанова представи Симеон Николов. Българският разпределител се присъедини към брат си Александър в редиците на италианския тим, а привличането му ентусиазира феновете. Привърженици от различни краища на Италия дойдоха в Чивитанова, за да приветстват новият разпределител на отбора. Събитието се състоя в известен ресторант на брега, а новият спортен директор Марко Подращанин заяви желание за титлите от италианското волейболно първенство и Шампионската лига през новия сезон. Голямото завръщане на Дакота Дичева ексклузивно на Войо този петък. Звездата в смесените бойни изкуства излиза на арената срещу нидерландката Денис Килхолц в бойната гала вечер PFL в Нью-Йорк. За първи път британката с български корени поставя флага на България на състезателния си екип. Освен това, Дичева отново показа любовта към родината на баща си с публикации с високо вдигнато българско знаме. Шоуто PFL очаквайте само на Войо в петък от 23 часа. След усилена подготовка в Нидерландия, Стоян Копривленски се завърна на българска земя за зрелището Brave 107. Българският кикбоксер ще се изправи срещу Джоуи Клейнбърг, а бойната гала можете да проследите в събота пряко по BTV Action и онлайн на Войо.
3: Аз също го очаквам с нетърпение и се радвам, че точно завръщането ми е пред бургаска публика и пред българите, които най-много ме подкрепят и най-много милият за мен. А на мен ми е позната нидерландската школа. Вече над 10 години тренирам там, така че запознат съм и с неговия стил. Очаквам да стане здрава битка.
0: Александър Везенков с вдъхновяваща среща и ефектна демонстрация в Троян. Под наслов «Моята мечта в спорта» най-добрият баскетболист на Европа разказа за пътя към успеха и мечтата, наречена Евролига. След това Везенков проведе открит урок по стрелба с част от публиката и се включи в баскетболни упражнения.
4: Много се радвам, защото това е много хубаво нещо, да се отварят нови зали в България, да се опитаме да запалим деца.

0: този свят. Малко след това губи и баща си, Джозеф. Мъката променя Кевин и той взема съдбовното решение да се оттегли от футболния терен. С една единствена мисъл – да бъде по-близо до съпругата и децата си, а в останалото време възражда тази връзка, която всеки човек носи в себе си – тази с земята. Мести се в Майорка и става фермер.
1: Отглеждаме пъпеши, дини, домати, лук, чушки и още много плодове и зеленчуци. Тук климатът е прекрасен и всичко расте много бързо. Зехтинът, който си правим тук, е с невероятен вкус.
0: Въпреки болката обаче, обичта към футбола е все така жива.
1: Оставам верен на мотото. Веднъж от Лайпциг, винаги от Лайпциг.
0: И не изключва възможността един ден да се завърне на терена.
2: Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубава вечер!

Здравейте! В следващите часове небето остава ясно, а вятърът ще е съвсем слаб. През деня в цялата страна очакваме много слънчеви часове, а температурите ще се задържат без съществена промяна. В по-голямата част от страната очакваме максимални стойности, предимно между 31 и 36 градуса. Само по Черноморието температурите ще са малко по-ниски. През деня в повечето райони очакваме слаб вятър, в Източна България – долу умерен. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца. По Черноморието предстои слънчево време. Там дневните температури ще са между 27 и 30 градуса. Тази на морската вода от 23-24 по северното крайбрежие до 25-26 по южното. По планините също очакваме много слънчеви часове. Вятърът ще е умерен, по високите части и временно силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 около 18. През следващите дни, както и в началото на новата седмица, времето ще се задържи слънчево. В по-голямата част от страната вятърът остава съвсем слаб, само в източните райони долу умерен. Температурите постепенно ще се повишават. Към средата на следващата седмица очакваме максимални стойности между 35 и 40 градуса. Малко по-низки остават температурите по Черноморието, където до края на седмицата очакваме стойности до 30 градуса, а през следващите дни до 33-34. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Мис България 2025 Симона Бакърджиева за пресечните точки между модата, волейбола и политическите науки. Семейство за пример – Тея Минкова и Наум Шопов. Бачорски – най-изкусният измамник в Трейтърс, игра на предатели. На гости на танцорите от Creators във Варна. Финалистите в България търси талант. В приключение с Зара, семейство с 4 деца пътува с каруца по целия свят.
1: Шест часа след като беше коронована за Мис България, тя беше в телевизионно студио. А след още 6 часа спечели поредния си волейболен матч с екипа на Славия.
4: А едва на 22 вече завършва престижна специалност, а плановете за бъдещето са големи.
1: Казваме добре дошла на Мис България 2025 Симона Бакърджиева.
4: Добре си ни дошла.
5: Много ви благодаря за поканата. Много ми е приятно да съм днес тук при вас.
1: И на нас ни е много приятно да си при нас.
4: Честито, и как се чувстваш сега коронована?
5: Благодаря ви много. Чувствам се изключително добре. Наистина това е една страхотна титла и много се радвам, че успях да се докосна до конкурса и да я спечеля.
1: Ти учиш, занимаваш се професионално с волейбол. Как реши да се явиш на конкурс за красота?
5: Всъщност решението дойде много спонтанно. Решението беше изключително непредвидимо, както за мен, така и за родителите ми, за близките ми. Записах се, защото реших, че е време да опитам нещо различно, което не съм правила досега.
4: Разбираме, каза близките и родителите, разбираме, че и отбора не е знаел също.
5: Не, никой не знаеше, само родителите ми знаеха, че ще участвам на конкурса и най-добрата ми приятелка.
1: А ти си преминала през едни много стресови 24 часа, когато се е случил конкурса. Как изглеждаше денят ти по време на конкурса и след него на следващия ден?
5: Всъщност денят ми беше наистина много стресов, изключително натоварен, тъй като ние се прибрахме ден по-рано от подготовката за конкурса, която беше в Банско, и цял ден репетиции в залата, в която се проведе конкурса. След това по време на конкурса напрежението наистина ескалира и през цялото време си мисля, че аз на следващия ден трябва да съм в най-добрата възможна кондиция, защото имам матч в Перник, а краката ми ме болят ужасно много от токчетата и вече си мисля какво да правя. Но да, всъщност запазих спокойствие. Веднага след когато приключи конкурса, се прибрах вкъщи, но от еуфория нямаше как да заспя, тъй като няколко часа по-късно ми преслуша първото ми интервю телевизионно. И така, общо взето, наистина беше изключително интензивен ден, изпълнен с много емоции.
4: Матча как завърши?
5: 3-2 в наша полза.
4: Във ваша полза. Да. Ти на каква позиция си?
5: Аз съм централен блокировач.
4: Това не ти ли предизвиква много синини?
5: Всъщност да, наистина изключително много синини, освен по ръцете, по коленете, навсякъде, но това е професионалният спорт, той е свързан и с такива неща, няма как. Аз съм свикнула и това не ми прави впечатление.
4: Тези два дена, които ги описа, изисква много дисциплина. Дисциплинирана ли си?
5: Да, и всъщност смятам, че това е едно от ключовите неща, които ми помогна да спечеля титлата, защото аз по време на подготовката много стриктно следях инструкциите на нашата хореографка, старах се максимално много да дам най-доброто от себе си по време на целия процес.
1: Когато говорим за дисциплина, ти си професионален спортист, как изглежда един твой ден, в който имаш тренировки, един нормален ден всъщност?
5: В повечето ми дни тренирам по два пъти на ден, сутрин ходя рано на фитнес, след това се оправям, отивам на университет, от университет, ако имам работа в ателието, в което правим дрехите, отивам до там, след това отивам на тренировка в Славия и денят ми започва сутрин около 6 и приключва вечер към 9-9.30.
4: Каза университета, само издавам на нашите зрители, че преди да започне интервюто с Симона си говорихме около 20 минути за нейното образование, говорихме си за Хенри Кисинджер, за Франсис Фукуяма, за историци, за геополитика. Сега можеш да кажеш на нашите зрители какво е твоето образование?
5: Всъщност аз съм последна година студент по европейска политика и икономика с английски и испански език. Това е една много интересна специалност, тъй като тя комбинира както международни отношения, така се обръщаме и повече към европейските институти. институции, имаме и икономика, което наистина е много интересно, тъй като се разпростираме върху няколко полета и студентите могат да избират след това върху какво да се фокусират повече и да наблегнат. Това не е една специалност, която да ограничава и затова много ми харесва.
4: А имаш ли планове след това да продължиш?
5: Да, със сигурност искам да запиша магистратура, която да допълни моя бакалавър.
1: Тоест, дворазови тренировки, университет и някъде там намираш време и за хоби, и за собствен бизнес.
5: Да, аз много обичам да рисувам и това съм го превърнала в моето начинание сега, именно брандът ми за дрехи, тук може да ги видите. Това е първият ми модел.
1: Аз искам да разгледам.
5: Добре.
1: Това ли ти е първият модел?
5: Да, всъщност.
1: Ти го рисуваш и го шият за теб по поръчка.
5: Точно
1: Боже,
5: така.
1: Колко си висока. Според мен изглеждаме нелепо.
4: Аз за това стоя. Аз за това съм седна.
5: Това е първият модел. Аз избирам платовете, избирам елементите и вече в ателието и заедно с майка ми, тя е изключителен мой помощник, да оформяме моделите така, че те да бъдат носими в ежедневието, освен да стоят красиво.
1: От високи жени виждам, защото на мен този модел ще ми стои много интересно. Това проблем ли е за теб? Как си намираш дрехите си? Колко сантиметра? Един?
5: 82.
1: 82.
5: Без обувки.
1: Без обувките.
5: Да.
1: И без короната.
5: И без
1: короната си,
5: да.
1: 1,90.
5: Може би повече.
1: Трудно ли си намираш дрехи, когато...
5: Да, всъщност така стартира и моята идея. Всъщност моделите, както в стандартните размери, които се правят SML, могат да се правят и с вариант tall, който да е за високи момичета, които в същото време са слаби, тъй като на мен това ми е проблем.
1: Извинявай, аз на шаренко се радвам и на паети, и затова дърпам все тези модели.
5: Тези рокли, които току-що показа, те са уникални, направени са по една бройка. Това е идеята. Всяко момиче да се чувства уникално в моите дрехи, повечето бройки са лимитирани. Гледам да не правя по много модели, защото когато момиче се облече с моя дреха, искам да се чувства уникална, защото за мен всяка жена има своя уникална красота.
4: Аз отново ще се върна на професионалния ти път, свързан с икономиката. Работил си в аржентинското посолство, така?
5: Точно така, да.
4: Какво точно работеше в аржентинското посолство?
5: Всъщност бях асистент на единия дипломат, помагах му много, не само на него, разбира се, на цялото посолство, в организирането на събития. Също така правихме trade intelligence анализи, тъй като аржентинското посолство, то освен за България, отговаря и за Република Македония, така че правихме анализи за стоки, за евентуални потенциални инвеститори. Също така имахме организирана кръгла маса, която имах честа да присъствам и да помогна в организацията. Беше наистина изключително интересно за мен, много научих там и се надявам съвсем скоро, когато завърша, пак да се срещна с тези хора.
1: Ти си толкова млада, вече си се занимавала с толкова много неща, имаш кариера, имаш титула, сигурно си вдъхновение за младите момичета. Спират ли те по улицата?
5: Случвало ми се няколко пъти, да. В Банско ми се случи две момиченца да ме спрат на така подрастваща възраст. Също така на няколко от благотворителните вечери, на които ходих предколедно, имаше момиченца пак отново подрастваща възраст, които много ми се радваха. Майките им също се видях, че имаха интерес да се запознаем, което наистина много топли сърцето ми, тъй като аз вярвам, че малкото поколение е много силно, има какво да покаже и с правилната насока може да се постигнат много големи резултати.
1: А те от Инстаграм ли те познават или заради волейбола? Какво ти казват, като те видят?
5: Някои от волейбола, други покрай титлата, но всъщност повечето се радват, че съм и двете. Че съм професионален спортист, същото време съм из България, защото, както знаем, всъщност това е една приказка за принцеси из България. Тези конкурси, рокли, корони, блясък, което всяко момиче като малко изживява. Всяко момиче минава през такъв период, но в един момент, когато професионалният спорт натисне, хората смятат, че една жена губи своята женственост, което аз смятам, че не е така.
1: Ти си пример за това, че всъщност даже има още повече женственост, когато има спорт. Какво би казала на младите момичета, които в момента тренират волейбол и които се оглеждат в теб, в твоите съотборнички?
5: Искам да им кажа да тренират усилено, да слушат треньорите си и също така да не спират да преследват тази мечта, която имат, независимо каква е тя. Ако те са в момента в, да кажем, седми клас, предстоят им матури, да не се отказват от спорта, само защото им предстои важен изпит в живота. Аз съм успяла, както и много други момичета и момчета, да съчетаят това нещо. Не е задължително да се отказваме от спорта или от дадено хоби, за да може да сме добри в училище, да поддържаме добър успех. Искам да кажа това, че родителите трябва повече да подкрепят децата им, да се развиват в повече от едно поприще, тъй като образованието е изключително важно. Аз много държа И това го споделям и на моите съотборнички по-малките, че те трябва да са максимално дадени на училище, на уроците, но същото време трябва да се балансира и с други неща. Не може човек да е фокусиран само единствено върху спорт или само единствено върху образование, тъй като те са взаимно допълващи се.
4: Казвам и на младите момичета, че мис България разбира също и от история, има дълбоки познания, вече освен геополитика, но не можахме да си довършим преди малко разговора, и историческите ти интереси. Имаш ли любим период?
5: Всъщност интересен факт е, че аз съм ставала втора на Олимпиада по история за цялата страна, като ме деляха съмнителен брой между една четвърт и половин точка от първото място, когато бях, мисля, че девети клас. Така че, да, любимият ми период може би е априлското въстание в българската история, тъй като ние сме от град Панагюрище и това е наистина така кодирано в гените ми.
4: Да, ако можеш да си избереш в коя епоха би живяла и защо?
5: Ами аз много обичам да се шегувам, че съм съвременната Райна Княгиня, тъй като вярвам, че това е всъщност. Една жена трябва да показва колко е силна. Една жена не е просто домакиня или просто майка или бизнес дама. Една жена е комбинация от всички тези неща и това е прави жената толкова силна, толкова красива, сама по себе си индивидуална.
4: Знам, че една жена и трябва да си почива, но няма начин да не отбележи твоя ден. Откъде е?
5: Да, всъщност времето, което аз имам за почивка е покрай празниците, тъй като тогава нямаме мачове, нямам университет и затова реших да прекарам новогодишните празници на Малдивите.
4: Сама?
1: По-женски.
5: По-женски, точно така. Бяхме с най-добрата ми приятелка Ивана там. Прекарахме си две страхотни седмици, в които си починахме. Имахме време наистина психически да си починем от цялото ни ежедневие, тъй като тя също е доста натоварена. И беше наистина много хубаво преживяване за двете ни. Успяхме да се сблъскаме с лична култура, да пробваме различни неща. Плувахме с акули, с костенурки. Видяхме се с местни жители, така че беше наистина едно разширяване на мирогледа.
1: Петър те пита за почивката, аз искам да те питам за храненето, за да поддържаш такава форма, освен тренировки, храненето също е много важно, както и почивката, разбира се. Как изглежда твоя хранителен режим? Ограничаваш ли се от нещо? Има ли нещо, което не консумираш?
5: Всъщност, точно преди година се разбра, че аз имам инсулинова резистентност и съм на хапчета, които да регулират това нещо, така че съответно и диетата ми се промени. Избягвам захар, съответно, бяло брашно, съответно всичко тестено, което се прави с бяло брашно. Аз не съм голям любител на месото, много рядко ям месо, така че диетата ми е главно салати, морски дарове, риба и зеленчуци и плодове.
1: Моята инсулинова резистентност се засрами от твоята инсулинова резистентност.
5: Защо?
1: Защото изглеждаш страхотно.
5: О, благодаря ви. Със сигурност аз не съм имала проблем с килограмите, когато се разбра, че го имам този проблем. Той е хванат много в начало, много на време, така че това е един така призив от моя страна към младите момичета да се изследват, тъй като инсулиновата резистентност може да е наследствена, но се отключва и от стрес в живота, така че трябва малко по-забавено ежедневие, да не се ядосваме толкова много, тъй като стресът се натрупва с времето и човек трябва да най-първо време да се грижи за здравето си.
1: Искаме или не, децата ни могат да слайват още преди да рисуват ченгелчета и екранното им време не е никак малко. В Австралия вече ограничиха социалните мрежи за тинейджери, имаше бунтове. Не ми се мисли какво става, ако останат без телефони изобщо, Яна.
4: Сега как се изкарва цяла седмица офлайн, сиреч без интернет, бабо, ако си дете на ново време, разбира Мира Христова.
6: Последните години тинейджерите прекарват средно по 6 часа на ден пред екраните. С това се сблъскват Николай и Боряна, родители на 4 деца, които решават да си направят експеримент, в който да отделят децата от телефоните.
7: Решихме да направим този формат за такива деца, да им покажем всъщност, че дигиталният свят не е за подражание. За подражание по-скоро е времето, когато сме заедно, да отделим време на себе си, да говорим очи в очи, да можем да се прегърнем с човека, а не да си кореспондираме дигитално.
6: Основната идея е за 7 дни участниците да оставят телефоните си и да развият артистичния си потенциал.
8: Концепцията е изградена последния начин. Имаме 3 ментори, които са в различни сфери развити. Един танцов ментор, един ментор, който е по актьорско майсторство и ментор, който да развива тяхната двигателна култура. Идеята е, когато обединим тези три ментора и техните умения, да създадем един общ продукт.
6: Правят кастинг и избират 21 деца, за които приключението започва в село Краево, близо до природата.
7: Посрещнахме ги във вилата, те дойдоха, естествено всичките си бяха с телефоните, почнаха да се цъкат, да се правят селфита, нали, нещо, което прави всеки един тинейджър.
8: Беше им интересно дали ще им вземем устройствата и дали могат да издържат седмица без тях.
7: На момента, в който не ги събрахме на една церемония, просто не им събрахме телефоните.
6: Въпреки първоначалното притеснение, всички се включват с интерес и забравят за устройствата още от първия ден.
7: За тях всяко едно нещо идваше като нова изненада. Едната задача беше Боливуд, т.е. да ги запознаем със света на индийското кино. Там всичко е драма, всичко е много шарено. След това минахме, следващата задача им беше 20-те години. Сухия режим, черно-белия кадър. Децата трябваше да се навлезнат в кожата на мафиоти, да научат, примерно, бойни каскади. Всяка една задача си беше различна и за тях беше ново предизвикателство.
8: В общи линии не сме ги оставили много време да се чудят какво да правят, тъй като имаха в общи линии нареден график, сериозен.
6: За седмица без екран децата откриват радостта от игрите, музиката и времето, прекарано заедно.
7: Почнаха да играят на табла, на карти, да свират постоянно и да пеят заедно. И те за секунда не са се сетили за телефоните си. Дори в края на предаването искаха да се откажат от телефоните си, поне за още един ден.
6: За своето приключение споделят и хлапетата.
9: Не очаквах да успея да издържа една седмица без телефон, но в компания с още 20 деца си прекарахме супер. Да, разбрах, че външният свят, реалният свят е много по-хубав от виртуалния и спокойно човек може да издържи без устройство.
10: Телефона ми беше много лесно да го оставя. Никога не съм се нуждала, аз винаги съм била обожател на книгите. Сигурно без екран направих много нови приятели. Това е нещо, което няма да забравя, както и посещението на Адриан Гогов и Роби.
6: Освен за емоциите в предаването, децата разказват и за промените след него.
11: Не чувствах същата нужда от телефона, като си го върнах.
12: Дори след проекта общуваме с всички, събираме се от време на време и си говорим.
6: Без екран оставя след себе си не просто спомени, а увереност и приятелства за цял живот.
7: Научихме ги да комуникират между себе си, да разчитат на човечето до него, да разчитат и на собствените си възможности, да повярват още повече в себе си.

0: поздравлявам родителите, които успяват да отделят децата от устройствата си. Не съм сред тях, признавам си.
1: Дори не си.
2: Моите още са малки, но в интерес на истината аз се гордея, че все още не могат да слайдват и още не го знаят.
0: Часове.
2: Ама знам, въпросът е, че не съм им го подала по някакъв начин, защото сега дъщеря ми ще става на 7 скоро и реално има възможността, но така стои далеч.
1: Наистина, на 7 и няма допир.
2: Еми, много рядко. Не, няма дома, телефон, не.
3: А добре, как беше в Англия? Техни връзници имаха ли достъп до мобилни телефони?
2: Да,
3: защото
2: бяха...
3: проблема е, че другите деца имат.
2: Да, знам, но в Англия беше на количките им, слагаха такава. Сещате ли се? Да, бе,
1: холдър
2: за таблет и те просто директно плоскаш го, взимаш го от градина, слагаш го в количката на това и ти нямаш дете, ти си имаш там едно дете.
1: Хипнотизираш го, нямаш проблем.
4: Това се случва в България за 21 деца. Според мен е хубаво да се случи за повече деца. Хубаво да се случва и на нас големите.
3: Аз като го гледах това, първата ми мисъл беше как да запиша сина ми.
4: Да, аз бих се записал на такова нещо. Ние с теб преживяхме дигитален детокс. Аз си го причинявам уикендите винаги вече от години и половина-две. И е нещо, което ни спасява мозъка от пържене. Забранявам си го, защото в моменти се хващам. Аз играя Mobile Legends, гледам някой сериал на проектора и междувременно се разсейвам и с нещо трето, което се случва от време на време около мене.
1: Не изпуснеш нещо.
4: Това е момент, в който мозъкът ти гърми от ендорфин, от хормони на щастието и се интересуваш. И ти спираш и в един момент осъзнаваш, че светът не е дигитално пространство, в което мога да видиш всеки един момент, да смениш всеки един момент. Така че мисля, че и за големите е хубаво да го има това нещо.
2: Имаше
4: да
2: един мим, много смешен вървеше, който измисли сериал за джензитата, който да може да го гледат без да си гледат инстаграма. Това ще е най-великият режисьор.
3: Това ще е нещо, което ще вървят две неща паралелно, защото те имат нужда от поне два стимула. И телефон, и компютърен, точно както ти казваш.
0: Добре, вие готови ли сте да махнете устройствата от вашите деца, но да ги забавлявате по начин, който да им ангажира вниманието повече от телефон? Ето това е големият проблем. Ние затова им ги даваме, защото трябва да свършим нещо или защото ни се занимава.
2: Изисква се изключително много, според мен да си родител в днешно време, се изисква изключително много търпение и разбиране към това, което се случва. Просто аз това, което правих в Англия, реално беше време с децата ми, изключително концентрирано, телефона на страна, без екрани. Моите деца до ден днешен, от понеделник до петък, няма екран пред тях. В смисъл, не се гледа вкъщи, филмчета, не се пуска просто и така да върви телевизор. Ние с мъжа ми си оставяме телефоните на страни, като сме заедно.
5: След малко в предиобед очаквайте. Семейство за пример. Тея Минкова и Наум Шопов.
6: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев.
1: Уважаеми зрители, днес в студиото посрещаме едно семейство, което посвещава личното си време в реална грижа за другите.
2: Ще говорим за каузата им, която отново обедини хиляди последователи около тях, за родителството, което не се учи от книги, и за партньорството, което става все по-силно с всяка изминала година.
1: Казваме добре зашли на Тея Минкова и Наум Шопов.
3: Здравейте.
4: Хора, по-хубаво представяне направихте, благодарим.
3: Да ти пихне месеца за седмицата по най-перфектния начин.
1: Кое не е истина?
3: Благодарим.
4: Благодарим, да.
2: Така, ангелски гледки.
1: Ангелски гледки предстои.
4: Да,
1: и то всъщност много. За пети път.
4: Да, ангелски гледки е нашата благотворителна инициатива, в която продаваме продаваме принтове на български фотографии, на Дибонт, един много атрактивен материал, който хората могат директно да си го сложат на стената. И готиното е, че всичките пари отиват за благотворителност.
2: Как подбирате каузите и тази година каква е каузата?
4: До момента сме събрали и дарили над 65 000 лева. Да, за деца, имащи нужда от лечение. Тази година решихме да поемем една малко по-различна посока, вдъхновени от филма Великани, който разказва структурата Капачки за бъдеще как функционира. И решихме да дарим средствата, които съберем за тяхната кампания, която каква е?
3: Да се закупат дефибрилатори в почти всяко едно училище в България и да се обучат хора, които да ги използват. И така нашите училища да станат като един център, на който освен че би могло да се помогне на деца, би могло да се помогне и на хора в квартала, възрастни, които имат нужда. Изобщо, както е в Европа, както може да видиш на детска площадка в Италия да има дефибрилатор, така в нашите училища да имаме подготвени хора и такава апаратура.
4: Да,
3: Ще е много, много ни емоционално, защото ние сме много малък кръг от хора. Нали? Като чуеш благотворителна инициатива и си представяш много хора, някаква структура, която го организира, а това сме аз, той, сестра ни и тази година, сестра ми, и тази година неговата сестра, а и нейния мъж, и сме една шепичка, които буквално си го създадохме преди 5 години и така кътаме и милеем вече.
1: Да, защо го правите 5 години? Може ли една година слагате си тук на ревера една брошка, нали, благотворители и приключвате? Защо го трябва да го продължавате това?
4: Чувстваме се отговорни като хора в публичното пространство, както да имаме граждански позиции по различни въпроси, така и да се занимаваме с благотворителност. Наистина, имаше моменти, в които сме имали страшно много работа, снимки, пътувания налево-надясно и нали по-лесно е да не го правим тази година, обаче няма как.
3: А и примера за вкъщи също е важно, защото вече я Майя сега скоро става на 6 и гледа интересно и я пита, водиме в печатницата, знае за къде, подготвяме всичко, така че това смятам, че и предай нататък, нали продължаваме
1: нашата. Тя е с една година по-голяма от инициативата,
4: да.
1: Реално.
4: Точно така, да, точно така. Да.
2: Върват си ръка за ръка. Коя от снимките има някаква по-особена история, която е важна за вас, примерно? Или ви е впечатлила с нещо?
4: Значи за последните 5 години вече над 60 снимки са били в инициативата. Обикновено винаги имам и моя снимка, но тази година реших да не си слагам моя снимка, за да се лиша от отговорността, защото просто през последната година не съм снимал нещо, което да ми харесва достатъчно и реших да се доверя изцяло на български фотографи, които абсолютно безвъзмездно даряват снимките си. Тази година хубавото е, че имаме и партньор в лицето на Good Point, който принтира всичко безплатно, за да може нашето дарение да е максимално голямо.
1: Ето се разраства тази благотворителност.
4: Да, намираме все повече съмишленици. Имаме, знаете ли колко хора имаме, които са си купували от ангелските гледки няколко поредни години? Много е хубаво.
2: Има ли фотографи, които ви отказват?
3: Мисля, че не е имало.
4: Имало е един фотограф, който изчезна просто в процеса на разговори и един фотограф, който не искаше да даде една конкретна снимка.
3: Но пък принтовете други ни обикалят и Европа, и света. До Канада стигнаха 3 принта миналата година. Имаме последователи, които си намират канали как да ги предвижат по най-добрия начин, за да не се наранят принтовете, така че ни изпращат снимки буквално от цял свят.
1: Кога стартира изложбата?
4: Изложбата стартира на 3-ти. Тя ще бъде в един единствен ден и се случва в One Gallery в София на жълтите павета. Ние ще бъдем там от 12 часа на обяд до 7 часа вечерта. И хубавото е тази година. Обикновено хората си ги поръчват през нашия уебсайт и ние им ги изпращаме. Но тази година успяхме да направим организацията така, че да ги имаме налични в галерията. Така че всеки човек може да дойде и да си вземе неговия си принт на място, а да не се налага да виси по куриери.
1: Да пипне, да види, да си представи как ще стига в хола или в детската стая.
2: Добре, кажете ми, живот и здраве, надявам се да успеете да има дефибрилатори в основните. За София само говорим или цяла България?
3: За цяла България.
2: При положение, че много училища нямат медицински сестри, кой ще всъщност работи с тях? Учителите ли ще бъдат обучени? Имате ли идея?
4: Хубавото е, че това са автоматични кардиодефибрилатори. Те имат инструкции как да се ползват. Съответно, могат и цивилни лица да се справят с тях. Направени са по такъв начин, че да бъдат достъпни за всеки. Но при всяко положение е необходимо да има обучени лица. Това също е част от фокуса на кампанията.
2: За да могат да ги ползват да хората.
3: Адекватно, да.
4: Да не говорим, че по принцип всеки човек с книжка в България би трябвало да има възможност да оказва първа помощ.
1: Да, а не това да е формалност, която просто да, трябва да отика тук на един медицински да си взема книжката.
2: Еми, да, всички сме минавали, наистина. Учени сме на това, но сега колко го прилагаме, друг въпрос.
1: Има ни, колко го помним. Междуто Лили Гелева преди години беше приложила наученото в реална ситуация и спаси един човешки живот. Да, преди години. 5-6-7 нещо.
4: Браво на Лили, че не е, защото има и много хора, които замръзват в тази ситуация.
3: На мен ми се случи да припадне момиче на стола за маникюр, 7 момичета. И аз така се планирах, че почнах да излезах на улицата и почнах да крещя: помогнете, помогнете, защото осъзнах, че никой в цялото студио не може да помогне. Всички се сковаха и аз викам, ще излезна поне някой навън, къде откове тази ситуация. И момичето се съвзено, просто ситуацията ми даде да разбера, че ние сме тотално неадекватни в такива спешни моменти.
2: Признавам си факт.
1: Именно, това са точно много ситуации, които научаваш малко повече и за себе си. И понякога те хваща лично срам и си кажеш: не може, аз да съм толкова неактивен. Аз съм част от едно общество и трябва да съм активен и да мога да помогна във всеки един момент. Утре може да се случи и на мен. Нещо, което всъщност вие предавате и на дъщеря ви.
4: Да. Ами, да, нещо, което осъзнахме, когато се роди нашата дъщеря, е, че това да бъдеш родител неминуемо води до това да станеш по-добър човек, защото искаш твоето дете да е добро и се налага да му даваш добри примери. Така че, не можеш да възпитаваш с... Ти трябва да правиш това, ти трябва да правиш онова, пък ти съответно да не следваш своите примери. Затова да възпитаваш означава да даваш пример.
1: Ето днеска си говорихме за лате татковците, които е много популярно в скандинавските държави. Нещо, което стартира още преди 50 години заради социални политики и споделената отговорност. Нали? Не просто ти да носиш пари в къщи, а те тук, нали, да се грижи, да шета. Да.
4: Ами аз много се радвам, че това бащата да бъде все по-активен в отглеждането на детето става факт. Вече не е така майката, тя се оправя, аз си имам други неща. Хубаво е, че бащите са по-активни.
3: И за нас е хубаво.
4: Ами да, реално, замислете се, това са ни моменти, едни 5-6-7 години, когато детето е съвсем маничко, което ако ги пропуснеш, край. Така че, не знам, аз поне се старая да съм част от всеки един аспект от живота на Майя.
2: Включително и да отидеш пред класа и да разкажеш за професията си.
4: Да.
3: Тънкият момент беше, тя се прибрава вкъщи и каза: да знаеш, ще ви попитат, ще има родители, които ще идват, моля те, ела ти, което смятам, че беше най-сладкото от всичко, нали? Абсолютно. Тя пожела баща и да дойде.
4: Абсолютно, и нямаше никакъв шанс да я откаже, както може да се сетите. Отидахме, само 3-4 татковци се бяхме престрашили. И
2: не е лесно. Не е лесно. Пред 20 деца.
3: Да, критични.
4: Говорим се пред всякаква публика до момента, но 6 годишните са малко по-особени и е трудно да им задържиш вниманието, но за щастие бяха много отворени и предразположени да ни
2: чуят. Чакай сега, ти коя професия им обясни? Актьорската, лекарската или инфлуенсърството?
4: Може би за това им беше най-интересно, защото им разказах много неща. Даже много активно се занимавам и с моторспорт, така че им донесох и разни каски, медали.
3: Стетоскоп ли беше това?
4: И стетоскопа.
3: Те беше си наредил всеки неща. Клапа беше
2: мултифункционален.
4: От филма Без крила донесох една реквизитна ръка, която използвахме за протезите, и децата бяха пленени, така че успехът ми беше в кърпа вързан.
2: Браво!
1: Но виж, това са добрите примери. А преди малко, преди рекламите, научих от Тея, така докато си говорим, един много лош пример, поне в моите очи изглежда лош, как едно дете всъщност бива използвано. Моля те, разкажи тази история, според мен зрителите трябва разкажа. Да чуят.
3: Не, тъй като на нас в момента, както и спомена, цяла България стоим пред едни куриери нон-стоп, защото всеки си е поръчвал нещо с промокодове, които ние сме ви споделили най-вече. И стоим една огромна опашка пред куриерите, при което една жена зад мен е в капъшка, всички сме изнервени, чакаме вече буквално половин час. И тя каза: оф, отиде след на края на опашката, имаше спряна кола, която работеше, помоли мъжа и да й помогне да свалят бебето от колата. Тя гушна бебето, мина най-отпред и каза: нали ще може аз да влезна?
1: И той
3: само за една пратка, извинявайте, и мъжа такъв стои прав до колата, нали, колата, пак казвам, запалена, за да е топечко утре, и ще чака да... Човешки ресурс, създава си е, изпълнява. използва сигурно.
2: Да, лош пример.
1: Невероятно.
2: Графа лош пример. Сега, наскоро имаш рожден ден ти.
3: Да. Ние.
2: Вие, да, както да не са с ваша обща сестра. Да. Кажете, всяка година правите някакви страшни купони или кротко, или всяка година това

0: оставяте на баби?
1: Хора, а Майя може би на 2-3 пътувания някъде е била оставена. Винаги е с нас. Винаги.
2: Е, навсякъде е с нас. Дори
1: обиколила е, където сме ходили, ние е ходила и тя.
0: Правилно. Yeah. Това е хубаво. Така, понеже говорихме за родителството, строги родители ли сте? Хеликоптерни родители ли сте? Или сте оставили да се развива както иска? Доколкото може да тази възраст да има някакви интереси и желания.
2: Много е трудно да го определим, защото на моменти се чувствам като човек, който изисква много от детето, но пък и виждам едно друго крайно родителство в момента, модерното, което е, ма как се чувстваш, ма сега като, нали, то отиваш на ритъл, всичко вкъщи или надраскал всичко и кое те мотивира да го направи? По-скоро не сме толкова разбиращи, но успяваме да говорим с нея, поставяме всеки ден теми, като е като какво те накара да се усмихнеш, какво те натъжи днес, говорим с нея. Що се касае до емоционална интелигентност, там настояваме така да и създадеме някаква посока, така да кажем, да не гледа много дребнаво на нещата, да не коментира по външен вид, нали, но щом пък вече за реда вкъщи, мисля, че сме строги.
1: За реда вкъщи, да. Имаме и разни изисквания към нея относно това да полага усилия за да спортува, все пак да учи, тя е предучилищна в момента.
2: Бе, не сме крейзи, обаче в интерес на истината си взимаме изисквания, защото смятам, че така се става човек.
3: А ти представяш ли си след време, ами всъщност татко по Юнг,
1: ами различни времена, различни хора, но както за всяко нещо трябва да се намира някакъв баланс, който да е функционален.
3: Искам да ви призная нещо.
2: Да.
3: Жестоко ме дразните двамата.
1: Защо?
3: Просто такава хармония усещам.
2: Чукай на
3: дърво. Кажете ми как я постигате.
1: Ами, как я постигаме? Нямам представа. Един за друг сме правени, сигурно.
2: Да, много сме си се напаснали. Въпреки, че ни го казваш в период, в който толкова много работа имаме и казуси, и сега годината сме в момента, в който най-много имаме някакви пререкания, да. Обаче същевременно успяваме да много погледаме един към друг. Просто фокуса ни е към това да се чувстваме добре двамата заедно, да вървят нещата и когато си поставиш приоритет.
1: Сега по едни снимки, които те първо ще гледате и ще чувате, но там коментирахме, че любовта не се получава, любовта се дава. И ако гледаме в този аспект, колкото повече се грижи за партньора, толкова повече вървят нещата. Ние сме най-добре, когато сме нон-стоп заедно.
0: Това казах преди малко и в Ергенът, не знам дали го гледате, че трябва да се бориш за любовта.
1: Кое това предаване?
0: Ако сега възди, не. Не, но между другото, ако не бяхте заедно, той е перфектният Ерген.
2: Дали?
0: Да, но в тези обстоятелства няма как да стане, очевидно. Така, вашият живот е доста на показ. Това какво ви отнема? Всъщност отнема ли ви нещо?
1: Със сигурност отнема. Отнема ти възможността по някой път да направиш първично това, което искаш. Обаче такава е играта.
2: Знаеш, сега не знам дали ви попадна в интернет едно видео, в което показаха, беше обрисуваха как по ескалаторите едно семейство върви, мъж, жена и дете, и някакви непознати хора спират и казват на детето, ей, ти си изкарал шестица, поздравления. И децата, семейството го гледат странно. Не знам, попадна ли?
1: Не.
2: Ей, браво за този медал. И някакви непознати хора просто подвикват информация лична за това семейство. И на финала беше, вижте, дайте си сметка, че всяка споделена информация за вас и за вашето дете достига до толкова много хора, че те ви познават и знаят много лични неща за вас. Казвам го в контекста, че ние всяка изминала година започваме да ограничаваме това, да показваме Амая, да споделяме информация за нея, защото усетихме точно това, че много хора започнаха да знаят много неща за нея, та дори да я спрат, да я поздравят, но с лична информация, която за самата не е много объркващо, защо я знаят. Така че,
1: ами това за дете
2: нашия отговор е, че
1: много объркващо, честно казано, аз съм расъл в семейство, което, нали, моето семейство е било познато винаги, само че сега при нас това е на стероиди, защото на социалните мрежи и съдържанието, което споделяме в него, хората знаят много повече неща за нас. И това за едно дете може да е много объркващо.
2: Така че вече тя вече започва да се оформя още повече като една госпожица и смятаме да ограничим.
3: Представиш си, до такава степен познаеш хората, изведнъж някой минава и казва, много ме здравей, ето ти един сандвич с рибатон, аз няма да го ям, знам, че обичаш.
2: Абсолютно е така.
1: Не съвсем буквално, но са се случвали подобни неща.
0: Пожелавам ви да запазите хармонията между себе си, независимо от всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Нещо в теб.

0: казват, че трябва да издете заедно поне един пакет сол, за да се наречете приятелки. Ние сме такива, яли сме вурстове, яли сме прецели, атакували сме Октоберфест заедно, но солта днес ще я сложим върху сьомга. Алекс Райва ще ни сподели семейни рецепти. Ако искате да ви вземат за аристократи, записвайте си. Здравей, Алекс.
1: До тук ли стигнахме, Оля? Да. И до тук стигнахме.
0: За много години.
1: За много години на всички зрители. Здраве, най-вече здраве. Всичко друго се оказва, че можело и сами.
0: Да, и ако да. Не сами, може да го намерим в Турция. Кажи ми, какво ще правим днес? Вече си ми дала задача да беля ябълка.
1: Задачата е ясно. Ти супер белиш ябълката. Ще направим една салата, която е характерна за руската нова година, тъй като аз съм с руски корени, ти пък с украински.
0: Аз с украински. Да. И да ти кажа, тази салата съм израснала с
1: точно
0: нея.
1: Точно така.
0: Тя е много емблематична за всички.
1: Винегрет, в който... Винегрет, да. Който характерното е цвеклото. Искам само да забележите каква престилчица се вади. Тя е от моето детство, на майка ми. В тон с винегрета.
0: Дай да те завържа, моля ти се.
1: Просто да, просто да подладиеш.
0: Замечателно.
1: Да, замечателно.
0: Да разкажем на зрителите какви са съставките на винегрета. Много хора си мислят, че е просто розова руска салата, но всъщност има доста различни съставки.
1: Да, тя наподобява като съставки на руската салата, но разбира се, в нея няма майонеза. Характерното е, че се различава с цвеклото. А за руската салата, нали, няма да задълбаваме, че тя въобще не е руска. И въобще самата руска салата е създадена от французин.
0: Оливие.
1: От Оливие, да, който до ден днешен не може да разберем и точната тайна на неговия сос. Емблематичен. Аз горе-долу съм го догодила и ще го приложим тук.
0: Какво ще ползваме? Ябълки, цвекло?
1: Ябълки, цвекло, един сварен картоф, малко морковчета, също сварени, може да се използват и мариновани също така, кисела краставичка, която е собствено производство на мъжа ми, леко пикантна, придава също много приятен вкус. И тук от мен идва...
0: Ще я пробвам тогава, да, що ме на мъжа.
1: Да, и от мен тук идва малко така привкус на, примерно, на лайм, понеже аз много изготвя азиатска кухня.
0: Люта.
1: Лютичка, лютичка.
0: Много поздрави на мъжа ти да правя.
1: Да. И това различава малко повече салата, правя по-свежа и соса, който се прави от балсамов оцет, жълтъци и зехтин.
0: Сега, девата в мен иска точни инструкции на какви купчета режем зеленчуците.
1: Ето, всичко гледаме да го режеме в...
0: Като зарчета за табла.
1: Да. Ами не, по-малките. По-турските тези...
0: Добре.
1: Речета, да. За да имаме тази хрупкавост, текстура приятна. Работим, както виждате, с по-тъмни дрешки, не използваме матов маникюр.
0: Това е нещо много традиционно за руската нова година, която е януари месец.
1: Да, 7 януари е коледата тяхната. Де-факто, така се празнува. А тази салата също, освен че е характерна за нова година, се използва и така като изтрезвителна салата също, заради киселинката.
0: Значи продължаваме линията на Божана.
1: Абсолютно.
0: От началото.
1: Подхване ли нещо Божана, особено свързано с изтрезвяване, на нея трябва да и се довери човек.
0: Ако някой го може, това е Божана.
1: Това е тя. Така, тази салата се използва, тъй като е питателна. Тя си е питателна салата.
0: Да, има доста въглехидрат.
1: Но другото нещо, да, така е, въглехидрат има. Другото, което съм приготвила, но съм го приготвила вкъщи, тъй като му трябват минимум 48 часа, това е разновидност на гравлакса или така популярната усолена риба. Руснаците, знаете, имат селедка под шубай, една изключителна рецепта, която пак се използва цекло и там се слага селедка или херингата всъщност. А тук обаче съм използвала филе от сьомга, което също е мариновано с цвекло, с зърна от кориандър, анасон, копър и хрян.
0: Ще я покажеш ли на зрителите?
1: Не, само ще я покажа, аз я носи, ще сервираме така върху традиционния руски хляб, барадински хляб.
0: Вие, уважаеми зрители, ако искате, върви в момента на надпис на екрана какви са нужните продукти за нашите
1: рецепти. Това ми беше най-трудното. Да ги напиш. защото общо взето готвя на око.
0: Кажи ми, какви други рецепти? Аз, израствайки с баба украинка, съм израснала с много нетрадиционна за България кухня. На теб, майка ти, какво ти готвеше като беше дете?
1: В крайна сметка аз не харесвам много руската кухня. Аз не мога да я сложа в едни от първите места по кулинария, защото тя е доста тежка кухня. И особено след 17-та година, след Октомврийската революция, тя вече се така поизгубила е характерността си, която е имала. Първо заради това да се налага консервената промишленост на Русия. Второ, такива, нали, буржуазни опадъчни лъхания не са били нужни. И нещата се опростяват. Майонезата при тях са, те са в едни буркани там по 1 кг, дето има срок една година тая майонеза. Ползвате както ние кислото мляко, смисъл за такава сила. Така че не мога да кажа, че много обичам руска кухня, освен, разбира се, борщ, тази традиционна супа, която в детството си, разбира се, не съм обичала.
0: Пелмени. Аз до ден днешен правя пелмени на сина ми и като му дойдат приятелчета на гости, като им направя пелмени, после си искат пак.
1: Така Зата е.
0: Много ги харесва.
1: И аз го помня, на заговезни майка ми го
0: Ето
1: правише.
0: Ето така, ябълка,
1: супер,
0: едно към едно, супер, с кисела краставичка. Какво да нарежа сега? Яйцата искаш ли?
1: Яйцата искам да ми отделиш жълтъците и само белтъците на много ситно да ми ги накълцаш. Тях ще ги сложим в салатата, а пък соса ще направим с жълтъците и балсамов оцет.
0: На много ситно белтъците.
1: Ми да, и ще е по-лесно, няма смисъл да са на купчета.
0: Добре.
1: Дават и те една приятна плътност в салатата. Обичам всичките посолени риби, няма да лъжа. Хайвер обичам. Но и в интерес на истината обичам по-ефтиния.
0: Започнахме днеска с черен хайвер. Божана, дойде и ни разглези малко. Я ми кажи ти като майка сега, какво готвиш на детето ти? Злоядо ли е? Какво са любимите му храни?
1: Тя понеже е захранена по един метод, който се казва захранване, водено от бебето.
0: Да.
1: И там директно с твърда храна се почва захранването и много рано се вкарват алергените. Тя до 3,5-4 годишна възраст ядеше ама абсолютно всичко. И то такива неща, де децата много-много не ги понасят. И след това, първите седмици в ясла или в детска градина, някои от децата е казало, това е бляк. И доста упрости нещата в интерес на истината.
0: Имам ли нужда от второ яйце? Как мислиш?
1: Да, добре. Имаш нужда. От белтъците ми трябва със сигурност. Всичко си е по-бройка, мило. Всичко е
0: под номерация.
1: Под номерация.
0: Добре.
1: Супер, аз ще се захвана, после играх, че малко ще сложиш.
0: И сега така захранено детето,
1: сега
0: са му любимите храни?
1: Яде храната страшно обикновено, страшно семпло, т.е. месото е месо, с сол, без никакви подправки, ориза е с сол, което е страшна мъка за мен, защото аз готвя и обичам да готвя и това ме... Това много ме затруднява, защото готва за мен, готви за, нали, за мен и с мъжа ми и отделно за нея.
0: За нея.
1: Но пък от друга страна яде доста качествена храна, яде така полезни неща, яде плодове много и другото, което е, че никога не е пила нищо освен вода, по нейно желание. Не, никога не съм ограничавала от нещо, което в крайна сметка ни заобикаля и няма как да се ограничи. Но тя пие само вода, което е хубаво. Дано да не премине директно на твърд алкохол. Това ми е единствено.
0: Я ми кажи за милото. Милото готви ли? Какво обича да готви? Ти си разказвала невероятни
1: негови
0: истории.
1: Негови са краставичките. Милото готви. То готви неща, в които аз не съм добра. Традиционни неща, прави нечовешка капама, зимнини, разни сосчета, лютеници. Абе, не мога да се оплача. Но той е от тези мъжете, знаеш, че те са газари готвачи. Готвят когато в настроение.
0: Искаш ли трето яйце, Алекс Райан?
1: Не, достатъчно ни,
0: защото
1: купичката ви е малка.
0: Малки са ни купички.
1: Малка купичка.
0: Виж, в преди обед е да си кусаш, не е за наяждане.
1: Еми не, ама аз виж цял екип тук, оператори, какво? Седат и гледат. Нали трябва да ги нахраним и тях.
0: Ще направим за всички. Кажи ми, аз не съм, ние с теб сме ходили доста по турнета, играли сме заедно. Не съм останала с впечатление, че ти си някакъв кой знае какъв пияч, но все пак имаш ли си твои рецепти за изтрезняване? Какво обичаш след тежка вечер да консумираш?
1: Класическото зелево сокче много добре ми идва. дори прибягвам често и до шкембе чорбе. Тоест, аз съм един доста земен човек, така да го кажем. И газирана вода съм забелязала, че също така имитира бира, защото пък бирата пък те успива наслед. Тя те изтрезвява, ама пак те...
0: Ако може да си позволиш, може да, да си легнеш.
1: Да. Но ти няма как по турнета да видиш, че пиеш, защото аз не си позволявам да пия докато работя.
0: Ние
1: изкарахме... И нашите турнета са ужасяващи, те са...
0: Да, изкарахме много интересно турне тази есен. Бяхме на Октоберфест и аз бях с...
1: С, да.
0: 38,5.
1: Тресяйки се ядеше джулана.
0: Да, но значи аз трябва да умирам, за да откажа храна. Джулана го ядяхме на Октоберфест с температура.
1: Да, беше наистина уникално.
0: Как мина за теб в професионален план 2025-та? Ти имаше много представления, включително и заедно играехме, имаше си представлението с Ненчо, което играхте.
1: Да.
0: Мина през формати. С какво е?
1: Най-смисленото беше стендъпа, който направихме с твоята любима колежка Красимира Хаджи Иванова и с Галя Петкова, свързан с кауза, с българска болница, свързана с репродукция. И според мен е доста смислени текстове направихме, които са извън стендъпа.
0: За женското здраве.
1: За женското здраве.
0: Бяха много вдъхновяващи за жените и след това много жени ни писаха, че всъщност са се припознали в твоята история, която съвсем не е една лека история, и моите уважения за това, че я разказа по един много откровен и много смешен начин.
1: Ти знаеш, че...
0: Ти можеш...
1: Знаеш, че това ни осмисля работата, да. Сега трябва ни едно сосче да направим.
0: Давам, имам жълтъци.
1: Една купичка. Така,
0: да, какво слагаме за сосчето?
1: Не, това ще ни трябва да мацнеме филийката.
0: Горчица?
1: Горчицата.
0: Кажи ми какъв прибор искаш.
1: Това само в оцет и зехтин.
0: Кажи, ще го разбъркаме.
1: Е, бре. Да, тук всичко много стига. Така. Позволяваме си го, защото сме с ръкавици да го правим така. Иначе става с за яйце. Такава. Давай сега. Хубаво, хубаво.
0: Охо.
1: Да.
0: Това изглежда като много як сос и за други салати. Това и за зелена листна салата.
1: Абсолютно,
0: ще е много готино.
1: Ще ми дадеш ли малко салфетки сега да си избърша ръцете?
0: Разбира се. Кажи ми какво да ти дам да бъркаш соса.
1: Искам грах малко да сложиш, въпреки че ни е много. И сол и пипер. Благодаря ти. Лука не сме го сложили.
0: Кажи стоп на граха.
1: Стига.
0: Така. Така. Сол, пипер, какви други съставки? Лука в соса ли ще го сложим?
1: Не, в салатата. Салатата.
0: Аз ще ти го нарежа.
1: Слагаме малко копър. И си оставяме и малко за рибката. Аз много обичам да си ръфвам.
0: Тази риба колко време ти отне?
1: 48 часа. Като е много проста рецепта. 700-800 грама сьомга, филе. Хубаво е така да не е много тънко, за да може да ви има този ефект, който сега ще видите, да остане рибата оранжева отвътре, а пък отвътре с цвеклото. Цвеклото и хряна правят една прекрасна комбинация, аромата е много хубав.
0: Слага да, се сол. Риба с хрян задължително.
1: Да. И се оставя в фолио 40... А, и водка. Има две лъжички водка, които също така придават, умекотяват рибата.
0: Алекс, да кажем на нашите зрители, това е сьомга, нали така?
1: Това е сьомга.
0: Взела си сурова
1: сьомга, която 48 часа е седяла в марината. Сол, цвекло, хрян, черен пипер, кориандър, анасон.
0: Цвета, този червен цвят от хряна ли идва?
1: От цвеклото.
0: От цвеклото.
1: От цвеклото.
0: Добре, аз да покажа на нашите зрители нещо, което направихме, докато Мира ни показваше украсата за дома според годината на коня. Това
1: сметана.
0: Е сметана. В нея сложихме, ето това.
1: Малко ланче. Също лайм. Слагаме и в салатата.
0: Лайм слагаме също и в салатата.
1: Перфектната
0: слагаме
1: комбинация.
0: Сметанката на, виждам, класически руски черен хляб.
1: Да, барадински, отръж, с малц, правен заквасен, леко киселичък, много си отива с ето тази работа. За питието да ви казвам ли кое питие?
0: Няма нужда, сутрешно шоу сме.
1: Да, кафенце.
0: Чай, кафе, смути.
1: Ето това е. И сега слагаме от тази
0: Много е хубава тази чиния, защото и цветово е много координирано. Има много...
1: Да, може да използвате и ринг, примерно. Сега ние бързаме, но в ринг също седи много хубаво салат.
0: Баба ми, винегрет само в ринг е яла.
1: Ама моля ти са... Това е нашето свежо предложение, разядка, руско-украинска, за да сме политкоректни.
0: Всичко може да си го намерите в супермаркета и още утре сутринта, ако имате нужда от храна трезве, да се отдадете на... Ох, аз искам да пробвам. Няма да пробвам, защото трябва да кажа на зрителите какво следва, но искам да пробвам задължително винегрета. Свежичко. Е, като на баба ми е.
1: Свежичко ли?
0: Да.
1: Еми, щом вече към баба ти се приближавам, нещата са добре, хора.
0: Кажи ми, какво те очаква през 2026-та?
1: Ами, хубави неща, за съжаление, още не мога да ги споделя, но са свързани с работа.
0: Ще дойдеш ли да ни разкажеш? Първо при нас.
1: Надявам се.
0: Обещано.
1: Надявам се.
0: Обещано. Пожелавам ти много хубава
1: 2026. И дано да бачкаме заедно също.
0: Така, дано да бачкаме заедно.
1: Защото това си ми е голям кеф.
0: Да правим готини проекти и да размиваме хората така по сцените. Е. Много ти благодаря за това. Пожелавам ти много хубава 2026 на теб и на семейството ти, да ви се сбъднат всичките мечти.
1: Мерси.
0: Защото сте много готини Мерси. Хора.
2: След малко в предиобед очаквайте. Бачорски. Най-изкусният измамник в Трейтърс. Игра на предатели.

0: Здравейте, преди обед продължава след рекламите, а сега една любопитна среща с човекът, който превърна играта в операция по хирургия на нервите. Човекът, за когото никой не знаеше дали мисли три хода напред или просто се забавлява да гледа как останалите умират. Главният предател, който до последно държа всички в шах, Даниел Бачорски, когото видяхте преди малко. Здравей, Дани. Официално.
1: Радвам се да те видя.
0: И аз така. 20 и колко години по-късно, както си говорихме преди малко?
1: 23-4.
0: Така, ние сме съученици, за който не знаем, да кажем. Да те върна обаче към Трейдърс и към тази велика игра, за която всички говорят, но говорят и за начина, по който ти си я изиграл. Наистина, увъртоли всички.
1: Как, добре, добре ми се
0: получи. Как го направи? Имаш ли някаква предварителна стратегия? Гледаш ли някакви епизоди от чужди формати?
1: В интерес на истината нямах много време да гледам каквото иде, защото ми е достатъчно натоварен живота и ежедневието и в работа и в личен план. През деца, жена и екшен.
0: То личен план да гледам... е по-натоварен от професионалния напоследък.
1: Не, лъжа. Не можах да гледам. Всъщност вътре бях себе си, както и да прозвучи. Тук вече имам много тълкования за хората, давам много поле. Какъв съм мръсник, злодей и лош гений, зъл. Нямам проблеми с това нещо. Всъщност, наистина, вътре се и позабавлявах доста. Признавам си, че...
0: А четеш ли коментарите?
1: Ами аз с коментари съм вързан последните много години, така че нямам никакъв проблем. Мисля, че ми допада, когато видя още по-извъртен коментар. Много по-така ме пипаме и караме да се усмихвам.
0: Аз днес четох коментари, въпреки че не им обръщам внимание, но така исках да се подготвя за този разговор.
1: Дай да чуваме.
0: Има за теб много неща, но най-много се смях на един от коментарите на една дама, която беше написала: е какво е това предаване игра на предатели?
1: Е как мога такова нещо?
0: Е, айде да.
1: Кажи и сега.
0: При положение, че целият свят говори за това предаване, да взе толкова много номинации и награди, тя се чуди. Но аз се чудя. Защо така предаде Дани и Глория на кръглата маса?
1: Защото съм ги предал. Напротив.
0: Ти влезе в коалиция с тях, каза, че ще гласуваш по друг начин и в един момент обърна табелката с името на Дани.
1: Всъщност, изписвайки Даниел, аз не визирах Даниел Петканов, а визирах себе си. Просто стана една такава хубава ситуация, в която сме и двамата Даниел, а аз исках аз да си тръгна. Това беше.
0: Наистина ли го беше решил преди това или го реши след като говори с Дани и Глория?
1: Откровено, аз и на деси и казах на кръглата маса, това ми беше целта и това ми беше идеята. Не аз да взема парите, не да го спечела. Казах и защо, какво имам в живота и че съм благодарен за всичко това нещо. Когато стана така, че Майя си тръгна от предаването, си признавам, че имаше някакво желание за мъст у мен и исках много хубаво да ги разритам всичките и да блокирам предаването, да даже един епизод по-рано. Хубаво да е, не ми се получи, не ми позволихте, не ми позволиха, за което нормално. Но в следващия момент, когато преспах, и затова казват, че утрото много по-мъдро от вечерта. Когато преспах, си дадох много ясна представа и оценка, че не трябва, не е окей. И по-добре играта се развие по възможно най-добрия начин за всички. И при положение, че там сред тях вече накрая не оставаше нито един друг, както е наричан злагат, що да не си раздел от парите всички?
0: Добре де, а кога разбра, че всъщност не Ева, а Глория е твоя ключ, въпреки че пък Глория беше тази, която първа разкри теб и Майя като предатели?
1: Глория е едно велико могъщо създание, което през цялото време в имението беше един страхотен цвят и там е едно море от мисли. Тя идва, прави едно, после друго, търси ключове. Не слуша главата в най-хубия смисъл на думата и я обожавам. Много я харесвам. Дори да ме беше хванала и завъртяла и изтипосала пред всички да ме изхвърват, шапка долу, евала. Знаех, че в един момент ще ме надушат и го чаках този момент, за да видя как аз ще си изиграя картата.
0: А теб кога те болеше главата? В кои моменти?
1: От ден 1 до ден 14. Всичките дни. Много екшен.
0: Има ли момент, който наистина те е изкарал извън равновесие, бил най-емоционалния за теб?
1: Извън равновесие не, но два са ми така най-трудните моменти. Единият беше, когато трябваше да седна на масата и да дигна табелката на Тино. Тогава много се разклатих, защото знаех, че този хубав мъж и човек не трябва да си тръгва. Но в крайна сметка има го и в живота. За да продължат моите стратегии, мисли, поведения, тактики, аз трябваше да мине през него. Тогава много се разклатих и вторият човек, при който си признавам, че много сериозно се разклатих и беше второто ми реване, това беше Оля.
0: С Оля имахте много интересни взаимоотношения. Вие също с нея се познавате и извън предаването. Колко трудно ти беше да я дариш с тази целувка на смъртта?
1: Колко трудно. Тук ще съм много полярен и ще кажа, че ми беше изключително лесно. В следващия момент безумно трудно. Тази жена е показател, пример и образец как трябва да се играе тази игра. Много къса клечка изтегли с това, че в началото трябваше да излезне и влезе на по-късен етап. И на Деси казах, че ако тя беше от ден едно вътре, с нея щяхме да ги стреляме като гълбичари. Като пилци на страшно щеше да е. Но така е било писано с
0: теб. Оля ли беше най-непредвидима за теб като игра, като ходове? Защото си спомням по време на завещанието и погребението на Оля. А ти беше наистина пребледнял.
1: Изтръпнал, как пребледнял. Аз не знаех къде се намирам. Очаквах я да излезе след малко от ковчега или от някъде да каже: ти, гад такава, ти. Изтръпнал. Не, не ми беше най-непредвидима, напротив. Оля е човека, който вътре в играта, заедно според мен с Владо Николов, но Владо го играеше много обрано, много хитро и с добра стратегия, докато Оля беше с танка и щеше да мине и през мене.
0: Горе-долу по това време в завещанието и чухме нещо от сорта, си спомням на онзи с гузната съвест, което като че ли беше насочено към теб, няма към кого друг да е.
1: Тя според мен не го е знаела това тогава, не знам.
0: Ама обиди ли те това и изобщо нещо обиди ли те в самата игра, изречено от някой от останалите участници?
1: Не, не. Нито един, с нито една дума, няма как да ме обиди. Първо, защото аз знам какво представлявам и кой съм. И второ, аз съм в игра на предатели и съм в ролята на най-големия предател, така че имат всичките права.
0: Добре да е в една игра, в която всички лъжат, за да оцелеят. Къде е мястото на истината и защо има ли такова?
1: Знаеш ли колко лъжи съм казал в това предаване?
0: Сега ще ме изненадаш, че съм много малко.
1: Имаше една кръгла маса и беше предпоследната, в която Владо ни накара всички да кажем, че сме праведни.
0: Mm-hmm.
1: Това ми беше едната лъжа. И втората лъжа ми беше, когато Георги Коджабашев ме попита: ти праведен ли си? Два пъти съм излъгал в това предаване. Два пъти.
0: Тоест искаш да кажеш, че може и със стратегия, не толкова се сложи да стигнеш до финала.
1: Искаш ли да ти извада някои неща, които до сега не съм ги казвал никъде и да ти ги споделя?
0: Слушам.
1: Влезнах в предаването с ясната нагласа, че най-вероятно 3-4 дена ще изкарам вътре. Взех си много малко дрехи. Всичките ми дрехи бяха не изпъкващи, не биещи на очи, не цветни. Бяха много семпли и всъщност имах една основна стратегия. Аз в живота си съм такъв, обичам да обслужвам всички. Аз подреждам. Аз ми е чиниите, идвам, поднасям, сервирам, отсервирам. Такъв съм, обичам да го правя. И когато влезнах вътре в предаването, всъщност аз застанах на бара и започнах в имението на всеки един да му наливам, да му давам, да му сервирам чиниите. Да. И когато през това и взаимоотношенията, разговорите, ежедневието минаваше, те абсолютно нямаше как да се съмняват в мене. И ако някой случайно каже: а Бачорски, какво мисли? Не. Абсурд, абсурд. Така че, да, с правилното поведение нещата се случват без лъжи.
0: А в реалния живот ти самия колко пъти си бил предаван?
1: Ти колко пъти си бил предаван?
0: Между другото, толкова. Имам поне 5 предателства, които не мога да простя през целия си живот.
1: Така ли? Аз научих друго, че има много чар и в това да простиш. Много чар. Да, взаимоотношенията после никога не са същите, но като че ли изпитвам едно страхотно удовлетворение и наслада от това да простя на някой нещо, което е било много сериозно. И вече ми харесва и го правя. Към днешна дата нямам човек, на който да не съм простил нещо.
0: Дани, много ти благодаря за този разговор. Благодаря и за това, че беше изключително искрен, както винаги. Моля те да останеш тук, защото след малко ще се присъединиш към компанията на Оля и още един човек, на когото също си прощавал неведнъж.
1: Айде бе!
0: Кой е той? Ще разберем сега.
2: Даниел, не мърдай от студиото на преди обед. След малко към теб прибавим и брат ти Атанас. Ще си говорим за големите скандали в семейството, за братската обич, за прошката, за мутренските времена. Ще бъде много интересно.
1: Не сме така, но...
3: След малко в преди обед очаквайте. На гости на танцьорите от Creators във Варна. Финалистите в България търси талант.
2: Следващите ми гости са представители на едно от най, както самите те казват, странните семейства у нас. Диво, първично и безкрайно емоционално. Единият сам се определя като пропадалището на фамилията, другият е сочен за отличника. За любовта, омразата и дългия път един към друг сега ще говорим с двама от братята Бачорски, Атанас и Даниел. Добре сте ми дошли.
1: Интересно описание.
2: Сама съм си го писала.
1: Сигурен съм.
2: Нека да започнем с вашето семейство. Вие сте четирима братя и една сестра. Дани, опиши ми братята и сестра.
1: Официално?
2: Да.
1: Официално?
2: Официално.
1: От кой да почна? Ще почна от най-големия. Това е човека, който ме счупи, разчупи, мисловно и поведенчески. Това е човека, който ми внесе...
4: Ай, давай по-стегна, чичко карай. По-бързичко.
1: Това е човека, който ми внесе всичкия цвят в... Мислите. Това е моят пример и моят най-голям брат. Обичам го, колкото и да е различен, труден, е велик. Това е Танас. Розалия е най-гръмката емоция, която може да съществува у един човек. Там е всичко, което мисля, го казвам и думата справедливост е закон. Няма ли справедливост, взима ножове и почва да коли. Това е Розалия.
2: Сега е момента да се извиним, че хората от Traitors решихме да ти направим изненада в една от твоите механи. Дойдохме и се натресахме на нейния рожден ден и пяхме и играхме хора.
1: Не. Това е Михайла. Сестра ми е в момента в Швеция.
2: Аз мислех, че това е на Розалия рождения ден.
1: Не. На наша колежка.
2: Да, още повече. На колежка се натресахме. Ние така правим. Ако има сватби и фирмени партита, убеди се на компанията от Traitors.
1: Винаги сте ми добре дошли.
2: Георги
1: е най-спокойният тип. За него често казвам, че той от инфаркт няма да почине. Няма как да стане. Там пулс е 36-37.
2: Тоест, той е подходящ за предател в Traitors.
1: О, да. Да. Много добре го кара. Георги е много добър човек. Той е един от най-добрите хора в нашата фамилия. И съм щастлив, че го имам. В този му вид Георги е много хубав персон. Много.
2: И кой остана?
1: Остана Антон. Антон е най-малкият нисък човек в нашата рода. Антон е най-голямото сърце. Не е от... Ще говоря много открито. Той не е интелектуалец. Не борави нито с думите по начина, по който ние можем. Но е най-емоционално интелигентният и добър представител в нашата рода. Това е човек, който винаги всякога в живота си се е борел и справил сам с ръцете си и разчитал само единствено на себе си. Достоен за уважение и любов.
2: Ние с вас двамата сме израснали по едни и същи времена, набори сме горе-долу. Какво беше вашето детство? Вие все пак сте преживяли 90-те, Луканова зима, мутрински времена. Как израснахте?
5: Ами имало приключения,
2: С какво се занимаваха родителите ви тогава, когато вие бяхте деца?
5: Нашите родители са спортисти двамата били. И след това са имали заведение заедно. И след това, след като се разделиха и имаше един период, в който ние не виждахме родителите си, там е било по-интересно най-вече.
1: Там е началото на изграждането ни като персони.
2: Какво ви изгради най-много?
1: Кое ни изгради? Кое те изгради тебе?
5: Тото какво точно е изградено? Кой знае колко ни може да се каже, нали?
2: Тебе показват, че трудностите са тези, които изграждат характера, че...
5: Така всъщност, мисля, да. Мисля, че така е.
2: Особено когато си малък, когато минаваш през труден етап от живота си, всъщност това е характера утвърждаващо. Вие сте много работещо семейство, всички работите много, виждала съм го с очите си. От колко малки работите? Помагахте ли на родителите си?
5: Помагахме ли? Да.
1: Майка ни още в първи клас, спомням, че ни даваше по 200, 300, 500 кила картофи. Белачки и почваме да белим. Вече в четвърти клас и първи ми работен ден официално, то официално, в кавички, но пуснани сервитьори работехме в един бар, пицария бар, и там обслужвахме хората, 10 годишни. От тогава започнахме и до ден днешен това с работата никога не приключва и няма да приключи.
2: Този пример ще го приложиш на децата си?
1: Обещавам. Обещавам.
2: И моето сгъва кашони във винарната. Трябва.
1: Нали?
2: Нужно е.
1: Мисля, че през труда и трудностите си изгражда характера и човека. И да, предпочитам като малки да ни е било трудно, но днес да ми е много по-лесно.
2: Атанас, ти се определяш като най-голямото пропадалище в семейството. Защо така?
5: Ами, защото...
1: Извинявай, че се смея. Ма те гледам как ходиш там по сметищата.
5: Защото цял живот е ни рискови поведения, ни крайности и така. Алкохол, наркотици, бил съм в комуна два пъти. Създавал съм много проблеми на всички от семейството ми.
2: Имало е някакъв период, в който ти въобще не си говорил със семейството си. Какво... Как стигна до там? Как стана този разкол?
5: Той беше виновен.
2: Даниел беше виновен.
5: Да, той е виновен.
1: Приемам, поемам цялата вина.
2: Ти си като Костов, бе. За всичко си виновен.
1: Кой? Ти.
5: Не, просто... бил съм много краен. Стигал съм до някакви крайности в собствения ми живот и в отношенията ми с другите. Бил съм безобразен, бил съм агресивен, бил съм... И нормално е... Не е бил лесно да съобщува с мене. Със сигурност.
2: Каза, че си минал през комуни. Какво е преживяването на едно такова място?
5: Ами всъщност ми е било много полезно. Защото на такова място човек има възможност да разбере много неща за себе си и за другите хора. И всъщност, когато в този кръг там са подредени тия 15 или 20 души, които някои от тях имат алкохолен проблем, други с наркотици, има хранителни разстройства, хазарт и...
2: Тоест всякакви зависимости.
5: И това е... Просто в този кръг понякога се случват толкова интензивни, толкова вълнуващи неща и научаваш такива неща за хората и казваш за себе си такива неща, че това във всички случаи ти променя начинът, по който се отнасяш към...
2: Има една стигма и в България не се говори достатъчно. Сякаш всички знаем, че има комуни, но някак си е заметено под килима. Аз мисля, че в България има голям проблем с зависимостите, особено с хазартната зависимост. Какъв би бил твоя съвет за семейство, в което има зависим? Как могат да подходят, за да разберат дали комуната е мястото за тях?
5: При мен и двата пъти, докато не се е стигнало до много големи крайности, семейството ми не е можело да реагира.
2: Ти по свое желание ли отиде или семейството?
5: Човек, мисля, че никога не отива по свое желание.
2: Никога не отива по свое желание.
5: Мисля, че чак когато направи достатъчно бели, достатъчно... Не се стигне до нещо много, което да го накара да се чувства много виновен, тогава семейството може да го използва това като повод, за да реагира, и то само ако има желание и възможност. Защото, нали, има вариант, в който няма нито възможност, нито желание. И тогава след това има други неща. Ако не се погрижи някой за теб в този момент.
2: Даниел, кажи от твоята гледна точка.
1: Това, което казва Наско, е, че т.е. натрупване и в един момент има голяма беля. И какво бих казал на семейства, които имат такъв случай? Първо, няма нищо как да кажа, срамно, това са нормални неща. И в България има много.
2: И може да се случи на всеки.
1: На всеки може да случи. Чака се един момент, в който белята става много голяма и когато този човек изпитва истинска вина на другия ден. Когато изпитва тая вина, това е момента ти да го убедиш, че е най-правилното място, където да отиде и да работи с себе си и да работят с него. Изпуснеш ли този момент, после настава. Разбира се, в комуна се ходи само и единствено по собствено желание. Там на сила никой не може да бъде закаран. Така че, когато стане най-голямата беля, тръгвайте натам. И наистина помага много.
2: След този тежък период, вие буквално избухвате с едно семейно реалити, Бачорски и Златната ябълка. Аз имах удоволствието да съм част от премиерата. Това някакво сдобряване ли беше? Сплотили ви, събрахте ли се отново? Защото според мен това е момента, в който ви започвате да работите много заедно и да ви се развиват и творческите проекти.
5: Ми то беше доста след това, не беше веднага след това.
1: Идеята на Атанас с това реалити беше точно в два аспекта. Единият беше, разбира се, да наберем популярност и да тръгнем да работим в тая посока. А втората беше основната, всъщност беше терапия в семейството. Да, не стана веднага. Напротив, трябваше да мине предаването, да дощупиме всички отношения наши, които имаме. И едва, може би 6, 8, 10 месеца по-късно, вече започнахме да изграждаме тия връзки и взаимоотношения, такива, каквито ги искахме.
2: Но аз искам да се хвана за думите ти, че това предаване е терапия. Реалити форматите като цяло са някакъв вид терапия, особено после когато имаш възможност да се гледаш отстрани. Това е огромен лукс. Какво видяхте вие в Бачорски и Златната ябълка, когато го гледахте отстрани, вече монтирано, защото вие там си изляхте душите и си изкарахте сърцата от гръдните кошове. Какво видяхте, когато се погледнахте отстрани?
1: Кой ще отговори?
5: Давай.
2: Мията нас.
5: Прикаляваш си.
1: Добре, ще ти кажа аз какво видях. Видях, че всеки един човек от нашето семейство има едни мисли и разбирания за ситуацията и за поведението на другия. И когато ние живеем по-така отделени или заедно, но тия неща не се изкажат.
5: Даже и за собственото си поведение. Не можеш да го погледнеш. На мен ми трябваше да минат много години, за да разбера някои неща за собственото си поведение отстрани.
1: Това имам предвид, че когато се съберем и през екрана и ги излеем пред камерите, но един пред друг, всъщност ти разбираш много неща за човека отсреща, това как мисли, защо мисли така, за това, което ти правиш, това, което мислиш, за това, което ти се държиш и начинът по който възприемаш всички тези ситуации. Когато, знаеш, тая чаша видиш от всички страни, ти гледаш само от едната, но когато видиш от всякъде, е тогава вече разбираш защо. Да, беше страхотна терапия и аз видях начина, по който мисли сестра ми, майка ми, братята ми, баща ми.
2: Аз много се увлечам по реалитите и всъщност от първият сезон и първи епизод на Кардашианс, които са всъщност явление, феномен в това отношение, ги следя и ги анализирам. Това, което ми направи впечатление във вашето реалити, беше, че всъщност има много повече неподправеност и много малко така наречения скрипт. Атанас, ти излезе буквално на втората минута в това реалити, вие не знаехте тогава на къде ще тръгне, как ще се развие и призна пред цяла България, пред целия свят, че си гей, че си хив позитивен и просто изкара всичко и го сложи на масата и някак си след това всички си отдъхнахме и знаехме, че всичко ще е истинско и няма излишно напудрене, няма превземки, няма сценарии. Как правиш такова нещо?
5: Ами аз мисля, че това може би не сме били през цялото време напълно искрени един с друг и може би със себе си, всеки един от нас в предаването. Ама мисля, че само когато сме успявали да стигнем до това, да бъдем честни със себе си и с другия, тогава това нещо е имало стойност и затова знаех, че може би на мене ми тежеше много време това. Примерно да... Семейство ми знае, че съм хив позитивен и знае, че съм гей. Общото ме съм крил, че съм гей от един момент нататък. Обаче след като се заразих с хив и започнах да живея с това, много ми тежеше това, че нещо, което трябва да го пазя в тайна, или че трябва да лъжа, или че много ми беше, държеше ми това нещо. И имах нужда да го кажа, и от друга страна ми се струваше, че ако си позволя да го направя това и да бъда честен, това ще бъде гаранция за това какво е, за това дали нещата върват добре в предаването или не. Защото ако в крайна сметка, колкото е да е грозен, да е страшна истината, ако можеш да станеш и да кажеш, значи всичко е...
2: Поздравления, за което това беше един от най, може би, интимните и най-истинските моменти в интернет пространството, в реалити пространството в България. И мина етапа на това реалити и вие се превърнахте в интернет феномен. Ставам вкъщи, отварям си хладилника и от него излиза Даниел Бачорски. И вие сега работите заедно, екип сте, ти стоиш зад голяма част от съдържанието, заедно правите идеи, творчески проекти. И искам да те питам, Даниел, ти от колко неща изкарваш пари в момента? Колко бизнеса имаш?
1: Така, имам. Имаме почистване, имаме ресторант, има някакво сгради.
2: Ти си много сериозен инфуенсър, предполагам, че това също
1: интернет,
2: е печеливш бизнес.
1: Интернет изкарва много пари.
2: В този интернет, това интернет ампула, ти изкарваш цялото си семейство, децата, жената, въобще, който видиш във вас, го дърпаш и го снимаш. Това какво, каква част от ежедневието ти отнема? Защото хората, гледайки интернет и инфуенсерите, не разбират, че това всъщност е... измисляме го, сядаме, снимаме го, има декори, има дрехи и така нататък. И това адски много работа.
1: Много трудно и време емко е и всъщност отнема много и от тук, и от тук. И на всеки, който ми казва, инфуенсърка, моля, яла с мене да прекараш един ден да видиш.
2: Преживях го в един ковчег с вас.
1: Ти го видя много добре. Нещо, което обожавам, нещо, което Атанас ме научи и много ми помага в живота, е, че когато извадиш всичките си черти, поведения, особености и ги сложиш на масата, грешки, ако щеш, и всичко оттам дълбоко вътре от себе си и ги сложиш на масата и ги кажеш на всички отсреща, ти си чист. Един път ти е много леко, много спокойно, ти не криеш и не лъжиш. И втори път, отсреща, който иска да те атакува, той не може да те барне. С този пример, който той всъщност направи, казвайки, че е гей и че е хив позитивен, щупи зъбите на много хора.
2: Абсолютно.
1: Много. И е много хубаво. И е много разтоварващо, много истинско и е после много леко.
2: И оттам нататък е много леко.
1: Поради благодаря тая причина много. Не е проблем.
2: Много ви благодаря за това, че бяхте искрени, за този истински разговор. Пожелавам ви успех във всички проекти. Винаги съм на линия, ако искате да снимаме нещо малко по-хардкор, дарк, винаги съм на линия. Много ви благодаря и поздрави на цялото ви семейство. А ви, уважаеми зрители, не смените канала. Сега Петър и Яна ще ни кажат какво се случва в родната Варна.
6: Точно така. Оле, между другото, в родната Варна не има един лав. Тия ни изкораха човек. Сега ще видите креейтърс, които ни изкораха човек.
7: Да видим малко от изпълнението, с което си спечелиха билет за финалите на България Търси талант.

0: Ейто, разбира се, пък! Креаторс отиват директно на финал, дами и господа, България търси талант на 14 декември, когато ще е самия финал.
1: Така.
0: Те вече са си гарантирали място там.
2: Еми, видяхме те разказват истории с танците си, сега им отиваме на гости във Варна.
3: Господин Фотев, при бандата ли си вече?
4: Добро утро от Варна. Намирам се в дома на Creators. Тук сме с Христо Хаджи Михайлов и предлагам да започнем с танц. Нали така?
5: Да, ако искате, добре дошли сте. Заповядайте, нека започнем с една кратка хореография специално за вас.

0: първи на полуфинала, първи се класирахте и на финала. Какво да очакваме?
1: Ами, да очакваме ли победа? Да!
0: Добре, готови са?
1: Да, аз мисля, че са готови. Да, ние имаме подготовка, която тече в момента. Доста така сме амбицирани да направим последната част от трилогията ни, тъй като вече показахме ретроспекцията. Последното нещо, което ще покажем, е за в бъдещето, но ще го оставя като изненада.
0: Добре, имахте трилогия в началото. Това означава, че сте планирали присъствието ви на финала.
1: Да, всъщност най-интересното е, че от самото начало имахме идея за трилогия с една голяма надежда да се представим всеки път достатъчно добре, за да може да продължим напред и да покажем това, което всъщност сме подготвяме. Така че да, успяхме да постигнем резултатите и сме много щастливи от този факт.
0: А как върви самата подготовка? Колко време отделяте за тренировки и те?
1: Ами, тренираме всеки ден, имаме тренировки от понеделник до неделя, общо взето успяваме да съчетаем нещата. Обикновено тренираме вечерно време, след като свършат ангажименти на децата и на родителите и оставаме до малко по-късно в залите.
0: Повече труд или повече удоволствие?
1: Много голяма доза удоволствие по време на труд.
0: Има ли колко деца са в школата?
1: Школа Creator сме около 200 човека, предимно деца са ни дава в школата, като са разделени на няколко различни групи. Всеки един от треньорите си има собствена група, която е в различни дни от графика ни. Аз съм единият треньор, другият треньор е Моню, другата ни треньорка е Тони, това е нашата треньорка по модерен балет. Дали се вижда добре на камерата, Тони? Помахай, Тони, за всички. Добре, другата ни треньорка е Тея, която е ето там отзад. Другата ни треньорка е Боги, която в момента е наш диджей, за да може да пуска музиката адекватно. Общо взето, подготовката върви перфектно, всички сме много щастливи, нямаме търпение да стигнем до финала, подготвяме се яко.
0: Какво ви носи това участие?
1: Най-голямото удоволствие. Ние обожаваме тази сцена, ние обичаме да сме на България Търс Талант, затова и сме се явявали толкова много пъти. Всеки следващ път обаче успяваме да се надградим. И това, което получаваме като информация е, че хората смятат, че не се задобряваме със всеки следващ път. Ние сме били финалисти няколко пъти, били сме полуфиналисти няколко пъти. По покана на Турция Търс Талант при няколко години бяхме полуфиналисти и при тях. Общо взето обожаваме сцената. Да кажем, че от всички мероприятия, на които можем да присъстваме, тази ни харесва най-много. Това е нещо, с което живеем.
0: Няма да е бенефис от това участие.
1: Бенефис е само за мен. Другите продължават. Ами, докато аз съм винаги най-отпреден, няма да мога да им дам възможност те да излязат и да развият себе си. Обикновено, когато има някой, който води парада, всички разчитат на този човек, той да си свърши работа. Ако дръпна малко назад, примерно, и оставя те да могат сами да поемат инициативи, мисля, че ще изпреварят развитието си.
0: Добре, предлагам сега да видим за финал
1: да.
0: Още нещо.
1: Подготвили сме още нещо от Тони Колишева, нашата треньорка по модерен балет, която е събрала нейните невероятни момиченца и ето заповядайте.

0: Много благодарим, Йордане. Страхотни креатърс. Носят енергията. Ако си спомнеш, даже са ни гостували българите, които участват. The Royal Family Crew. Световно известното крю за хип-хоп танци. Най-добрите в света. Тяхната енергия усетих тук.
1: Ето, вървят по добри стъпки.
0: Жестоки.
2: След малко в предиобед очаквайте. Приключение с Зара. Семейство с 4 деца пътува с каруца по целия свят.
0: Моите гости направиха едни от най-историческите пътувания. Те изминаха Африка пеша, цели 14 000 км. А след това се впуснаха в приключение, което наистина граничи с представите ни за реално. Заедно с двете си деца, една каруца, обиколиха Мадагаскар от край до край. С най-голямо удоволствие посрещам Соня и Александър Пусен. А с превода ще ни помага Деси Николова. Здравейте, добре дошли. За първи път ли сте в България?
3: C'est la deuxième puisque le premier volume est sorti il y a 12 ans.

0: Защото първата ни книга излезе преди 2 години. Нещото, което според мен ще бъде много любопитно за зрителите, е как сте се запознали и сте се намерили такива пътешественици и приключенци. Всъщност, тя е подарък от Бога, който ми беше изпратен от небето. Коя жена би била способна да върви с мен 14 000 км?
1: On avait tous les deux rendez-vous avec un ami africain à un endroit à Paris.
0: Двамата се срещнахме с приятел от африкански происход в Париж.
1: Sur la route, sur le trottoir.
0: Всъщност на тротуара се срещнахме.
2: Писано ви е било.
0: Той пристигна с закъснение.
1: Et il nous avait pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre au rendez-vous.
0: И всъщност той не ми беше казал, че ще има трети човек по време на нашата среща.
1: Alors moi j'attendais mon copain africain.
0: И аз почаках моя приятел от африкански происход.
1: Et à la place de lui,
0: и вместо него се появи тя.
1: Elle a traversé la rue, elle est droit sur moi et moi j'ai
0: паникьо. Пътя, той идваше право към мен и аз се паникьосах.
2: Il est devenu tout rouge.
0: Той стана изцелия червен. Толкова се притесни.
2: J'étais obligée de rougir aussi.
0: Et tu as също бях принудена да се изчервя. Аз просто се паникьосах тотално.
2: On a eu un coup de foudre.
0: И всъщност това беше любов от пръв поглед. Наистина беше любов от пръв поглед.
1: J'ai quand même mis 9 mois à lui décrocher un premier baiser.
0: Пак изчаках 9 месеца преди да я целуна за първи път.
1: Елле, те па фасил.
0: Не беше лесна жена.
2: Чакал сте 9 месеца?
1: По ан безе.
0: Да,
2: по бузата ли беше?
0: Да, беше целувка по бузата.
2: Бяхте ли толкова големи пътешественици, когато се запознахте?
3: Avant votre rencontre.
1: Oui, moi j'avais fait le tour du monde en bicyclette déjà.
0: Аз всъщност вече бях пътувал бях направил световно пътешествие с колело преди да срещна с моят най-добър приятел.
1: Et ensuite j'avais traversé tout l'Himalaya.
0: И след това бях прекосил Хималаите пак пеша.
1: Du Bhoutan au Tadjikistan.
0: От Бутан до Таджикистан.
1: Mais elle était venue au Népal.
0: Всъщност тя дойде в Непал.
1: Et pendant le tour du monde à vélo, elle est venue dans les Andes, traverser les Andes en bicyclette.
0: По време на световното ми пътуване, тя се появи, присъедини се към нашето пътуване в Андите и се продължихме с колелета.
1: Donc, quand je l'ai rencontré,
0: така че когато я срещнах,
1: quand je l'ai rencontré avant le tour du monde à bicyclette,
0: когато я срещнах преди началото на моето пътешествие с колело,
1: elle m'a dit, ce projet
0: тя ми каза, този проект ти принадлежи, той е твой.
1: Va, vie, deviens.
0: Бъди, живей го, стани.
1: Et reviens.
0: И след това се върни.
2: Но, je t'attendrai 365 jours.
0: Но ще те чакам точно 365 дни.
2: Et pas un jour de plus.
0: И не един ден повече.
1: J'étais là.
0: И аз тогава, като добър войник, отговорих на заповедта. И когато се върнах, тя ме чакаше.
1: Et on est marié depuis 26 ans.
0: И от 26 години вече сме женени.
2: Съдейки по този разказ, ми е пределно ясно как двамата се впускате в приключение. Но искам сега с зрителите ни да потеглим на приключение с вас и вашите деца в Мадагаскар. Разкажете ни как ви хрумна идеята. Вие да впрегнете животни, да потеглите с каруца и 2 невръстни деца и този остров откъснат от Африка.
1: Alors, quand je voyageais avec mon camarade, une fois que je
0: Когато, me suis marié, когато пътувах още с своя приятел, след като се ожених.
1: Les gens nous ont dit, ben maintenant tu es marié, c'est fini les voyages.
0: И хората ми казаха, сега като си женен, вече приключваш с пътуванията, край.
1: Et on a traversé toute l'Afrique à pied tous les deux.
0: А всъщност ние прекосихме, извинявайте, Африка на пеша двамата.
1: 14 000 км à pied.
0: 14 000 км пеша.
1: Alors après on a eu des enfants puisque
0: След това имахме и деца.
1: À la fin du voyage, Sonia
0: était enceinte. Защото в края на пътуването тя вече беше бременна.
1: C'est une femme qui a marché 1800 km.
0: Това е жена, която прекоси 1800 км, бидейки бременна.
1: En Égypte et en Israël.
0: В Египет и в Израел.
1: Sur le chemin de la Sainte Famille.
0: Прекосяваше пътя на Светото семейство.
1: Quand elles sont revenues en Israël.
0: И когато навръщане от Израел.
1: Et donc, on a eu des enfants.
0: Тоест, тогава вече имахме деца.
1: Et les gens nous ont dit, maintenant c'est fini, les voyages.
0: И хората пак ни казаха, приключвате с пътешествията, защото имате деца.
1: Eh ben non, on peut voyager avec ses enfants.
0: Не, можем да пътуваме с децата си благодарение на тази каручка, която се
2: Ние виждаме, че на колко години бяха? На колко години бяха?
3: 6.
0: На 6 години.
3: 8.
0: И 8.
2: Много добър руски, браво!
0: Здравия, тримови са.
3: Немножко.
2: Не много.
1: Добре, donc, как... Les enfants étaient un bonus.
2: Така че децата бяха бонус.
1: C'était un pour ouvrir le cœur des familles, des villages.
2: Те всъщност отвориха сърцата и отвориха сърцата си на семействата и които срещаха по време на пътешествието.
1: Vous voyez les photos grâce aux enfants.
2: Виждате снимките, благодарение на децата. Имахме още по-човечна, по-близка връзка с хората, които се срещахме.
1: Parce que les enfants à Madagascar, il y en a partout.
2: Защото деца в Мадагаскар има навсякъде.
1: Donc, grâce à nos enfants,
2: и благодарение на нашите деца ние бяхме посрещнати още по-топло и по-истински.
1: Така че
2: това позволи да се сближим с местното население, да имаме по-братска, по-човешка връзка с
1: тях.
2: И благодарение на децата, и благодарение именно на присъствието на нашите деца по време на пътуването, искахме да бъдем по-солидарни и да намерим кауза. Защото видяхме деца, които умираха или от глад, или от болести.
1: Donc on a eu envie de faire des programmes de renutrition.
2: Тоест искахме да създадем и програми за тяхното захранване.
1: De participer à des missions médicales.
2: Да участваме в медицински мисии на лекари.
1: Deux films sur deux missions médicales.
2: Направихме два отделни филма за две лекарски мисии на място.
1: Notre aventure qui ne devait être qu'une aventure.
2: И нашето приключение, което трябваше да бъде просто едно пътешествие, което да бъде документирано и едновременно семейно пътешествие. Всъщност това стана едно пътешествие, което е израз на солидарността.
0: Вие отивате за да помогнете с много важна мисия и все пак не стояха ли пред вас въпросите какво правим с здравето на нашите деца, с образованието на нашите деца? Малцина си позволяват да пътуват дори за една седмица с деца.
3: Alors, pour être honnête,
2: за да бъда напълно честна,
3: en tant que maman,
2: като майка, бях изключително притеснена преди началото на пътешествието, защото бях препустила Африка пеша в продължение на 3 години и всъщност много пъти се разболяхме по време на пътешествието и най-лошата беше маларията.
0: Всъщност, колко време се лекувахте?
2: Маларията, която е смъртоносна болест. Pendant combien temps vous êtes guéri?
3: C'était guéri vite parce qu'on a trouvé.
2: Всъщност бързо се възстановихме, защото благодарение на едно изключително растение. Но тя беше на ръба на смъртта. В Африка.
3: Et cette plante s'appelle Artemisia annua.
2: Това растение се нарича Artemisia annua.
1: Et on l'a
2: bu en tisane. Et всъщност я пихме като чай.
3: Et on l'a emmené à Madagascar.
2: И ние взехме със себе си това растение, да, извинявайте, в Мадагаскар.
1: C'est каждый день, tous les jours.
2: И всеки ден го консумирахме, пиехме го.
3: Et on a réussi à protéger nos enfants.
2: И по този начин успяхме да защитим здравето на нашите деца.
0: Много премеждия сте имали по пътя. Опитах се да преброя колко пъти сте затънали с каруцата си. Чупена ръка също така.
2: Вижте как изглеждат пътищата. Това е
1: нормално.
2: Пътищата са в много лошо състояние. Освен това, ние бяхме там и по време на дъждовния сезон. Виждате и камъните, кълта, в която попаднахме.
0: Може ли да уточним за зрителите колко време продължава пътуването ви?
2: Четири
0: години с деца. Кажете ми какво имаше в тази каруца, че да изкарате толкова време.
2: Това е изключително важен детайл. Нямаше да успеем без тези солидарни програми, от които бяхме част. Ето на тази снимка виждате, че съм с чупена ръка. И аз продължавам да бутам каручката. И просто защото нямам избор.
1: И тогава
2: се опитвахме да съберем средства, за да изградим. Всъщност, за да се здобием с ренген за хората, страдащи от болест на кожата. И тогава се срещнах с медицинска сестра, която се занимава. Ето това е ренгена, за който
1: говорим.
2: И тя ни каза, че не разполага с такова такова медицинско оборудване, за да осигури необходимото лечение на хората с COVID-19 болест. И тя ни помоли, за да намерим средствата, за да си купят този рентген.
0: Какво друго успяхте да свършите там?
2: Qu'est-ce que vous avez réussi à faire d'autre en Madagascar?
1: Alors on a aussi protégé deux forêts.
2: Всъщност успяхме да осигурим защитата на две гори.
1: On était parti aussi là-bas pour ça, pour voir le
2: за това и заминахме, за да се запознаем с биоразнообразието на място.
1: Biodiversité en péril.
2: Биоразнообразие, което е в опасност.
0: Има изключително много видове, които съществуват само там. Невероятен морски живот също така.
2: Endémique qui sont aussi une richesse maritime extraordinaire.
1: Et donc quand on voit une détresse, on a envie d'aider.
2: Така че когато видим някаква беда, ние просто искаме да помогнем.
1: Et quand les hommes souffrent, la nature souffre.
2: И когато хората страдат и природата страда.
1: Donc pour nous c'était juste naturel.
2: Така че за нас беше съвсем естествено. Ако можем да помогнем, ще го направим.
1: Puisqu'on avait toute une communauté qui nous suivait.
2: Защото имахме цяла общност, която ни подкрепяше във Facebook, в Instagram.
1: 70 000 personnes.
2: 70 000 човека, които ни подкрепиха.
1: Et donc on faisait des projets, ils donnaient 2 euros, 3 euros, 5 euros.
2: И ние създавахме тези проекти и те даряваха 2-3 евро.
1: Parfois 200 euros.
2: Понякога 200 евро.
1: Parfois 20 000 euros.
2: А понякога и 20 000. А понякога и 5.
1: Et donc grâce à ça,
2: и благодарение на тяхната помощ, проектите можеха да се осъществят много бързо. И тогава си казахме, така или иначе сме с нашите деца,
3: on va mettre entre parenthèses notre aventure.
2: Ще поставим в изчакване нашето приключение и ще направим това, което е най-важно за света.
3: On va participer à l'éducation de nos enfants.
2: Ще участваме в образованието, обучението на нашите деца и ще им отворим не само очите, а и сърцата.
3: À la réalité du monde.
2: Ще им отворим очите за реалността на света.
1: Donc la solidarité, c'est très important dans leur vie.
0: Образование, солидарност и опазване на ендемични видове. Видяхме страхотни животни. Ето,
2: des espèces animales extraordinaires.
1: C'est ça.
0: Кои срещи бяха най-интересни?
2: Quelles étaient les rencontres les plus intéressantes pour vous?
1: C'est tous les jours.
2: Всеки ден имахме интересни срещи, защото всеки ден беше приключение, беше
1: Tous les gens nous disent c'est impossible.
2: Защото всички ни казваха невъзможно, не можете да минете тук. И аз ги питах защо така мислите. Защото няма пътища, няма мостове, няма как да минете.
0: Вие сте строили мостове, за да минете.
2: Vous avez même construit des ponts
1: pour passer. On a reconstruit des ponts, on a fait flotter la charrette pour traverser les fleuves.
2: Ние строяхме мостове, минахме дори през водата с нашата каручка.
1: On a mis une voile sur la charrette pour être poussé par le vent dans les fleuves.
2: Дори поставихме воал върху нашата каручка, за да може тя да бъде тласкана от вятъра по време на пътуването си.
1: Donc rien n'est impossible.
2: Така че нищо не е невъзможно.
0: Вие сте прескочили всички човешки правила, физични също така.
2: И именно.
0: Как се връщате към нормалния си живот след това? С какво се занимавате всъщност?
1: Всъщност
2: нямаме усещането, че сме направили нещо изключително. Защото това, което направихме ние, местното население го прави всеки ден. Те са смели, те са резилентни, устойчиви. Така че те ни служиха за пример. И освен това те са щастливи, можете да ги видите на кадрите. Това са жени, които продаваха риба и в замяна на това получаваха друг вид храна.
1: Donc c'est des gens qui vivent tout seul, personne ne les aide.
2: Това са хора, които живеят самостоятелно и на които никой не помага.
1: Donc c'est nous qui avons pris une leçon en fait.
2: Така че те всъщност бяха хората, които ни научиха и ни дадоха урок. Урока на куража. Така че във Франция ние повече не смеем да се оплакваме. Да, във Франция също има трудности. Но живота е труден навсякъде.
0: Кои са нещата?
2: Те ни дадоха ресурсите.
0: Кои са нещата, които ще учудят европейците по отношение на начина им на живот? Защото вие сте били в много села. Видях мисиите им. Вие сте им помагали.
4: village, vous avez rencontré la population locale. Qu'est-ce qui va surprendre?
1: Alors, ils restent très spirituels.
2: А всъщност това е население, което става много духовно.
1: Là où l'Occident est peut-être matérialiste, a perdu un peu la spiritualité.
2: Там, където Запада е станал материалистичен и изгубил своето чувство за духовенство, за духовното.
1: Même si je constate que c'est en train de revenir.
2: Да, макар че всъщност смятам, че това е чувство, което все повече се връща в населението. Те не са забравили това духовно усещане.
1: Така че
2: духовното, религията, Господ, вярванията, ритуалите, всичко това е изключително важно в ежедневния им живот. Така че това е нещо, което потенциално може да изненада хората.
0: Виждам, че Соня се върна там, дори тялото и показа емоциите, които може би е изпитала. Как една майка вижда през очите си тези деца там?
2: Voit les enfants qui souffrent.
0: Които имат една тениска, скъсани панталони,
2: два деби. Ето като на кадрите.
3: C'est très difficile.
2: Изключително трудно е от позицията на майка.
3: Au début du voyage,
2: в началото на пътешествието не успявах.
3: J'ai honte de le dire, mais je n'arrive pas.
2: Срамувам се да го кажа.
3: À les aimer, les malgaches,
2: parce que в началото не успях да се свържа с тях. Защото присъствах на събития, на случки, които бяха нехуманни, неестествени. Видях деца, които умираха от глад. Но е изключително рядко е да видим дете, което умира от глад. Но всъщност това, което най-много ме нарани като майка, е да видя, че именно майките не хранят своите деца, своите бебета. Те имаха 10 деца и 11-тото, което идваше, тя просто отказваше да го храни. Тя не можеше да го нахрани. Така че го оставяше в своето легълце и не го храни.
0: Това звучи ужасяващо. Как на животните оставят най-слабото?
2: C'est comme dans la nature.
3: Oui, c'est comme dans la nature.
2: Да, точно както в природата или избора на Софи. Този изключителен филм.
3: Така че,
2: вие представяте си, че неговите братя и сестри бяха около неговото кошче, бебешко кошче и го виждаха как умира. Това е дете, което не е желано. Това е дете, което не е желано и което не е било предвидено. Така че контрацепцията, семейното планиране, овластяването на жените, това са изключително важни идеи, които трябва да бъдат разпространени и популяризирани в Мадагаскар. След това пък жените всъщност следваха нашата каручка, за да ни поискат контрацептиви. Но всъщност ние нямахме такива хапчета. Виждате всички тези деца, те са страхотни, те са страшно сладки. Но кой ще ги нахрани, кой ще се погрижи за тях, кой ще ги образова?
0: За финал на нашия разговор, знам, че ще ви бъде трудно и вие сте скромни хора, но молям ви, кажете какво успяхте да промените с това пътуване и всъщност кои са мисиите, които все още носите в душата си и изпращате като послание, където и да сте по света.
2: Това ние искаме да изпратим послание на любов и солидарност. Ние всъщност трябва да осъзнаем собствената си отговорност за тяхната съдба. Извинявайте, гората, лемурите, природата в Мадагаскар няма да оцелеят, ако ние не станем техни свидетели, техни зрители, ако не ги видим. Туризмът на място, той задължително има солидарен характер. Няма масов туризъм. Ако отидете в Мадагаскар, вие със сигурност ще спомогнете за спасяването на лемурите. И ако не ги виждаме, те с този вид със сигурност ще изчезне.
1: Така че,
2: ако сте българин и гледате нашето пътуване, отидете живеете в Мадагаскар, вие със сигурност ще разберете и ще спомогнете още повече. Вие като българи, които имате изключителни гори,
1: вижте,
2: има 500 екземпляра от този лемур.
3: 510.
2: Много ви благодаря за това гостуване. Пожелавам ви успешна година и да срещате само добри хора по пътя си.
1: Merci, puis vous pouvez suivre nos films sur YouTube.
2: Благодаря ви, можете да проследите нашите пътувания в филми в YouTube и нашата книга
3: Мада Трек. Много ви благодаря. Много ви благодаря.
2: Je vous en remercie tant.
5: Яна!
6: Нищо няма да направя.
7: Малко е по-голямо от нас, ще оцелиш ли?
5: Яна!
7: Камо, тия, раз, два, три.
5: Чек.
8: Куку и пипе.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
3: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио. С водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в четвъртък, 30 юли, часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Зелена светлина за бюджет от президента Илияна Йотова. Тя обяви вчера, че няма да наложи вето на закона. Следващия ход на опозицията ще бъде да се обърне към Конституционния съд. В последните работни дни на депутатите, преди лятната им ваканция, се очаква да бъде обявена и датата за президентските избори. Най-вероятно те ще бъдат на 25 октомври. Как българите оценяват първите 100 дни на правителството и работата на парламента, резултатите от последното социологическо проучване на Alpha Research в днешното предаване.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. На политическата сцена днес едва ли ще има нещо, което много да ни изненада, макар че социологията на Alpha Research е много интересна. Но природата вече го направи. Ниското ниво на река Дунав край Русе разкри кости, за които специалистите смятат, че вероятно са от мамут. Любопитното е, че подобни гиганти наистина са живеели по днешните български земи преди десетки хиляди години, а Дунав и днес продължава да пази следи от тях. Ние пък през следващите 2 часа и половина ще ви покажем най-важното, което днешния ден тепърва ще разкрие. Сега си направете едно хубаво кафе, а ние с Юлито ще ви кажем какви ще са акцентите до края на предаването днес. Продуцент е колегата Иван Иванов.
0: И така, в минутите след 7.30, кабинетът Радев. Какво е доверието в правителството и в парламента?
1: След 8 часа земеделски министър Пламен Абровски влиза в студиото за кошницата с грижа и цените на храните.
0: В 8.30 надежда за живот ще помогне ли държавата за лечението на малко дете в Китай?
1: След 9 време за море. С какви коктейли ще се разходим на плажа това лято?
0: И ето какво ще видите.
2: Как ще гласуваме на президентските избори през октомври? Гостува Стоян Тричков от Прогресивна България. Защо в Ямболско нискат американски самолети в авиобаза Безмер? Наживо, има ли риск от наводнения по поречието на река Стряма заради разрушени диги и непочистено корито? Ще ви покажем и най-новото археологическо откритие в древния Перперикон.
1: Както се казва, много открития днес в предаването и едно откритие на новините сега. Алекс Донев, след това прогнозата за времето с Боби Лазаров, защото днес мисля, че е последния от горешниците дни. Така че той
0: ще ни каже. Но по прогнозата първа предстоят температури около 40 градуса.
1: Да. Така че останете с нас до 9.30. Хубава сутрин!
3: Добро утро в четвъртък, 30 юли, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Очаква се днес депутатите да включат в дневния си ред точка за определяне датата за президентските избори. Най-вероятно те ще се проведат на 25 октомври. Това става ясно от внесен в деловодството на парламента проект на решение. Ако никой от кандидатите не бъде избран на първи тур, в 7-дневен срок ще се проведе балотаж. Така вторият вод ще бъде на 1 ноември, денят на народните будители. Настоящият президентски мандат изтича на 22 януари до година. Според Конституцията изборите могат да бъдат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди тази дата. По закон изборите за държавен глава се насрочват от Народното събрание. Сред възможните дати за първи тур, освен последната неделя на октомври, са 1 ноември с балотаж на 8 ноември, 8 ноември, като в този случай балотажът ще бъде на 15 или 15 ноември с евентуален балотаж на 22. ГЕРБ и Продължаваме промяната ще сезират Конституционния съд след отказа на президента да наложи вето на бюджет 2026. Вчера Илияна Йотова даде зелена светлина на закона за държавния бюджет, обяснявайки, че притесненията за свръхдефицитите са разбираеми, но е категорична, че налагането на вето би поставило финансите на страната в риск. Основните мотиви на опозицията срещу заложения дефицит от 5,7%, който нарушава закона за публичните финанси, където е казано, че не може да надвишава 3%. Партиите извън властта посочват и, че този дефицит нарушава договорът за функциониране на Европейския съюз. От ПП посочват още, че над 1,5 милиона български граждани са останали излъгани, очаквайки по-добър бюджет от този, свалил правителството на Росен Желязков. Възраждане посочиха, че не са изненадани от действията на Йотова, обвързвайки ги с подкрепата от Радев за кандидатурата й за втори мандат. И към войната в Близкия изток, въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са приключили поредна вълна от въздушни удари срещу Иран. Американското нападение е било в отговор на ударите на Техеран от вторник срещу военни части на Съединените щати в Близкия изток. Това е поредна ескалация след краткия период на относително спокойствие. В изявление на Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати се посочва, че тази нощ са били поразени десетки цели в Исламската република. Иранските държавни медии във вторник излъчиха изявление на Корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. А на този фон Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море. Причината – изявление на йеменските бунтовници за налагане на блокада на свързаните с Саудитска Арабия кораби. Консултации се водят с десетки страни, но все още не е ясно кои ще се присъединят към алианса. Пожарите в Испания продължават да бушуват, докато пожарникари, жители и тежка техника се борят да овладеят пламъците. Най-големите усилия от последния ден са насочени към северозападната провинция Самора, където огнеборците преминаха към контролирано изгаряне на суха растителност, за да пресекат огъня. За областта е издадена заповед за евакуация за 6 града. Жители, въоръжени с лопати, се присъединиха към усилията през вчерашния ден, а трактори издълбаха противопожарни пролуки, за да забавят разпространението на пламъците. През последните дни пламъците доведоха до мащабни евакуации на хора в Испания и Франция, изгаряйки гори и убивайки диви животни. Испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка предупреди за 3 трудни дни напред с силни ветрове и високи температури, дори когато големият пожар в региона на Авила и Мадрид се стабилизира, което позволи на властите да отменят някои от заповедите за евакуация и оставане на хора на място. Нивото на река Дунав остава рекордно ниско на редица места, силно засегнати с 6 европейски държави. Освен България, това са още Румъния, Сърбия, Словакия, Хърватска, а вече и Унгария. АЕЦ Пакш в Унгария спира един от 4-те си реактора заради рекордно ниското ниво на водите в реката, които се използват за охлаждане. Това съобщи унгарската енергийна компания MVM, която оперира атомната централа, цитирана от Reuters. Въпреки мерките за контрол на водите, румънската атомна централа в Черна вода също спря работа. Продължителното засушаване затруднява още товарните превози и речните круизи по реката. Туристически кораб вече засегна край бреговете на Видин, а във вторник се проведе операция по евакуация на пътниците. У нас критични участъци има по целия българо-румънски участък. Вече 20 дена ферибота Оряхово-Бекет не работи. През вчерашния ден в района беше отчетен нов спад на нивото на реката. А България в фокуса на световните новинарски агенции с любопитна находка. Учени от Русе се натъкват на останки, за които се предполага, че са от мамут. За любопитната находка съобщават от историческия музей в Русе. Откритието е отразено и от световните новинарски агенции, като Reuters, които показват видеото на местната телевизия КИС 13. На страницата си във Facebook от Регионалния исторически музей в Дунавския град разказват, че останките от древен хоботен бозайник са открити случайно в околностите на село Ряхово, след като заради горещото време нивото на Дунав е спаднало. Ясно видими са в плечините са бедрената кост, бивник, както и долна челюст с характерните 2 дъвкателни зъба. Днес се очаква с лодка да бъде организирано извозването и консервацията на останките. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от Бирсет. СБГ.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. –

Здравейте! Предпоследният ден на юли пак ще е слънчев и горещ. Като вчера, вятър в страната предимно слаб, а в източна България доумерен. Максималните температури днес очакваме да са от 27 градуса по Черноморското ни крайбрежие до около 36 в Пловдив и Сандански. За столицата около 31 градуса, във Варна около 29. Няма изгледи за временни увеличения на облачността и валежи. По нашето Черноморие слънчево време с слаб доумерен вятър от изток-северо-изток. Там максималните стойности отново са по-ниски от останалите области, между 27 и 30 градуса. Морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното, а вълнението на морето е около 2-3 бала. В планините предимно слънчево и подходящо за туризъм време. Вятърът е умерен, а по високите части и силен. Максимални температури днес в планините на 1200 метра около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. До края на тази седмица и в началото на следващата, предимно слънчево и пак горещо време. Утре и в събота има вероятност за смущение в земното магнитно поле. За сега прогнозата е, че те може би няма да се повишат до геомагнитни бури. След обед за облачаване над планините, но без валежи. Вятърът отново ще е слаб, в източна България до умерен. Продължава и постепенното повишение на температурите. Към вторник прогнозата е за максимални стойности между 34 и 39 градуса. А по-ниски пак ще се задържат температурите по нашето Черноморие между 30 и 33 градуса. Още за времето, след около половин час, останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро, часът е 7:12. Сега отново отиваме в Безмер, защото там има отново недоволство на местните жители заради американските самолети, които се очаква да кацнат в авиобазата някъде до края на тази седмица. При хората сега е Дания Танасова, която я включваме на живо. Дани, добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро! Здравейте! От село Безмер ще направим една своеобразна статистика на нагласите на хората. 1000 са жителите на селото. В момента тук виждаме 8 души към кмета. Първо кмета, какво означава това, че хората вече се примириха, че са съгласни? Нека да разтълкуваме ситуацията, която виждаме. Росен Русев.
3: Не мога да кажа дали са се примирили или са съгласни, защото доста хора и поединично изразяват негативното си мнение към това, което предстои да се случи тук. Друга, може би хората очакват, като си кажат веднъж мнението, и някой друг да поеме отговорността и да свърши нещата. Мисля, че нашата реакция като кметове на населени места в първите дни, когато се разбрахме, че има такова нещо, беше адекватна, като се пуснахме подписки. Доста от хората се подписаха. В рамките на 2 дни, може би около половината население, конкретно за нашето село, представяхме това пред министъра.

0: Вашето присъствие тук показва, че сте против.
1: Да, естествено, разбира се.
0: Пребазирането на самолетите.
2: Да. Защо? Ами, всякакви опасности имаме. Нали, като гледам и нали, новините, как се движат нещата, че няма 100% нали, за прихващането на ракети. Така че...
0: Нагласите на хората какви са? Явно вие не сте представител на извадка. Така като коментирате, в селото живеете, когато ходите, какво чуват?
2: Ами има много хора, които нали, не са съгласни, а всъщност сутринта не ги виждаме тук на място, на терен. Значи не знам, какво да коментираме.
0: Може ли да се представите? Добро
3: утро? Добро утро, Биляна си казвам.
0: Защо сте тук? Каква е вашата позиция?
3: Ами против това сме да бъдат настанени цистерни тук на базата. Нали, разбираме, че това са споразумения от 2006 година, но разбираме и това, че има възможност да бъдат преразгледани отново. Виждаме как държави отказват това да се случва, от нашата държава прие. В същото време становището на Румен Радев се променя непрекъснато. Първоначално в София бяха опасност, тук вече не са опасност. Веднъж ги махна и ги уж ги върна там, къде трябва да бъдат. След това пак се върнаха тук.
0: Според военният министър тази седмица се очаква, тя още не е минала. Вие живеете тук, чувате ли нещо, виждате ли движение, има ли някакво?
3: Ами последните седмици наистина прилитат доста самолети, но никой не знае дали са си местните самолети или те, които очакваме да дойдат цистерните. Нямаме представа, никой не дава...
0: Разбира се, нищо по-конкретно няма. Добро утро, дами, как се казвате? Здравейте.
4: Здравейте, аз съм Ганка от село Безмер. И чувам самолетите, когато летят и смятам, че има външни самолети. Нашите самолети няма такива шумове. И една вечер слушах един летя на цялото поне 15 минути, кръго ми направи тежък самолет, не от нашите. Което означава, че вече има тук такива самолети, които ние не ги искаме. Ние не ги искаме, явно. Ето сега си казвам мнението. Не ги искаме. И се надявам нашите управници в държавата да направят което е нужно. За нашето село да бъде опазено от опасности, защото ние за това сме тук. Да кажем, че не сме съгласни с тези нови гости.
0: Това решение.
4: Да, да.
0: Госпожо Митева, вероятно.
5: Михайлова, деспо се казвам, също не съм съгласна.
0: Вашите притеснения какви са? Многократно вече сме тук, говорим с много хора.
5: Притеснени сме, що сме, имаме болни хора вкъщи, неподвижни. Никъде не знаем, никой не ни е казал и къде ще има скривалище. Но ние не знаем какво ще стане с тези самолети, като на бомбардират. То може и да не стане, но може и да стане. Това е вече свършен пак. А толкова...
0: Смеете ли на протеста да отидете днес? Смятате ли, че това е начин да изразите вашето недоволство?
5: Ами, мислим да отида. Мисля да отида.
0: Как се казвате, господин?
5: Към Митева съм. Значи не съм съгласна самолетите да са тук. Ще задействат член 5-ти демек. Ама каква файдата? Те като набомбардират, нас няма да наима. Дали ще има член 5 или 10 или 15, няма смисъл. Значи, беше против войната Радев. Беше за мир, по мирно съгласие, тюни, обаче извъртя се. Не вярвам и на никой. 36 години стана, лъжат народа както си искат. Въобще... Не мислят за народа. Къде са младите? Избягаха. Ми ние сме тук 800 човека. Тук училището беше пълно, детската градина. Ми те ще изтрепат и малкото хора, ако стане нещо. За какво сме? Значи ние сме втора ръка хора. Софиянци са елита, а ние сме робите на тази държава.
0: Благодаря ви, госпожа. Благодаря ви. Такива са размислите на хората. Последно да попитам на финала. Кмета, организация ще има ли от Безмер днес за протеста? Или всеки е оставен да се организира по един...
6: Само от начало казвам, че всички протестни действия са чисто граждански. От мен организация няма и не съм...
0: Да, ето го човека, който ги организира. Вероятно той ще се погрижи за хората, които искат. Дойдоха повече хора. Ето продължават тук дебатите. Чухте наистина техните опасения. Ние, както всеки ден, ще продължаваме да следим темата.
7: Да, Дани, благодарим ти. Много силни думи от страна на хората. Да кажем, ще има днес отново протеста, кога точно ще дойдат самолетите. Все още няма информация. Дания Танасова на живо от Безмер.
8: Остава напрежението там. Да. Ето с какви теми продължаваме само след малко. След 7.30 ще говорим за това какво е доверието в

0: правителството 100 дни след като пое властта, както и какво е доверието в парламента.
1: След 8 в студиото влиза земеделски министър Пламен Абровски. С него ще говорим за кошницата с грижа, за цените на храните в магазините.
0: А в 8.30 надежда за живот ще помогне ли държавата за лечението на малко дете в Китай?
1: В минутите след 9 време за море, с какъв коктейл да се разходим на плажа? Останете с нас.

0: ITV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Сега температурите в страната са предимно между 15 и 22 градуса. След обед те значително ще се повишат, затова и днес се пазете от жегите. Времето на 30 юли очакваме да е слънчево и горещо с слаб до умерен вятър. Максималните стойности между 27 и 36 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и около 29 максимална във Варна. Атмосферното налягане пак е по-високо от средното за месеца и така ще се задържи. И днес най-прохладно ще е в планините. Там вятърът е умерен до силен. Максимални температури между 18 и 26 градуса. По нашето Черноморие времето е за плаж. Слънчево, с приятен, слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Морската вода е 23-26 градуса, а вълнението на морето около 2-3 бала. През следващите 5 дни няма да има по-значителни увеличения на облачността и валежи. Утре и в събота смущения в земната магнитосфера. Още не е ясно дали те ще се повишат до геомагнитни бури. Изгледите са за слънчево и все по-горещо време. След обед на планините леко за облачаване. Вятър ще е слаб до умерен, а в планинските райони и с по-силни пориви. А към вторник максималните стойности се очертават между 34 и 39 градуса. Малко по-ниски отново ще са по Черноморското ни крайбрежие. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 8 часа. Останете с нас.

0: Добро утро. Отново сега ще представим една много интересна социология. Какво показват данните за доверието в кабинета 100 дни след като пое управлението на страната? Какви са основните критики и успява ли правителството да отговори на високите обществени очаквания? В студиото е Боряна Димитрова, социолог от Alpha Research. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: В началото, както изисква закона, ще кажем само паспорта, така наречен паспорт на изследването, национално представително проучване на Alpha Research, проведено малко преди 100-те дни на кабинета Радев. Настоящото изследване е проведено в периода 17-23 юли тази година и е част от регулярния мониторинг на Alpha Research. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Така. И започваме с първата графика. Това е оценка на правителството и премиера. Госпожа Димитрова ще ни каже всъщност какво показва анализа.
1: Да. Значи, иска ми се да точно на фона на тази графика, добре, че нея първо излъчвате, да очертая общата картина, която наблюдаваме. Както вече и вие казахте, Alpha Research по отношение на това правителство, както и на предходни правителства, смятаме, че е редно да се даде тази толеранс от 100 дни и тогава да попитаме хората за тяхните оценки. В 100 дни правителството може да очертая физиономиите си, хората да формират мнението си. Правителството влиза в 100-те дни, на вечерието на 100-те дни. Тук виждаме два от активите, с които влиза. Първо, с положителен баланс в оценките за своята дейност. 42 на 33%, което все пак е един позитив за правителството. Влиза с едно високо лично доверие на премиера, 48 към 31. Виждаме по-висок, доста значим по-висок резултат в рейтинга на премиера, отколкото в правителството. И влиза, после ще коментираме, с една значителна електорална преднина. Какво виждаме още на тази графика, бих казала, като риск пред правителството, говорейки за общата картина? Виждаме една доста сериозна поляризация в оценките за правителството. Да, позитивен баланс, но 33 на 100 негативни мнения, което означава, че няма обществен консенсус по начина, по който правителството действа през първите 100 дни. След малко ще го видим и по отношение на конкретните политики, защото там е същинската ахилесова пета на правителството.
2: Ако трябва да се поставим с предишния редовен кабинет,
1: С предишния редовен кабинет на Росен Желязков, там имаме малко по-ниски позитивни, но и по-ниски негативни оценки. Новото тук е високата степен на поляризация и затова казвам, че липсва обществен консенсус по отношението. Защо е важно това нещо? Защото преди малко повече от 3 месеца това правителство спечели пълно мнозинство. На фона на пълното мнозинство тази поляризация вече е един сериозен риск. И второто нещо, което също видяхме в тази графика е, че така към момента високото лично доверие към премиера компенсира критики към правителството. Румен Радев се явява
2: точно така.
1: До момента, това ще ви, до момента, в момента така продължаващия позитивен баланс на правителството се крепи на личния рейтинг. Той служи нещо като броня, кредитен актив на това правителство. Но в момента, в един следващ момент, вече самият му личен рейтинг ще зависи от резултатите от дейността на правителството. Това е първият риск. Да, високо лично доверие, то е актив за правителството, но от тук нататъка, вече след 100-те дни, хората ще съдят все по-голяма степен по резултатите. Много важен въпрос, за да разкриеме пластовете под общото одобрение. Този, как оценявате оценката за управлението? Компетентно и ефективно. Виждаме 32%, които казват, че да, има много тежко наследство, но то се справя компетентно и управлението. Недостатъчно подготвено. 33%, 25% не се справя. Тук, така вашите редактори леко са съкратили въпроса, ние вложихме и акцента, който е неминуем, знаете го, винаги в началото на едно управление стои въпроса тежкото наследство. Колко ни Колко тежко е самото това наследство. Имаме около 65%, 33-32, които казват, абе има тежко наследство. Факт е, че има доста тежко наследство, но 58, 25 и 32 казват да, но липсва точно това, което е подчертано. Не, въпреки, че тежкото наследство не е достатъчно подготвено, не се справя. Обществото ни казва две неща тук. Признава, че има наследени проблеми, че тези проблеми не са възникнали от вчера. Но първо, това не може да е универсално оправдание. И второ, даже не толкова бързи, очаква, че властта трябва да поема отговорност за политиките, които предлага. Не може да има нито универсално оправдание, нито пък да не се поема отговорност за политиките. Сега, това проучване ми се иска, тъй като виждаме тук едни много важни данни и те са основата на това, което казах за обществената критичност. Alpha Research въвежда в измерването на оценката за правителство един индекс на управленска ефективност. Ще го обясня много просто. Това е съотношението между дела на хората, които виждат даден проблем като значим, и дела на хората, които виждат успешни мерки, които се предлагат. Забележете, ние не питаме за резултати. Питаме дали мерките, които се предлагат в тази група, те виждат в тях решения. Ефективност. Къде са най-съществените, най-болезнените проблеми? Вижте, 81% от хората определят проблема с ръста на цените като значим обществен проблем. Колко оценяват мерките като успешни? 27,8%. Корупцията. 72,2 го оценяват като значим обществен проблем. 26,4 го оценяват, че мерките, които се предлагат, ги оценяват като способни да дадат някакъв резултат. Най-голямото разминаване е при здравеопазването. 69,2, но едва 14% смятат, че има. И нека да сложим и пътната безопасност, която много се говори последните дни, но тя не е само от последните дни, също огромно разминаване. Сумарният, тук ще видим и останалите направления, които хората са включили в, са подредили като значими проблеми. Това, което искам да кажа, е, че сумарният индекс, съотношението на общо предлагани ефективни политики към значимост на проблемите, е 26,4%. Индексът, както всеки индекс, се движи от 1 до 100. При 100 имаме всички хора, които смятат един проблем за значим, са казали, че се предлагат успешни мерки. Граничната стойност, ако използваме този израз, е 50%. Поне половината да смятат, че са значими.
0: Много тук имаме една четвърт на практика.
1: Тук имаме една четвърт. Затова, нека да кажем така, ние видяхме в рейтинга, ще видим и в електоралните нагласи. В навечерието на 100-те дни властта продължава да бъде политическа силна, но нейната уязвим не е политическата и сила, защото тя има мнозинство в парламента, има кредит на доверие. Нейната уязвимост, това са начина, по който действа и конкретните мерки, които предлага за решаване на конкретни проблеми. Смятам, че точно това, и ако трябва да направим един червен сигнал, предупреждение при тези 100 дни, че ахилесовата пета на правителството, това са мерките за справяне с конкретни проблеми. Защото ние в студията...
0: мерки за конкретни проблеми.
1: Точно така трябва да бъде. Защото ние тук можем да говорим малко повече, нали, за политически напрежения, за политически игри. В крайна сметка, огромното мнозинство от хората очаква решения по проблемите, които са в тяхното ежедневие.
2: И това са същите теми, които ангажираха хората и по време на изборите.
1: Точно така. Много преварихте ми да кажа, защото цените, това бяха точно, и това бяха много важни ангажименти.
2: Огромните обществени очаквания.
1: Бяха важни ангажименти на прогресивна България, благодарение на които тя получи и огромно обществено доверие. Това бяха част от тяхната предизборна кампания. В този смисъл не можем да кажем, че има някаква подмяна. Те се ангажираха и благодарение на ангажиментите си по тези въпроси получиха и кредит на доверие да управляват. Оценка за дейността на президента, нека тук, освен че е важно само по себе си дейността на президента, ние влизаме вече в периода на
2: предизборната
1: кампания за президента. Нека да видим рейтингът на госпожа Илияна Йотова, действащия президент. Виждаме, че тя е с един така доста сериозен кредит на доверие, 50 на 29 и 21% положителен баланс в оценките. към момента тя е най-одобрявания политик в страната. Виждаме много сравнението с други, много близък с точно така. Ние имаме тук двата мандата на президента Радев, но тя има с най-силен, виждаме 55-12, 2017 година, когато встъпва Румен Радев в първия си мандат, и сега Иляна Йотова 50-29. Нека да кажем обаче, и това длъжни сме да подчертаем, затова винаги подчертаваме и периода на провеждане на проучването. То приключва ден преди госпожа Йотова да обяви кандидатурата си за президент. В този смисъл тук оценката е като президент, а не като кандидат-президент. В момента, в който вече се явят и други кандидатури, в момента, в който започне реалната електорална динамика, вече ще може да се оценява и нейната позиция като кандидат за първия си мандат, вече в който ще бъде. Това е различна електорална динамика, защото тук тя се оценява сама по себе си, докато от тук нататък ще се оценява в конкуренция с други кандидати.
2: И спрямо подкрепата, която получава, нали така?
1: Естествено.
2: Прогресивна България, точно така, подкрепа тя ще... дни по-късно, първи така бяха
1: е, БСП. Но президентските избори са много силно мажоритарни, безспорно политическата подкрепа има голямо значение, но най-голям, така да се каже, най-голям импулс на електоралната динамика дава конфигурацията, в която ще бъдат останалите кандидати.
2: До каква степен ще влияе взаимодействието и с изпълнителната власт?
1: Много голяма степен.
2: Защото тя стана обект на сериозни критики от страна на опозицията, знаете, заради това, че не наложи вето на бюджета.
1: Да, това са отделни аспекти, те са буквално от вчера, нали, те естествено не са предмет на проучването, но нека да кажем така, има три, според мен, значими фактора, които ще влияят върху нейната подкрепа. Първият, този, който вие засягате в момента, това е отношението към изпълнителната власт. Госпожа Йотова и госпожин Радев, така както бяха години наред, и сега са в една лодка, макар че са на различни длъжности. Една увеличаваща се, евентуално увеличаваща се критика към изпълнителната власт неминуемо ще води до негативи, до съмнение, до скепсис и по отношение на президента. Сега, не искам да спекулираме много рано, да четем предварителни знаци, но ние видяхме, че парламентът определи възможно най-ранната дата за провеждане на съобразно рамките на Конституцията, за провеждане на
2: 25 октомври. Каква е стратегията тук?
1: Стратегията се, преди да сме влезли в зимния период, според мен, преди да сме влезли в по-съществено, да речем, недоволство, да не обира негативи, както в хода на самата управление, така и неизбежните негативи, които винаги с идването на зимния период, знаете, цени, енергия, енергоносители, ситуация и така нататък, бюджета и така нататък. Така че очевидно това, което го говорим тук, че това е изключително важен фактор и че ще влияе върху нея, вече е калкулирано от политиците, които определиха възможно най-ранната дата. И още два, разбира се, другият фактор ще бъде конфигурацията, останалите кандидати, дали политическата критика, недоволство, което виждаме в момента, ще намери израз в един консолидиран кандидат, който ще се изправи срещу нея, или ще има фрагментация на кандидатите, което също е изключително важно. И разбира се, на трето място ние винаги трябва да следим и различни конюнктурни събития. По какъв начин? Не можем от сега да предвидим всичко, което ще се случи до тогава, но в периоди на поляризация и на доста несигурна и геополитическа обстановка, понякога много малки движения могат да се окажат рискови
2: за разрешаващ ефект.
1: Разрешаващ
2: сега и оценката за дейността на парламента.
1: Сега, тук виждаме много стълбчета, които са, нека да кажем на нашите зрители, основното години наред, значи откъде да вземем, някъде от 2019 година, преди това също с известни пресичания, имаме един изключително нисък рейтинг на парламента, който сме коментирали не веднъж и не два пъти, може да се види. Доверието към него е било между 7-8-9%. Така че доста драматична, бих казала, ерозия в доверието в законодателната власт.
2: И прави впечатление, на този фон 2011. Това е най-високото.
1: Точно така. Нека да кажем, че след 2011 стартира с един, аз би го нарекла, подобрен обществен имидж, 20%, което не е радикално обръщане, защото негативните оценки доминират, но все пак е един подобрен обществен имидж. трябва се пак да знаят и депутатите, че остават в сянката на изпълнителната власт. Добре би било България парламентарна демокрация този това дверие да се развива във времето, а не да създава предпоставки за разрушаване на доверието. Ще видим как ще се развива през следващите месеци.
0: Това са бившите председатели на Народното събрание.
1: Така, да. Бившите председатели почти винаги е в началото, нали? Виждаме годините. Ами какво да кажем? Общо взето председателите се движат в синхрон с парламента. Няма значителни отклонения. Тогава, когато парламента се ползва с по-високо обществено доверие и техните председатели се ползват с по-високо. За значителна част от тези председатели виждаме, че негативните оценки доминират над позитивните.
0: Да, разликата само при Цецка Цачева 2009.
1: При Цецка Цачева видяхме, но си спомняме, че 2009 беше и по-високо доверието към парламента. Казахме, че след 2011. Сега нека да видим част от следващите председатели на парламента. Какво виждаме? Общо взето при с изключение на господин Росен Желязков имаме една така доста по-сериозно и при госпожа Киселова и при Рая Назарян доминация на негативните оценки. При Михайла Доцова тук не се вижда така най-значимото стълбче, да го наречем. Това е по-високата и степен на неразпознаваемост. 19 и 23 формират някъде около 40. Тя има над 50% неразпознаваемост, което също, нека да кажем, нали, че председателят на парламента остава в сянката не просто на изпълнителната власт, но и на отделните парламентарни групи. Има още какво да прави много българския парламент, за да стигне на равнището, на което се изисква да бъде законодателната власт като най-важната в държавата.
0: Да,
1: доверието в партийните лидери. Аз искам да кажа само общото заключение, защото не е необходимо всяко едно. Нашите зрители достатъчно ясно виждат. Имаме, вече коментирахме рейтинга на Румен Радев и като премиер, и като партиен лидер. Той се ползва с най-висока степен на доверие спрямо останалите партийни лидери. За всички останали партийни лидери, тяхното доверие е в един тесен диапазон. Нека да ги сравняваме, защото 16, 14, 14, 13, това е един от проблемите, бих казала, ще видим и на така на пречките пред по-сериозен ръст на това опозицията да изразява критиките и общественото недоволство. Абсолютно всички така лидери на опозиционни формации имат относително доста нисък кредит на доверие. Най-нисък, както виждаме тук, е към Делян Пеевски. За нас беше интересно, ще споделя само едно наблюдение извън общите числа, че самите избиратели на движението са, говоря на Движението за права и свободи, са поляризирани в оценките за господин Пеевски. Тоест, тук те сте имат и своите си вътрешни проблеми, които ще видим как ще бъдат решавани от тук нататък.
2: И те вече и се изразяват в отцепването
1: на ключови
2: лица по места в страната.
1: Така, това се вижда, т.е. тази ерозия, която е по места, тя намира точно това, че вътре се поляризират самите. Електоралните нагласи за парламентарен вод, разбира се, тук не говориме толкова за бъдещи нагласи, ние сме в електорална ситуация, тук измерваме каква е електоралната подкрепа за правителството. Аз още в самото начало казах, че това е един от позитивите, с които влиза в 100-те дни, че запазва една висока електорална подкрепа, 41,6, докато останалите политически сили виждаме една фрагментирана подкрепа за опозицията.
2: Какво е обяснението за тази висока електорална подкрепа на фона все пак на загубата на доверие и сериозната критика, която се отправя?
1: Основното, което виждаме, са две. Първото, че все още, да, 100 дни са изминали, но все още един кредит на доверие, както и личния рейтинг. В момента личния рейтинг на премиера, така да се каже, дава бронята на правителството срещу критиките. Към този момент все още персоналните оценки са един актив, най-рейтингови актив на правителството и на партията. Това е премиера Радев. Второто обяснение го виждаме тук. Виждаме го в една много фрагментирана опозиция. Опозицията не формира един общ полюс. Да си представим ситуация, в която опозицията формираше един общ полюс и която би могла да стигне до 25-30%, тогава бихме имали по съвсем различен начин конфигурация политически. Един от така, едно от улесненията за управляващото мнозинство безспорно е фрагментираността на опозицията. Нейните критики се чуват, нейните критики имат значение, но те все още не могат да влияят на значими, не с тази тежест.
0: Да видим следващата графика.
1: Аз мисля, че вече сме на практика на края. На финала, това е на финала, виждаме и останалите. Ако можем да си позволя един така финално обобщение, бих казала, че в навечерието на 100-те дни властта има все още кредит на доверие, който е основно персонален и който се крепи на очакванията, високите очаквания, с които влезе в властта. Властта не е политически уязвима, защото тя има доста широка електорална подкрепа, но тя е уязвима по отношение на резултатите. Ако след тези 100 дни така хората не видят измерими, видими, значими за тях резултати, този политически кредит, за който говорим, ще започне да бъде кредит с нарастваща политическа лихва.
2: Можем ли да кажем, че в разгара на лятото хората остават силно политизирани?
1: Да, можем.
2: Нещо твърде нетипично за този период на годината.
1: Да,
2: и на какво се дължи?
1: Дължи се на това, че има доста сериозно оспорване, разминаване, включително неудовлетворение от заявките за бързо влизане в властта, бързо предлагане на мерки и решения и очакваните резултати към този момент. И на второ място с така наблюдавани доста сериозни разминавания между предизборни заявки и следизборни ангажименти, които виждаме в областта на външната политика, в областта на други сфери. Много от хората не видяхме това и във вашия репортаж, което казват, да, бяха обещани бързи мерки, поне да видим какви са начертаните мерки. Това е, пак ще кажа, много ключово важно, защото хората измерват резултатите от управлението, от конкретните мерки и резултати по най-важните, по най-значимите за тях проблеми. Не може това да не дава висока степен на обществена поляризация, бих казала, и в някаква степен напрежение. Има още властта кредит на доверие. Важното е как ще използва този кредит на доверие.
2: Благодарим.
0: Така, голям фокус. Благодарим ви, Боряна Димитрова от Alpha Research. Темата ще продължим. Анализа на тези данни и какво да очакваме на практика.
2: Да, оставаме сега на политическия терен за критиките към управляващите заради бюджета, промените в изборния кодекс и напрежението около решението на парламента да разреши разполагането на американските самолети цистерни на летището в Безмер. Ще разговаряме в следващите минути с Стоян Тричков, депутат от парламентарната група на Прогресивна България. Добро утро и добре дошли.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Сега, надявам се, успяхте да проследите изследването, което беше представено току-що в нашата студия от Боряна Димитрова. Хората не са доволни от скоростта, с която се движите, най-общо казано. Много високи обществени очаквания, огромно доверие, с което дойдохте във властта и пълно мнозинство в парламента, но
0: не виждат
2: първите 100 дни
0: конкретно.
2: Не се вижда ефективността на управлението. Защо се получава това?
3: Аз мисля, че трудно може да очакваме абсолютно всички проблеми, натрупани през годините, да бъдат решени само за 3 месеца. Но това, което видях от представителните графики, бе изключително високият ръст на подкрепата на доверието към българския парламент. Защото и както и рязко намаляване на недоверието. Видях, че спрямо миналата година само става дума за двойна разлика в недоверието.
0: Да, но все пак говорим, то е намаляло 20% доверие не е нещо, което
3: така е
0: страхотно.
3: Да. От 15 години нямало такова доверие високо към парламента. Да, знам, че си давам сметка, че не е изключително високо това доверие. Има какво още да се желая. И съм сигурен, че в следващите месеци това доверие ще се увеличава, защото ние в действията си така се стремим именно към това да показваме, че работим и не само да показваме, че работим, а и действително да работим, защото с тази заявка дойдохме и с тази заявка хората ни гласуваха това огромно доверие.
2: Обаче в полза на това доверие ли беше вашето поведение от вчера в пленарната зала? Всъщност вие се превърнахте в първия депутат, който беше наказан от председателя на парламента официално с забележка заради обидните квалификации, които използвахте към опозицията. Нарекохте ги лъжци и манипулатори.
3: Вижте, ние не сме променили ни най-малко мнението си по отношение на това, че тонът в парламента трябва да бъде по-висок, да се промени. Спрямо това, което сме свикнали да наблюдаваме през последните години, нивото беше изключително ниско. И точно заради това, когато от най-високата трибуна в тази държава, парламентарната, се изричат откровени лъжи, ние няма как да стоим безразлични и да не реагираме на тези лъжи.
2: Но това ли е начина? Ние тъкмо си отдъхнахме, че лошия език напусна пленарната зала с финала на предишния парламент. И вчера виждаме доста сериозно напрежение. Извън думите, които ви употребихте, се стигна и до спречкване между друг ваш депутат, Петър Стойчев, с Костадин Костадинов от
3: ВЪЗРАЖДАНЕ. Прави впечатление, че опозицията се засегна повече на тонът на нашата декларация, а не от съдържанието на тази декларация. И се надявам все пак да чуят представителите на опозицията и тези, които все още им вярват, да чуят съдържанието на думите, които изрекохме от тази декларация, защото там всъщност става дума за това къде са основните лъжи на опозицията, свързани с бюджета, както и с други теми.
0: Не знам,
2: чухте... вие съжалявате ли за думите все пак, които изрекохте? Извинявате ли се за тях, лъжци и манипулатори?
3: Вижте, аз казах истината в вчерашното заседание и забележката, която ми беше направена, я приемам. Но няма как да променя мнението си, както и цялата ни група, да промени мнението си за това, че е недопустимо от парламентарната трибуна да се изричат лъжи.
0: А допустимо ли е вие да говорите така? Това е основният въпрос, който ви питаме. И да затворим тази тема. Просто кратко отговорете.
3: Недопустимо е да се лъже. А да се посочва лъжата, трябва, даже сме длъжни да го правим. И отново ще кажа, когато опозицията внушава, че ние сме срещу изграждането на Национална детска болница, трябва ясно да се каже, че това не е вярно и че всъщност това е наш основен приоритет.
2: Тоест, вие се ангажирате, че детска болница ще има. Да, това беше темата, по
3: категорично,
2: която...
3: Категорично и вчера беше заявено и от премиера, и от здравния министър.
2: Какви срокове обаче? Защото ние от години вече говорим за това. Всяка власт идва с заявката, че това е нейн приоритет, че трябва да се случи. И в същото време виждаме, че абсолютно сме в задънена улица и към днешна дата.
3: Нека припомним, че служебен кабинет на Румен Радев избра и определи терен за изграждането на тази болница.
2: Да, още по времето на Гълъб Донев, всички помним
3: точно
2: това.
3: Точно така, от 3 години насам,
2: за срокове от тук нататък.
3: От 3 години
2: нищо не е
3: в този
2: свършено,
3: момент нищо
2: е
3: не се е свършило. И сега има воля този процес да се довърши. Кога точно ще се случи, няма как да се ангажираме с точна дата, тъй като в момента знаем, че текат съдебни процедури по оспорване на проектирането, така че очакваме тези процедури да приключат и да се върви към изграждане на тази болница. И пак ще кажа, това е наш основен приоритет.
2: Но пари ще бъдат подсигурени със сигурност от бюджета на държавата.
3: За 2026 година казахме, това е довършителен бюджет, който плаща сметката на предишните управляващи. А за 2027 година се надявам вече да стъпим на чисто.
2: Само, че нали знаете какво казват от опозицията, че сметката всъщност ще платим всички ние и то най-уязвимите групи в обществото. Това са основните критики, които отправят към вас, с които се искаше и президента да наложи вето на бюджета, с които ще се обърнат и към Конституционния съд и по-конкретно тези текстове, които бяха приети в преходните и заключителни разпоредби на държавния бюджет. И по отношение на телковете, и по отношение на хората, които работят на 4 часа.
3: Много са критиките по отношение на този бюджет, но повечето от тях бих казал, че се базират на неверни внушения, включително и това, че това е антисоциален, неконституционен бюджет.
0: Не е невярно, извинявайте, само да ви попитам. Обсъдихте ли с обществото промяна на режимите за телкове? Обсъдихте ли за промяната за изчисляване на 4-часовото работно време? Как ще се отразява на хората за техните отпуски, класове? Обсъдихте ли го или не? За това е въпроса. Това ви критикуват.
3: Дългосрочните политики по отношение на бюджета и развитието на темите, които, за които споменахте, ще го видите в бюджет 2027.
0: Ама вие 2026 промените в преходни година... заключителни разпоредби, променихте тези режими без обществена дискусия. Това е критиката и това, това ви обвинява, че влиза в преходни заключителни разпоредби. На
3: аз чух и критиката за дефицита от 5,7%, която ни отправят от опозицията. Но не можеш да критикуваш някого, че казва истината. Пак се връщаме на това. Защото 5,7%, че е дефицита, това е реалността. И че имаме проблем с дефицита, генерално, от което, между другото, следват и всички други, много други проблеми в бюджета.
2: Но пък противоречи се закона за публичните финанси, нали? Така няма спор.
3: Този дефицит е, за него ни казват и от Брюксел, между другото.
0: Ние сме в процедура по свръх
3: дефицит. Така че това е вън от съмнение, че това не е някаква наша приумица. Но и никой не иска да имаме такъв дефицит, но за съжаление това е реалността. И впрочем, по отношение на сезирането на Конституционния съд, прави впечатление, че така, точно тези, които по тема Конституция са много активни през последните години. Видяхме ги как се сглобиха, за да усъкътят Конституцията. Видяхме ги после как се прегърнаха, за да изпратят спътницата на Пеевски, Десислава Атанасова, в Конституционния съд. Отново по конституционна линия се обединиха. Сега ги виждаме как отново се прегръщат, за да сезират Конституционния съд за бюджета. Виждаме това ново затопляне помежду им, което ни кара да си мислим, че в следващите месеци ще видим съвместни техни действия отново.
0: Добре, а чухте анализите, на които представи Боряна Димитрова от Alpha Research. Хората вече не искат да слушат за оправдания.
2: И за наследство.
0: И за наследство, да. Кажете конкретните, много кратко, конкретните действия, защото това е другата критика, нали, от анализа на Alpha Research, че не се виждат конкретни действия по много важните цени, корупция. Видяхме за инфраструктура, за пътища. Всеки ден, за жалост, даваме.
2: Здравеопазване.
0: Здравеопазване също така, да.
3: Позволете ми да не се съглася с тезата, че не се взимат мерки по отношение на цените. Още в първите дни на това Народно събрание бяха приети промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, където ясно бяха посочени мерките, които предприемаме.
0: И те се работиха ли към днешна дата? По-ниски ли са цените? Според вас?
3: Мисля, че все още е рано да се правят генерални изводи за това как работят тези мерки, но мисля, че сме на прав път в това отношение и хората скоро ще започнат да усещат. Но ние не можем с магическа пръчка да намалим цените. Това трябва да е ясно за всички.
0: Видяхте, предполагам, вчера в новините хората си изхвърлят дините, няма кой да ги купи родно производство, има свръх внос, а всъщност ние плащаме скъпо.
3: Така е. Цените станаха...
0: Изследването на КНСБ показва, че средните цени на нивата около 90% на Европейския съюз нивата, а пък доходите са ни около под 70%.
3: Така е. Предупреждавахме и президента Румен Радев, докато беше президент, също предупреждаваше за това какво ще се случи през 2026 година след въвеждането на еврото, че трябва да сме готови за този момент. Цените отидоха в небесата. Ние, както виждаме, не сме готови за този момент. И сега трябва да се справим с ситуацията.
0: Според вас еврото е виновно за тези цени?
3: Един от основните фактори за ръста на цените е свързан с не навременното ни приемане в еврозоната. В момент, в който ние не бяхме съвсем готови за това. И фактите го показват, защото цените са такива и не успяваше държавата в първите месеци да противодейства на този ръст.
2: Излизате във ваканция в края на тази седмица, нали така, последни работни дни, последно президентски избори на 25 октомври. Това е решението, което финално се очаква.
3: Очакваме скоро да вземем това решение, може би днес.
0: Добре, благодарим ви за това участие.
2: Ще ви поканим отново, ще говорим по-подробно за правилата, по които ще гласуваме на президентските избори. Връщате на 100% машинния вод. Сега не ни остана повече време, но в технологията и в детайлите ще влезем, защото е изключително важно. Знаете, има отново критики на експерти в изборното законодателство, които казват отново промени се правят на парче. Трябва наистина цялостно да се погледне към изборния кодекс.
3: Убеден съм, че с машинен вод изборите ще бъдат честни и прозрачни, както бяха през 2021 и няма да бъдат, както бяха през 2024, когато имаше около 100 000 невалидни бюлетини, когато хартиената коалиция ГЕРБ, ДПС и БСП върна хартията и гласувахме на хартия.
2: Важно е да гарантирате и че няма да имаме баба с машините, нещо, което...
3: Това, което казвате, ако визирате цитат от един 4-часов запис, не беше изречено това, беше изречено ала-бала, израза в съвсем друг контекст, не в контекста с машините, както го цитират от ДПС.
2: Но така
3: е,
2: че създаде много съмнения у хората. Това
0: хората
2: е,
0: се съмнява винаги за ала, че има ала-бала. Това е проблема.
3: Ами, вярвам, че няма да има ала-бала повече.
2: Добре,
3: да,
2: но, благодарим.
0: Добре, благодарим ви, господин Тричков. Сега продължаваме с новини. В студиото влиза земеделски министър Пламен Абровски. Останете с нас.
4: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Очаква се днес депутатите да включат в дневния си ред точка за определяне датата за президентските избори. Най-вероятно те ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно от внесен в деловодството на парламента проект на решение. Настоящият президентски мандат изтича на 22 януари до година. Според Конституцията, изборите могат да бъдат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди тази дата. По закон, изборите за държавен глава се насрочват от Народното събрание. Сред възможните дати за първи тур, освен последната неделя на октомври, са 1 ноември с балотаж 8 ноември. 8 ноември, като в този случай балотажът ще бъде на 15 или 15 ноември с евентуален балотаж на 22. ГЕРБ и Продължаваме промяната ще сезират Конституционния съд след отказа на президента да наложи вето на бюджет 2026. Вчера Иляна Йотова даде зелена светлина на закона за държавния бюджет, обяснявайки, че притесненията за свръхдефицит са разбираеми, но е категорична, че налагането на вето би поставило финансите на страната в риск. Основните мотиви на опозицията са срещу заложения дефицит от 5,7%, който нарушава закона за публичните финанси, където е казано, че не може да надвишава 3%. Партиите извън властта посочват и, че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. От ПП посочват още, че над 1,5 милиона български граждани са останали излъгани, очаквайки по-добър бюджет от този, свалил правителството на Росен Желязков. Възраждане посочиха, че не са изненадани от действията на Йотова, обвързвайки ги с подкрепата от Радев за кандидатурата и за нов президентски мандат. Отново недоволство в Безмер заради американските самолети, които се очакват да кацнат в авиобазата до края на тази седмица. Жителите на селото готвят нов протест, към който ще се включат и други хора от Ямболска област. Мирната демонстрация ще започне в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Хората вече подготвиха и подписка.
5: Като се пуснахме подписки, доста от хората се подписаха. В рамките на 2 дни, може би около половин там си не е конкретно за нашето село.
6: Искаме нашите цели да бъдат чути, да бъде преразгледано предложението, то е вече решено, нали? Да бъде разгледано предложението за разполагане на самолети цитирани в авиобаза Безмер.
7: Разбираме, че това са споразумения от 2006 година, но разбираме и това, че има възможност да бъдат преразгледани отново. Виждаме как държави отказват това да се случва, нашата държава при.
4: Пожарите в Европа продължават да бушуват, като сред силно засегнатите страни вече са и Гърция и Турция. Трима гръцки огнеборци загинаха по време на гасене на горски пожари, които обхванаха Крит. Двама са били хванати в капан от пламъците на острова близо до село Криавриси, а другия загина при пожар в района на Пелопонес, съобщи говорител на пожарната служба. Жители и туристи бяха евакуирани от популярни места за почивка в района. В Турция горски пожари горят в района на Анталия и Мугла. И там властите са евакуирали стотици хора. В Испания най-големите усилия от последния ден са насочени към северозападната провинция Самора, където огнеборците преминаха към контролирано изгаряне на суха растителност, за да пресекат огъня. За областта е издадена заповед за евакуация за 6 града. А през последните дни пламъците доведоха на хора и в Испания, и Франция, изгаряйки гори и убивайки диви животни. Нивото на река Дунав остава рекордно ниско на редица места. Силно засегнати са 6 европейски държави. Освен България, това са още Румъния, Сърбия, Словакия, Хърватска, а вече и Унгария. АЕЦ Пакш в Унгария спира един от 4-те си реактора заради рекордно ниското ниво на водите в река Дунав, които се използват за охлаждане. Това съобщи унгарската енергийна компания NVM, която оперира атомната централа, цитирана от Reuters. Въпреки мерките за контрол на водите, румънската атомна централа в Черна вода също спря работа. Продължителното засушаване затруднява още товарните превози и речните круизи по реката. Туристически кораб вече засегна крайбреговете на Видин, а във вторник се проведе операция по евакуация на пътниците. От нас критични участъци има по целия българо-румънски участък. Вече 20 дена ферибота Оряхово-Бекет не работи. През вчерашния ден в района беше отчетен нов спад на нивото на реката. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: certain sound boy.
1: Здравейте! 30 юли ще е слънчев и горещ със слаб до умерен вятър. Не пропускайте паузите за хидратиране и се пазете от силните слънчеви лъчи. Максималните температури ще са почти като вчера, между 27 и 36 градуса. За София около 31, 36 градуса в Пловдив и около 29 във Варна. Слънчево, но прохладно ще е в планините с максимални стойности между 18 и 26 градуса. И слънчево време, но с температури между 27 и 30 градуса, очакваме да е по Черноморското ни крайбрежие. А ето и прогнозата за първата половина на месец август. Данните са от Националния институт по метеорология и хидрология. Месецът ще започне с слънчево и горещо време. Изгледите са постепенното повишение на температурите да продължи. Същото важи и за атмосферното налягане. Пазете се от жегите и пийте повече охладена, а не ледено студена вода. Между 1 и 8 август, включително, вероятността за валежи клони към нула. Няма да липсват времени увеличения на облачността, най-вече над планините, но няма да вали. Към 9 и 10 август се очакват краткотрайни дъждове с грамотевици. Тогава се повишава и опасността от градушки. В този период максималните стойности съвсем слабо ще се понижат с около 2-3 градуса, а от 11 до 15 август включително постепенно пак повишение на температурите. Отново ще наближим 35-39 градуса, а на места в Югозападна и Южна България дори малко над 40. Тоест прогнозата е за жеги и минимални количества валежи. Още за времето към 8.40. Останете с тази сутрин по BTV.

0: в разгара на лятото, когато полето е пълно с българска реколта, земеделци изхвърлят продукция. В Любимец производители изхвърлят дини, защото няма купувачи, а изкупната цена се е сринала до 8 евроцента за килограм. Край пътя за Маказа земеделци пък раздаваха краставиците си на пътуващите към Гърция. По думите им, предлаганите около 50 евроцента за килограм не покриват дори себестойността.
1: Да, производителите казват, че са притиснати от евтиния внос, посредници, растящи разходи и липса на реална подкрепа от държавата. И така се стига до големия парадокс. Земеделецът не може да продаде, потребителят продължава да плаща все повече. А някъде по веригата остава една голяма разлика в цената. Гост по темата сега е министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Добро утро, господин Абровски.
2: Добро утро.
1: Добре дошли. Първо, преди да потърсим и отговорите от вас, ще се опитаме да разберем, нали, големия въпрос е кой печели по веригата и откъде се отваря тази голяма дупка в цените, разлика в цените, но преди това ще отидем в Хасково при Мария Георгиева, нашия колега Мария Георгиева, която е с част от земеделците, за да чуем какво казват те, да чуете и вие. Мария, добро утро.
3: Добро утро, Мария. Добро утро, колеги. Да, действително, зеленчукопроизводителите не са доволни тази година. Ние отново сме на полето, където се отглеждат краставици сорт корнишон. Виждате ги в момента. Това е тази сутрин набрани. Екстра качество, първа качество. Изключително вкусно изглеждат тези корнишони, но няма кой да ги купи. Поне това казват производителите. Така ли е? Добро утро.
4: Добро утро. Значи така е. Цената е сръната. От...
3: Колко в момента ви искат за килограм?
4: Между 50 и 60 цента. И няма търсене. И де-факто второто го хвърляме.
3: Второ качество корнишони?
4: Да, това е 9-12 см.
3: Вие го хвърляте?
4: Да.
3: Не е ли грешно да хвърлите храна?
4: Ими грешно, няма какво да го правим. Никой не го иска.
3: Защо според вас се стига до там, че на пазара тези краставички са полефи по евро и 50 до някъде, а тук при вас са на 50 евроцент?
4: Ами, цялата работа е от вноса. Значи вноса, като дойде време за консервиране на нашата краставица, вкарват тировете с чуждата краставица, фабриките изпълват квотата и оттам вече остават само прекупвачите. На прекупвачите му вземаме цена 80 цента, им се вижда скъпо. Те колко печалба искат да направят, не знам. На 1,50 продават на пазара. Това е 100% печалба за тях.
3: Добре, тук при нас има и други производители. Аз разбирам, че вие имате на полето патлажан.
5: Да, патлажан е зеленчук просто с пепер, но патлажана в момента е обявена 20 евроцент цена.
3: На килограм.
5: На килограм. И се чудиме дали да я береме или да го оставим, защото не ни покроят разходите въобще. При това положение не знаем какво да направим. Просто са нищожни цени, миналогодишните цени, 20 евроцента. При нас поне да е малко да е 40 евроцента, нека да бъде патлажан за фабриките. Не казваме, че не може, но не знам вноса ли, няма търсене ли, но кажи речи, не сме доволни от тази работа. И май няма да се бере на 20 евроцента, ще се остане на място.
3: Не се заплашвате да оставите продукцията на
5: полето. Оставяме, то няма смисъл. Аз не мога да покрия никакви разходи с тези. Дори семената я дам, ще ги платиме.
3: Министърът на земеделието в момента е в студиото на BTV. Кажете, какъв би е въпроса конкретно към него?
4: Въпросът към него ни е вноса. Да се намали вноса, когато дойде време да се произвежда българската продукция, вноса трябва да се ограничи, защото целият внос убива българското производство.
3: Благодаря ви. Аз също имам въпрос към министъра. Как тези краставички тук се изкупуват на безценица, а на пазара ние ги плащаме по евро и 50?

0: работех в Брюксел. Тогавашният министър на земеделието ми звъни един късен следобед, казва каква е цената на яйцата в Брюксел, защото тук в България са скъпи. Това е разговор, който се води всяка една година. Това е разговор, който... това е тема по-скоро, която появява се лятото, идва някой
1: какъв
0: министър,
1: ваше говори... Да. Какво искате да кажете?
0: Това, което искам да ви кажа, че до този момент никой не е правил анализ, никой не е правил никакви мерки и подготовки, поне с една година напред. И ние всяка година идваме, дига се темата, говори се, изсипват се едни пари, земеделските производители горе-долу закрепват годината и нищо не се случва.
2: А вие какво ще направите?
0: Сега, от понеделник започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса.
1: Вноса
0: на плодове и зеленчуци.
2: Това беше едно от искането, което чухме в понеделник.
0: В понеделник имайте в предвид, че беше много смисъл координацията между Министерство, Агенция по храните,
2: вноса не може да се ограничи,
0: всичко.
2: Нали така?
0: Вноса не може да се ограничи, но може да се провери. Защото, ако ми позволите да направя аналогия с безконтролния внос на млякото, който беше преди няколко дена...
3: Неминуемо ще направя.
0: Така. След като започнахме да правим проверка, се оказа, че големия внос на мляко е мит. По същия начин, нашата амбиция в момента е да направим сериозен контрол на всичко. Тоест, на границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния, защото за мен включително беше изненада, когато разбрах, че Гърция е направила хъб за зеленчуци в Румъния и оттам произвежда и внася и от Румъния в България.
2: Защо?
0: Ще проверяваме. Ще проверяваме. Първо, за нелегален внос. Т.е. когато правиш 100% контрол, ти можеш да гарантираш, че този бус, който влиза, спираш, отваряш, какво гледаш ти, домати. А, откъде си тия домати, бе? Кой ти ги даде, как ти ги даде, качество има ли? Защото, нали, незаконният внос, той е незаконен. Но ние се надяваме с тези масови проверки да го хванем.
3: Колко горе, освен отваряме една скоба, според вас е към днешна дата незаконния внос? Това е, разбирате,
0: ще ме поканите след един месец и ще ви дам статистика, защото аз съм човек, който обича да работи с статистика.
2: Това ли
0: и
2: създава проблеми за българските производители, според вас? Незаконния
0: оказва
2: внос?
0: Оказва се, че никой не знае. Това, за което се говори всички, нали, и аз няма да спра да правя аналогия с млякото, с митовете, има внос, има... Включително аз съм чувал, но не съм виждал с очите си, фактури, доматите, гръцкия производител ги продава, защото имайте в предвид, че вноса се извършва от българи. Не внасят гърци, не внасят македонци, не внасят турци, внасят българи.
2: Добре, ще следите
0: така,
2: за незаконен внос,
0: само да ви кажа.
2: Друго?
0: И това нещо, което се случва, аз съм го чувал, но пак казвам, не съм го виждал с очите си, надявам се да го видя, като един от митовете, който се споменава, е, че продава се на нормална цена, на границата се къса фактурата, пише се една фактура за 5 цента или за 10 цента, за да може ДДС-то да бъде пренебрежимо малко и за да може тази цена да бъде адекватна. Ако това се случва, ние сме подготвени да работиме и с гръцките данъчни власти, за да проверяваме включително и фактурите, които се представят в България.
3: С турските ще можете ли? С трудна работа.
0: Напротив. С турските ще можем, защото правихме много сериозна проверка на капитан Андреево. Там тепърва ще засилваме контрол. Така че след един месец аз се надявам в Министерството на земеделието да има достатъчно данни, за да мога да ви представя анализ, така както имаме вече готов анализ и на кошницата с грижа, за която
3: ще
0: всички говорим.
3: Към нея, само искам да уточним нещо и опитам се да разберем горе-долу какво е съотношението ефтин, легален
0: сега, вижте,
3: и нелегален.
0: Амбицията на нашето правителство е до година да имаме, първо, една предпазна мрежа за този внос, второ, да имаме ред на пазар,

0: И трето, да можем да структурираме подпомагането по начин, по който тези земеделски производители да имат достатъчно добавена стойност и конкурентна способност. А не както последните поне 15 години, появява се темата, говорим си, хвърлят се някакви
1: проблемите
0: пари.
1: Проблемите остават същите, а продукцията е на асфалта.
0: Замитат се под
2: килима. А вноса се увеличава. Защото аз извадих данни от вашето министерство за периода януари-март. Вноса на пресни зеленчуци е нараснал 20%, а на пресни плодове с 30,3%. Това е също така и
0: корнишоните. Но съгласете се,
2: че януари... И това е официалния внос.
0: Но съгласете се, че януари-март няма българска продукция.
2: Със сигурност.
0: И е нормално, така, и е напълно, и е напълно нормално българският потребител да иска да има достъп до разнообразна храна.
2: Цял внос много се увеличи. Той взе голям превес и то официалния. Затова ви питам, какъв е дела на нелегалния внос горе-долу, като се отношение?
0: Въпросът ви е малко странен, защото как мога да... Някой може да каже нелегалния...
1: Секунда.
0: Не. Как може да кажете какъв е нелегалният внос? Той е нелегален. И затова се нарича нелегален, защото никой не знае за него.
1: Ще ви поканим отново, когато сте готови с конкретните данни и с анализа, след като завишите контрола по границите. Но понеже споменахте кошницата с грижа, това е изключително важна тема, особено на фона на изследване, което представихме в предаването малко по-рано, което показва, че основните критики на хората към властта са свързани именно с мерките за спрямо цените, спрямо високите цени. Хората остават изключително недоволни, че издръжката на живот расте, цените вървят нагоре, а доходите им напротив.
0: Преждеговорившия ви даде една малка основа на това каква е причината за качването на цените. Защото никой не се интересуваше, никой не беше представил, не беше сложил предпазни клаузи за покачването на цените. Едва в момента, в който 3 месеца преди влизането в сила на еврото, бяха замразени цените. Една година по-рано никой нищо не беше правил. И тогава вече беше напълно нормално всички търговци да се застраховат, вдигайки необосновано цените. Но те са факт в момента. Това, което прави правителството, е да ги замрази, да стопира това необосновано увеличаване и, разбира се, да предложи кошницата с грижа.
1: Замразяване на цените няма, нали така?
0: Замразяване на необоснованото им покачване. За да можеш да качиш цената, но трябва да можеш да докажеш причина да се докажат, покачат. И за това нещо са оправомощени и КЗК, и КЗП, и аз смея да твърда, че те доста добре си вършат работата, особено КЗП, с които работим много добре по отношение, пак казвам, на кошницата с грижа, защото от една страна те проверяват от гледна точка на държавата какво се случва, от друга страна ние правим разговори с тях. Имайте в предвид, че ние съзнателно изчакахме да мине малко време да се натрупа, за да видим. Аз до този момент съм водил разговори с 6 от първите 8 търговски вериги, които се включиха. В момента имаме 14 търговски вериги и продължават други търговски вериги да отправят запитвания по какъв начин могат да се включат. Като най-интересното е, че освен националните, имаме и доста регионални вериги, които, когато започнахме да водим разговори с тях, имайте в предвид, че там се прави жестока статистика. Защото всяко едно нещо там е печалба или загуба на пари, включително и това какъв да бъде размера на регала, на който ще сложите определен продукт. Най-интересното, което видях при нашите разговори с тях, е, че увеличението на потреблението на продуктите, които са сложени в кошница с грижа, стига до 64%, което показва, че хората чисто визуално вече разпознават и търсят.
1: Каква част за да от тези увеличиш продукти и, са
0: имайте
1: български?
0: Имайте в огромната си част. Това беше идеята на правителството, да имаме една доброволна инициатива, където търговските вериги да подегнат ръка на правителството и на най-уязвимата част на българското общество. Защото най-интересната статистика е, че огромната част от покупките на стоките, които са в кошницата с грижа, са в покупки, които са в стойност до 5 евро. Това показва, че най-уязвимата част от българското общество търси и участва като голямата част, мисля, че около 80% от купувачите са жени, тези, които взимат решенията за българското семейство, какво да се яде и какво да се купува, те съзнателно търсят кошница с грижа. Основната част от кошницата са български продукти и другата статистика е, че в момента, въпреки, че е лято, имайте в предвид, че въпреки, че е лято и всички са на море, България е море в момента, всеки, кой където и да погледнеш, всеки е на море, всеки си почива, но това ти да имаш 64% увеличение на продуктите, които са в кошница, грижа показва абсолютния успех за сегашната, нали. Другото нещо, което е много интересно. Между 40 и 65 години това е възрастовата група, която основно се насочва към кошница с грижа.
2: Въпросът е какъв точно успех е? Маркетинг успех или успех за овладяване на цените? Това е големия въпрос.
0: Така, току-що ви цитирах...
2: Защото казахте, че визуално изглежда...
0: Току-що ви цитирах, че имаме увеличение с до 64 продукта.
2: Това е за хората, които имат достъп до веригите. Не всички имат достъп до големите
0: вериги. Аз това ви казах. Тук не говорим само за четирите национални големи търговски вериги. Тук говоря за регионални вериги, които са по места, които се включват и които отчитат сериозен успех. Имайте в предвид, че когато една доброволна инициатива започне с 8 търговски вериги, включат се 14 и в разгара на лятото хората започват да си търсят. Това не е успех за търговските вериги, това не е успех за държавата, това е успех за българските потребители. Защото, пак казвам, ние очакваме, поне така показва тренда, ние очакваме най-сериозния ефект да започне септември-октомври. Когато хората се върнат от море, когато се появи вече влезен в реалността, когато почивката е минала, тогава очакваме да има най-голям ефект от кошница с грижа.
2: Да,
0: между другото, много приятно бях изненадан. Оня ден бях във вторник бях в Добрич. Минавам през центъра на Добрич. Една огромна реклама именно на кошница с грижа с логото. Аз мисля...
2: Маркетинг. Добър.
0: Но маркетинга насочва хората да търсят. Разбирате ли?
2: Да, но аз искам да ви дам един друг пример, който...
0: Имайте в предвид нещо друго. Точно този тип хора, които купуват до 5 евро, които са жени и които са между 40 и 68, между 40 и 64 години, това са хората, които най-добре си правят сметка. И за да търсят продуктите, това показва, че те са и най...
1: За сметка на веригите ли действително остава това намаление на цените?
0: Абсолютно е за сметка на веригите.
1: Защото помни, в началото производителите се оплакаха от натиска.
0: Оплакваха се производители, които не произвеждат продукти, които не са в кошницата. Подвете и зеленчуците, бидейки сезонни, те не са в кошницата. Така че не искам да кажа, че онова беше мини политическа атака, но мисля, че темата е приключена.
2: Със сигурност тези резултати, които представяте, не са за подценяване категорично. Но ето един пример. Примерно до вчера. Видяхме хората изхвърлят дини на улицата, което е наистина.
0: Знаете
2: много...
0: ли какво ми направи впечатление?
2: Цента,
0: много внимателно слушах това, което говореше производителя. Цитирам по памет. Той каза, аз до момента съм продал 200 тона.
2: А продавам 600.
0: 200 тона. Не. Ако не се лъжа, той каза, само 30 тона от тях съм продал с фактури. Всичко останало без фактури. Това е страшното. Защото това не можем да го допускаме.
2: Това не е липсата вреди, на държавата?
0: Това
2: също,
0: вреди,
2: за контрол.
0: Това вреди на производителя, това вреди на потребителя, това вреди на държавата. Защото той е длъжен това нещо да го декларира.
2: Но не го.
0: Но не го декларира.
2: Тази посока...
0: И оттам нататък вече губим контрола и върху качеството, и върху безопасността на храните. Държавата ще направи контрол. Имайте в предвид, защото всички тези неща, които се случват, те са се случвали, защото на някой му е било угодно. Съгласете се, че когато ти си търговец, прекупвач, и може би си имал достъп до министерството и може би си имал приятели в политическите кръгове, за теб е много по-удачно държавата да не прави нищо, да изсипва едни европейски пари, а ти да печелиш от надценки.
1: Конкретно до къде стигнахте в мерките за скъсяване на веригата?
0: Така. Другото нещо, което правим разговори с търговските вериги и с всичките регионални, идеята ние в момента създаваме едно търговско звено в рамките на Министерството на земеделието, което ще бъде насочено от една страна, ще работи с икономическите търговски аташета, които България има по света, за да търси пазар. И другото нещо, то ще работи при разговорите ни с веригите, се разбрахме земеделските производители, аз се надявам тук до една-две седмици максимум да сме готови, земеделските, то да служи като един своеобразен търговски хранителен хъб, земеделските производители да пускат заявките през това звено в Министерството на земеделието и той да ги пуска към търговските вериги. По този начин хем ще знаем къде и как се произвежда, ще можем да подпомагаме и да укрупняваме с оглед на нашето бъдеще.
1: Какво мислят самите производители? Редно ли е държавата по този начин да се...
2: Странно звучи малко.
1: Позиционирате
0: някой трябва да ги среща.
1: Търговски отношения.
0: Ние няма да печелим.
2: Да,
0: просто,
2: е ясно,
0: просто се появява следното... вижте,
2: има
0: аз работех...
2: Нали,
0: аз работех... имах разговори с Асоциацията на картофопроизводителите. Те бяха изключително обнадеждени от едно такова нещо. Защото по този начин ще им помогнем да се кооперират и да се структурират. Защото не всички земеделски производители се познават. Но когато ние получим заявки от 3-4 производителя... Какво ни пречи да им кажем, хей, това е нашата работа, ние да работим с тях, да им кажем, хей, вижте, вие работите заедно, вие може да се укрупните, ето ви търговската верига. Обратната информация за нас също е важна. Ами ние не ги искаме, защото това и това. Нали, някой трябва да се занимава с това нещо.
2: Но не се някой, занимава обикновено никой... държавата. В другите държави не е така. Смисъл, има кооперации. Аз дори си извадих статистика в много държави. Ефектът от тези кооперации, Нидерландия 79% минава през кооперации.
0: Точно,
2: но не е
0: така.
2: Държавата. Това е странно.
0: Не ме разбрахте. Разбрахте ме погрешно. От една страна, държавата трябва да помогне на българските производители да се кооперират. И това е дългосрочна политика на прогресивна България. Защото когато ти направиш качество и количество, много по-лесно имаш достъп до търговската верига и до големия обем, който имате. От друга страна, е нарушена връзката между производители, търговци и прекупвачи. Това, което искаме ние, е когато дойде... Ей, ние произвеждаме това и това. Може ли да ни помогнете да се свържем с търговската верига? Това ще бъде първоначално, за да можем да гарантираме. Защото оказа се при нашите разговори с земеделските производители, че не всички имат достъп до търговските вериги. И не е толкова лесно да успееш да влезеш там, за да продаваш.
2: Това сигурно.
0: А когато държавата с своя имидж може да застане и да помогне, пак казвам, това е първоначално. Надяваме се след това всичко да си тръгне самостоятелно.
1: И въпрос е, кога най-после ще видим тези кооперативи, за които говорим все по-често напоследък и в нашата
0: това,
1: служба?
0: Това, което е наша
1: държава,
0: държавата,
1: е,
0: държавата трябва да създаде условията
1: да се случи.
0: Разбирате ли? И за това тази наша идея за доставките, дори да ги намерим тези хора, за да им помогнем първоначално да се обединяват. Защото няма друг начин.
1: И за това въпросът е кога?
0: Варианта е, това търсехме, амбицията ни е до края на годината вече да имаме законодателни инициативи в тази,
2: за
0: в тази насок.
2: За кооперирането. То има така иначе.
0: За кооперирането. Да, за да бъде. И ако ми позвоните, понеже виждам, че сме в края на предаването, понеже знам, че сега ще включите от село Трилистник, ако не се лъже хората, това е в патримониума на напоителни системи. Там наистина не е извършван абсолютно никакъв ремонт, конкретно там, където сте вие. Хубаво е да се обяви на вашите зрители и да знаят, че ако не се лъжа, в понеделник има сключена вече, има извършена обществена поръчка, има сключен договор с изпълнител, той 10 часа ще бъде там на оглед и в понеделник ще влезе тежка техника да ремонтира това, което ще покажете. Така че надявам се хората да бъдат спокойни.
1: Много добра новина
0: давате
1: по вас.
0: Защото там наистина не е работено отдавна.
2: и ще допълним когато.
1: Само едно финално изречение, моля ви. Какво може да ни кажете за огромното количество пилешко и масло с неизвестен происход, което беше
0: в момента? Правим всичко възможно да не стигне до чиниите. В момента там е възбранено. Най-странното е, че този производител, този търговец е имал удостоверение да търгува и със странични животински продукти, което за нас е много странно. Хем храна, хем СЖП-та, нали, които трябва да бъдат абсолютно разделени.
1: Има ли гаранция обаче, че част от тази храна не е възбранено, стигнала до търговската мрежа?
0: Всичко е възбранено и се прави един много сериозен анализ, нали, защото всеки търговец и производител трябва да има ХАСЕП система, да проследява за назад продукцията, включително да може, нали, те малко странно реагират хората, но Европейския съюз задължава да може да имаш проследимост на храната наистина от бутилката мляко до кравата, от която то е произведено. Така че ние правим абсолютно цялостна проверка за назад, откъде е дошло и напред къде може да бъде, да бъде отишло. И само една последна статистика. Бабаха за периода от 1 юни до 29 юли е направило 29 възбрани на храна. За същия период, миналата година, това е било 35 проверки и възбрани общо на храна. Така че БАБХ работи и аз искам да ги похваля.
2: Всички се надявам.
1: Днес трябва да стане ясно дали не сме изяли част от това пилешко.
0: Днес най-късно, утре, да. Но ако сме го изяли, макар че аз се надявам такова нещо да не се е случило, виновните ще понесат цялата строгост на закона.
2: Добре, дано и се пресече, защото е опасно. Благодаря ви, Пламен Рапровски, министър на земеделието, беше наш гост. Прекъсваме за кратко и продължаваме с темата, която той повдигна.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
10: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Предпоследният ден на месец юли ще е слънчев и горещ, особено в следобедните часове, затова стойте на сянка или в климатизирани помещения. Вятърът в страната е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 27 и 36 градуса. За София около 31, 36 градуса в Пловдив и около 29 във Варна. Отново най-горещо се очертава да бъде край река Дунав, в Югозападна България и Горнотракийската низина. Атмосферното налягане продължава да се повишава и е по-високо от средното за месеца. Утре в събота смущение в земното магнитно поле. Има вероятност те да се повишат до слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. По нашето Черноморие слънчево време с слаб до умерен вятър. Там максималните стойности ще бъдат между 27 и 30 градуса. На морската вода между 23 и 26 градуса. Вълнението на морето е около 2-3 бала. Слънчево, но прохладно е времето в планините. Вятърът е умерен, по високите части и силен. Максималните температури на 1200 метра около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. До края на тази седмица и в началото на следващата прогнозата отново е за предимно слънчево и горещо време. След обед за облачаване над планините, но няма да вали. Вятърът още е слаб, а в източна България до умерен. Продължава и постепенното повишение на температурите. Към вторник очакваме максимални стойности между 34 и 39 градуса. По-ниски пак ще се задържат температурите по Черноморското ни крайбрежие между 30 и 33 градуса. Затова пазете се от жегите и следете прогнозата за времето по BTV. Успешен ден!

0: Две села на протест заради състоянието на дигите при река Стряма. Какви са притесненията на хората? Сега ще разберем от Райна Зайкова. Включваме на живо. Виждаме, много хора са се събрали с теб, Райна. Но бързам да кажа новината, която съобщи само преди минути земеделския министър в нашето студио. Той каза, да, проблем има, сериозен е. От понеделник влиза техника и започва работа.
1: Предай добрата новина на хората. Здравей, Райна.
2: Добро утро, колеги. Лято е жега, но ние ще си говорим за вода и за наводнение. Чудесна новина, обаче хората тук не вярват на абсолютно нищо, защото този филм са го гледали 4 години. 4 години от голямото наводнение през 2022 година. 120 къщи бяха наводнени тук в Трилистник. Виждате жители на Трилистник, на Калековец, които вече излизат на протест и казват, край, стига, трябва да се оправят тези диги. Компрометирани са надолу по Калековец, има растителност по реката, но първо към наводнените къщи и семейства. Добро утро.
3: Добро утро.
2: Живеете ли в ужас още? Притеснявате ли се? Съвсем близо сме до реката.
3: Да, естествено. В смисъл, абсолютно сме притеснени, че това нещо може да се повтори в месеца на валежите предстои. Както беше слънчево и тогава, и сега съвсем не сме застраховани, че това няма да се случи.
2: Колко метра имаше вода във вашата къща? Възстановихте ли я от тогава?
4: Имаше около метър и половина вода. Не е възстановено още.
2: Държавата не даде достатъчно средства.
4: Да, държавата не даде достатъчно средства и разходите са големи и щети големи.
2: В този страх живеят непрекъснато жителите, не само на наводнените къщи, но и на къщите, които са в другата част на селото. Към кмета първо на Трилистник Мирчо Петров, казахте, че сте обезверени, но въпреки това има много хора. Прави ли се нещо и откъде очаквате да дойде наводнението?
5: Здравейте на всички. Проблема е 20 годишен и не виждам следващите 20 години как ще реши този проблем. Тук казват, че ще идват техники, ще правят, но това е частично кърпини. Всички знаем, че работата е огромна и без намеса сериозно на държавата няма как да станат нещата. Последните години идват и ние много хубави комисии, с много възпитани хора в тях, с всичките знания. Пишат и ни направления, задават на следващите надолу задачи и всичко приключва до там. За сметка на тези хора, които са зад мен.
2: Имаше една комисия от областна управа с много институции. Тя беше само преди 10 дена към напоителни системи. Нейният директор, вие отговаряте, вие трябва да оправите тези компрометирани диги, тази растителност, Костадин Чолаков. Кога, господин Чолаков?
6: Има подписан договор през тази седмица и се очаква до 10 дена да започнат реални действия в два участъка по река Стряла.
2: Кога? Кога?
6: До 10 дни.
2: Какво ще се прави?
6: Има два участъка. Един е на Калековец, другия е при Долна махала. Там ще се възстановяват берми, частично, ако има нарушена дига и премахване на растителността от трещо корито.
2: Защо отне толкова време? Това са 4 години. Хората живеят в постоянен страх. При всеки дъжд ходят до реката.
6: Процедурата беше обжалвана по съдебен път и отне около 2 години да бъде финализирана. Нали? Това е действителността.
2: Към Димитър Иванов, кмет на община Марица. Вие вярвате ли, че ще влязат машините?
7: Аз вярвам в едно, че ако обединим усилията си, местната власт, държавната власт, съответно институциите, ще успеем. Това го доказахме с възстановяването на 600 метра приблизително от двете страни на дигата на река Стряма тук в землището на село Трилистник. И ние имаме пълна готовност, местната власт в лицето на кметовите по населени места, в мое лице, експертите, да съдействаме по законен начин, естествено, на държавната власт да се свърши качествено и на време работата.
2: Добре, към Георги Вълков, кмета на Калековец, при вас са компрометираните диги. Опишете ги, защото доколкото разбирам от напоителни системи, едва преди 10 дена са установили, че действително има проблем.
8: Да, при нас имаме нарушени диги и те дойдоха от последните дъждове, които валяха преди 2 месеца, пролета. Дигите са почти изядени, както от страната на село Стряма, така и от страната на Калековец. При една вълна, при една силна вода, дигата се къса и ще залее Калековец. Не е гаранция, че водата няма да достигне до тук, до Трилистник. Защото е направено, но как е направено, един Господ знае. Просто се иска работа. Иска се институциите да се задействат. Ние разбираме, че това правителство новото за 6 месеца няма как да оправи България, но нека да тръгнат и институциите да работят. Не да се прехвърлят топката от един на друг и само документално.
2: Добре, виждате колко хора са се събрали. Към хората обаче чухте от понеделник или до десетина дни, казват от напоителни системи, влизат да оправят тези проблемни участъци. Ако това не се случи, какви са следващите ви ходове?
3: Пак ще се съберем, и ще настояваме. Правили сме го и преди, ще го направим и сега. Няма да останем безучастни.
2: Говореше се, чух и за блокиране на пътища. Съгласни ли сте към такива крайни действия?
4: Еми да, съгласни сме да може да се вземат някакви мерки. Защото постоянно живеем под страх. Завали един голям дъжд, ние постоянно бягаме до реката да гледаме дали има вода.
2: Имате ли деца?
4: Не, нямам, но живея с майка ми и брат ми и приятелката ми и постоянно сме под страх. Дойдат някои големи поройни дъждове и просто не е страх да ни се наводним пак, защото тогава ужасът беше голям.
2: Добре, благодаря ви. Разбрахте, хората живеят в страх, ужасът все още пред очите им. 120 къщи бяха наводнени в Трилистник. Компрометирани са участъците в Калековец, съседното село, по-нагоре от Трилистник. Дано действително се случи това, да влезе техника да оправи тези компрометирани диги, да прочисти коритото, за да не е затлачено. Хората отново ще излязат, ако това не се случи.
0: Да, напълно основателни са притесненията на хората, Райна. Със сигурност ще проследим и в следващите дни дали ангажимента, който официално беше поет и в нашото студио тук, а чухме и на място от напоителни системи, ще бъде спазен и ще видим конкретни действия. Благодарим ти.
1: Понеделник ще проследим, Райна. Благодарим ти. А сега прекъсваме за кратко, но след рекламите и след новините ще ви разкажем една изключителна история за едно 2-годишно детенце, което не може да стигне до Китай за генетични изследвания заради много сложни бюрократични проблеми. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват Битви новините в 9, аз съм Алекс Донев. Очаква се днес депутатите да включат в дневния си ред точка за определяне датата за президентските избори. Най-вероятно те ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно от внесен в деловодството на парламента проект на решение. Настоящият президентски мандат изтича на 22 януари до година. Според Конституцията изборите могат да бъдат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди тази дата. По закон изборите за държавен глава се насрочват от Народното събрание. Сред възможните дати за първи тур, освен последната неделя на октомври, са 1 ноември с балотаж на 8 ноември. 8 ноември, както в този случай балотажът ще бъде на 15 или 15 ноември с евентуален балотаж на 22. ГЕРБ и Продължаваме промяната ще сезират Конституционния съд след отказа на президента да наложи вето на бюджет 2026. Вчера Иляна Йотова даде зелена светлина на закона за държавния бюджет, обяснявайки, че притесненията за свръхдефицитите са разбираеми, но е категорична, че налагането на вето би поставило финансите на страната в риск. Основните мотиви на опозицията са срещу заложения дефицит от 5,7%. Според тях това нарушава закона за публичните финанси, както и договора за функциониране на Европейския съюз. От ПП посочват още, че над 1,5 милиона български граждани са останали излъгани, очаквайки по-добър бюджет от този, свалил правителството на Росен Желязков. Възраждане посочиха, че не са изненадани от действията на Йотова, обвързвайки ги с подкрепата от Радев за кандидатурата и за нов президентски мандат. Отново недоволство в Безмер заради американските самолети, които се очаква да каснат в авиобазата до края на тази седмица. Жителите на селото готвят нов протест, към който ще се включат и други хора от Ямболска област. Мирната демонстрация ще започне в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Нивото на река Дунав остава рекордно ниско на редица места. Силно засегнати са 6 европейски държави, освен България. Това са още Румъния, Сърбия, Словакия, Хърватска, а вече и Унгария. АЕЦ ПАКШ в Унгария спира един от 4-те си реактора заради рекордно ниското ниво на водите в река Дунав, които се използват за охлаждане. Това съобщи унгарската енергийна компания MVM, която оперира атомната централа, цитирана от Reuters. Въпреки мерките за контрол на водите, румънската атомна централа в Черна вода също спря работа. Продължителното засушаване затруднява още товарните превози и речните круизи по реката. Очаква се днес да бъде организирано извозването и консервацията на останките на мамут, на който се натъкнаха учени от Русе. България попадна в фокуса на световните новинарски агенции с любопитната находка. За нея съобщиха от историческия музей в Русе. Откритието е отразено и от световните новинарски агенции, като Reuters, които показват видео на местната телевизия КИС-13 на страницата си във Фейсбук от Регионалния исторически музей в Крайдунавския град. Разказват, че останки от древен хоботен бозайник са открити случайно в околностите на село Ряхово, след като заради горещото време нивото на Дунав е спаднал. Ясно видими са в плечините са бедрена кост, бивник, както и долна челюст с характерните два дъвкателни зъба. Още новини в 12. Останете с тази сутрин.
1: Здравейте! И днес прогнозата е за слънчево и горещо време. След обед максималните стойности ще бъдат от 27 градуса по нашето Черноморие до около 36 градуса край река Дунав, Югозападна България и Горнотракийската низина. Столицата около 31 градуса, 36 в Пловдив и 29 във Варна. Температурите по Черноморското ни крайбрежие пак са малко по-ниски, между 27 и 30 градуса. Там времето е слънчево с слаб до умерен вятър. Морската вода между 23 и 26 градуса. В планините предимно слънчево и подходящо за туризъм време. Вятърът е умерен, по високите части и силен. Максимални температури между 18 и 26 градуса. Жегите продължават и през следващите 5 дни. След обедните часове слабо заоблачаване над планините без валежи. Температурите постепенно се повишават, както и предпоставките за възникването на пожари. Вятърът ще е слаб, в източна България и планините умерен. Към началото на следващата седмица прогнозата е за максимални стойности между 34 и 39 градуса. По-ниски остават температурите пак по Черноморското ни крайбрежие между 30 и 33 градуса. Не стойте дълго под силните слънчеви лъчи, особено след обед. Успешен ден с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще ви разкажем историята на едно 2-годишно ангелче, чието семейство поиска и търси съдействие от държавата, за да може дъщеря им да започне спешна генна терапия в Китай.
1: Парите за лечението вече са събрани, но бюрократични затруднения блокират лечението на детето. Габриел Андреева разказва тази история.
2: Само на 2 години и половина малката Натали Ирен е изправена пред най-тежката битка – тази за собствения си живот. Лекарите я диагностицират с метахроматична левкодистрофия – изключително рядко и агресивно генетично заболяване, което безпощадно атакува нервната система.
3: Липсва един ензим заради грешка в ДНК-то и в крайна сметка се унищожава бялото вещество в мозъка и в периферната нервна система, което води до моторни и проблеми на централната нервна система, води до безвъзвратна загуба на умения. И, за съжаление, края е най-лошия, ако не се спре болестта. Потенциално може да настъпи за няколко месеца, година.
2: Баща и Мартен споделя, че доскоро болестта е преминавала безсимптомно, което е затруднило откриването й, но постепенно е започнала да засяга двигателните функции на детето и да нанася необратими поражения.
3: Прояви се симптоматиката, тя полека-лека напредва, но все още сме в този прозорец, където има какво да спасяваме, тъй като тя когнитивно, нали, разбира какво се случва, говори си, смее се, гледа филмчета. Двигателни симптоми има, да, факт, но изобщо не сме в фазата, в която тя да е тотално, нали, вече увредена.
2: Единственият шанс на детето е скъпоструваща генна терапия извън България.
3: Извличане на стволови клетки от пациента, тяхното модифициране и връщане обратно в тялото. Такова лечение е открито в Италия и се провежда в няколко болници в Европа и няколко в Америка. За съжаление, след в края на клиничните изпитвания са решили, че това лекарство ще се прилага само за асимптоматични деца, за да могат съответно те да бъдат запазени в перфектно здраве. Аргумента да не се прилага при несимптоматични деца е, че не се знае в какъв момент от степента на увреждане те ще спрат заболяването. Проведохме много разговори с различните европейски клиники. Честно, ако трябва да изразя мнение, леко се втрещих от някои мнения и препоръки. По-скоро ще ми препоръчат евтаназия, отколкото да ми препоръчат лечение. Буквално го казвам. Трудно се гледа от такова дете, ама как ще го гледаме, какво ще го правиме. И в крайна сметка, нашите ценности пък са такива, че всеки живот е ценен и независимо къде спрем болестта, това си е нашето дете и ще си го гледаме. Аз, доколкото съм запознат, съществува и човешкото право да опиташ, когато си терминално болен, особено когато е едно дете. И това важи дори за експериментални средства, камо ли за утвърдени лечения. Нали, в крайна сметка може пък да успеем да го спрем в по-добро състояние.
2: Семейството прави множество опити за провеждане на лечението в редица водещи клиники в държави от Европейския съюз, но към момента без успех. Бащата открива и вариант за лечение в Китайската народна република.
3: Доказателство за това, че всъщност генната терапия работи и при симптоматични деца е в Китай, тъй като в Китай един професор Лян Чжоу е на практика е направил това, което китайците правят. Копирал е лечението и малко дори май го е подобрил. Той успява да лекува симптоматични деца, да спре заболяването. Та вътрешното ми убеждение е, че ние имаме право да опитаме и трябва да опитаме. И да се надяваме на най-добрия изход. В крайна сметка, нали, не всичко зависи от човек, но човека има правото да се бори.
2: Чрез успешна дарителска кампания само за няколко дни събират 500 000 евро за лечението на малката Натали Ирен.
3: В Европа струва близо 3 милиона евро, в Китай е от порядъка на няколко стотин хиляди евро. Разликата е в пъти. Проблема с Китай е, че там в момента от май месец има един закон, по който пререгистрират всички генни терапии, иновативни лечения, всички клинични проучвания и така нататък. И в крайна сметка в момента трудно или невъзможно да приемат чужденец. Ние сме в постоянен контакт с професора, опитваме се да намерим вариант. И тук именно държавата може да ни изключително полезна като гръб, защото смятаме, че ако поискаме на хуманитарно основание китайското правителство да разреши индивидуално да бъде лекувана тя, мисля, че това е възможно, тъй като лечението се е достатъчно утвърдено, професора го прави вече

0: вече след това да успеем да спреме в добър момент болестта, за да може да работим с рехабилитация и с възстановяване.
1: Потърсени за коментар от Министерството на здравеопазването отговориха писмено.
2: Отправена е молба за изпращане на нота до китайското правителство и компетентните органи за оказване на съдействие за лечението в болницата в Гуанчжоу, както и за евентуална подкрепа при ускоряването на митническите и логистичните процедури при хибриден вариант на лечение.
1: От външното ни министерство заявиха за BTV, че оказват пълно съдействие в рамките на своята компетентност.
3: Беше отправено искане към посолството на Китайската народна република в София за оказване на съдействие при необходимост от получаване на виза за пребиваване на територията на Китай с цел извършване на лечение, приложена и медицинската документация, свързана с заболяването, с оглед предоставянето и на вниманието на избраната от семейството болница в Китай. Едновременно с това, до посолството на България в Пекин бяха изпратени указания за предприемане на необходимите действия пред компетентните китайски институции и за установяване на контакт с лечебното заведение.
1: А докато чака, семейството е в Турция за поддържаща терапия в частна болница.
0: Вливат се различни хранителни добавки, антиоксиданти, препарати с цел да се забави максимално напредването. Ще се прави и физиотерапия, ще се правят и определени обработки там с ботулинов токсин, за да могат да се отпуснат спастичните мускули. Евентуално да възстановиме част от двигателните умения. И така, винаги съм приемал философски всякакви трудности в живота, а сега още повече. Мечтая просто да се върнем към максимално близко до моментите, в които сме се чувствали добре като семейство и сме се радвали на децата си.
1: За тази сутрин Габриела Андреева.
4: Да, звучи абсурдно тези бюрократични проблеми, но се надяваме, че всичко ще се случи вече много бързо и малкото ангелче Натали Ирен ще намери много бързо решение, много бързо лечение и ще се върне към нормалния живот. Ние като медия ще направим всичко възможно да раздвижим институциите и да помогнем на този малък ангел Натали Ирен. Сега ще се опитаме да сменим много рязко темата, макар и доста трудно.
5: Предстои ни пътуване назад във времето. Голям каменен мавзолей на влиятелен гражданин на Перперикон е първото откритие, с което стартира нови археологически сезон на свещения град. Всичко за откритието и епохата, за която ни дава информация от Перперикон. Включваме сега Мария Георгиева. Добро утро, Мария.
4: Добро утро, Мария.
6: Добро утро отново, колеги. Да, аз съм на свещения град, където вече близо месец продължават разкопките и отново имаме открития, за които лично професор Николай Овчаров сега ще ни разкаже. Добро утро.
7: Добро утро, добро утро. Ами намираме се в южния квартал, както обикновено, в свещената зона, Ареа Сакра. И наистина тя доказва своето име, защото буквално на първия месец от разкопките имаме първата важна архитектурна находка. 11-тият представителен мавзолей от периода 3-5 век. 8 метра диаметър. Ето сега в момента колегите Бояджиев и Камарев завършват работа по него. Вътрешността, прага, един прекрасен праг, в който се е влизал, гледат всичките те към улицата. Само ще припомня, че става дума за представителния некропол от късноримския период, в който в тези мавзолеи са били погребвани най-влиятелните граждани на града. По-късно, за съжаление, през средновековието те са превърнати в кариери и в тях, открихме сега, не могат да бъдат видени вече, и множество средновековни къщи.
6: Каква е новата информация, която ни дава за свещения град това откритие?
7: Значи, преди всичко, тази Ареа Сакра, свещена зона, която проучваме 11 до сега, мазолея кръгли, няколко правоъгълни, 6 храма, ни показва, че целият този квартал е бил свързан с култови свещени дейности. Това е нещо много интересно и много важно. За това именно го кръстихме Ареа Сакра по името на подобен комплекс, който
6: сега
7: се
6: ние показваме част от Ареа Сакра, всъщност това е южния квартал, в който наистина са разположени много храмове.
7: Да, сега сме изсекли гората и се вижда много добре това грандиозно пространство, чак до Акропола на Перперикон. Там горе виждаме храма на Тракийския конник, храма на виното и много други такива неща. Храма на Слънцето е точно до нас миналата година, който ние проучихме. През 6 век, когато вече е прието християнството, християните наследяват, така да се каже, Ареа Сакра и построяват най-голямата базилика в Родопите, 40-метровата трикорена базилика, която миналата година ние възстановихме. Тук в дясно може да видим.
6: В момента даже тя се част от колониадата и все още стои.
7: Точно така, колоните се виждат.

0: дигнати през миналата година, беха паднали на земята. Казвам се с две думи. През периода 3-6 век това е само свещено място. Тук живот, такъв обикновен живот няма. Всичко е свързано с култовите дейности. Защото и мавзолеите, в крайна сметка, това са храмове, своеобразни на хората, които са били погребани в тях. А всичко това е концентрирано около главната улица, която е отивала към Акропола на Перперикон. Това ни показва огромното значение, което е имал града през този късно античен и ранно византийски период.
1: Какво ще ви предстои сега до края на сезона?
0: Сега ние сме, така да се каже, на една трета, даже няма още толкова от разкопките. В момента сме, вече освен този мавзолей, който виждате, проучваме и малко по-нагоре и средновековното селище от 13 век, което е буквално влязло в руините на древните, на античните сгради. Точно така, пласт след пласт. Между другото, това селище е неогледно, както квартала на хобитите, който преди няколко години нали, показвахме, нещо подобно, но под него със сигурност ще има и други сгради. Перперикон продължава да разказва своите тайни, защото тук действително е страница след страница. След като минахме през 13 век, вече сме в по-долните пластове, където виждаме свещените дейности, култовите дейности извършвани. Между другото, както се намираме тук, искам да ви покажа и тази скална гробница, забележете, която се оказа копия буквално на гробницата при Татул, която е почутата гробица при Татул. Тя не е била под земята. Ето много добре виждаме, че тя се намира на около 1,50 м над повърхността и явно е била видима. За съжаление, през средновековния период е унищожена, но наистина прилича като архитектура на татулската гробница. Подозираме, че може би става дума за някакви по-ранни гробнични съоръжения.
1: Тук интересът към Перперикон е изключителен. Предполагам, че и през целия ден идват туристи, но нека да разкажем в крайна сметка това, което те виждат в момента е плод на една дългогодишна работа. Какво очаквате от тук насетне да се случи, освен разкриването на последните открития?
0: Значи 26 години работа, това е. Акрополът е напълно завършен. Сега копаеме вече 11-та година южния квартал, който, както казах, се оказа свещена зона. Перперикон се превръща в наистина една книга за археология и за история. Освен вече туризма, който ето даже ме чакат сега хора тук за разписване в страни. Това не е случайно за това, че след няколко дена чакаме и президента на България, госпожа Йотова, да дойде тук, за да види какво нещо сме направили през последните години. Тя и друг път е идвала, но по-рано.
1: Всъщност, при вас целево се финансират разкопките, точно вече поредна година.
0: Точно така. Става дума за приоритетните обекти, не само Перперикон, но нашумялата Хераклея Синтика, Рациария, Провадия, солниците, които имат специално финансиране. Надявам се то да продължи през следващите години, защото виждаме какви чудеса излизат.
1: Благодаря ви. Чудесата тук на Перперикон излизат непрекъснато. Всеки, който иска да се потопи в българската история, може да дойде тук. Наистина, все повече уникални неща се стават видими.
2: Да, Перперикон е една емблема на нашето културно-историческо богатство, така че всеки трябва да го посети и не поведнъж. Мария, благодарим ти за това включване.
3: А сега отиваме на морето. В разгара на лятото, кои са най-актуалните коктейли, които да ни разхладят на плажа или край басейна? Отговора очакваме от Петромира Кирчева, която се намира в Албена. Добро утро.
2: Добро утро и се надяваме, че в този ранен час все още си с безалкохолен коктейл.
4: Добро утро. Да, с безалкохолни коктейли такива ще направим, но не само заради ранния час, а и защото. Защо ще ни каже всъщност Радослав, който и ще ни приготви коктейлите. Защо всъщност са безалкохолни коктейлите и това ли са предпочитанията на туристите?
5: Да, защото вече трендовете се променят, хората търсят все повече безалкохолни напитки и ние затова наблегнахме на безалкохолни коктейли.
4: И така, започваме с първия.
5: С първият замразен дайкири с череши, които са от градините на Албена.
4: Тоест, използваме и местно производство. Производство. Сигурно производство.
5: Сигурно, да.
4: Така, после слагаме какво?
5: Извинявам се.
4: Ами така е, ще пречим малко, но за да можем да ви направим съпричастни с...
5: Ябълка, който също е произведен с ябълки от градините на Албена, студено пресоване, без консерванти, без захар.
4: Така. Да. Сложили сме и доста лед.
5: Доста лед, да.
4: За да се разхладят.
5: Напитката, малко фреш от лайм за баланс.
4: И сега добавяме какво?
5: Захарен сироп за сладост.
4: Тоест имаме всичко.
5: Имаме всичко, да.
4: Независимо, че липсва алкохола.
5: Само без ром, да. Който, в принцип, се ползва в този коктейл.
4: Много странно звучи, че самите туристи вече не предпочитат алкохола, но явно спазват и съветите на медиците, че в големите жеги е добре да не се консумира.
5: Така е. Но наистина, да, последните години хората консумират все по-малко алкохол. Дори има и... доста пари са изгубили големите фирми за алкохол, да, има особено Gen Z, консумират много по-малко.
4: И така нашия коктейл е почти готов.
5: Да. Сега го наливаме.
4: Виждате плътен цвят, наистина прекрасен, на фона на синьото море.
5: Да, сега.
3: Какво слагаме за финал?
5: Опросяваме с Slice Twine.
4: И още една черешка. И сега да преминем набързо и към следващия. Той ще бъде какъв? Отново ще бъде безалкохолен.
5: Да. Шприц с безалкохолен джин, безалкохолно газирано вино и кордиал.
4: Така.
5: Пълним чашата с лед.
3: За да я охладим.
5: Да.
4: А бирата предпочита, нали? За морето казват бира и цаца.
5: Бира и цаца, да. Но... има все още, които си консумират алкохол, да.
4: Но не се пропуска и безалкохолните, да.
5: Да, добавяхме безалкохолния джин. Плодови кордиали. Вкусни цитруси.
4: Отново цитрус слагаме.
5: Fresh от лайм за баланс. Допълваме с безалкохолно газирано вино.
4: Добре е, че вече се предлагат много безалкохолни алкохолни напитки.
5: Да. Така е.
4: И завършваме с какво? Завършваме с малина.
5: Малина и боровинка.
4: Ами
5: то са местно производство.
4: Това е, виждате, едни прекрасни коктейли за това топло време, предстои гореща вълна, така че избягвайте алкохола и пийте на плажа безалкохолни коктейли.
2: Пийте вода, пийте безалкохолни коктейли. А ние малко ви завидяхме, Петромира, с поглед към морето.
3: Много се освежаващи напитки.
2: Освежаващо. Прекрасно. Така че може и вие да си направите някоя освежаваща напитка. Не ще бъде топло, но ще бъде хубаво времето. Така се разделяме и ви пожелаваме прекрасен ден. Ще се видим утре в 6.55.
3: Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане.
2: Довиждане.

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя.
2: Малко е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камон, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. Асен Блатечки и неговият сенсей по карате Джоси. Да колекционираш автобуси. Хасан и Ибрахим, порасналите музикални момчета. Теди Велинова за майчинството и живота на показ в социалните мрежи. Един успял българин в световната анимация. Антони Христов, който стои за Търсенето на Немо и Уоли. Славена Вътова за здравословните навици и ежедневието на пълни обороти. Световните шампиони в канадска борба.
5: Сега в студиото на Преди обед вече актьорът с над 200 роли в киното и театъра.
6: И черен колан по карате, Асен Блатечки.
5: Вау, здравей.
6: Добре си дошъл.
5: Удоволствие. Отново те хващаме в работен режим. Всъщност ти рядко идваш при нас, но винаги си на педал, под напрежение, поредна премиера и така имаше преди няколко дни. Говорим за заглавието «Причини да бъдеш щастлив». Какво ще ни кажеш за представлението и за твоите лични причини да бъдеш щастлив?
7: Само първо да кажа, че напрежение нямам. Да, на педала съм винаги. Ми е много приятно, така че не се напрягам изобщо. Представлението е частен проект, спечелен в Европа някъде, от Камелия Хатип, която ни събра заедно с Лили Сучева и Стефан Иванов. Режисьорът е Явор Борисов. Ми е едно много готино, съвременно представление, съвременен текст, модерен. Става просто за вечните неща, за любов, изневяра.
6: Раздяла,
7: събиране. И причините, поради които искаме да бъдем щастливи, успяваме или не успяваме, такива неща.
5: Един от важните въпроси, който на мен много ми хареса е, човек може ли да бъде щастлив, ако не познава себе си?
7: Според мен тогава му е най-лесно да е щастлив. Човек, ако не познава себе си и не знае какво се случва, тогава му е най-лесно.
6: И за блажене.
7: Абсолютно, разбира се.
5: Така.
6: Библейско, да.
5: Не стърпяхме се и не те представихме като лошото момче на българското кино, тъй като знаем, че ти не харесваш този етикет.
7: Че вече не съм момче.
5: Не, че ти генерално не харесваш този етикет. Всъщност никога не си го харесвал.
7: Не, напротив.
5: Те ти го лепнаха преди 20 години, може би.
7: Преди 30, даже.
5: И даже преди 30.
7: Напротив, даже много ми е харесвал, защото аз си бях такъв като малък. Мисля, всички момчета, или поне повечето момчета, като малки, искат да са лоши. И даже в американското кино на най-готините персонажи им се казват Берес, нали, което е по-същото. Така че се кефех много. Просто да смятам, че като се слагат клишета на актьори, това някакси ни ограничава. Затова не харесвам такива.
6: Между другото, преди няколко години много американски екшен актьори от едно време излязоха с такава позиция, че вече не са търсени, нали, лошите момчета. Търсени са повече.
7: Търсата добрите.
6: Да, повече като Тимати Шалме, да. Такива такъв тип актьори.
7: Ами мога да, така е нормално. Да. Аз предпочитам Шон Пен, ако трябва да съм честен. Пред Тимати Шалме.
5: Малко ми лежа лигър според мен.
7: Ами не бе, да бе, ама на някакви хора ми харесва, смисъл мода, като всичко.
5: Имал си предложение преди години да минем на кино, имал си предложение за роли в чужбина, имал си предложение защо май да останеш в чужбина.
7: Да. Ти кога откъде знаеш?
5: Знам, не е ли така?
7: Кой ти кака е, да.
5: Така е. Защо я отказа?
7: Не съм отказал.
5: Ама сега, представяш ли ти, ако беше емигрирал, къде щеше да си...
7: Ами ще съм на някакво друго място. Но тогава така се случи, те бяха много близо едно до друго предложението. Между другото и двете бяха за Италия, специално за киното. Трябваше да замина следващия понеделник, смисъл следващата седмица, и да започна снимки на главна роля на един филм. Но аз снимах тогава тук друг италиански филм на братята Виани, в който играх някаква супер малка роля, така 5 дни, нещо такова. И бях заснел вече 2 от тия 5 и трябваше да дозаснем още 3. Които бяха в следващите 2 месеца разхвърляни. И заради тези 3 дни просто не успях да замина.
6: Ти в...
7: Понякога се случи така.
5: Точно така, да.
6: В Бензин беше снимал с Майкъл Мадсен.
7: О, да.
6: Как прие неговата смърт?
7: Еми, много гадно ми стана, но сега не мога да кажа тежко, защото не сме били някакви супер близки приятели, но аз го избрах него да играе баща ми, защото те двамата са като близнаци. Те изключително много си приличат физически. Ма и не само физически, просто наистина много си приличат. И понеже и баща ми си отива много млад, и той си отива млад, в смисъл, така да го приема.
5: Помниш ли ролята в театъра или в киното, която ти е била най-трудна за подготовка, образа, който най-трудно изгради? Така мъчил
7: много
5: те.
7: Много ми е трудно да играя селяни.
5: Селяни?
7: Да. Мисля ми е много трудно. Не, мисля ми е селски човек.
5: Да,
7: човек от
5: да.
7: Село.
5: Аха.
7: Защото аз нямам никакъв опит с това. Целият ми род и помачени по башна линия са софианци всичките и аз дори нямам село.
5: Uh-huh.
7: И наистина ми е много трудно, когато трябва. Опитвал съм се няколко пъти и не ми се получава много.
5: Е, не правиш ли така? Отиваш, живееш един месец на село сред селените.
7: Да се това съм го правил един път на живото. Когато Стефан Командаров ме покани за съдилището. И понеже си дах сметка, да, и понеже си дах сметка какъв е този филм, каква е ролята, въобще какъв е залога, и тогава си позволих да сваля абсолютно всички представления и два месеца да се занимавам само с този филм. Но така, това е единствения случай.
5: Личеше си от това, което гледах, че си много отдаден.
7: Съгласен съм.
5: Да, да. Така. За първи път го видях тогава в много сериозно, направо се стреснах. Това се ли? аз те познавам по друг начин. И заради това, но много ми хареса. В момента снимаш ли нещо?
7: Точно в момента не. Снимах преди една-две седмици един филм.
5: Можеш ли да говориш за него или?
7: То сега те първо се засне, смисъл. Ще заговори за него.
6: Но пък ти повдигна сега много интересна тема, това как публиката те възприема и когато изненадваш,
5: да.
6: Изненадваш нещо. Примерно ти като работиш върху някаква роля, да, Таяна те питата ни за образа на лошото момче, не ти ли е по-сладко да влезеш в роля, която че изненада?
7: Разбира се, естествено. Ти знаеш, ти си актьор, знаеш, ние актьорите обичаме да играем различни неща. Ние сме маймуни, искаме постоянно се превъпочнаваме в нещо много далече от нас, нещо характерно, супер неочаквано. И слава Богу, аз понеже съм свободен актьор, от както съм си завършил ВИТИС, си позволявам да си правя каквото си искам в професията. Да си избирам роли, да си поставям аз представление, да си избирам режисьорите и колегите, с които играя, така че който ме е гледал в театъра в няколко неща, ще види, че всяка роля е различна.
6: Аз никога няма да забравя представлението, което гледах в Бургаския театър за мишките и хората, да. На великия Джон Стайнбек. Да. Ти игра Лени, партнираше си с Калин Врачански, беше наистина невероятно, да. Представление.
7: И Силвия играеш, между
6: другото. И Силвия, да. Също игра. Мислиш ли отново да посегнеш към така сериозен автор?
7: Да, разбира се. Даже мисля да направя един друг текст на Стайнбек, само че трябва да го драматизирам. Защото и за мишките и хората са... Да, аз не съм правил драматизация, аз просто го пренесох на сцената. Като ме питаха кой ти е правил драматизацията, ми Джон Стайнбек е правил, кой? Аз не съм променил нищо.
6: Чичиш Джон.
7: Да.
5: Какво ти да си говорим за твоите роли? Най-важната ти роля е тази на баща. Или е клише?
7: Абе, не е клише.
5: Така
7: е
5: си, нали?
7: Да. Защото не съм учител. Ако бях учител, това ще да ми е най-важната роля със сигурност. Но да, за всеки от нас да е родител е най-важното, според мен. Когато е.
5: Така. Борил и Катерина.
7: Да.
5: Какво се случва с тях? Катерина завърши в Лондон архитектура.
7: Да. Абе, нали знаеш, обикновено едното дете е вишист, другото да е живо здраво.
5: Малко така започва, що Борил на къде се развива?
7: Много добре се развива. Физически се развива много добре.
5: А като интереси?
7: Ами, има много интереси. Много. Има силен интерес към изкуствата и към футбола. Много силен интерес. Наистина. И аз съм на мнение, че когато на едно дете не му върви примерно математиката, не трябва да го караш на уроци по математика и да му пилиш мозъка. Ако го интересува, да речем, футбол и му се отдава, по-добре го насочи към футбола, защото това е нещо, което го радва и което го прави щастлив.
6: А към криминалната психология имаш ли интерес?
7: Имам интерес към Тошо. той ми е супер близък приятел, аз ги много обичам, така като брат го чувствам и да, интересно ми е, много обичам да си говоря с него.
6: Той е изрител на предиобед, така че те пита, че от два месеца провлачваш едно кафе, не мога да си пиете ли кафе или няма да пиете.
7: Между другото, с нощта си мисля, че трябва да се обада, за самата истина. Аз си го гледам постоянно, докато пътувам, постоянно го слушам. Даже с нощи го слушах в един подкаст и кучето му лежеше до него и прахтеше, защото му беше горещо.
6: Да, ти казвам, господин Тодоров, скоро ще пиете кафе с пътечки.
7: Да, обещавам.
5: Така, да се върнем на децата. Не съжаляваш ли, че никой от тях не проявява интерес към професията ти?
7: И също не съжалявам, как ще съжалявам?
5: Не искаш повече актьори
7: вкъщи? Не, аз какво искам, няма никакво значение, важно е те какво искат. Плюс това Борил проявява сериозен интерес, според мен.
5: Да. Един ден виждаш ли се с него на една сцена? Скептичен е.
7: Не знам. В смисъл, много е тегаво в нашата професия. Когато родителя е придобил някаква популярност и е много тегаво за децата после да излязат от сянката на родителя си и да докажат, че не са връзкари, че не си имат качества и че са талантливи. Има такива случаи, слава Богу, но е много трудно.
6: Аз доколкото знам и за родителите е трудно.
7: Ами гадно е, да.
6: Сега, дали да се дистанцира, да, пък инстинкт иска да помогне. Да,
7: абсолютно, така е.
6: Ако имаш такава ситуация, хипотетично.
7: Със сигурност няма да хода тази съм за него, това е 100% сигурно. Ще се оправя сам.
5: Така, много се изкушавам да влезем към темата за любовта.
6: Тя си е вечна тема. Тя си е вечна тема.
5: Така, но той ни е говорил за нея и за новата любов в живота ти.
7: Кой ти говори?
5: Не, ти не си ни разказвал. Откакто си с голямата си любов, както я наричаш, Елеонора, не си ни гостувал, затова ни е интересно. Наистина ли това е жената на живота?
7: Това е жената, да.
5: Ма то всеки така казва, пък после нещо става.
7: Хищ не ми дреме за всеки.
6: Спокойно, той първи мъж така каза.
5: Не, стига го.
6: Няма стига.
5: Не. Случи се всякакви ситуации има, разбира се.
7: Ами, сигурно е така. Въпросът е на какъв етап от живота си срещнеш.
5: Ето това е въпросът, точно така.
7: Срещнеш любовта, да. Защото аз съм срещал и преди, нали? Не е само сега. Тя също. Но за мен да, това е жената.
5: И как го разбра?
7: Постепенно. Постепенно. Да, не беше такова изведнъж, в смисъл, аз си харесах веднага, като я видях, но не знаех, че това ще е жената, с която ще изкарам до края.
6: Как се запознахте?
7: В интернет се запознахме.
6: Да.
7: Да. Аз рядко влизам в тия... в Фейсбук, примерно, почти въобще не влизам. Знам, че имам стотици фалшиви профили там, но аз дори не влизам и в моя. Но в Инстаграм мисля, че нещо ми излезе, че ме е последвало някой или ми е харесал нещо, или не знам кой, аз стои да видя кой.
6: И защо? Това
7: страшна мацка, страшна.
5: Червена коса.
7: Ама страшна мацка. И обаче, аз, защото не пиша на непознат, сега тъпо е да трябва да сваля някой, който не говори, то по интернет. И нищо не казвам, и си разгледах всички снимки, ме бати готината мацка. И някъде беше около Коледа, празници, нещо такова, от зимата си, молим. Тя качи някакъв пост или стори на една чиния, която на мен ми заприлича на пръшки. И понеже с Гъмов много обичаме да ядем пръшки, когато ми си купуваме там на едно място, продават в пивчета пръшки като чипс, не знам, гледайте. И аз не се държах и ми писах, това пръшки ли са, бе? Нали, на тази жена.
5: Да, бе, ги е свързала.
7: И тя ми написа, не, шкембе. И аз имам край, тази жена трябва да се запознава.
5: Това не е класическа свалка, много по-оригинално е.
6: Пръшки, шкембе, любов. Велико.
7: Абсолютно. Ами много е готино, защото някакси, въпреки че е едно поколение след мен, но интересите ни са абсолютно еднакви в всичко. Което е супер, защото ние се кефиме на най-съща музика, едни и същи филми, едни и същи... Аре, книгите не ни са, защото тя чете на английски предимно някакви там други книги. Но наистина е много хубаво, когато намериш човек, с който интересите ви са в една посока. И слава Богу, не е актриса, нали? Това също много ми харесва.
5: Да, това между другото е много важно. А спортувате ли заедно?
7: Не.
5: Не е спортна личност.
7: Кой бе? Тя ли? Тя е машина.
5: А ти не?
7: Ема не хода при нея, тях. Прави някакви женски неща там, как се казват, даже не знам, не трансформер, какво се казва, нещо подобно.
5: Кросфит,
7: тя ходи, подскача, някакви работи прави там сложни.
6: Кросфит, може би, нещо.
5: А значи си каратист?
7: Да.
5: Запознат е с това?
7: запознат.
5: Демонстрирал ли си?
7: Не съм още.
5: Добре, искаш ли си?
8: И слава Богу. За...
5: Не, чакай, зависи от контекста.
7: Междуто не я бяха предупредили. Абе, ти знаеш, че не си понабива жените.
5: Верно ли?
8: Да. Има някой, който е специално.
7: Някой е казал, това като извинят, само ще разказа тази много смешна случка, Чечо, лека му пръс. Чечо, Стефан Щерев.
5: Да.
7: Той живеше горе в Борово. И обича вечер там ходи в някаква кръчма, където са предимно бивши престъпници, разбойници, затворници, пияници и такива. И къркат си вечерта и някакъв казва, абе, Чечо, той е твой приятел Асен Блатечки, той е много зле, бе. И Чечо, що? Абе, той е алкохолик, бе. И Чечо, моля. Той, да, бе, той е в Суходол, постоянно лежи и там не мога да го извадят. И Чечо казва, ти лут ли си, бе, той изобщо не пие, бе. Аз го познавам от 100 години. И он казва, така ли? Значи наркотици. Смисъл, няма право.
8: Или нещо по-рока. Ами, защото каратето загърбил ли си го?
7: Човек, който се занимава от дълги години с карате, няма как да го загърби. То карате не е спорт, то е...
8: Начин на мислене.
7: То е, да, даже начин на живот. То е възпитание, то е мироглед. В смисъл, няма как. То си е винаги с теб.
8: Тогава, мисля, че и първи учител винаги с теб.
7: Е, той ми е втори баща.
8: Я да го питаме и него сега, дали ти е втори баща или не.
5: И аз сега, ви очакваш ли такава изненада?
7: Е, това не годи. Къде си?
5: Сенсей Георги Георгиев, Джоси. Добре дошъл.
9: Мой сина.
7: Подарък е.
9: Това ти е подарък.
7: Благодаря ти.
9: Днес съм ти донесъл от Нипон Будокан от Токио.
7: Сяди тук по средата.
5: Заповядайте.
9: Благодаря.
5: Okay. Здравейте, много ми е приятно.
8: Изключително удоволствие.
9: И се вълнувам.
7: Той искаше да става актьор.
9: Това ще да кажа, това ми е реализираната мечта. 86-та година не събрах кураж, тогава беше Витис. И не ме посмях. И си го спомням като днешен с една папа.
8: Прай кати с тапата.
9: Да, говореше, обясняваше и на практика много му се радвам, защото в него лице виждам общо дето себе си, а и това, което аз съм правил като малък цичите тия бели, той ми пише много такива емоции.
8: Какви, например?
9: Да, различни. Но това, което най-много си спомням за него, че много талантлив беше в залата. И сяло тяхната генерация, която попадна при мене, аз първо така се опитвах да бъда много открит и много съудайни. Малко информация имахме по това време. Но на него се случиха нещата много лесно. На едно от европейско ли беше какво? Да беше тренирал сумата и е Польша, да. С доктор Йорга, с Владимир Квичински, който после беше президент на Европейската федерация. Отидохме далече. Сбихме се, тренирахме. Да, това са снимки от годините преди това. Тук сме с Курт Билич, а предишната снимка...
5: Не, аз тук
7: съм на 16-17
9: години. Тази снимка, между другото, тук е, това е от Полша, това е от Полша, това е една супер Польша, генерация, да.
7: Е, гъбата съм гушнал.
9: Да, Иванката Андреев, Роско, да, тук с Назим Куртич, това е мистер комитет на Европа няколко пъти, изключителен инструктор. И бяха страхотни преживявания, особено тогава Пирати на 20 век беше един от малкото филми, в които се правеше нещо като карате, бяха дошли ни руснаци.
7: Руски, да.
9: И хората, които бяха снимали филма, те си играха, тук като си беше на живот и смърт, те ги спряха със сцената и искаха да избият хората. Изгониха и те искаха да убият хората, не да се вземат меда. Беше много забавно и страхотни преживявания, като...
7: Как докарахте от Америка?
8: Ама, моля се.
9: Еми аз се прибрах...
8: С частния на предива.
9: Да, прибрах се малко.
7: Аз трябвам след 10 дни за Америка, мисля да те видя там.
9: Ми да взема да дойда.
5: Изпреварихме събитията. А ти също защо се отказваш от карате? Ти спираш по-то.
7: Не съм се отказал, просто влязах в Витис. И когато си в този институт, Петър знае, там си по 12 часа на ден, нека 24. А пък нашите тренировки бяха в 7 часа вечерта. В смисъл, нямаше как.
8: Физически беше.
7: И после, въпреки че последното състезание, на което ходих, бях първи курс в Витис.
5: И тогава стана шампион.
7: Тогава станах шампион във Варна.
5: Да.
7: На състезание имаше. То беше, да, и беше за първи път по фудокан системата, на която от всички състезатели има един шампион. Нямаше категория.
10: И опен категория. Да. Влизаш като ти се
7: пъл. И от 250 човека само един шампион. И в дискрин беше тогава. Бях първи курс Витис и тогава приключих вече. После той, като станах актьор, идваше да ме взима вкъщи. Донес ми кимоно. Идва, чакам те долу, слизай. С колата карме на тренировка, връщаме и така.
10: Еми, да, гледаш го на шифон, диамант. Свети вече, да, пък така да... Но той се реализира в друга...
8: А ти мисли ли си сега, режисираш крайна сметка, мисли ли си го покани за някоя роля?
7: Ако има нещо, някаква газария такава, ще го взема, разбира се.
10: О, вчера водих тренировка на Етиот, викат, почваме да снимаме този филм под прикритие, викам, ще да те включим.
7: Ами да,
10: ето. Викам, ще ме бият или аз ще бия?
7: Ще биеш, как ще бият.
5: Така, сега, вие можете ли да ни покажете нещо?
7: Не.
8: Я на много иска.
10: От него си имаме нещо, което си го носа. Исках да го тупна, значи тогава си спомням се да го набия, не можах. Изтупа го е тук с една техника и ми е щупаме тук. И една техника по-лъжа, която Чък Норис много популярен беше. Не?
7: И Бен Рокиес.
10: И Бен Рокиес, да. И аз мога да ви покажа нещо, което на него му се случва в филмите, когато снима такива роли, защото той е снимал с Ван Дам и с много други актьори. 99% в случаите хората си удрят хамаската. А пък 100% всички ползват това телефони, нали така? И... Искаш ли да направим нещо? Една такава буянска тупаница. Една хамалска тупаница. Ще ви покажа. Ето, всеки си дига телефона по този начин, нали?
5: Така, така.
10: Това, мога ли да го взема?
5: Да.
10: Този е нечуплив, нали?
5: Ще видим.
7: Това ще се чуми посредата.
10: Хората дигат телефона много естествено по този начин. А ние имаме едно движение, казва се Хайван Нагаши Уке. И никога не са замислили, че това, което правят в живота си, може да се прилага, нали, като защита и е много естествено като реакция, защото рядко виждам, нали, хора така издигат.
7: Има.
10: Ако ви гръмне една балтия, както му казват улична, нали?
7: От тук ли?
10: От която тази модонът. Или те хващат, или те хващат и дърпат и ти дигаш телефона, ой, после кой ме търси? Това е нещо много естествено, лактите да са близо и това се учи, като... Хората го правят без да се замислят. Обаче, ако им обърнеш внимание, моята работа в последно време е точно това, да се опитвам да правя връзката между начинът на живот, това, което правят в ежедневието си, и да го връзва с техники от карате, защото е много естествено. А той пък ми направи една друга услуга, между другото, в Чикаго, като отварахме школата. Тогава те пък ми вземаха, направихме онлайн връзка. Страшно много фенове има там.
8: Има цяла
5: мрежа. Значи, като
10: се появи на телевизията, и аз знаеш, забрех какво трябва да говоря.
8: Ало техника ще се прилага.
5: Пълни си истории, пак трябва да ги каним.
8: Пак ще поканим изключително на вълзи.
5: Обаче асенски моно.
8: С тя по-старо.
7: Имам още.
5: Има, разбира се, защо?
10: Аз имам доста, между другото имам повече кимоно, отколкото костюми, защото повечето случаи съм по този начин, така се вижда сега.
5: Господа, страхотно приятелство имате.
8: Благодарим ви много за гостуването, беше изключително приятно.
7: Благодаря.
10: Аз също.
5: До нови срещи.
7: Много яка изненада, благодаря ви.
3: След малко в предиобед очаквайте. Да колекционираш автобуси. Хасан и Ибрахим. Порасналите музикални момчета.

0: От дете той се бори за малък Рейс и Карус, но вместо това получава нещо съвсем различно от своите родители. Какво е то, ще разберем сега при бутиковата колекция на Тънкливия гримьор, ни отвежда Александър Ботьов.
1: Здравейте, днес ще си говорим за колекции, именно такава има и Ивайло Андреев, на когото съм на гости. Той е гримьор по професия, но колекционер по душа. Ивайло, добро утро!
2: Добро утро!
1: Разкажи ми за твоята прекрасна бутикова колекция от автобуси. Кога започна и защо?
2: Желанието да имам автобус започна, когато бях в детската градина и карусите, те бяха тогава в друга разцветка, червени с черни пояси. Вървяха по нашата улица. Аз много исках такава играчка, но понеже нямаше, никъде не се продаваха и каруси, си помислих, че ако поръчам на нашите да ми купят акордеон, ще мога този акордеон да го размотавам тук и с целият апартамент напред-назад. И толкова много исках този акордеон да ми се купи, те накрая бам пиано. И то пианото придружено с учителка по пиано. Това беше една година и половина, в която за мен беше голям мат, защото нали, аз исках едно, а накрая нито акордеон, пиано с учителка, което, нали, слава Богу, че свърши в някакъв момент. Малко по-късно отидахме да живеем в Австрия, там в град, с една неделя видях на една витрина умален модел на автобус Хармоника, който не беше и Карус, но пак за тази цел ще да свърши работа, обаче магазините в Австрия до ден днешен не работят в неделя. Т.е. нямаше как да се закупи това нещо, аз пак се тръжках.
1: И пак нямаше рейзът.
2: Пак нямах автобус и по време на пандемията се върнах в град след над 30 години и съсетих за тази история, какво тръжкане беше. Но тогава вече пък бях щастлив, защото след 2008 започнаха в тия големите онлайн магазини да се намират всичко вече. Има човек може каквото иска да си поръча и да си купи.
1: Това и беше тогава, тогава ли си взе първия?
2: 2008.
1: Жълтия и Карус.
2: Жълтия и Карус беше първи Карус. Тогава бяха много малко такива автобуси към този мащаб. Имаше жълт и един, който беше с българската разцветка. Червен с черната линия. И разликата в цената беше немалка. И аз реших, че няма да инвестирам в цвят и затова си поръчах жълтия автобус, който между другото край 80-те минаваше и в София. По линия 77 имаше няколко автобуса жълти, които минаваха и за нас като деца беше много интересно да ги гледаме от балкона и да чакаме кога ще мине жълтия и Карус.
1: И защото е по-различен от другите, да. По-цветен, по-весел.
2: Да.
1: А скъпо ли е да имаш такава колекция? Ти ми спомена по-рано, че в онези години цените са били доста по-различни специално за тези рейсове спрямо днешните.
2: Днеска вече то не всичко е комерциално, много фирми започнаха да произвеждат, и то не е лоши, такива автобуси към мащаб до 43 и съответно цената падна доста. Когато аз започнах да ги търся, бяха наистина на едни сериозно високи цени. Човек може да си купи кола втора употреба, макар и нисък клас.
1: Стига бе, а ти за тази цена си взимаше рейс и играчка.
2: Рейс и играчка, да.
1: Но пък с колекционерска стойност.
2: Да.
1: Нали, това е много важно. Казвам,
2: това са играчки за възрастни хора, нали? Това не са играчки за деца. Мисля, ако не ти е жал да дадеш това нещо, защото то е изпипано до най-малкия детайл.
1: Разкажи ми точно за тези детайли и кой на коя държава отговаря, тъй като виждам, че не всеки е бил от тези, които са се движили по линията у нас.
2: И карусите, те са си унгарските автобуси, които в много държави са били поръчвани. Този зеления беше и у нас. След демокрацията вървеше по линия 102. В България беше с оранжева разцветка. Червения и зеления в онзи ъгъл. Това са автобуси от 60-те години, които са се движили по пътищата на Франция. Автобуса горе зад синия и Карус. Това е от градския транспорт в Нью-Йорк. Другите вече автобусите, те са мини варианти на големите.
1: Колко време ти отне? И до кога ще продължиш да ги събираш? Коя е крайната цел?
2: Крайна цел няма. Излезе ли нещо интересно, което за мен е интересно, го взимам. Но такова трупане да правя, както правят други колекционери, отдавна не правя, защото е безмислено. Взимам само неща, които за мен са важни и мен ме радват.
1: Години ти отне, нали? Ти ми каза по-рано, че
2: всъщност... От 2008 до сега са доста години, но съм карал по-малко. И то неща, които наистина съм искал да ги имам.
1: А тук, извинявай, че те прекъсвам, но мисля, че по-рано видях. Това не е рейс, а може би е тролей.
2: Да, единственият тролей за сега.
1: А искаш да имаш и още, да разшириш колекцията от повече тролей или нямаш такива намерения?
2: Ако излезе нещо интересно, ще разширя.
1: Добре, ами ние от преди обед ти пожелаваме да си разшириш колекцията и когато събереш още и още, да ни поканиш пак. Много ти благодаря.
2: Успех.
1: Успех.
2: Благодаря.

0: Направо ми се приигра с икарушчета. Малко е така да си ги бутам.
1: Любовта към пианото в тяхното семейство се предава по кръвен път. Баща им е причината Хасан и Ибрахим да се занимават с музика.
0: Всичко тръгва от един малък семейен акордеон и стига до изяви в зали като Карнеги Хол в Нью-Йорк, Курто в Париж, Олто в Лондон.
1: Днес пред тях седи голямата мечта да станат филмови композитори, но повече за това ще попитаме близнаците с пиано в сърцето – Хасан и Ибрахим.
2: Добре дошли.
1: Здравейте, отново добре дошли. В началото започнахме с вас, завършваме с вас, няма как.
2: Благодаря.
1: Кажете ми, момчета, защо от мечтата за лекари ставате пианисти?
3: Не можем да кажем, че сме имали мечта да станем лекар е просто баща ни има две професии. Първоначално е започнал като музикант, като народен музикант, свирил на гадулка. След това се е насочил към медицината и сега е работи като фелдшер. И ние сме си като цяло 4 деца, 2 по 2 и да. Нашите сестри, те са по-големи от нас.
2: Те са близначки.
3: Те са близначки. Те се насочиха към втората професия на баща ни, значи те станаха лекари, в момента специализират и ние се насочихме към професията като музикант.
2: Да.
0: Това ли е акордеончето, с което споменахме?
3: Да.
4: Да, това е като цяло първият ни инструмент. Доколкото сме слушали
3: доколкото си спомняме, като бяхме на по 4-5 годинки, първоначално това кадьонче постъпи вкъщи в една кутия, не знам, там беше тук или беше кутията, и първоначално не смеехме да пипаме кардиона, защото мислихме, че е скъпа вещ. И
2: че е на баща ни.
3: На баща ни, то не може да е на баща ми, то си детски кардион. Но след време успяхме да си наберем куража да попитаме майка си и сестрите ни дали можем да пипнем кардиона. И те ни казаха, този кардион си е за вас. След което ние граднахме инструмента и тогава живеехме още в
2: Каолиново.
3: В град Каолиново, в квартал Кус, и пукнахме да се видим с приятелите ни, да им покажем. Просто им показахме, че си имаме, така да се каже, нова придобивка в играчките ни.
0: За похвалите така хубаво.
3: Да. След което баща ни е разбрал от сестрите ни, че
2: са проявили интерес
3: от акордиона, и след това просто ни е изпробвал дали сме музикални. Той е знаел, че сме музиканти, защото като сме слушали музика, ние сме се люлели по този начин.
2: Ритмично.
3: Да, заедно с ритъма, разбира се. Първоначално си спомняме, че първата песен, която ни научи, беше...
2: Ти научи първи.
3: Аз научих, беше детската песен «Мила моя мамо», след която втората песен беше «Виждам те». Не знаете, след което...
2: Детска класика.
3: Да. На третата ни песен се опита да разбере дали можем, дали усещаме неравноделния ритъм.
2: Да.
3: И ни опита с една турска ориенталска музика, където същевременно има и коми, които в западната класическа музика не съществуват, просто не се използва, и ние ги чувахме. И след 3 години се преместихме в Шумен, където ни записа при скъпата ни госпожа Маринела Маринова, на която сме благодарни от сърце, че ни показа как се свири на пиано, защото тя е човек, който ни научи да се подреждаме пръстите, да свирим технически бързо, и така оттам стартира нашата история като музиканти.
1: Вие се шегувате, че вече сте остарели, сте на 20 и колко?
3: На 22 години. Удъртяхме момичко.
1: Сега, искаме да ви изненадаме с един архив от преди, може би, 11 или 12 години. Гледайте.
5: Дарбата на двамата пианисти от Шумен открива баща им Денис, когато момчетата са на 4. Самият той също е музикант и свири на гадулка.
6: Той започна да ни учи с едно акордионче, И това акордионче беше намерено в първия ни апартамент и после баща ни помисля, че това акордионче може да бъде дар от Бога.
7: Направо го изкарахме от кашона и един ден така момичета ми съобщиха близначките. Абе, тати казаха, знаеш ли, че акордиона вече го нарамиха близнаци. Те просто сами пожелаха да рубуват на великия инструмент пианото.
5: Преди да излязат на сцената, имат и задължителен ритуал.
6: Първо казваме на нашите родители, че няма да ги изложим, когато свирим, и после ги целуваме и те ни целуват, и после уверено тръгваме към сцената и после излизаме свирим и толкова.
0: Е, кога бяхте млади?
1: Сега остаряхте, момчета. Много сте сладки.
2: Благодарим.
3: Благодарим.
1: Сега, миналата година се дипломирахте в Нидерландия.
3: Да.
1: А преди малко си говорихме с Рут Колева, вие видяхте, запознахте се.
3: Да.
1: Усещахте ли през тези няколко години, в които учихте там, някакво отношение по-специално към това, че идвате от България? Или им скрихте шапките с свиренето си и спряха да си мислят и да разсъждават по такъв начин?
3: Еми, само ще ви кажем, една случка, като имахме готовност за изпит, просто трябваше все да комуникираме с основната ни педагожка там, която ни подготвяше за теоретичния изпит, и тя ни каза, ако не знаех, че сте от Източна Европа, щях да ви мисля, че сте от Запад.
1: Ето, отново предразсъдъци.
3: Еми, какво е това?
1: Да.
3: Разбираме, че не ни гледа с хубаво око, но
2: не знаем защо.
3: Но просто им показахме как се свири на пиано. Там си консерваторията си имаше собствен конкурс за пиенисти. Кой е по-добрият пиенист?
2: Кой е най-добрият пиенист?
3: Най-добрият пиенист. И ние спечелихме конкурса там.
2: Да.
1: И показахте, че могат да се взимат 2 години за една?
2: Да.
1: Как го направихте?
2: Ние успяхме да завършим този сектор. Обикновено нашето бакалавърско обучение е общо 4 години, но ние успяхме да го завършим в рамките на 3. Да, но сега като цяло нашето обучение, нашето бакалавърско обучение, то не беше чак толкова трудно.
3: За нас.
2: Да, да, за нас, но...
3: Имаше хора, които можеха да вземат изпитите. За нас си беше лесна работа. Просто ние се занимаваме с музика още от деца.
2: То като цяло за нас не беше чак толкова стресирано, но от страна на изпитната комисия ни се беше предоставена само 1.5 месеца период, в който да се подготвим и да вземем изпитите и за 2-те години. Това означава, че ние трябваше за 1 месец да подготвим и съвсем различен 60-минутов репертуар всеки един от нас.
3: За пиано.
1: За пиано.
2: Да, и просто само този период беше малко стресиращо за нас, а в същото време ние трябваше да композираме и каденци върху пианистични концерти, и просто всичко се беше
3: насъбрало.
2: Да,
3: събрало, но успяхме.
1: Да.
0: А как поддържате форма? Разбрахме, че в един мързелив ден сте по 4-5 часа на пиано.
2: Да, така
0: по принцип. Добре, не трябва ли нещо стойка, мускулите не се ли схващат? Как поддържате форма?
2: Сега обикновено ние всеки ден се стараем да направим поне по 120 лицеви опори, просто иначе... Ако не можехме да правим, ако не правихме лицеви опори, до сега щяхме да сме нагървени. Така, и затова мислим, че едно от най-добрите ни решения беше да започнем със спорта, и това разбира се беше препоръка от страна на баща ни, защото той знаеше какви
3: последици могат да
2: се получат от просто дълго време да сме така...
3: Да свирим.
1: А баща ви е съгласен ли с това в малкото свободно време, ако изобщо имате такова?
3: Имаме.
1: Да играете видеоигри и да стоите с джойстик? Ръка? Джойстик?
3: Не, по принцип играем с лаптоп.
1: Извинявайте.
3: Онлайн игри.
0: А ти си представиш PlayStation.
1: Така веднага, да. Никога не казвай, да губите си времето, искам да кажа.
3: Не сме имали проблем така баща ни да ни се кара, че играем игри, но просто като всеки нормален родител и всеки родител иска да вижда детето си
4: учейки, работейки,
3: не като играйки, и затова го разбираме също времено.
4: Да, и баща ни винаги казваше, първо е репетицията, след това са домашните, след това всичките ви останали работи, и след което вече като сте...
0: В края
4: вече играе.
0: А докъде сте с мечтата си да композирате филмова музика? Знам, че обожавате Джон Уилямс.
4: Правилно. Да, много. Значи ние от 2021 година насам сме заинтересовани в композирането на филмова музика. То стана просто така много, много внезапно, защото ние си търсихме нови произведения.

0: Ново парче с Крисия.
1: Разбира се. За последен път, като говорихме с... Не, той беше преди месец или два. Говорихме, че вече е време да направим един съвместен проект с, заедно с нея.
2: Като беше... устарели вече.
0: Да, и тя устаряла.
1: Не. Просто знаете, на дамите никога не се казва,
0: че...
1: Не. Просто си... Говорихме, че вече 10-12 години стига такава пауза и да покажем какво сме научили за тези години и се разбрахме, като си свършим ангажиментите, да се съберем, като свършим обучението си. Сега, защото следваме магистратура и трябва и това да го завършим.
0: А сега сме готови за поредното ви извънземно изпълнение.
1: Благодарим.
2: Заповядайте от татъка на нашата импровизирана сцена. Ела, Яна, да слушаме.
0: А ние можем да кажем, че в понеделник какво ни очаква специалното ни студио Оскари.
2: Студио Оскари, неочаквани победители, големи изненади. Ще ни разкаже Мария Вълдобрева.
0: И ще си говорим за майчинството без филтър. Как се променя личният живот и кариерата след появата на малко сладко бебе.
2: А сега музика.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Днес в кухнята на Даш Шеф съм рамо до рамо с най-младия българин, участвал на Мистер Олимпия. Състезание, в което сили са мерили легенди като Арнолд Шварценегер, Рони Колман и други. След участието си обаче той се сблъсква с диагнозата булимия. Колко му коства да си стъпи обратно на краката, ще го питам сега. И естествено казвам добре дошъл на моя много добър приятел Валентин Петров.
1: Добре заварил му.
0: Ще правим с теб днес.
1: Днеска ще правим оризо гръс. Шампионски оризо гръс по моя рецепта.
0: Добре, супер. Осигурил съм ти всичко нужно. Направил съм и нещо от себе си, за което след малко ще обясня точно. Сега как да процедираме първо да започнем и малко по малко ще си поговорим.
1: Така, в принцип бягам от еднообразните храни, които да бъдат само пилешко и месо. Добре. Пилешко и ориз. Затова оризовия гръс е супер алтернатива на ориза. Слагаме го в кърлеча да се...
0: Касеролката, да.
1: Касеролката с малко. С малко водичка, около 300-400 мл. Слагам...
0: На какво количество гриз?
1: Според зависи какво е теглото на гриса. Тук е 100 грама суров, предполагам,
0: горе долу,
1: съм казал. Да. Аз го правя 1:3. Тоест на 100 грама гриз слагам 300 грама вода. Зависи колко обемисто искам да стане. Ако искам да стане малко по-кашесто, слагам по-малко.
0: Да.
1: Но всичко е много горе долу.
0: Добре. Само вода. Искаш ли да добавя малко мляко, може да стане една идея по-кръмообразна? Мляко може да бъде всякакво ядково, краве, няма никакъв проблем. Малко мляко добавяме. И още малко водичка. Добре, много ми е интересно. Аз, честно казвам, не знаех този факт за теб, че след Мистер Олимпия си стигнал до булимия.
1: Да.
0: Как е възможно това нещо и как се стига до там?
1: Ами, стига се, когато са доста ограничена храна за много дълъг период от време, на много малко калории и на голям енергоразход. Съответното и с пътуването, и с целият стрес, който е покрай състезанията, просто в професионалния спорт.
0: Натрупване на стрес.
1: Натрупване на стрес. И ако си с по-чувствителна централна система, е напълно възможно да се случи нещо такова. Случва се на много състезатели, просто много от тях го прикриват много добре и не го показват. А за мен е проблем, който трябва да се говори. Трябва да се говори за този проблем, защото е доста често срещан и много хора изпадат в ужасни състояния, както бях аз. Говорим, че съм прияждал и съм харчил грешни пари да си купувам храна и да я повръщам после. И да я повръщам по 6-7 пъти на ден.
0: А добре, откъде идват това желание да повърнеш храната? Как така изведнъж се случва?
1: Ами,
0: че си бил на диета, че мислиш ти специално психически за тази храна, как ще навреди или какво е?
1: Толкова дълго съм свикнал да съм с ниски калории, че в един момент просто то става като заболяване, което сложа ли нещо повече в корема си, не искам да стои там, искам да го върна. Защото да държа форма. И да поддържам форма.
0: Той,
1: и
0: на психическо основа, главно е,
1: да.
0: И да как успя да излезеш от него?
1: 2 години.
0: Но как?
1: 2 години ми отне. Ами, по принцип, трябва да имаш ментор за тази работа. Дали ще е треньор, дали ще е някой, с който да разговаряш, диетолог или психолог даже. Най-често психолог е най-добрият избор. Но в моя случай сам. Абсолютно сам се излязох това нещо. Стоях се по-дълго, отколкото трябваше. Но в този спорт съм се оправил много през годините сам. В каквото и да е било.
0: Да.
1: И знам, че мога да се оправя. Знаех, че мога да се оправя с това нещо. Просто как ми е психическата нагласа за целия процес. Та, лека по лека пробвах да си оправям отношенията с храната, вдигах постепенно храната, държах я по-висока и си позволих да изляза от форма, защото тази форма, която се вижда, не може да се държи целогодишно и ако може, изобщо не е здравословно. Професионалният спорт, дали ще е културизъм или някой друг, не е здравословен по никакви параметри. Та, в случая отнеми просто малко повече време, за да мога да го направя, но в крайна сметка го направих. Съответно, това повръщане и това постоянен стрес на червата и на корема веднага се отрази на моята храносмилателна система и оттам могат да дадат други проблеми. Тогава пък се плаши да ядеш, защото каквото ядеш, подувате, чувстваш се дискомфортно, пълен с газ и
0: не е окей. Сигурност не е окей. Добре, Как намираш мотивацията наистина, защото доколкото знам, ти наистина си най-младия българин участвал на Мистер Олимпия и втория, който всъщност реално участва.
1: Да.
0: И за мен това е нещо, което изисква страшно голяма дисциплина. Аз също съм състезавал много години и знам, че лишенията са много големи. Аз реално това беше и причината да се откажа от, за момента от състезанията, защото просто отнема целият ми фокус. Как човек поддържа тая мотивация, дисциплина? Доколкото знам, ти работиш и с хора онлайн.
1: Да. Не е толкова до мотивацията. Мотивацията е временно нещо. Може би истински мотивиран не съм бил от 2-3 години насам. По-точно всичко е дисциплина. Аз съм се научил да се храня по този начин, научил съм се да правя тези неща и съответно съм се научил и уча други хора да го правят по същия начин. Аз държа доста хора онлайн, на които им помагам с това. Стана перфектно.
0: Нали? Виж как добре се получава.
1: Да вляза в най-добрата си форма, но в същия момент идват много хора при мене, които са минали през подобни фази като булимия,
0: за да
1: мога да ги вкарам в правилния път. Защото аз като треньор знам на чисто психологическо ниво какво трябва да направя, какво трябва да кажа, как трябва да реагирам с даден човек, че той да не изпада в такова състояние или поне да не е толкова често, защото това е нещо, което всеки ден може да се случва и не особено...
0: Да, не, изобщо приятно, разбира се. А друго нещо, което ми е много интересно, тъй като също се занимавам с клиенти, които искат да променят тялото си. При жените как стои въпроса? Защото там на хормонално ниво стреса играе голяма роля и доста често ми се случва и на мен да идват при мен дами, които примерно са тренирали или са се подготвили за състезание или нещо подобно и са стигнали до зверски крайности и после много трудно оправят хормоналния баланс. Само искам да кажа, че нашия грис е готов. Сгъсти се.
1: Перфектно.
0: Слагаме му сега какво? Суроватъчен протеин?
1: Суроватъчен протеин.
0: Има ли значение дали е суроватъчен или
1: злат? Има значение, защото по принцип суроватката има малко повече подсладители и не винаги и го държи гъст. Докато ако сложим някой изолат, който няма толкова много подсветили, съм забелязал често, че става по-кашкав и става доста по-течен. Аз не харесвам течен гриз. Има някой протеин, които не се го правят много течен и то става като супа. Но в случая, ако искате да е по-вкусен, нормалната суроватка, ако не ви прави проблеми лактозата в нея, прибягвам към нея най-често.
0: Да.
1: Относно жените, проблема с жените, той е много по-голям, отколкото при мъжете. Защото там, нали, съответно и при нас хормоните движат много неща, обаче при жените това нещо изобщо не е по-малко. И може да е много голям проблем за тях, защото може да спре цикъл, естествено. Има много такива жени, които идват при мене. Много се режат мазнините.
0: А като съвети, какъв е първият съвет, който можеш да дадеш на момиче, което е било на много сериозна диета, рестрикция?
1: Постепенно да се покачва храната, да не се бърза с рязкото покачване на храна, да се внимават от какви източници се поема храната, защото да се контролира, идеята да се контролира кръвната захар добре. При твърде голям скок на кръвната захар, тогава могат да имат и още крейвингс.
0: Да, още желание
1: за различна храна.
0: Добре. Довършваме нашия гриз сега. Ти си ми дал инструкции Бадемов Тахан. А тук съм направил едно сладко, което искам да забележите колко е прекрасно. То е изключително лесно. Прави се от замразени горски плодове, еритритол и малко лимонов сок.
1: Супер.
0: Съвсем малко, с малко водичка, допълнително. Мисля, че ще ми позволиш.
1: Нямам никакъв проблем
0: с това сладко.
1: Все пак са плодове. Като цяло аз избирам Бадемовия Тахан пред фасъчения, просто защото е малко по-невъзпалителна ядка. Не съм много голям фен на фасъците.
0: Добре, а защо оризов гриз, а не царевичен, примерно?
1: Може и царевичен, просто някои хора имат проблеми с царевичната култура. Аз лично не съм видял, много малък процент хора имат проблеми с оризовата култура и не изпитват дискомфорт в корема.
0: А иначе реално по хранителни стойности няма кой знае каква разлика.
1: Едно и също. Едно и също по хранителни стойности. Въглехидрата е един и същ. Количество въглехидрата е един и същ. Просто е от различни неща въглехидрата.
0: Добре. Ти, доколкото ми спомена, също започваш да произвеждаш оризов гриз.
1: Аз почвам да произвеждам оризов гриз. В момента сме направили първата разработка. Имаме си вече тестерчета и в близката година. Защото аз всъщност доста популярен станах с това ястие, оризовия гриз.
0: Сме го избрали.
1: Да, защото е сладко, защото е много вкусно, защото може да замести скучния ориз с месо. То в момента сме в разработка и може би средата на другата година ще очакваме вече финалния продукт.
0: Супер, супер. Ами ние, това е нашия оризов гриз, виждате го как изглежда.
2: След малко в предиобед очаквайте. Теди Велинова за майчинството и живота на показ в социалните мрежи.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тя стъпва на подиума още на 14, краче уверено към кариерата в модата. Работила на няколко континента, но камъка си тежи на мястото и името ѝ се свързва с поколението на топ моделите у нас.
1: Днес е майка на две деца, жена с няколко бизнеса, инфлуенсър и човек, който знае 2200. При нас е топ моделът Теди Велинова. Казваме добре.
0: Здравей.
1: Дошла.
0: Добре дошла.
1: Благодаря.
0: Много ти благодарим, че прие нашата покана, защото последните години ти някак се дистанцира от медиите, предпочиташ тишината и не даваш много интервюта.
2: Истина е това. Мисля, че си взех цялата тази слава и популярност и някак си искам да съм човек зад кадър. Аз и затова започнах да се занимавам с стайлинг, защото не исках вече да бъда толкова на предна линия аз.
1: А колко години е тази слава? Ти си от 14 годишна на подиума. Колко години ти си под прожекторите?
2: Ами и сега съм под прожекторите, значи продължавам. Шегувам се. Не, просто през различните етапи от живота ми се занимавам с различни неща и винаги е интересно на хората. Наистина започнах на 14 годишна възраст, много крехка възраст. И мисля, че добре съм се справила тогава.
0: През какви трудности минава едно дете на 14-15, което се качва на модния подиум? С какво се сблъска, помниш ли? Кое беше най-трудното?
2: Не мога да кажа, че ми е било чак толкова трудно, защото преди това съм била професионален спортист и в залата винаги ми е било много трудно. Там се научих, че не всичко се постига просто ей така. Трябва много труд, много упоритост. И може би когато се качих на модния подиум, приложих всичко това, което бях научила в залата и не ми беше чак толкова трудно. Най-вероятно съм се сблъсквала с неразбирането на красотата ми, защото аз нямам типичната сладникава, нали, такава хубост. Аз съм с много особена, много особено излъчване имам и не всеки ме е харесвал. И когато съм ходила на кастинги и не те изберат, един път, втори път, трети път, четвърти път. И ти някак си решаваш и почваш да си казваш, абе защо да не се откажа, но никога не съм се отказвала.
1: Това влияело ли е на себеоценката ти, на това, което ти самата, начина по който се възприемаш, когато ти откажат няколко пъти?
2: Не знам. Аз наистина имам, може би, по-ниска себеоценка за себе си, но не защото не знам какво представлявам, а защото знам, че мога повече. И когато ми кажат, нали, как се справи, аз винаги съм била някакси недоволна от себе си. Но наистина в тази крехка възраст е съвсем нормално да ти влияят тези неща. За късмет тогава се появи мой покровител, така да я нарека, на Мариела Гемишева. Това е дизайнер, изключителен творец, който ми подаде ръка и тогава ме избра за всяко едно нейно дефиле. Аз винаги съм участвала. Тя е алтернативен дизайнер, на много особена мода твори, често неразбирана от хората, но тя се припознава в мене и тогава тръгна моята кариера всъщност нагоре.
0: Тоест тогава ти разбра, че това вече няма да е само хоби, ще си стане професия.
2: Да. И наистина стана професия. Едно време имаше много работа. Не може да си представите колко много работа имаше.
0: Говори за насякъде из цял свят, не само в България.
2: Не, аз започнах в България. Трудно ми беше в чужбина, защото все пак учех, а ти да отидеш да работиш в чужбина, трябва да се отделиш от семейство, от образование, от всичко. Ти отиваш в една непозната държава и трябва да живееш там. Да живееш с нищо буквално, защото каквото изкараш, ти трябва да си платиш квартирата, трябва да си платиш храната и чак тогава започваш да печелиш вече. А ако не започнеш да печелиш, какво правиш?
0: Хората си представят, че си модела много лесно.
2: Не, изобщо не е лесно.
1: Изобщо си е работа и то е доста трудно.
2: Не, между другото, в България много се обърка тази професия на модела и с някакви други момичета, които станаха популярни напоследък.
1: Просто всяка втора, като я питаш какво работи, тя казва модел.
2: Не, това, че си известна под някаква форма в социалните мрежи, това не те прави модел.
1: А затова ли сега няма толкова много работа? Ти преди малко каза, на времето имаше страшно много работа, т.е. сега е по-малко ли? Защо е това?
2: Ами най-вероятно е по-малко. Аз вече не следя чак толкова нещата, какво се случва в България, но наблюдавам, че няма толкова много дефилета. Всичко стана онлайн, няма хартиен печат толкова много. Едно време имаше страшно много списания, вестници. Сега всичко, което се снима, излиза в онлайн пространството и е безкрайно достъпно за всеки. И някак си, не знам, не че са спрели да се занимават с мода, но просто всичко стана изведнъж в пъти по-скъпо и хората просто не желаят да дават пари за да се покажат по този начин много по-лесно и има в онлайн пространството да се направи всичко.
0: А защо реши да се насочиш към правото, тъй като моделството е до време? Това ли беше причината?
2: О, не, не, аз продължавам да се занимавам с мода, дори и когато бях в университета, но всъщност никога не съм искала да се занимавам с право.
0: А то на сила?
2: Да, не някак си така с течение на обстоятелствата. Аз исках да се занимавам с археология. Може би това е препратка от майка ми. Тя винаги е обичала археологията. Аз също чела съм много неща, интересувала съм се. Но изключително трудно да влезеш, да бъдеш студент по археология в България. Местата са много малко, ограничено е. И понеже се кандидатства с история и с български, аз хоп, право. Но някакси не със желание го избутах това право.
0: Но го завърши с едно прекъсване кратко.
2: Завърших, да. На четвъртата година изведнъж реших, че повече не ми се занимава и казах, не, до тук бях, не е моето, това няма да уча. Майка ми така ме погледна, тя се случила. Каза, ами добре, айде, почини си. И след една година дойде и такъв шамар ми лепна и каза, и аз се хващай. И продължава и си завършва образованието. И на мен изведнъж ми се наложи да взема последните две най-тежки години за една година, плюс държавни изпити. Аз просто не спях. Аз си навивах часовника, си спомням, през 15 минути. Аз бях толкова изморен, че най-вероятно 15 минути са ми били достатъчни, за да ми почине мозъка. Ставах като робот. Материята на правото е много суха и много тежка. Там трябва да го научиш.
0: Ясно, ма защо не се пробва да го работи след това, след тези усилия положени?
2: Никога не е било моето. Аз съм
0: артистична.
2: Да, някакси не, тази суха материя не е за мен.
1: Арца и бизнесите и професиите, които практикуваш след като приключваш с моделството, и с този край на модната ти кариера като модел, имаш ли някакво съжаление? Липсваш ли ти момента, в който, така да се каже, се пенсионира от тази професия?
2: Не мисля, че е имало на съжаление. Преклено дълги години съм работила и съм била на подиум, но естествено продължение на тази моя кариера е било да продължа да се занимавам с мода и затова станах стилист. Също дълги години съм работила като стилист, много печатни издания, много корици, много клипове.
1: Телевизията също.
2: В телевизията също съм работила, да, като главен стилист дълго време. Някакси това ми беше моя страст. Разбира се, децата съм си обличала, познати, давала съм съвети. Обичам да се занимавам с мода.
0: Да. Споменахме, че имаш две деца. Да. Филип, момчето, иска да се занимава с кулинария.
2: Да, точно така.
0: И ти вече, когато си изморена, го караш да готви. Разбираме.
2: Истина е това. Злоупотребявам от време на време, като съм изморена, казвам, мамо, искаш ли да сготвиш нещо такова с обед?
0: Браво!
2: Тръгвам.
1: Можем ли официално да го поканим, Филип, да дойде да готви с Емо?
2: Той много ще се зарадва.
0: О, да. Прекрасно. Емо, намерихме ти гост.
2: Да.
0: Още едно дете. Да. Ще готвите заедно.
2: Той с голям плам готви. И винаги придобива една много сериозна физиономия. Се едно е голям шеф. Но нищо чудно да стане.
0: Така. Виждаме на снимките доктор Енчев.
2: Да.
0: Небезизвестният доктор Енчев. С когото вие много кротко се разделихте при няколко години и всъщност даже никой не разбра. Толкова тихо мина всичко и продължавате да поддържате ни прекрасни отношения. Как го правите, Теди?
2: Ами, защото и двамата сме много интелигентни хора.
0: Така, на първо място.
2: Да, ами, имаме две деца. Няма как да ми го причиним това нещо. Те и двамата са в такава възраст, че трябва да присъства живота им двамата родители. Ангел много се интересува от тях. Изключително грижовен е. Той продължава да се грижи за нас тримата. Знае абсолютно всички домашни. Дори той на събота и неделя, когато децата са при него в Пловдив, той пише с тях домашни. Аз нямам, не съм чак толкова търпелива, признавам си. И децата не обичат да пишат с мен домашните с баба си или с ангел. Да.
0: Точно така, трябва да се разпределени функциите, съгласна съм. Да. Имате хубава история с него, когато срещате Ева Лонгория.
2: О, да, да, бяхме на едно от многото ни посещения в Миконос. В един ресторант я затягахме. Да, тя беше там със съпруга си. Явно са снимали нещо, защото имаше голям екип около тях. Да, и виждате ли колко е мъничка?
0: Да, всъщност, да, да, да.
2: Аз тук съм на равни обувки. Тя е на токче. Да. И се засекахме в един ресторант, но изведнъж задухаха много силни ветрове, там много духа на Миконос. И те се прибраха вътре и Ангел каза, ставай, ставай да ходиш, да питаш дали може да се снимаме. Казвам, Ангелин, неудобно ми е, как така сега ще ходя да ги питам. И той така ми бута казва, отивай веднага, аз влизам, съжалявам много, моля ви се, нали, че ви притесняваме да се снимаме. И някой от екипа, мисля, че беше нейна асистентка, която каза, как може, тя е звезда, не я притеснявайте, тя иска да си почива, иска да нали, на спокойствие да вечеря с семейството си, но тя стана и каза, не, извика съпруга си, взе моят телефон и той ни направи много снимки тогава и тя всеки път питаше, тази снимка харесва ли ви? Най-накрая ме погледна така нагоре и каза, вие да не сте модел, много сте висока. Но е много, много положителна, има много хубава енергия. Между другото, миналата година бяхме на едно женско пътуване в Марбея и я видяхме на съседната маса пак със съпруга си и моите приятелки. Не, моите приятелки ми казват, отиди, айде, отиди да питаш дали може да се снимаме. Обаче на мен вече един път съм се снимала с нея и ми беше неудобно да ходя по масата да питам.
0: А сред тези твои приятелки дали е била Маги Сидерова?
2: Да, така. Разбира се. Да.
0: Добре, искаш ли сега да я видим?
2: Да.
0: Айде.
2: Къде е?
0: Сега изчакай, секунди.
3: От толкова много години сме в близки отношения и че запазихме приятелството си от модния подиум чичак до днес. Нещото, което най-много харесвам в теб и ти го знаеш, че си мъжко момиче, такива жени в днешно време рядко се срещат. Нещо, за което също много и се възхищавам и смятам, че имаме допирни точки и към днешна дата, това е спорта. Нас много ни свързва този начин на живот. Взаимно си се подкрепяме и взаимно се радваме на постиженията си в залата. Не един и два пъти сме си говорили за това. И време е да се срещнем отново в залата, за да доизчистим това упражнение с изхвърлянето, което аз не правя достатъчно добро. Това е кросфитърското. Да ми го покажеш и да ме научиш. Тя е изключително различна, нетипична, неподправена. Има свой почерк, свой стил. Никога не можеш да я объркаш. Никога няма да забравя на модния подиум и по времето, когато ходихме на ревюта, Теди беше една от най-респектиращите моделки. Общо взето на нея никой не можеше нищо да й каже. Изключително пряма и директна беше, когато не харесваше нещо, което се случва на модния подиум или когато, примерно, някоя от манекенките има претенции или предявява такива. Винаги съм я наблюдавала как реагира. Истината е, че когато попадна на нейна публикация в Инстаграм, винаги съм или възхитена, или крайно учудена, или Боже Господи, пребояди са къщата. За няма и няколко дни стоя и така с отворени очи, не мога да повярвам, изключително зареждаща е с цялата си енергия, която носи. Или я виждам с винтовер, или я виждам да лъска и да търка някакви дъски, цялата покрита с търготини. Просто тя го живее този живот, по различен начин го живее, нетипичен и различен. Това е нещо, което много харесвам в нея и много се радвам, че ми е близкото обкръжение.
0: Изненадахме ли те?
2: Да, много. Чак се просълзих малко. Бръч съм с очила и не се вижда. Истина е, че много дълги години с Маги поддържаме отношения. Може би това е единственият човек, който ми е останал така близък от модия подиум.
0: Тоест, съществува приятелство между моделите, нали? Все пак.
2: О, да, разбира се, какво съществува.
0: Чували само за една страхотна конкуренция убийствена?
2: Не. Не мисля. Имала съм големи приятелства, за съжаление те ви са отишли в други градове, семейства, деца и някакси пътищата ни са се разделили, но всеки път, като се видиме, все едно не сме се разделили. Така че не мисля, че е истина това.
1: Маги построи един много интересен образ за теб. Жена с винтоверт в ръка.
2: Да.
1: Мъжко момиче. Ти сега си щастливо разведена, имаш собствени бизнеси, гледаш си децата. Пример си за жените, които са еманципирани, които взимат неща в свои ръце. А казваш, че това човек да си намери богат мъж не е важно.
2: Не мисля, че е задължително. Не мисля, че това е целта, която имат в днешно време всички момичета. Защото тези богати мъже после намират друга по-млада от теб. И ти изведнъж къде отиваш. Затова според мен е много по-важно образованието, да се научиш да работиш, да се научиш да не се отказваш, да знаеш 2200, да не се притесняваш да потърсиш помощ, да бъдеш добър, да помагаш, когато ти потърсят помощ, защото един ден не знаеш къде ще се озовеш и не знаеш кой може да ти подаде ръка. Според мен на хората в днешно време някакси, как да го обясня, някакси станаха бедни душевно. Не е най-важното това нещо. Разбира се, без пари не може. Но ние живеем в такъв свят. Но вместо да си търсите богат съпруг, направете си бизнес, станете вие богати и тогава се умъжете по любов.
0: На тебе ти се е случвало, не криеш, че си имала периоди, в които си се возила на метрото.
2: О, да.
0: Аз сега знаеш 2200.
2: Аз и сега бих се возила на метро. Не, това не е 2200. Ако имаш удобна спирка до моята къща, аз с удоволствие бих ходила с метро, защото този трафик безумен в София е страшно изцеждащ. Това е ужасно. Но истина е, че съм имала такива моменти, но някакси съм успявала да се събера. Взимала съм се в ръце. Има хора, които нямат какво да ядат, няма къде да живеят, няма къде да си легнат. Има хора по улицата в днешно време. Аз не съм се докарвала до там, но ти да седнеш и да рониш сълзи и да се оплакваш на всички, че нямаш каква рокля да облечеш, ти да се счупи от токчето. Защото виждаме такива момичета. Такива хора аз не уважавам.
0: Затова дъщеря ти ходи на художествена гимнастика и сигурно здрава дисциплина, диети, ред.
2: Ами, да чукна на дърво, тя има страхотна физика и качества. Не знам, все още не е показала доколко е упорита, защото за този спорт трябва да си много упорит и много отдаден. Тя тренира в същата зала, в която аз съм тренирала дълги години. И почти 4 пъти седмицата я водя. Тя каза, кога ще си почина? Казвам, мамо, аз съм тренирала всеки ден едно време и не съм си почивала. Каква почивка искаш? Тя, искам да си почина, но тя още е мъничка и някакси не разбира какво ще й даде спорта и какво ще възпита в нея.
0: А откъде и двамата знаят гръцки? Кога го научиха?
2: Знаят гръцки, защото Ангел е специализирал пластична хирургия в Атина. Дълги години е живял там. Ангел говори перфектен гръцки. Ако случайно не каже, че той е българин, те няма да разберат, че той е българин. И откакто са се родили двамата, той им говори на гръцки и този език не им е непознат. А сега имат учителки в Пловдив, когато отидат при него. София вече пише, Филип отдавна пише и чете. Все пак всичко, което идва в България, няма какво да се лъжим, идва от Гърция. И е много хубаво да владееш този език.
0: А ти как си с турския, като си се срещала с каванчетата лато? Казвате ли си нещо?
2: Разбирам някакви думи, но там си говорихме на английски. Няколко пъти съм се засичала между другото с него.
0: В момента много жени ти завиждат. Много българки. Тотална звезда е у нас.
2: Да, той е много, много е харизматичен и е много елегантен човек. Да.
1: И за финал да попитам, какво си ни донесла тук?
2: Това са два подаръка за вас. Вътре има нещо, с което аз се занимавам от една година. Заедно с моя приятелка, много близка, направихме козметичен бранд. Бяла козметика, която е на основата на розово масло и кисело мляко, нещо, с което България е известна в цял свят. Съжаление, само българите май не оценяват това. Истината е, че много дълги години ние сме ползвали скъпа козметика. Но в един момент, когато трябва да балансираш с бюджета, започваш да пестиш, а ние жените винаги пестим от себе си. И точно това сме си говорили, че няма смисъл да плащаш за скъпа чужда козметика, след като можеш да получиш българска качествена козметика. И двете се хванахме под ръка и решихме да направим нещо, което е изключително качествено, с естествени съставки. Истината е, че взехме няколко 24-часови крема, които са на много скъпи брандове. Почти
1: а те работят с българска роза, голяма част от скъпите брандове.
2: Имайте предвид, че няма парфюм в световен мащаб, който да няма розово масло. А и в повечето бяла косметика има розово масло. Та ние свалихме, така да се каже, рецептата, за да видим защо, какво има в тези 24-часови кремове. Оказва се, че там има изключително много химия. И ние, работейки с нашата лаборатория, попитахме, добре, тази химична съставка какво носи, с каква естествена съставка може да я сменим. И се получиха нашите продукти.
0: Много интересно. Добре, много благодарим. Много ти благодарим
1: за този разговор. И очакваме Филип тук да ни изготви
2: с най-голямо удоволствие.
4: След малко в предиобед очаквайте. Един успял българин в световната анимация. Антони Христов, който стои за Търсенето на Немо и Уоли.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми зрители. Аз не съм Оля Малинова. Оля, продължи.
1: Защо човек, който е сбъднал американската мечта, работил като художествен директор в Pixar, една от най-големите къщи за анимации и продуцентска къща, защо такъв човек избира да се върне в България след 40 успешни години в Холивуд?
2: Ето това е големият въпрос, който задаваме на Мария Вълдобара, като ще разкаже повече за Антони Христов.
3: Това е големият въпрос, който аз също зададох на Антони Христов.
2: Ай, ти не знаеш отговора.
3: И аз го зададох, аз не го знам отговора, но той ми разказа в нашата среща. Продължаваме поредицата срещи с българи, които имат успешни кариери и така са световно признати в чужбина. И Антони Христов наистина е един от тях. Той е стои зад създаването на Търсенето на Немо, Уоли, въобще филми, които са формирали детството на едно цяло поколение, включително и моето. И аз бях много развълнувана преди да се срещнем. Любопитно е как така си тръгваш от България в един доста ключов момент за нея и след това пък купнеш да се върнеш обратно от дома. Ако искате, нека гледаме срещата и ще коментираме.
0: Нека.
4: ...1981 година. Млад българин бяга от комунистическа България през югославската граница. Озовава се в бежански лагер в Австрия. После получава шанс и заминава за Америка. Тогава никой не подозира, че след години той, Антони Христов, ще бъде художествен директор в Pixar.
5: Аз знам по себе си, че никога на мене не ми беше писано да бъда адвокат или доктор, или счетоводител дори, нали, никога, банкер, никога. Аз не бях този, аз бях креативно дете. И ако аз не правих това, което аз правих, аз нямаше да бъда нищо фактически. Ще да гарам камион и да работя в супермаркет, което не е нищо, нали, това си професия за уважение, но щеше да е такава, да нямам тази идентичност, която имам в момента.
6: Дори, do you see anything?
7: I see a light. I want to touch it.
6: Hey, come back. Come on back here.
7: I'm gonna get you.
6: I'm gonna get you. Good feeling's gone.
4: Той е работил по филмите, които формират детството на едно цяло поколение.
8: It might get weird. I'll be there ASAP.
4: Като Търсенето на Немо, Уоли и Феноменалните. Но работата в анимационно студио от тази величина не винаги е магична.
9: Combustion imminent? What does that mean?
10: It means fire, Robert.
5: Аз нека си помисля, сериозно, колко време съм прекарал в един офис. Сигурно съм прекарал повече време, отколкото затворник, който е бил осъден на 20 години в една килийка, нали? Но никога не съм го чувствал, защото мене мозъка ми не беше там, нали? Аз съм се занимавал с други неща. Така че всичко е въпрос до нагласа, според мен.
4: Работи рамо до рамо с най-добрите в индустрията. Сред тях е и Ралф Егилсон, носител на Оскар и един от най-добрите приятели на Антони.
5: Ние с него работим от 89-та година. Ралф почина преди 2 години и ми разби сърцето, защото с него бяхме така един от най-близките ми приятели. Но имаше интересна случка от Оскарите. Той получи Оскар за един късометражен за птиците, for the birds.
11: And the Oscar goes to For the Birds, Ralph Eggleston.
5: И ми разказваше, той бил на Оскарите, нали? И го викаха, наградиха го и му се ходи по малка нужда, ама много му се ходи по малка нужда. И вече като си взел Оскари, тръгва билайн към туалетната и по пътя го спира Пол Маккартни. И му казва, поздрави, това ми беше най-любимия. И Ралф казва, не мога да говоря в момента. И тръгва. И после казва, аз толкова обичам Пол Маккартни. Не можах да говоря с него. И отива и казва, оставил си Оскара на огледалото в туалетната. Свършва си работа и вижда един чистач там, нали, някакъв. И чистача го пита, това твоето ли е Оскар? И вика, да, дадаха ми Оскар. И той отива до него и го прегръща. И стоят така прегърнат. И това е първият човек, който го е поздравил и го прегърнал. Човека, който чисти в туалетна. Това е моята случка с него.
4: От 98 година насам интересът към Оскарите и Холивуд става все по-малък. Антони има обяснение за това.
5: Със всяка година стават все по-политически така заредени. Нали, техните речи, нали, които те държат, застават за политически убеждения и позиции, нали, което няма нищо лошо, всеки е свободен в един свободен свят да си изразява позициите, но когато вече това е така доминантно в тези награди, вече не е толкова интересно за публиката, според мен.
4: След близо 40 години в Холивуд взима решение, което мнозина намират за фрапиращо. Избира да се върне в България.
5: Една така вътрешна радост съм усещал от всеки ден, като се събуждам в България. И преди това, винаги като бях тук, имах едно такова тегаво чувство, че имам билет за връщане и трябва да се върна и ме чака офиса и работа. Сега съм се чувствам много свободен.
4: Антони решава да предаде ценния си

0: Аз нищо не губя, аз ако не смисля, че на мене живота в щатите ми е, не мога да го загубя, ако го искам. Нали, имам си паспорта, имам и къща, дори не съм я продал още. Мога да се върна. Имам дете, там останало дъщеря, която сега в момента ще ме направи дядо през лятото. Но така че не съм скъсал тотално с предишния си живот. Преди създавах неща там, сега създавам тук неща. Тези неща са дори по-смислени, защото ние променяме живота на много хора. Ние им даваме кариера, ние им даваме бъдеще, а ние даваме бъдеще и кариера на хора, които иначе просто нямаше да го имат.
1: Световен.
2: Да, наистина. Невероятна среща и много вдъхновяващ човек. Точно този отговор на въпроса, който аз търсех, защо след като си избъднал американската мечта, решаваш да се върнеш тук, той го каза и в разговора, че за него дейността, която извършва тук, това, че предава знанията си в Арк Академи, това, че се така среща с млади хора, които иска да им сбъдне мечтите по някакъв начин, това за него е по-ценно дори от признанието, че той е работил по Wall-E или по феноменалните две. Той сам го каза това, което е много вдъхновяващо.
1: Аз четох едно интервю, в което всъщност той казва, че заминавайки, бягайки, то, нали знаем историята, да, който бяга, бягайки към Америка, никога не го е правил с идеята да остава там. Винаги е имал една част от него и казвал, не, аз ще се върна в България. Било въпрос на време и ето го.
2: Да, да, но все пак 81-а година бягаш и въпреки това. Той това каза, че той като си е спомнил, че трябва да се връща към терминал 2 и да се връща към Америка, му е ставало гадно. Което пък е наистина много любопитно и много вдъхновяваща история.
1: Ми, благодарим му е, че се е върнал.
2: Да,
1: за да ни бъде полезен тук.
2: Както според мен и децата, които са в тази академия, са страшно благодарни. Оставаме си обаче на Оскарова и Холивудска вълна. Не знам дали знаете, но днес се навършват колко години стават. Значи 19 март 53-та е първото излъчване телевизионно на Оскарите някога. Така че имаме годишнина и имаме и много новини, които произлизат от Оскарите и една обща тема, която седи, която според мен през 53-та година, когато е било първото излъчване на Оскарите, не е съществувало. Тогава даже е било голяма драма и водещия на церемонията е казал, че то е някакси обидно и ниско, че изобщо се излъчват тези награди по телевизията, а сега пък ще се излъчват по YouTube след някоя друга година.
3: Цялата церемония е траяла 15 минути и куверта, за да седнеш на тази вечеря, е бил нещо от рода на $20.
1: О, Боже, не е имало хайвер.
3: Имало много малко гости.
2: Да.
3: Въобще не е било това, което е било събитието, но още тогава статуетката е била с лента, която имала 5 спици, които символизират всъщност 5 основни категории, в които те награждават.
2: Ма $20 се е било доста за тези времена, като се замисли. В смисъл това са си поне $150, не знам, примерно, но нещо такова. Но така вълнуващо изглежда, но в днешните времена, в които живеем, ние се занимаваме с коренно различни проблеми, защото проследих последните дни няколко ситуации, които доста ме притесниха и доста ме накараха да се замисля. Хората как залитат в крайности и как това, че ние сме зрители, консуматори на онлайн съдържание, малко ни кара да губим сетивата си и да залитаме в крайност от днес за утре. Даже не от днес за утре, ми една минута мислим едно, друга минута мислим друго. Първата такава ситуация се случи с Тимати Шаламе. Тимати Шаламе, както знаете, пословично той загуби Оскара. Той толкова много го мечтаеше, но го загуби. Но аз никога не съм виждала онлайн пространството да се държи с такава злоба към някой, който е загубил награда, който е загубил нещо, за което е мечтаял. Защото коментарите бяха отвратителни към Тимати Шаламе. Те хората сякаш се радваха, че той е загубил след, естествено, тези изказвания.
1: Е, вероятно, балетисти и оперни певци са го
2: писали. Най-вероятно, спекулираха, че той щял да изпадне в истерия, след като чуе, че губи, че щял, че ревял, пищял и така нататък. Всички чакаха какво ще бъде неговото, въобще някакво изказване или някаква реакция в публичното пространство или в социалните мрежи. Това, което човека направи един ден по-късно, беше да си качи снимка и да качи трейлера от Дюн част 3, който е един от най-чаканите филми на годината. Тоест, той продължава напред. Той какво да се иска? Да, загубих Оскара. Какво да каже човека? Продължава напред, има премиера, промотира си я. И да, всъщност, трейлера на Дюн част 3 вече е факт и стана вайрал, защото се вижда между

0: Зендая, и между тима ти има сцена между техните персонажи Пол и Чани. Те са чакат техните близнаци. Вече персонажа Пол Атрийски, той е тръгнал към тотално различна посока от тинейджър, който те първа така преоткриваше себе си, призванието си към един лидер, месия, който има и така своята тъмна страна. Но всички говорят за този трейлър и хората изведнъж, както говориха с злоба за него, сега му се възхищават и чакат филма. И това е от едната крайност към другата от днеска за утре.
1: Колкото повече се поляризират нещата, толкова повече ние, хората, изгубваме своята способност да мислим критично. Ето, днеска споменахме Петро Хан случай. Това също беше един хубав пример. Имаше много хора, които в едната крайност, после в другата. И всеки един казус, изплескан в онлайн пространството, се случва точно това нещо. Едни крайности, накрая не може да се намери баланса.
2: Ай, когато имаш бариерата на устройството, когато си зад телефон, зад компютър, ти забравяш, че от другата страна стои истински човек с емоции, с чувства, с живот. И реално това, което напишеш, може да го смаже, може да го съсипе. И много хора, които са смели онлайн, всъщност няма да имат смелостта да отидат и на живо да кажат такова нещо на някой човек. Просто забравяме, че сме в някаква симулация.
0: Наистина сме в симулация и да не забравяме, че ситуацията вече излиза малко извън контрол, защото идва и изкуственият интелект. И Зендая стана доста така сериозна жертва на изкуствения интелект, защото преди няколко седмици на един червен килим нейния стилист се изпусна, че евентуално сватбата между нея и между Том Холанд вече се е случила. И папараците, и въобще хората толкова много се обсебиха от това да намерят снимки от въпросната сватба, че започнаха да ги генерират с изкуствен интелект. И се стигна до ситуация, в която много хора си помислиха, че това са реални снимки от тяхната сватба. Тя гостува във вечерното шоу на Джимми Кимъл, за да промотира новия си филм Драмата с Робърт Патинсън, и там засегна тази тема и каза, че нейни близки са се свързали с нея и са се обидили, защото тя не ги е поканила на сватбата. Тя дори не потвърди, че тази сватба се е случила. То всичко тръгна от една спекулация, че нейния стилист...
1: Толкова им се иска да е истина, че са способни вече да генерират тази, нали, фалшива истина. И това папараците са ужасна работа. Между другото, лятото, като се разхождах в Нью-Йорк и пред един хотел, популярен там долу в Сохо, имаше огромна опашка от папараци. Аз викам, сега ще отида там, видях едно приятно момиче папарашка. Викам, какво става въпрос? Какво сте се наредили? Викам, и чакаме Педро Паскал. Тук е от седма. Ами чакай, ще изчакам тук примерно 20 минути, ще поседя да видим, ако се появи аз, нали, да направя една снимка с лентовия апарат. И един някакъв ми свирне и ми каза, не мога аз просто е така да дойда, да се настаня някъде. Аз викам, идвам от Балканите, не ми викай така,
2: защото... А ти защо не изкара карта на BTV да му покажеш картите ни, дето влизаме с тях в сградата?
1: Да. Да, ще му се обяснявам на този... Така, чакайте, че се ядосах.
2: Локална продукция. Петър Дочев, локална продукция.
3: И заставаш най-отпред.
1: Да, но да, има една много особена агресия в тях, нали, което знаем, с Джейк Джиленхол имаше прекрасен филм, нали, за папараците, забрех как се казва.
3: Те са често от нас по някой юмор.
1: Да.
0: Да, но не само папараците обаче в днешно време са така. Те хората като зрители просто искат ден след ден да се да коментират, да бъдат част от нещо и стават крайни в това. По същия начин се случи и с Шон Пен на Оскарите. Ние го коментирахме в понеделник сутринта, че той не се появява, че той не се е появил, за да получи своята награда. Всички започнаха в рамките на минути. Как може? Той колко е в следващия момент се оказа, че той е бил на среща в Украина с Зеленски. И изведнъж той се превърна пък в обратното. Mm-hmm. Нали, той колко е помислил за това нещо. Тоест хората...
3: Има приоритети, браво.
1: За това, да. Както днеска и в коментаторското студио с Крис и с Поли, говорихме, нали, случая с Иво Руков. Нека да се изяснят нещата и тогава нека си коментираме. До тогава...
3: Снимката му са Зеленски и истинска, нали?
0: Да.
3: Не е изкуствен интелект.
2: До тогава бъдете по-мили с хората.
1: А, така. Да. И да сме живи и здрави. Благодарим
3: ти много,
1: Мария.
4: След малко в предиобед очаквайте. Славена Вътова за здравословните навици и ежедневието на пълни обороти. Световните шампиони в канадска борба.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, следващата ни гостинга е пред обектива вече 20 години. 2006-та става Мис България, а спортът и здравословното хранене са нейната религия.
1: Майка е на две момичета, на 8 и на 10, и за тях е готова на всичко, дори да става всяка сутрин в 5, за да им приготвя кутиите с храна за училище.
0: Славена Вътво, много ни е приятно, че си.
2: Здравей, здравейте. И на мен ми е много приятно. Благодаря ви за поканата.
1: Преди малко ни гостува експертът по дълголетие Оливър Золман, който очерта основните точки, които ако спазваме, ще бъдем дълголетни. Много важен е сънят. Колко часа на нощ спиш, при положение, че в 5:00 си скочила и почваш да правиш закуска?
2: Имаше едно много забавно меме, което наскоро си запазих, което гласеше най-накрая имам 8 часа сън, многоточие за последните 5 дни. Общо взето с пълна сила важи за мен. Това е при наистина цялото ми внимание и отношение към пълноценния живот, здравето, храненето, движението и така нататък. Това е моето слабо място със сигурност. Имам доста да работя там. Но съм убедена, че в момент, в който си го сложа като приоритет, ще го постигна. Лягам късно, за съжаление. Иначе ставането винаги през седмицата, когато вече децата са на училище и сме си в този режим. Аз съм изключителен почитател на дисциплината и на режимите. Ставам в 5, да.
1: Не, наистина ли ставаш в 5? Право не мога да повярвам.
2: Да, ставам в 5, за да мога
1: да... Но тъмно, студено, ужасно.
2: По принцип е тъмно, не е студено, защото особено сега в това време, ако ви замирише на един хубав чай, който сутрин почвам да варя, правиш закуска, дали ще печеш мъфини, принцеси или там каквото и да правиш.
3: Просто... Вариш чай?
2: Да, между другото...
3: Не просто сложиш някаква турбичка?
2: Не.
3: Я, сподели какъв чай.
1: Не го и береш преди това ли?
2: Не го бера. Там не съм стигнала, но да, старая се и си намирам хубави билки, които вече навсякъде могат да се намерят. Здравословни магазини, аптеки и така нататък. И да, всъщност това е доста уютно. И всяко едно нещо, което в ежедневието може да ни се струва като нещо натоварващо, като особено тези задължителните, които са битовизми, естествено, има моменти, в които си кажеш, ох, не мога повече. Но ако се научиш да ги гледаш от хубавата страна, аз го правя за моите деца. Какво по-важно има от това? Какво по-важно има от това, когато те пораснат, да се обръщат и си казват, ей, като станеше студено и си влизах в къщи, примерно 8 играл навън и ми замирисваше на чай. Аз имам такива спомени от дете. Mm-hmm. И честно казвам, много бих искала те да имат такива също.
0: Също ти се грижи за емоционалната памет на твоите деца, което е нещо.
2: Както
0: много...
2: и за техните стомахчета.
1: Тото не пречи да на път за училище, да вземеш една кифла и се приключва.
2: Ами, честно казвам, мисля, че няма да ми отнеме по-малко време да търся къде да паркирам, да сляза, да получа 10 свирквания заради аварийните, минават автобуси и така нататък. А и наистина смятам, че храната е от изключително огромно значение за нашето здраве най-вече. Децата сега растат, нали, много е важно според мен какво точно консумират, трябва да е пълноценно и хубаво. И то е важно и за големите, естествено. Това е една страхотна превенция за здравето ни.
0: Също си издай малко със съвети, твоите лични хранителни навици.
2: Ами, аз избягвам да съветвам, защото смятам, че всеки един човек е с индивидуалност.
0: Не, това казвам, твоите лични хранителни навици.
2: Моите лични са много променливи през годините, защото тялото ни се мени, насища се на едни неща, после има нужда от други. Когато, примерно, след ражданията имах огромен глад сутрин и трябваше да закусвам задължително, последните няколко години въобще не си помислям за закуска, като стана. Първото ми хранене е обяд, ранен след обяд, примерно. Много се променя, просто човек трябва да си следи, но трябва да си прави изследвания, трябва да знае какви дефицити има, какви натрупвания има, какво се храни. Няма такава универсална диета или режим. Аз се чувствам добре да не консумирам месо, но има хора, които не може да не консумират месо, примерно. Затова не трябва да се взимат някакви такива общи неща, нали? Знаете ли, това е много хубаво да се прави. Да, хубаво е да се пие вода, но има много хора, които задържат вода и трябва пък да вземат някакви други мерки. Така че просто много е важна грижата като превенция. Всички знаем, че ако дойде момента, в който има някакъв здравословен проблем, вече нищо не е важно. Mm-hmm. Нали? Тогава си даваме сметка и си казваме, нали, трябваше да обърна внимание. А между другото, аз кача малко тема в тема, но вчера снимах точно една кампания, която е за превенция срещу рака на гърдата. И това също е тема, която мен много ме вълнува. Нали, как хората трябва да си обръщат внимание не само за това, за всичко. Превенцията е здраве. Много неща могат да бъдат хванати в ранен стадий или етап, когато могат да бъдат лечими и повлияни много добре. А храненето, движението и спорта са една превенция, която ние може ежедневно да обръщаме внимание, за да сме здрави и да сме добре. И това не е егоизъм, не е губене на време, за да сме пълноценни към хората, които обичаме, към нещата, които искаме да правим, ние трябва да сме добре. И трябва да го даме този пример и на децата, и на близките си, и никой не може да го направи вместо нас.
1: Така, ставаш в 5, правиш закуска, да, водиш ги на училище и после?
2: После влизам на тренировка, задължително. От 7.30 до 8.30 аз тренирам, поне сега този срок, ще видим следващия, като се обърнат смените. Как ще се обърне режима, но да, обикновено след като ги оставя, отивам на тренировка, ако няма някакъв ангажимент на ни съответно. След това се прибирам, оправям бомбата в кухнята, която съм сътворила сутринта, защото е нещо неописуемо. И след това вече си хващам задачите, които всеки ден са различни. Може да минаваме през снимачни процеси, може да минаваме през всички тези неща, които са свързани с работа на инфлуенсера, с договори, описания, сторибордове, мейли, монтиране и така нататък. Има, разбира се, съвсем други неща, които включват ежедневието, техните, защото в огромна част от времето, не в 100% от времето, аз съм техния щастлив шофьор. Така че училище, занимавания, тренировки, уроци по пиано, по английски, по нали, спортна гимнастика, каквото и да е, едната се взима, се оставя и моята работа е между техните ангажименти.
1: Амбициозна майка ли си?
2: Не знам. Искам да съм добра майка. Нямам дефиниция точно за това. Честно казано, никога не съм била от... не ми се е случило да им казвам домашните, сега искам, а имаш петица, не искам да имаш петица. Те са и много отговорни, особено голямата ми дъщеря има. Тя не може да легне и да заспи, ако има ненаписано домашно. Сега имаше на едно от входните нива, нали, примерно петица. Тя беше такава разстроена, че има петица. Аз съм голяма работа, петицата лоша оценка ли е, нали, в крайна сметка. Нали, винаги по-скоро идеята ми към тях е била... Ако има нещо, което не... важното е да разбирате материала. Нали, всеки може да има момент, в който да го хванат нещо, да не знае или нещо такова, но въпросът е да разбираш нещата. Ако има нещо, което не разбираш, питай ме, ако не мога да си помогна да потърсим учител или помощ, но идеята е просто да се разбирате.
1: Имаш добри момичета, очевидно. Но... слушате и затова си ги наградила с едно пътешествие през лятото.
2: Да, имахме много пътешествия през лятото, но имахме едно специално, което беше тяхна мечта. Да отидем на концерт на тяхната любима група Blackpink. И наистина беше уникално изживяване, честно казано. Цялата емоция. Бяхме в фен-зоната. И там наистина адреналин е огромен. Те бяха много щастливи. Имахме подготовка преди това тук с шиене на костюми от нали, техните любими певици, от клиповете им. Прически, там изживяване, пътувахме, естествено, изживяването беше най-пълноценно. Защо? Защото пътувахме с други техни приятелки, бяхме майки с деца. Нали, така ви го кажа, в Барселона август месец беше...
1: На 45 градуса.
2: На 145 градуса. Но те бяха много щастливи и наистина това остана едно страхотно изживяване.
1: А от тук нататък, как си ги представяш? Ще ми даваш ли съвети, ще ги напътстваш ли и ще ги оставиш сами да изберат пътя си?
2: Ами, аз от тази година за първи път усещам, че Ани, по-малката ми дъщеря, започна да до сега копираше кака. Нали, кака иска това да спортува и Ани иска това. Тази година за първи път изяви самостоятелни желания за друг вид уроци, тренировки и така нататък. И аз изцяло го подкрепям. Защото аз вярвам, че хората си индивидуалности и сега включително пак към храненето да обърна, нали, на масата гледам да слагам разнообразие от неща, защото Ема има супер екзотичен вкус. Тя еде люто, обича всичко, което е азиатско, нудли, балбан, нали, и така нататък, докато Ани си обича картофки, кефтенца, филия с масло, нали, и така нататък. Това, техните индивидуалности се виждат и в интересите им, в това какво обичат да правят. Така че аз ще ги подкрепям в тяхната индивидуалност. Естествено, сега все пак съм родителя. Те са много любопитни и слава Богу, много добре комуникираме и общуваме. Така че се надявам да бъда техен приятел в това, в което мога да бъда, но и не прекрачваме тази граница, за да губим респекта, защото аз вярвам, че децата, когато растат, трябва да растат с едно уважение, което се възпитава също.
0: Даваш им лично пространство.
2: Те имат цялото лично пространство, след като си свършат задължението.
1: Амбициозно е.
0: Но виж, плавно амбициозно, не е болно.
1: Да, не е болно.
0: Защото има огромна разлика. Знаеш ли, преди малко, като те анонсирах, казах, тя е 20 години пред обектива и ти направи една реакция. Аз да видях с периферното зрение. Реакцията ти означаваше, нали, как, къде изчезна
2: това време.
0: И много ми е любопитно, ти самата как приемаш напредването на годините, отминаващото време?
2: Знаеш ли, че тази година за първи път се замислих и си казах, аз ще стана на 37. И си казах, в първи момент звучи, за първи път си помислих, че не съм на 20, примерно, защото аз си живея с тази възраст в моята глава,
1: която е
2: там съм спряла. Нали? И, не, честно казано, си помислих, имам две прекрасни деца, имам работа, която много харесвам и винаги така се е развивала, че се прелива, нали, тръгна от модата, моделството, конкурса, телевизията, инфлуенсърството. Едното се прелива в другото, винаги ми е интересно да го изучавам, да го правя в така с пълен капацитет всичко, каквото мога да дам от себе си. Здрава, права съм, близките ми са добре, щастливи, имам интереси, които те първа да развивам, така че само мога съм благодарна. Мисля, че живота, който имам в този момент е много хубав, преди е бил такъв, като сега да не звучи много напудрено, защото това не означава, че си нямаме проблемите, личните ситуации и така нататък, но аз съм благодарна, че дори препятствията, които съм имала, съм ги преодолявала. Благодарна съм за здравето ни, за щастливите моменти и общо взето си представям, че занапред каквото и да предстои, искам така да имам очите и съзнанието да го живея, да виждам хубавото в него.
1: Самотното майчинство препятствие ли беше за теб, когато се озова в тази ситуация?
2: Сега със сигурност става една идея по-трудно, ако щеш чисто логистично. Нали, това с взимането, воденето и така нататък в ежедневието и организацията иска повече усилия. Но тъй като аз имам много познати, дали са може да е баща, може да е майка, нали, които примерно да се справят в ежедневието сами с децата, въпреки че аз имам помощ в лицето на една прекрасна жена, която е с мен от години и тя много ми помага в ежедневието. Стели, благодаря ти много. Аз смятам, че има много хора, които дори да нямат деца, примерно, също се справят с страшно много неща. И в един момент знам, че всички искаме да кажем да, браво, аплодисменти, нали, на майките, които се справят, аплодисменти на всички хора, които се справят. Аз смятам, че всеки полага усилия и е въпрос на приоритети. Наистина си подредиш ежедневието, навиците, които се променят във времето съответно. И да, ако искаш да се справиш нещо, намираш начин да се справиш.
1: Дори имаш време да си инфлуенсър.
2: Имаш време за всичко, за което ти е приоритет. Това е моята работа.
1: Да, като каза работа, ние като чуем инфлуенсър, някак си не си представяме, че това е работа.
0: Напротив, тя е работа, да, то се оказа, е че много, много тежка.
1: Много тежка, нали така?
2: Сега, тежка е точно толкова, колкото е тежка всяка една работа, която човек се отдава. Когато искаш си успешен, ти се отдаваш на професията си, нали така? Имаше в началото едно такова битуващо мнение, че какво е това си инфлуенсър, стоиш сега тук на този стол, правиш си една снимка и
1: именно,
2: готово.
1: Да.
2: Всъщност не. Свързано е с доста повече работа. Дори напоследък се организират много дискусии на темата, които са обвързани с маркетинг, позициониране, брандове, защото...
3: Най-важни кампании.
2: Кампаниите, да, защото има все повече рекламни кампании. Виждаме как бизнесът се преориентира страшно много и всяка вид продукти и услуги се таргетират през социалните платформи. Съответно, за да стигне един бранд до теб, той трябва да се препознае. Ти също трябва да се препознаеш. Оттам започват едни преговори, оттам започват едни постинг планове, почват едни сторибордове, изговаряне на това какво как ще имаш. Обикновено процеса от изговарянето на първия имейл, входящия за кампания, до реализацията и публикуването могат да минат 2-3 месеца, може да е година, ако са разпределени постовете в годината. Така че цялото това нещо вързано с договори, с имейли, с счетоводство, адвокати, нали, цялото това нещо минава през и си в повечето случаи не си човек оркестър, нали, защото вече работиш с екипи за различните кампании, различни хора, които те снимат, монтират и така нататък. Но това цялото е един процес, който се развива в течение на времето.
0: Мисля, че Яна размисли в посока инфлуенсърство.
1: Наистина, запомнят.
2: Освен това, си с телефона 24/7, което е...
1: Така не, че сме с него.
0: Но също знам, че инфлуенсърите застават доста често за важни обществени кампании и каузи. Кои са твоите каузи?
2: В момента точно това, което споменах и наистина много държа да се обръща внимание, здравето, нали, съответно. Това, което последно снимахме и тези дни, ще видим, ще започне съответно, но страшно много хора го правят, за което съм щастлива. Кампанията, която е за превенция за рака на гърдата. Всичко, което касае здравето, движението и пълноценното хранене, е нещо, което аз много искам да акцентирам, да обръщам внимание, да се говори и през личния ми пример, защото смятам, че това е начинът въобще да се говори за нещата. Така че това са моите каузи, да сме здрави.
4: Намираме се в залата Ковашница на шампиони. Може да видите талантите в канадската борба, които от завършилото наскоро световно първенство, на което България бе домакин в курортен комплекс Албена, завоюваха своите отличия, златни медали за нашата страна. Разбира се, прекрасен повод за гордост. Благодарим за домакинството на спортен клуб Сила Тутракан. И докато вървят тренировките, предлагам сега да си поговорим с някой от медалистите. Разбира се, с дамата Димитрина Петрова. Честито световно отличие.
5: Благодаря.
4: Как го оценявате вие и колко ценно е за вас този златен медал, как го спечели?
5: Ами с много усилия, много труд, като цяло с теразови тренировки. Може би изглежда лесно отстрани, обаче като се подготвил, просто резултатите идват. И...
4: Защо канадска борба за една дама? Това е изключително тежък спорт, който изисква много дисциплина и усилия, предполагам.
5: Така е. Ами в Тутракан като цяло няма голям избор. Ако искаш да се занимаваш с някакъв спорт, канадската си е номер едно. И просто опитах и ми хареса.
4: Как се почувства Димитрина, когато чу световен шампион?
5: Ами това ми е седма поредна титла, така че не беше нищо ново. Но като цяло бях щастлива.
4: На... Тоест сега предполагам, като не е състезател професионалист, вече и за осмата се мисли.
5: Ами мисли се да, от сега.
4: Прекрасно поздравление още веднъж. Георги Колев също е един от младите таланти на клуба, който завоюва отличие и световен шампион за младежи. Как проходи в канадската борба и колко важен спорт е за теб?
6: Еми за мен е изключително важен спорта. Всичкото се започна, нали, като цяло, нали, покрай баща ми се почна да се заребявам и заради един приятел вика, ела да тренираш, нали, да видиш какво е. И аз се съгласих, разбира се, дойдох, хареса ми обстановката, харесаха ми тренировките, всичко ми хареса и реших да се занимавам с това. Почнах да тренирам, нали, често, почнах да, нали, да вземам всичко на по-сериозно.
4: Кое е по-важното отличие? Златния медал при юношите или четвъртото място при мъжете?
6: Еми, по принцип, при мъжете държах, нали, да вляза в медалите, но направих долу-горе това, което исках. Исках да бия от тези по-силните, които бяха в категорията. Направих го. Надявам се, до година ще бия абсолютно всички в категорията при мъжете. И така.
4: Пожелаваме ти го. Пожелаваме ти го и стискаме палци. А сега виждаме Красимир Костадинов и Сашо Андреев, които тренират и демонстрират една схватка. Господа, може ли да ни покажете така едно съревнование в канадската борба? И така, докато си говориме с вас. Лява или дясна ръка? Кое е по-трудното за един състезател или трябва да сте еднакво добри и с двете?
7: Ами състезанието си е напълно отделно лява, напълно отделно дясна ръка. Шампионите на лява и дясна ръка доста често са различни, понеже някой набляга на лявата, друг на дясната.
4: А Красимир Костадинов, коя ръка е по-добра?
7: Еми, малко е спорно последните години, но в принцип винаги дясната ми е била водеща.
4: Какво е, докато има спортен клуб Сила в Тутракан, колко е важен той за спорта и как оценявате тези отличия от Албена, световните титли?
7: Изключително съм доволен от представянето на отбора. Този път юношите Георги и младежът Димо, който реално реши да се впусне в надпреварата за мъжете, също играха много добре. Имаме още едно младо момче, Денислав, който се надявам до година също да влезе в медалите на големите състезания. Много съм доволен, подготовката върви с пълна пара и надявам се и за напред успехите да продължават да идват.
4: Убедени сме, стискаме палци. Сашо Андреев също един от призьорите, световни шампиони. Ако искам да стана състезател по канадска борба, кое е най-важното упражнение, което бихте ми препоръчали да направя?
8: Може ли да го демонстрирам? Всеки има различни методи, но според мен е играенето на канадска е най-добрия метод за развиване.
4: Тоест самата практика са
8: да.
4: Без хватки.
8: Да, всички други упражнения помагат.
4: Как започнате вие в спорта?
8: Ами дойдох при него, той е състезател преди мене и той ме надъха така. Даде ми увереност, че имам сила, почнах да тренирам по състезание.
4: Как се... Като домакин България на световното
7: пространство. Да, вместо той е единственият човек, който стана европейски шампион след един месец тренировки. Дойде на 16 години и след един месец стана европейски шампион. След 7-8 месеца стана световен шампион за юноши, което е прецедент в историята на канадската борба, и на 17 години стана европейски и световен на юноши и на мъже, което до момента го няма.
4: Явно Шутъркан си ражда шампиони в канадската борба. Виждаме, залата ви е добре оборудвана. Работите ежедневно, предполагам. Ето и младия талант. Димо е при нас. Поздравления за доброто представяне. Канадската борба част ли е вече от твоята кръвна група?
9: Разбира се, че е част от моята кръвна група. Даже е голяма част от моя живот, бих казал. Започнал съм от 14 годишен и в момента съм на 22, така че бих казал, че е заела голяма част от моя живот.
4: През твой поглед, как видя ти турнират в Албена? Като конкуренция, изобщо като организация?
9: Честно казвам, доста притеснително и вълнуващо същото време, едновременно. Конкуренцията беше голяма. На лява ръка бяха 18 човека, пък на дясна бяха на лист 24, но се появиха някакси 21 човека. Но все пак дясната ми ръка този път се представи много по-добре и съм доста доволен от резултата.
4: Поздравления! Успехи за бъдеще! Благодаря. Благодаря много на нашите домакини за това, че отделих от времето си да споделиме този наистина невероятен и прекрасен успех за България, за Тутъркан в канадската борба. Само да отдадем заслуженото и на Павел Кръстев, който също спечели световни титли при състезателите с увреждания. Така че наистина световното първенство, на което нашата страна бе домакин в Албена по канадска борба, е само един повод за гордост за българския спорт.
10: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голямо от нас, ще оцелиш ли?
10: Яна!
1: Камо, цънка, тия, раз, два, три.
10: Чек, чек, чек.
11: Куку и Пипе.

0: промени на изборните правила 3 месеца преди президентските избори. Депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Институциите с проверки на детски лагери по Южното Черноморие.
1: Има един обект, който е затворен, в който състоянието беше много лошо. Говорим за контакти, извадени от стените, говорим за течаща мишка, която не може да спре, говорим за деца в стая настанени по 6 по 7, като това е недопустимо. И този обект е затворен.
0: Нова ценна археологическа находка на Перперикон откриха голям каменен мавзолей на влиятелен гражданин.
2: Такава концентрация на кръгли мавзолей, както тук на този етап 11 сега, и подозирам, че ще имаме още много под земята, аз поне не познавам никъде в Римската империя.
0: Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. 3 месеца преди президентските избори промяната на изборните правила извънредно влезе в дневния ред на парламента. Депутатите разглеждат на второ четене измененията в изборния кодекс. Предвижда се в избирателните секции с над 300 гласоподаватели да се гласува само с машина. Ако промените бъдат приети, хартиени бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, както и в подвижни секции, в секции в лечебни заведения и други. Отпада ограничението за разкриване на най-много 20 секции в държави извън Европейския съюз. Освен това, заседанията на общинските избирателни комисии вече ще се излъчват в интернет. Друга промяна предвижда секционните избирателни комисии да се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. Има ли напрежение в пленарната зала около предлаганите промени? Въпрос към Добромир Николов. Здравей!
3: Добър ден! Все още не са започнали дебатите по поредните промени в изборния кодекс. В момента се четат докладите преди второто гласуване. Преди минути от Прогресивна България заявиха, че ще предложат за следващите избори, не тези, които ще са през есента, а по-напред във времето, машините да могат да излъчват звук, за да могат хората с зрителни затруднения да гласуват по-лесно. От Прогресивна България се надяват на подкрепа и на останалите парламентарни групи, макар че математически те могат да приемат това решение и сами. И потвърдиха, че за да могат машините да се използват по-лесно от хора с зрителни затруднения, няма да се купуват нови такива. Предстои няколко часа дебат най-вероятно по всички параграфи в изборния кодекс. Извън него депутатите, когато приключат, ще трябва да решат и за проекти за армията. Става въпрос за техника, която ще се купи по механизма сейф.
0: Добромир Николов, благодарим ти. Напрежението в Безмер и региона остава. Пореден протест срещу пребазирането на американски самолети на наша територия е планиран днес. Според военния министър Димитър Стоянов, самолетите трябва да кацнат в авиобазата тази седмица, но до момента няма официална информация кога точно ще стане това. Протестът е предвиден до вечера пред областната администрация в Ямбол. Има ли промяна в нагласите на местните жители? Репортаж на Дани Атанасова.
4: Напрежанието в Безмер остава, хора от селото се организират за нов протест.
5: Тязат идеята, защото хората са притеснени за своята сигурност и са готови на протестни действия.
6: Една вечер слушах един летя на селото поне 15 минути, кръго ми направи тежък самолет, не от нашите. Което означава, че вече има тук такива самолети, които ние не ги искаме.
7: Ще задействат член 5-ти демек. Ама каква е файдата? Те като набомбардират, нас няма да наима. Дали ще има член 5 или 10 или 15, няма смисъл.
4: Според военния министър Димитър Стоянов, самолетите цистерни ще са до 8 на брой и с тях до 250 военнослужащи. В селото се обръщат към депутатите с покана.
7: Да дойдат депутатите тук в Безмер, да живеят, дорде са махнат самолетите. Ще им освободим къщите си. Ние ще мислим на палатки ли ще идим, къде ще идим? А да, нека да дойдат тук, бе. Като е спокойно, като могат да се опаздат. Нас не е страх.
8: Също призовавам правителството и Народното събрание да дойдат Безмер да заседават, тук чета, че тук е безопасно.
4: Протестът тази вечер ще премине в шествие през центъра на Ямбол. За BTV новините Дания Танасова.
0: Проверки по вноса на плодове и зеленчуци започват от понеделник. Това обяви в студиото на тази сутрин земеделският министър Пламен Абровски. В фокуса на проверките ще бъде нелегалният внос, качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Земеделците алармират, че заради ниските изкупни цени и нелоялна конкуренция с чуждите производители, продукцията им не стига до българските потребители.
9: Колко в момента ви искат за килограм?
10: Между 50 и 60 цента. И няма търсене. Второто го фърляме.
9: Второ качество корнишони?
10: Да, това е 9-12 см. Като дойде време за консервиране на нашата краставица, вкарват тировете с чуждата краставица, фабриките изпълват квотата и оттам вече остават само прекупвачите. На прекупвачите му вземе цена 80 цента и им се вижда скъпо.
11: Вноса не може да се ограничи, но може да се провери. Тоест, на границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница.
0: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока степен на поляризация. Това показва национално представително проучване на Alpha Research, проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани. Изследването показва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. Именно при тези теми има най-голямо разминаване между значимостта на проблемите и обществената оценка за ефективността на предприетите мерки, отчитат от Alpha Research. Проучването отчита и висок рейтинг на президента Илияна Йотова. Според данните, тя получава 50% одобрение срещу 29% неодобрение и към момента е политикът с най-висок рейтинг в страната. Виждате и оценката за дейността на предишните държавни глави. При евентуални парламентарни избори в момента управляващите запазват значителна електорална предина. След тях се нарежда най-голямата опозиционна сила в парламента ГЕРБ, последвани от ПП, ДБ, ДПС и Възраждане. Проучването показва още, че министър-председателят Румен Радев остава лидерът с най-високо обществено доверие. При останалите партийни лидери нивата на доверие са значително по-ниски и се движат в близки стойности, без ясно изразен втори политически център. Най-ниско доверие сред политическите лидери, присъстващи в изследването, е отчетено за лидера на ДПС Делян Пеевски. Социолозите отбелязват, че поляризацията се наблюдава дори сред собствените му избиратели, което според тях е знак за вътрешни процеси в партията. Новините от света. Въздушното пространство на Полша беше нарушено след поредната размяна на удари между Русия и Украина. Властите съобщават за открити кратер и отломки от летателен апарат, който до момента не е идентифициран. Снощи Украина продължи с нападенията срещу складове на известен руски онлайн магазин. Няма данни за загинали. В последните седмици Киев засили ударите срещу търговеца по обвинение, че доставя компоненти за дронове. От своя страна Москва изстреля 70 ракети и над 200 дрона срещу украински градове. Властите съобщават за най-малко 8 убити. Сред загиналите има и деца. Над 40 души са ранени. Според руската армия ударите са били насочени срещу военни обекти.
12: Пристъпих от дома и буквално в този момент избухна експлозия. Всичко около мен се срути. Стъкло и прах навсякъде. Котката е жива, но се крие под ваната и не мога да я стигна.
13: Надяваме се, че там все още има живи хора. Спасителите правят всичко възможно и дори невъзможното. Има много ранени. Това са варвари. Как може някой да атакува жилищна сграда? Ситуацията е същата и на други места.
0: И към войната в Близкия изток, американската армия извърши поредна вълна от удари срещу военни обекти на Иран. Двучасовата операция била в отговор на иранска атака от вторник срещу американска военна база в Йордания. Това е поредна ескалация след краткия период на затишие, в който двете страни не се нападнаха заради напредък в преговорите. На този фон Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море. Причината – нападенията на йеменските хути срещу саудитски кораби и петролна инфраструктура. Консултации се водят с десетки страни, но още не е ясно кои ще се присъединят към коалицията. Сега към пожарите в Европа. Критична е ситуацията на гръцкия остров Крит. Над 200 огнеборци се борят с пламъците, бушуващи вече втори ден. Стихията принуди властите да евакуират стотици жители и туристи по суша и вода. Бурният вятър разпространи огъня близо до популярни туристически дестинации. В борбата с пожарите на острова загинаха трима пожарникари. Днес се очакват още по-бурни ветрове. Във Франция двама души бяха арестувани по подозрение за умишлен палеж с цел разпространение на пожарите близо до Бордо. Втора нощ огнената стихия не напредна, въпреки високите температури. До сега огънят е опожарил над 100 000 декара земя. А в Испания най-големите усилия са насочени към пожара в северозападна провинция Самора, където бяха евакуирани 6 селища. Отново у нас проверка на детски лагери по Южното Черноморие. В района на Бургас започна съвместна акция на Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, Регионалната здравна инспекция и органите на МВР. Проверките обхващат целият престой на децата. Започва се още от организирания транспорт с туристическата фирма, след което се проверяват условията за настаняване, хигиената в стаите, храненето и кухнята, безопасността на басейните и общите части, противопожарните мерки и здравните изисквания.
14: Има различни тинейджери, 10 годишни, 14 годишни.
15: Група организирана
14: е, нали така? Да, с ръководители се, да.
1: Проверени са 18 обекта за настаняване на деца, 11 нарушения са констатирани, като предимно са маловажни нарушения, които са отстранени след предписание. Има един обект, който е затворен, в който състоянието беше много лошо. Говорим за контакти, извадени от стените, говорим за течаща мивка, която не може да се спре. И този обект е затворен.
16: Ще проверим храненето. То е на блок маса, дали се спазва изискването по наредба H3 за здравословно хранене на учениците. Също така, дали се употребява диазотен оксид, райски газ.
0: Стиляна Георгиева присъства на проверките. Стиляна, това ли са най-драстичните нарушения, които откриха властите?
17: Добър ден! В този обект са настанени 17 деца от спортен клуб в София. Току-що приключи проверката на агенцията по храните в кухненския блок и бяха открити много сериозни нарушения. Липса на етикети за произход на продуктите, храни с изтекъл срок на годност и въобще не спазване на наредбата за храненето при децата. Предстои да разберем дали обекта ще бъде запечатан. В момента инспекторите подготвят документите. И още нещо, от Комисията за защита на потребителите установиха, че в обекта има разминаване и в категоризацията, така че ние оставаме, за да проследим как ще приключи проверката.
0: Благодарим ти, Стиляна Георгиева. Жителите на пловдивските села Трилистник и Калековец излязоха на протест заради опасност от ново катастрофално наводнение. От години хората настояват спешно да бъдат оправени дигите на река Стряма, която вече потопи село Трилистник преди 4 години.
18: Виж къде избива още влагата.
19: Метър и половина залива къщата на Николай Енев преди 4 години, след като река Стряма къса дига. Мъжът все още не е възстановил дома си, а майка му живее в постоянен страх от ново бедствие.
18: Всичко отиде. Тук кухненски, в другата стая спални.
20: Направо бях удавена. В сън направо щях да съм удавена. Тя, диваните бяха заляти цялите. Нищо не се виждаше.
19: Приливната вълна наводнява 120 къщи в селото. От години хората алармират, че бедствието може да се повтори заради непочистеното корито и компрометирани диги край съседното село Калековец.
21: При една силна вода дигата се къса и ще залее Калековец.
15: не е гаранция, че водата няма да достигне до тук, до трилистник.
21: Последните години идват и ни много хубави комисии, пишат и ни направления, задават на следващите надолу задачи и всичко приключва до там.
19: От Напоителни системи заявиха, че вече има подписан договор с фирма и до десетина дни тя започва обезопасяване на реката.
22: Там ще се възстановяват берми, частично ако има нарушена дига и премахване на растителността от речното корито.
19: А хората не вярват на поредните обещания и готвят блокади на пътища.
23: Постоянно сме под страх. Дойдат някои големи поройни дъждове и просто не е страх да ни се наводним пак. Защото тогава ужасът беше голям.
19: За BTV новините, Райна Зайкова.
0: Протест срещу презастрояването на Варна се проведе тази сутрин пред сградата на общината. Повод за недоволството стана предстоящо строителство на жилищна сграда върху тревни площи и спортно игрище.
24: Наскоро зелена площ и спортно игрище, съществуващи от десетилетия в квартал Чайка, са оградени, а на терена започва подготовка за строеж.
25: Защо по този начин ни ощетяват нашите деца? Не трябва ли да инвестираме в бъдещето?
24: Протестиращите разказаха, че допреди две години теренът е държавен, след което споредица от наредности става частен, а собственикът получава разрешение за строеж.
26: Как общината решава да подари частен имот върху държавна земя? Това е най-важният въпрос, без знанието на държавата.
27: Твърдо искаме да бъде спрян този строеж в момента и след това да бъде преразгледан изцяло пупа на квартала.
24: Кметът на Варна обяви, че в момента се подготвя задание за промяна на подробния устройствен план на квартал Чайка, което ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет.
28: Така че всяка една зелена площ да бъде запазена и всяка част на територия да бъде запазена като зелена, а не за строителство.
24: Гражданите вече са сезирали прокуратурата и икономическа полиция, а от компанията инвеститор посочиха, че всичките им действия са законосъобразни. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: И към друг проблем. Междуведомствена комисия ще инспектира днес пътя между Рилския манастир и гроба на Свети Иван Рилски. Пътят е в окаяно състояние от години. За състоянието на пътната отсечка от Светата обител до местността Кирилова поляна, където се намира и гробът на Свети Иван Рилски, сигнализират от години от управата на манастира, но без резултат. Сред опасностите са липса на маркировка, необезопасен и обрасъл в трева пътен банкет и липса на пространство за разминаване на превозните средства.
29: Никакви грижи за пътя няма. Многократно сигнализирахме и областна управа, и пътно управление, но след като пътя е общински, пътното управление вече няма грижа за този път. Въпреки че, доколко съм запознат, когато един собственик, в случая общински път на общината, не го поддържа според държавните изисквания, би трябвало да се възстанови според мен собствено на държавата и държавата да поеме грижата за този път. Да не чакаме, както става по магистрали, други пътища, сериозни инциденти и тогава да тръгваме да решаваме по някакъв начин проблема.
0: Повече за проблема и за това, чия собственост е този път, а сега ще ни каже Марията Димитрова.
30: Здравейте! Проблемите по тази 7-километрова пътна отсечка наистина са много. Това е поклонническия маршрут, който стига до гроба на Свети Иван Рилски. По него ежедневно минават стотици туристи с автобуси и леки автомобили, както от страната, така и от чужбина, а опасността за тях буквално ежедневна и на всеки метър по този път. Както изброихте в началото, дупки, липсващи мантинели, липсващи пътни знаци, обрасла растителност на места, невъзможно да се разминат два автомобила, а собствеността на пътя е на община Рила. Е такава от 2019 година, когато пътят от държавна става общинска собственост, именно по настояване на общината, но в последните 7 години ремонти на пътният участък не са правени. Сами виждате и в момента операторът ви показва как автомобилите се опитват да преодолеят препятствия.

0: квартал. Ротонда с диаметър близо 8 метра е датирана от периода между 3 и 5 век. Добре е запазен представителен вход, като се предполага, че ротондата е била използвана от един от богатите граждани на Перперикон.
1: Това е една традиция, която виждаме и във вечния град в Рим, например на Виа Апия, прочутата Виа Апия, която води към центъра на града, край която и днеска са запазени доста такива мавзолеи, но такава концентрация на кръгли мавзолеи, както тук, до този етап 11 до сега, и подозирам, че ще има още много под земята, аз поне не познавам никъде в Римската империя.
0: Така се разделяме. Спокоен ден!

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Предпоследният ден на месец юли ще е слънчев и горещ, особено в следобедните часове, затова стойте на сянка или в климатизирани помещения. Вятърът в страната е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 27 и 36 градуса. За София около 31, 36 градуса в Пловдив и около 29 във Варна. Отново най-горещо се очертава да бъде край река Дунав, в Югозападна България и Горнотракийската низина. Атмосферното налягане продължава да се повишава и е по-високо от средното за месеца. Утре в събота смущение в земното магнитно поле. Има вероятност те да се повишат до слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. По нашето Черноморие слънчево време с слаб до умерен вятър. Там максималните стойности ще бъдат между 27 и 30 градуса. На морската вода между 23 и 26 градуса. Вълнението на морето е около 2-3 бала. Слънчево, но прохладно е времето в планините. Вятърът е умерен, по високите части и силен. Максималните температури на 1200 метра около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. До края на тази седмица и в началото на следващата прогнозата отново е за предимно слънчево и горещо време. След обед за облачаване над планините, но няма да вали. Вятърът още е слаб, а в източна България до умерен. Продължава и постепенното повишение на температурите. Към вторник очакваме максимални стойности между 34 и 39 градуса. По-ниски пак ще се задържат температурите по Черноморското ни крайбрежие между 30 и 33 градуса. Затова пазете се от жегите и следете прогнозата за времето по BTV. Успешен ден!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добър ден с обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Драматично равенство осигури на Левски европейски футбол поне до края на годината. Сините завършиха 2-2 като гости на Университета Крайова и след успеха с 1-0 в София продължават напред. За първи път от 16 години клубът ще играе в основната фаза на турнир от Стария континент. 2 гола за 3 минути на Евертон Бала и Алдеир дадоха комфортен аванс на Левски, но домакините не се предадоха и в самия край на първото полувреме върнаха едното попадение чрез Банко. Минути след началото на втората част, Рушти изравни и съживи надеждата на своите за обрат. Последваха множество положения и за двата тима, сред които 2 гърди за Левския, вратарят на сините Светослав Вуцов се отличи с ключови спасявания. Въпреки забраната за гостуващи фенове, няколко стотин привърженици на сините изгледаха двобоя на стадиона в Крайова. Равенството прати Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат Алмати.
1: След толкова много години чакане да си осигуриш място в групите е нещо невероятно. Изключително горд и щастлив съм от моите играчи. Показахме огромно желание и зрялост. За мен е голямо удоволствие да водя този отбор и тези футболисти.
2: Ние сме такъв отбор, че вяра не губим до края. Бяхме заедно всички като отбор. И това, че сме един страхотен колектив и успяхме така да излизаме от доста тежките моменти, които имахме в матча. И не бяха малко, преособено през второто по време. И мисля, че така завършихме добре двобоя.
0: За грандиозен скандал след мача пишат медиите в Румъния. Според тях играчът на Левски Сержиньо е влязъл в саморазправа с спортния директор на Университета Крайова и отправил заплахи. Подробности има и на btvsport.bg. Датският шампион направи един от най-големите обрати в историята на европейските турнири. След домакинска загуба с 1-4 в първия матч срещу Лех Познан, Орхус се наложи в реванша на полска земя със същия резултат след продължения. Датчаните триумфираха с 4-3 пред успите и се класираха за третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Европейският поход на българските отбори продължава тази вечер с 2 мача. В Лига Европа ЦСКА посреща Карабах на националния стадион Васил Левски след 0-0 равенство преди седмица. Червените никога не са губили след 0-0 в първата среща и са продължавали в 4 от 6-те пъти, в които са постигали такъв резултат. В Лигата на конференциите Лудогорец има тежка задача. Тимът трябва да заличи пасив от 2 гола в домакинството си на Апоел Тел-Авив. Българският отбор е постигал такъв обрат само веднъж, преди 3 години срещу Косовския Балкани, победен с 4-0 в Разград. Волейбол. Лубе Чивитанова представи официално Симеон Николов. Разпределителят се присъедини към брат си Александър в италианския тим, а привличането му ентусиазира феновете. Привърженици от различни краища на Италия се събраха в Чивитанова, за да приветстват новото попълнение. Събитието се състоя в известен ресторант на брега. Новият спортен директор Марко Подращанин заяви, че клубът се цели в титлите от италианското първенство и Шампионската лига. Нови задължения в размер на 80 000 евро са излезли наяве в Български олимпийски комитет. Това обяви председателят Весела Лечева. Централата продължава да погасява и вече обявения дълг от 360 000 евро, завещан от предходното ръководство. Лечева потвърди, че Международният олимпийски комитет е възстановил финансирането на БОК.
3: Все още в първите седмици, след окончателното приключване на съдебната сага, мога да започна последователно възстановяване на всички суми, така че Олимпийския комитет да започне своята работа и да не бъде препятствена. За огромно съжаление мога да ви кажа, че се натъкваме не се на нови непокрити задължения. Разбира се, ще търсим начин как да бъдат покривани всички тези финансови задължения. Това наистина ни препятства работата, тъй като се губи време и енергия.
0: След счупване на ръката, Дакота Дичева се завръща с гръм и трясък на бойната арена. Битката и срещу нидерландката Денис Килхолц на PFL в Нью Йорк е утре от 23 часа и ще може да я гледате ексклузивно на онлайн платформата VOIO.bg. Dangerous Dakota
4: Dichever. Still undefeated. Hi, I'm Здравейте, аз съм Дакота Дичева. Феновете трябва да ме гледат, тъй като имам инстинкт на убиец. Винаги се опитвам да приключа битката с нокаут. И съм малко като Барби.
0: Така се разделяме. Приятен следобед с BTV.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и роз.

0: 24 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Mike Kelly, Rakim, Wonders. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. В 2 след обед аз съм Полина Мечкуева. 3 месеца преди президентските избори промяната на изборните правила извънредно влезе в дневния ред на парламента. Депутатите разглеждат на второ четене измененията в изборния кодекс. Предвижда се в избирателните секции с над 300 гласоподаватели да се гласува само с машина. Ако промените бъдат приети, хартиени бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, както и в подвижни секции, в секции в лечебни заведения и други. Отпада ограничението за разкриване на най-много 20 секции в държави извън Европейския съюз. Освен това, заседанията на общинските избирателни комисии вече ще се излъчват в интернет. Друга промяна предвижда секционните избирателни комисии да се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. Напрежението в Безмери региона остава. Пореден протест срещу пребазирането на американски самолети на наша територия е планиран днес. Според военния министър Димитър Стоянов, самолетите трябва да кацнат в авиобазата тази седмица, но до момента няма официална информация кога точно ще стане това. Протестът е предвиден до вечера пред областната администрация в Ямбол. Проверки по вноса на плодове и зеленчуци започват от понеделник, това обяви в студиото на тази сутрин земеделския министър Пламен Абровски. В фокуса на проверките ще бъде нелегалния внос, качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Земеделците алармират, че заради ниските изкупни цени и нелоялна конкуренция с чуждите производители, продукцията им не стига до българските потребители. Към пожарите в Европа. Критична е ситуацията на гръцкия остров Крит. Над 200 огнеборци се борят с пламъците, бушуващи вече втори ден. Стихията принуди властите да евакуират стотици жители и туристи по суша и вода. Бурният вятър разпространи огъня близо до популярни туристически дестинации. В борбата с пожарите на острова загинаха 3 пожарникари. Днес се очакват още по-бурни ветрове. Във Франция 2 души бяха арестувани по подозрение за умишлен палеж с цел разпространение на пожарите близо до Бордо. Втора нощ огнената стихия не напредна, въпреки високите температури. До сега огънята опожарил над 100 000 декара земя. А в Испания най-големите усилия са насочени към пожара в северозападната провинция Самора, където бяха евакуирани 6 селища. Нови находки в Перперикон. С разкриването на голям каменен мавзолей на влиятелен гражданин стартира новият археологически сезон в свещения град. Мавзолеят е един от 11-те в Ареа Сакра, свещената зона на Перперикон. Намира се в южния квартал. Ротонда с диаметър близо 8 метра е датирана от периода между 3 и 5 век. Добре е запазен представителен вход, като се предполага, че ротондата е била използвана от един от богатите граждани на Перперикон.

0: Времето. Предпоследният ден на юли е слънчев и горещ. Вятърът предимно слаб, в източна България до умерен. Максималните температури очакваме да са от 27 градуса по Черноморското ни крайбрежие до около 36 в Пловдив и Сандански. За столицата около 31 градуса, във Варна около 29. Няма изгледи за временни увеличения на облачността и валежи. По нашето Черноморие слънчево време са слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Там максималните стойности отново са по-ниски от останалите области, между 27 и 30 градуса. Още новини след час, останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Стана 14 часа и 12 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Много интересни теми гости ни очакват в ефира. Лятото е сезонът на почивките, пътуванията и повече време на открито, но и период, в който някои вирусни инфекции се разпространяват активно. За тях гост ще ни бъде директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Освен това, ще си говорим за психическото състояние на хората, които губят работата си, в традиционната рубрика с HR експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева. Мой гост ще бъде и Петя Господинова от Асоциация Българска книга за книжния фестивал Море от книги, който ще се проведе във Варна. Всичко най-важно от света на спорта ще научите от колегата Калуян Кюркчиев, така че останете на честотите ни, ще бъде интересно. Сега ви оставям

0: Стана 14 часа и 22 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Продължаваме с актуалните теми. Напрежението в Безмер и региона остава. Пореден протест срещу пребазирането на американски самолети на наша територия е планиран днес. Пред военния министър Димитър Стоянов самолетите трябва да кацнат в авиобазата тази седмица, но до момента няма официална информация кога точно ще стане това. Протестът е предвиден до вечера пред областната администрация в Ямбол. Има ли промяна в нагласата на местните жители? Чуйте от репортажа на Дания Танасова.
1: Напрежанието в Безмер остава. Хора от селото се организират за нов протест.
2: Тязат идеята, защото хората са притеснени за своята сигурност и са готови на протестни действия.
3: Една вечер слушах един летя на цялото поне 15 минути кръгови направи тежък самолет, не от нашите. Което означава, че вече има тук такива самолети, които ние не ги искаме.
4: Ще задействат член 5-ти демек. Ама каква файдата? Те като набомбардират, нас няма да наима. Дали ще има член 5 или 10 или 15, няма смисъл.
1: Според военния министър Димитър Стоянов, самолетите цистерни ще са до 8 на брой и с тях до 250 военнослужащи. В селото се обръщат към депутатите с покана.
4: Да дойдат депутатите тук в Безмер, да живеят, дори да са махнат самолетите. Ще им освободим къщите си. Ние ще мислим на палатки ли ще идим, къде ще идим. Нека да дойдат тук, бе. Като е спокойно, като могат да се опазват. Нас не е страх.
5: Също призовавам правителството и Народното събрание да дойдат в Безмер да заседават, ако считат, че тук е безопасно.
1: Протестът тази вечер ще премине в шествие през центъра на Ямбол.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Стана 14 часа и 31 минути. Лятото е сезонът на почивките, пътуванията и повече време на открито, но и период, в който някои вирусни инфекции се разпространяват активно. Кои са най-честите летни вируси, как да се предпазим и кога трябва да потърсим лекарска помощ? Сега ще разговарям с директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Професор Христова, кои са най-честите вирусни инфекции, които ни атакуват през летните месеци?
1: През летните месеци имаме не само патогенни вируси, но и бактерии. И най-общо те причиняват гастроентерити и ентероколити. И действително регистрацията показва подем в регистрираните заболявания, свързани с гадене повръщане или съответно с така диария, с болки в корема, с повишаване на температурата при някой, което е свързано от една страна с климата, с затоплянето на времето, когато отделените от болни лица или заразоносители, бактерии или съответно вируси, преживяват по-дълго във външната среда. Така че по-лесно и при повече хора ще се получи заразяване. А от друга страна, всъщност, затоплянето води до това, че приготвени храни, неправилно съхранявани, стават опасни за консумиране предвид на развитите се в тях най-вече бактерии и на отделени от тях токсини. Така че ако трябва да подреда нещата, първо, като вируси, ентеропатогенни вируси, в момента имаме коксаки вируси, извън тях имаме аденовируси и винаги поддържаме така едни епидемични взривове на норовируси, на ротавируси. Сега, норовирусите обикновено са от болен. Много често, когато в кухнята приготвя храна, така че особено в затворени колективи, примерно на круизи, когато приготвя храната, има възможност да зарази така голям брой хора. За щастие отминава за 2 дни, 3 дни максимум. А от друга страна, всъщност патогенни бактерии, тук на първо място трябва да отделим салмонелозите. При недостатъчно термично обработени яйца, месо, въобще продукти от животински произход, защото това е така зооноза, т.е. боледуват животните, но наша е грижата да консумираме термично обработени меса, достатъчно продължително и при това след това съхранявани в хладилник. Не можем да си сготвим храна и да си оставим извън хладилника и след 5-6 часа да искаме отново да я консумираме, защото шанса да се развият патогенни бактерии в тази храна вече са голям. Е голям шанс. Както и, сме на почивка, на морето, виждаме така сергия с пастички, тортички, кремчета. Ако не е наистина съхранявано в хладилен режим, шанса да се развият патогенни бактерии и да си имаме проблеми след това е много голям. И не на последно място, нашата собствена отговорност за чистота на ръцете. Значи с мръсни ръце можем да се заразим, защото болният човек с собствените си заразени ръце заразява различни повърхности. Ние се заразяваме чрез тези повърхности още повече, че патогените се задържат продължително време жизнеспособни, така че наша отговорност много стриктно, особено през лятото, миене на ръцете с топла вода и с сапун, миене задължително преди консумация на каквато и да е храна с ръцете и в останалото време да не пипаме лицето си, особено района на устата.
0: Колко голям е рискът от заразяване при посещение на басейни, аквапаркове и морето?
1: Не е голям риск, тъй като първо аквапаркове, басейни са доста добре дезинфекцирани, там се проверява водата по същия начин. Мога да кажа за черноморските ни курорти, даже не само, че водата е безопасна, но и с така беше и наградена от така световен комитет, който проверява безопасността, така че от водите не това ни е проблема. Проблема ни е на плажа, че сме с мръсни ръце, че ядем царевици, пуканки, какво ли не, а нищо не трябва да слагаме в уста с мръсни ръце.
0: При какви симптоми хората не трябва да чакат, а да потърсят лекарска помощ?
1: При започване на симптомите, особено при деца, буквално до 24 часа сме длъжни да намерим лекарска помощ, защото много бързо се получава дехидратация при децата. От повръщането, от диарията, губят се много ценни иони, те не могат да компенсират, така че деца до една година особено, пък и до две, до три години, ако продължава повече от 12 часа, особено ако обилно, повръщане диария, просто сме длъжни да потърсим лекарска помощ. И е добре да се направи изследване, да е ясно какво причинява това неразположение, за да е ясно с какво ще се лекува и как ще се предпазваме. А при възрастните по-бавно протичат процесите, но по същия начин организма е много чувствителен на загубата на онези иони, особено натрий, който губим при повръщане, при диария. Но обикновено при възрастните по-бавно протича процеса. И все пак, ако са остро изразени симптомите, т.е. не се касае за няколко, само 2-3 изхождания на ден, а доста по-често, ако има силни болки, висока температура, сме длъжни да потърсим лекарска помощ.
0: Има ли начин да подсилим имунитета си през лятото?
1: Има начин, разбира се, макар че не това е на преден план, тъй като лятото по принцип нашия имунитет е в така максимално високата си точка. Най-нисък е така зимата и особено пролетта, и тогава това състояние е известно като пролетна умора. Но точно лятото, особено ако все пак се излагаме на слънце, нали, щадящо, но все пак да ни види слънцето, така че да наваксаме с витамин D през кожата. Ако консумираме плодове и зеленчуци, което е много важно, особено за децата, защото те по-така се инатят и не искат, но е важно, че тези плодове и зеленчуци също така са расли на слънчева светлина. Така че през лятото нашия имунитет е на добро ниво. Въпреки това, има хора с понижен имунитет поради редица заболявания, хронични, свързано с така специфични лечения. Така че при тези хора имунитета не е достатъчен, те ще са по-податливи и съответно има много средства, голяма част от които растителни, за така едно меко стимулиране на имунитета. И да не забравяме и пробиотиците, защото здравето всъщност така основно седи в нашите черва, там започват и болестите.
0: Благодаря ви много за този разговор. Надявам се сме били полезни за слушателите. Чухте в ефира на BTV радио директора на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова.
2: Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
3: С мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране –

предаването за града. Българската агенция по безопасност на храните запечата кухнята на хотел в Равда, в който са настанени 17 деца от спортен клуб в София. Мярката е предприета след съвместна проверка на няколко институции в рамките на засиления контрол върху детските лагери по Черноморието. При инспекцията в кухненския блок проверяващите са установили храни с изтекъл срок на годност, продукти без етикети и проследимо.

3 след обед вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. 3 месеца преди президентските избори промяната на изборните правила извънредно влезе в дневния ред на парламента. Депутатите разглеждат на второ четене измененията в изборния кодекс. Предвижда се в избирателните секции с над 300 гласоподаватели да се гласува само с машина. Ако промените бъдат приети, хартиени бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, както и в подвижни секции, в секции, в лечебни заведения и други. Отпада ограничението за разкриване на най-много 20 секции в държави извън Европейския съюз. Освен това, заседанията на общинските избирателни комисии вече ще се излъчват в интернет. Друга промяна предвижда секционните избирателни комисии да се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. Напрежението в Безмери региона остава. Пореден протест срещу пребазирането на американски самолети на наша територия е планиран днес. Според военния министър Димитър Стоянов, самолетите трябва да кацнат в авиобазата тази седмица, но до момента няма официална информация кога точно ще стане това. Протестът е предвиден до вечера пред областната администрация в Ямбол. Проверки по вноса на плодове и зеленчуци започват от понеделник. Това обяви в студиото на тази сутрин земеделския министър Пламен Абровски. Във фокуса на проверките ще бъде нелегалния внос, качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Земеделците алармират, че заради ниските изкупни цени и нелоялна конкуренция с чуждите производители, продукцията им не стига до българските потребители. Към пожарите в Европа. Критична е ситуацията на гръцкия остров Крит. Над 200 огнеборци се борят с пламъците, бушуващи вече втори ден. Стихията принуди властите да евакуират стотици жители и туристи по суша и вода. Бурният вятър разпространи огъня близо до популярни туристически дестинации. В борбата с пожарите на острова загинаха 3 пожарникари. Днес се очакват още по-бурни ветрове. Във Франция 2 души бяха арестувани по подозрение за умишлен палеж с цел разпространение на пожарите близо до Бордо. Втора нощ огнената стихия не напредна, въпреки високите температури. До сега огънята опожарил над 100 000 декара земя. А в Испания най-големите усилия са насочени към пожара в северозападната провинция Самора, където бяха евакуирани 6 селища. Нови находки в Перперикон. С разкриването на голям каменен мавзолей на влиятелен гражданин стартира новият археологически сезон в свещения град. Мавзолеят е един от 11-те в Ареа Сакра, свещената зона на Перперикон. Намира се в южния квартал. Ротонда с диаметър близо 8 метра е датирана от периода между 3 и 5 век. Добре е запазен представителен вход, като се предполага, че ротондата е била използвана от един от богатите граждани на Перперикон.

0: Времето. Предпоследният ден на юли е слънчев и горещ. Вятърът предимно слаб, в Източна България до умерен. Максималните температури очакваме да са от 27 градуса по Черноморското ни крайбрежие до около 36 в Пловдив и Сандански. За столицата около 31 градуса, във Варна около 29. Няма изгледи за временни увеличения на облачността и валежи. По нашето Черноморие слънчево време са слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Там максималните стойности отново са по-ниски от останалите области, между 27 и 30 градуса. Още новини след час, останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
8: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стана 15 часа и 11 минути. След години на едно и също работно място, загубата на работа често е не само финансов, но и силен емоционален удар. За мнозина това означава загуба на сигурност, рутина, самочувствие и усещане за принадлежност. Как безработицата влияе върху психичното здраве, какви са най-честите грешки при търсенето на нова работа и как работодателите оценяват кандидатите с дълъг стаж на едно място. По темата разговарям сега с HR експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева в традиционната ни рубрика «Здравейте!».
1: Здравейте, госпожо Ангелова, и благодарим за поканата.
2: Здравейте от мен.
0: След дълги години работа на едно място, колко тежък психологически удар може да бъде загубата на работа?
1: Първо, както и вие споделихте, госпожо Ангелова, всъщност работата ни дава едно усещане за сигурност, ежедневна рутина, принадлежност и усещане, че сме полезни. Именно поради тези причини загубата на работа може да бъде категоризирана като тежък психоемоционален удар за хората, които са я загубили, независимо дали доброволно или недоброволно. Съвременни изследвания поставят този стрес, свързан с безработица, с много висок риск от тревожност, депресия и психологически дистрес, също така загуба на сън и други подобни комбинации от емоции. Така че съвсем спокойно не бива да пренебрегваме този психоемоционален стрес и хората е добре да се подготвят предварително в случай, че това е възможно.
2: Аз да добавя, че различните проучвания поставят загубата на работа като третия най-голям психологически шок за човека след загуба на близък роднина и раздяла в личен план и приключване на брак връзка. Особено тежко се приема този факт при хората, които по-дълго време са работили на едно място и са правили планове буквално целия им житейски път и кариера да минат в една компания и внезапно тези планове се променят, с което се срещаме, за съжаление, доста често с колежката Коцева.
0: Как липсата на работа се отразява върху самочувствието и увереността на кандидатите?
1: Всъщност, отново може да има голям негативен ефект, но тук е важно хората да не се идентифицират с работното място, т.е. да не припознават загубата на работа като личен неуспех. Също така, в ситуация, в която може да се срещнат с многократни откази при търсенето на нова кариерна възможност, това може да повлияе, но не бива да се допуска, защото отново това, че в момента не съм избран, не означава, че аз не ставам, че професионалните ми умения и качества са на ниско равнище. И ако позволите само да вметна към предходния въпрос, подготвяйки се днес за тази среща, пуснах една анкета в LinkedIn, професионалната мрежа, за да идентифицираме какви са най-честите емоции, с които хората се сблъскват. Разбира се, това не е, нали, представително психологическо проучване, просто кратка анкета. И това, което най-често хората открояват, е изпитват силна тревожност. 50% от отговорилите споделят тази емоция. Следващите две са загуба на професионална идентичност и силна тъга. Разбира се, може да имаме комбинация и загуба на сън също така.
0: Забелязвате ли хора, които отлагат кандидатстването за нова работа именно заради страх от отказ?
2: Забелязваме и също така отлагат търсенето на нова работа с идея да изчакат края на помощите за безработни, които получават, или че пазара в момента не е активен, защото е летен сезон. Моите съвети тук са по-скоро никакво чакане, тъй като е много голяма неяснотата каква есен, зима и пролет ни чака на пазара на труда. За сега индикациите са по-скоро леко притеснителни. никакво вайкане, максимално хората да бъдат ангажирани, т.е. да не остават дори за минута без това да търсят нова работа. Този момент може да бъде много подходящ за преквалификация и минаване към друга професия, учене на нови езици, нови знания, умения. Най-важното е хората минута да не губят в това, веднага по всички възможни канали, през агенции, през водещите сайтове за работа, през познати приятели и колеги да търсят следваща кариерна стъпка.
0: Как човек може да запази психичното си здраве и мотивацията си, ако месеци наред не успява да си намери работа?
1: На първо място е важно търсенето на работа да бъде направено като проект. Проект обаче, който да не отнема цялото ежедневие на човек, а по-скоро както в работен план. От толкова до толкова търся работа, отговарям на имейли, търся контакти, които биха могли да ми помогнат да допълнят ежедневието си с движение, спорт, да не спират социално, да контактуват с бивши колеги, познати, роднини, приятели. Т.е. да няма изолация през този период. И разбира се, ако тези емоции, за които вече споделихме, продължават да ескалират, препоръчваме човек да потърси и професионална помощ, но преди всичко да не се самоизолира и да не задълбава в това, че аз не ставам.
2: Има един филм "Високо в небето", който разглежда точно тези ситуации и той е доста реалистично направен. Касае една услуга, която се нарича outplacement, а именно кариерно консултиране, когато се освобождават хора, с Джордж Клуни. Препоръчвам го на нашите слушатели.
0: Много силен филм, наистина.
2: Да.
0: А работодателите гледат ли с подозрение на кандидати, които са работили примерно 15-20 години в една компания, или това се приема като предимство?
2: Аз съм най-възрастен тук в студиото, така че помна времена, когато това беше голям плюс и основно се търсеха, и разбира се, продължават да се търсят хора, които са по-лоялни и дълго време са били на едно място. Наскоро обаче имах обратния случай, когато кандидат с 20 години опит беше оценен от работодателя като инертен и недостатъчно активен, и как може да е 20 години на едно място. А истината е някъде по средата. В дебелите книги пише, че на около 7 години човек трябва да сменя или професия като нова такава, или позиция в една компания, а сега времената са още по-динамични, така че най-добре е да има някакъв баланс. Разбира се, човек, който е сменил за 2 години 5-6 позиции, освен ако не е в област като ресторантьорство и хотелиерство, би бил проблемен. От другата страна обаче твърде дългото оставане на едно место, и особено ако нещо се случи с тази позиция и компания, крие много големи рискове. По-трудно човека да приеме промяната и по-трудно да се преквалифицира след 20-30 години на едно място.
0: Какви са най-честите грешки, които допускат хората с дългогодишен стаж, когато започнат да търсят нова работа?
1: Може би една от най-честите грешки е да разчитат, че името на предходната компания и позицията им следва да говори сама вместо тях. А пък всъщност работодателите искат да разчетат каква стойност би дал даден кандидат и как ще допринесе за нейното конкретно развитие. От друга страна, хората може да не са актуализирали информацията си съгласно новите стандарти в автобиографията. LinkedIn профила е добре да се поддържа постоянно. Ако това не е направено, също може да бъде грешка, подценяване или надценяване на собствените умения. Да представят, например, дългия стаж като оправдание вместо като история за развитие. И други подобни, нали, разбира се, грешки биха могли да бъдат допуснати.
0: Как е, че специалистите могат да разпознаят, че кандидатът е подложен на силен стрес след загубата на предишната си работа?
2: За това може да ни помогне. Има специализирани тестове. Ние ползваме такъв върху диск и други методологии, от които излиза, че човека е под силен стрес и е афектиран от това, което се е случило. По време на самото интервю, от езика на тялото, от начина, по който кандидата говори за предния си работодател, се вижда, че има силна емоция, обвинения, чувство за безнадежност или някакъв гняв, който е натрупан.

0: предава на интервюиращия.
1: Какво бихте посъветвали човек, който се чувства твърде възрастен или недостатъчно конкурентен, за да започне от начало?
2: Важно е човек да си постави въпроса, това факт ли е или всъщност е страх, който все още не е проверил. Разбира се, възрастова дискриминация съществува и ние сме говорили с вас по темата в това студио и не бива да я омаловажаваме, но така или иначе човек, който има развити умения, може да продължи да изучава нещо ново, което се търси на пазара, да покаже, че той има желание за развитие и това, че възрастта не е диагнозът. Опитът може да донесе много качества, много допълнителна полза за организацията и е добре човек да го трансферира в конкурентно предимство, разбира се, не спирайки да учи и да се развива.
1: Каква роля имат семейството, приятелите и близките за по-лесното преодоляване на този труден период, когато останем без работа?
0: Когато човек остане без работа, особено когато това нещо се е случило внезапно, ситуацията е подобна на излизане от зависимости или на някаква тежка раздяла, която има и той или тя може да излезе сам от ситуацията, но това ще отнеме доста повече време и най-вероятно ще има грешни стъпки. Ключова е външната подкрепа. Дали ще бъде специализирана такава от психолози, коучове, дали ще бъде от семейство, дали ще бъде от близки приятели, от кариерни консултанти. Но без външна помощ много трудно, бързо може да се излезе от такава ситуация и бързо да се намери следващата кариерна стъпка или пък човек може да реши, че сега му е момента да стартира собствен бизнес. Ще бъде супер, ако нашите слушатели ни пишат на вашата страница в социалните медии или на нас тримата за ситуации, през които те са минали. Няма някой, който ни слуша най-вероятно, който поне веднъж да не се е разделил с гаджи или поне веднъж да не е бил освободен от работа. И ако имат въпроси, на които може да бъдем полезни, ще се радвам да им съдействаме.
1: Ако трябва да дадете един най-важен съвет на хората, които днес са останали без работа след дълги години на едно място, какъв би бил той?
2: Това е винаги да имат хоби, сфера, която да им дава вдъхновение и стойност, която би могла да бъде стълб за тях, нещо познато, котва, както Жоро спомена, върху която могат да се съсредоточат в труден момент и която да им даде смисъл и чувство за принадлежност. Разбира се, да спортуват и да не бъркат решението на една организация, че това е оценка за себестойността на тях самите.
0: Банално ще прозвучи, но моя съвет е, че всяка такава случка е и ново начало. Имам примери с учител по музика, който стана търговец в следващата му работа и стотици и хиляди такива, които са минали през мен. И това е добър момент човек да си направи мини собствен одит, да види от тук нататък на къде, какво реално му се прави, какво го пали в този живот и в работата и да върви напред.
1: Господин Първанов, в предварителния ни разговор вие казахте за една инициатива, тип благотворителна за деца без родителски грижи. Можете ли да ни разкажете повече за нея?
0: Много ви благодаря, че ми давате накрая думата по тази тема. Съвсем накратко, миналия петък имах кариерна консултация в две преходни жилища в град Враца за деца, които са без родителски надзори, които се подпомагат от държавата, съответните органи и от една фондация. Мина много добре, много интересно и много различно и много така затрогващо и разтърсващо. В момента се опитваме да съберем, да съдействаме в събиране на финансиране, на дрехи, търсим нови кариерни възможности за тези младежи от те, които присъстват там и които търсят нова работа и вече имат право и възможност да работят. Така че тези от слушателите, които могат и искат да съдействат, ще се радвам да се свържат с нас. И още веднъж ви благодаря. Мисля, че там, където можем, трябва да помагаме и да бъдем добри.
1: Така е, наистина. Благодаря ви на двамата за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио в традиционната ни рубрика HR експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: стана 15 часа и 36 минути. Лятната традиция за любителите на литературата в морската столица продължава с пълна сила. От 31 юли до 9 август градът ще бъде домакин на второто издание на книжния фестивал «Море от книги». Събитието обещава да събере на едно място някои от най-обичаните български издателства и автори, предлагайки богата културна програма за жителите и гостите на Варна. По темата говорим сега с Петя Господинова от Асоциация Българска книга. Здравейте!
1: Здравейте! Много се радвам да участвам във вашето предаване и да ви разкажа за предстоящото събитие.
0: Какво ще предложи тази годишното издание на читателите? Колко издателства и какви събития могат да очакват посетителите?
1: Тази година събитието се очертава да е най-голямото събитие на открито през лятото. Участват над 80 издателства, които са разположени в 40 чатри. Като този фестивал е много повече от поредните литературни събития, той е празник на книгата, на четенето и на хората, които вярват, че словото има силата да вдъхновява и които обичат книгите. Море от книги събира на едно място автори, издатели, читатели и тази година наистина събитията са страшно много. От 31-и, от деня на откриването, до 9-и включително, сме предвидили над 140 културни събития, като ще си позволя да цитирам така най-големите акценти според нас. Това е събитието, което ще представи Стефан Цанев. Той е сред това събитие сред специалните събития на фестивала, защото е свързано с неговата 90 годишнина. Това го прави особено интересно като събитие, защото не е просто представяне на едно заглавие, а юбилейна среща с поета и равносметка на близо 7 десетилетия поезия. Другото събитие, което искам да препоръчам на любителите на книгата, е събитието с Здравка Евтимова, една от най-известните съвременни български авторки. Един от най-превежданите български автори. Тя ще има представене на новата си книга «Каварненски разкази» на 5 август на сцената на литературния фестивал. Мария Донева също ще участва в изнесено събитие на големия арт-салон на Радио Варна на 7 август. Симона Стоева ще има представене на литературния фестивал на 7 август. Искра Урумова на 4 август. Нека да обърнем внимание на нашите най-малки читатели, защото е важно да насърчаваме и да съхраняваме културата на четене сред нашите деца и най-младите поколения, защото именно книгите полагат основите на любопитството, на творческото мислене и на критичното мислене. На първи ще има голямо събитие с Катя Антонова, тя е един от най-обичаните детски автори, ще има фестивал на Феята на Захарницата, отново на изнесено събитие в Националния исторически музей, в градината на Националния исторически музей. Майя Бочева също ще има поредица от събития. Майя Бочева е утвърден детски писател и много добър илюстратор. Така силно призовавам всички жители и гости на Варна, които имат възможност да посетят фестивала или част от събитията, да го направят, защото наистина ще има какво да видят, какво да усетят. Тази година сме много щастливи, че ще има и музикална програма на фестивала. Музикалната група «Добър ден», това са трима талантливи музиканти, Тодор, Димо и Никола. Като към тях ще се присъедини цигуларя Стефан Хубенов, ще имат доста участие на сцената на литературния фестивал. Всичко това може да бъде прочетено в сайта на фестивала «Море от книги», в сайта на Асоциация Българска книга. Държа да отбележа, че организатор на фестивала са на нашите колеги от издателство Керата, Община Варна и Асоциация Българска книга са партньори на събитието.
0: Какво показва пазарът на книги у нас? Кои жанрове и теми са най-търсени в момента?
1: На първо място са детските книги. Те така държат първите позиции последните няколко години. И това, което нас много ни радва, е, че сред най-продаваните книги са книгите от български автори. Общо взето, българските автори последните години, благодарение на Георги Господинов и на всичко това, което той направи за българската книга и за българската литература, като цяло тази година Рене Карабаш страшно много повлия на отношението към българските автори. Тази година асоциацията участва като страна, всъщност България беше страна фокус на два панаира на книгата. Това до сега не се беше случвало. В панаира на книгата в Солун на май месец и началото на юни панаира на книгата в Букурещ. Не мога да ви опиша колко много са обичани нашите автори в чужбина. Това трябва да се види и да се усети лично, защото аз лично не съм предполагала такова отношение, такова внимание към българските автори. И това много, това страшно много ме радва. Всичко това се случва с най-вече с подкрепата на Министерството на културата и се надяваме и за бъдеще да имаме тяхната подкрепа, да помагат на книгата, да помагат на насърчаване на четенето, да помагат на библиотеките да имат възможност да си купуват нови книги, защото не всички любители на книгата имат възможност да си купят нови книги. Нови книги могат да бъдат заемани и от библиотеките и наистина трябва да се грижим за обновяване на библиотечните фондове, защото това е важно за всички.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Петя Господинова от Асоциация Българска книга.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте! В 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. 3 месеца преди президентските избори, промяната на изборните правила извънредно влезе в дневния ред на парламента. Депутатите разглеждат на второ четене измененията в изборния кодекс. Предвижда се в избирателните секции с над 300 гласоподаватели да се гласува само с машина. Ако промените бъдат приети, хартиени бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, както и в подвижни секции, в секции в лечебни заведения и други. Отпада ограничението за разкриване на най-много 20 секции в държави извън Европейския съюз. Освен това, заседанията на общинските избирателни комисии вече ще се излъчват в интернет. Друга промяна предвижда секционните избирателни комисии да се назначат не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. Напрежението в Безмер и региона остава. Пореден протест срещу пребазирането на американски самолети на наша територия е планиран днес. Според военния министър Димитър Стоянов, самолетите трябва да кацнат в авиобазата тази седмица, но до момента няма официална информация кога точно ще стане това. Протестът е предвиден до вечера пред областната администрация в Ямбол. Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока степен на поляризация. Това показва национално представително проучване на Alpha Research, проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани. Най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. Именно при тези теми има най-голямо разминаване между значимостта на проблемите и обществената оценка за ефективността на предприетите мерки, отчитат от Alpha Research. Проучването отчита и висок рейтинг на президента Илияна Йотова. Според данните, тя получава 50% одобрение срещу 29% неодобрение и към момента е политикът с най-висок рейтинг. При парламентарни избори сега управляващите запазват значителна електорална преднина. След тях е най-голямата опозиционна сила ГЕРБ, следвана от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане. Още от изследването четете на сайта btvnovinite.bg. И към пожарите в Европа. Критична е ситуацията на гръцкия остров Крит. Над 200 огнеборци се борят с пламъците, бушуващи вече втори ден. Стихията принуди властите да евакуират стотици жители и туристи по суша и вода. Бурният вятър разпространи огъня близо до популярни туристически дестинации. В борбата с пожарите на острова загинаха 3 пожарникари. Днес се очакват още по-бурни ветрове. Във Франция 2 души бяха арестувани по подозрения за мишлен палеж с цел разпространение на пожарите близо до Бордо. Втора нощ огнената стихия не напредна въпреки високите температури. До сега огънят е опожарил над 100 000 декара земя, а в Испания най-големите усилия са насочени към пожара в северозападната провинция Самора, където бяха евакуирани 6 селища. Специалисти от Регионалния исторически музей в Русе извадиха древните останки от мамут от коритото на река Дунав край русенското село Ряхово. Праисторическите находки вече са откарани в музея, където ще бъдат консервирани и изследвани. Останките се показаха заради ниското ниво на реката. Те първо са забелязани от случайен минувач, който е сигнализирал за находките. Новата находка от село Ряхово попадна в фокуса на световната новинарска агенция Reuters. Новината беше споделена от множество западни медии и информационни платформи. Още новини очаквайте след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. До края на тази седмица и в началото на следващата предимно слънчево и горещо време. След обед за облачаване над планините, но без валежи. Вятърът отново ще е слаб, а в източна България до умерен. Продължава и постепенното повишение на температурите. Към вторник прогнозата е за максимални стойности между 34 и 39 градуса. По-ниски ще се задържат температурите по нашето Черноморие между 30 и 33 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.

за града. Мъж е паднал в шахта в близост до кръстовището на улица Хана Спарухи и улица Георги Раковски, и съобщиха за БТА от столичната дирекция на вътрешните работи. Служители на полицията са помогнали на мъжа да излезе от шахтата. По първоначална информация той не е имал наранявания. През юни имаше

0: вечерта на 16 часа и 25 минути. Вие сте със следобания блок на BTV Радио, предаването за града. 15 слона открити мъртви в южната част на Кения край националния парк Амбосели, вероятно са загинали след отравяне с пестициди. Това сочат предварителните резултати от разследването на Кенийската служба за дивата природа, пише BBC. По данни на властите, животните най-вероятно са изяли домати от земеделски площи в близост до парка, които са били третирани с препарати за растителна защита. Лабораторните изследвания са открили следи от цианид, пробите взети от труповете на слоновете. 10 от животните първоначално са били открити с признаци на парализа и са починали в рамките на 2 дни. Останалите 5 вече са били мъртви, когато са намерени.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стана 16 часа и 32 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Време е за спорт. На телефонната ни линия вече е колегата от спортна редакция на BTV, Калоян Кюркчиев. Здравей!
1: Здравейте, винаги е удоволствие да бъдем заедно и да пресъздадем най-интересното от света на спорта точно в ден четвъртък.
0: Нови дългове от българския олимпийски комитет. Каква сума има да изплати изпълнителното бюро?
1: Да, действително, дълговата криза, можем смело така да я наречем, в Българския олимпийски комитет изглежда, че продължава, изглежда, че няма чак толкова скоро да приключи. Знаехме за едни близо 350 хиляди евро задължения, които имаше старото ръководство, когато начало беше госпожа Стефка Костадинова. Та сега Весела Лечева, вече управляващия Български олимпийски комитет, призна, че за още 80 хиляди евро става въпрос, така че сумата вече набъбва над кота 400 хиляди евро, суми, които определено изглеждат обезпокоителни. От своя страна пък госпожа Лечева каза, че вече финансирането от Международния олимпийски комитет към нашия, към Българския олимпийски комитет е възстановено, така че паричният поток в крайна сметка е започнал вече по посока Български олимпийски комитет и нещата, надяваме се, че ще се нормализират, въпреки че очевидно изникна нов подводен камък и тези 80 000 евро с една сериозна сума, с която ще трябва госпожа Весела Лечева да се справи. Тя самата пък иначе заяви, че ще има и разговор с председателя на Международния олимпийски комитет, има официална покана за подобна среща, така че очевидно на подобно ниво нещата се получават и чисто ръководно в момента има своите възможности да показва Български олимпийски комитет своите позиции. Сега въпросът естествено е и чисто финансово всичко да бъде изчистено по най-бързия начин.
0: ЦСКА ще преследва участие в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Какви са шансовете на червените срещу отбора на Азербайджан Карабах?
1: Определено отбора на ЦСКА показа, че има своето самочувствие да се справи срещу доста по-именит съперник, поне що се отнася до резултатите в последните години. Трябва обаче да подчертаем, че Карабах с продажбата на две от сериозните си имена вече не е чак толкова сериозен тест, може би, за тима на Христо Янев. И една победа за ЦСКА, ако изглеждаше първоначално като трудна задача, сега изглежда като реално постижима такава и се надяваме, че българският тим ще го покаже във време, в което не трябва да си кривим душата, че има сериозно напрежение към треньора Христо Янев, но трябва и да признаем, че поне за сега ЦСКА, особено в двубоя в Баку, най-вече бих казал, показа, че може да има различно лице, може да играе в футбол, който определено да бъде доста по-съвременен, доста по-модерен, с доста бързи и опасни контратаки. Въпросът е да го покаже и сега в този ключов двубой, който предстои, защото трети кръг на Лига Европа означава, че от два бъдещи съперника ЦСКА трябва да елиминира само един и влиза в основната фаза на Лига Европа или Лига на конференциите. Въобще ще имаме сигурен отбор, освен Левски, който да е в групите на евротурнирите. Нещо, което сме го позабравили сякаш като картинка, особено пък когато става въпрос за двата гранда на българския футбол.
0: Лудогорец в преследване на мечта на брат в Лига на конференциите. Имате сили Орлите да преодолеят израелския Апоел Тел Авив?
1: Ако трябва да сме честни, в българския футбол, ако има отбор, който може в подобна ситуация, да не използваме думата нокаут, но в един абсолютен нокдаун, в който се намира с резултатите, които виждаме, с нещата, които се случват на Лудогорец на всяко едно ниво, един рестарт се опитват да направят разградчани. Та в това отношение със сигурност отбора на Лудогорец е този, който може и трябва да се справи срещу Апоел Тел Авив и да покаже най-вече естествено своите шансове срещу един сериозен тим. Да, победата с 2 на 0, ако трябва да сме честни, беше може би най-малкото, с което могат да се поздравят от Апоел Тел Авив, но точно пък за това е силната страна от Лудогорец, че точно в Европа може да покаже коренно различно лице, което да бъде наистина притегателна сила и българския отбор да се справи. 2 гола е немалка преднина за израелците, но нека не забравяме, че все пак реваншът е в Разград, което дава своите наченки и плюсове от Лудогорец да се справи.
0: Звездно представяне за Симеон Николов в италианския отбор. Как премина официалната церемония за волейболиста ни? Калояне, дали се чуваме?
1: Да, мисля, че се чуваме, така че отново да кажем изключително звездно представяне беше това за Симеон Николов, защото той самият беше представен като суперзвезда, каквато е, само на 19 години. Той е, може би, най-добрият разпределител в момента в целия свят и определено италианските медии бяха поласкани от цялото внимание, което въобще Симеон направи. Всъщност, звездният тандем, за който много хора говориха, не само в националния отбор да го виждаме, Александър и Симеон Николови, вече е на лице и той е на лице по един страхотен начин в Лубеч и Витанова. Бих казал, че това е фаворит номер едно в най-силното първенство да стане и шампион. Да видим дали това ще се случи. Със сигурност, освен хубавата новина, че двамата брати се събират и в клубния отбор, мисля, че тази сработка ще донесе желания резултат и на национално ниво, което за нас е и най-важното, освен да се радваме на двама от най-талантливите волейболисти в света, които са българи, да се надяваме, че те ще имплементират това, което показват в Лубеч и Витанова и в националния отбор. Десетки журналисти, изключително ефектен начин на представяне, който между другото може да го съпоставим с някои доста по-сериозни презентирания на футболисти, на баскетболисти, на спортове, които в световен мащаб са дори по-популярни. Наистина се бяха постарали. Сега, разбира се, остава и Симеон Николов да затвърди това свое представяне и това очакване, което имат хората към него с едно звездно представяне. Но определено за нас ще бъде интересно да видим тандема Николови всяка седмица, веднъж, че дори два пъти заедно в двубой, а след това мисля, че както са свикнали да играят двамата заедно, с затворени очи ще правят истински магии с нашия национален отбор. И им го пожелаваме.
0: Благодаря ти много за това включване. Чухте колегата Калоян Кюркчиев от спортна редакция на BTV. А сега останете на честотите ни, защото следват много интересни теми и гости в ефира. Веднага след новините в 17 започва предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Не пропускайте и авторското предаване на BTV радио «Важното казано на глас» тази вечер с водещ Надежда Василева. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Окончателно на президентските избори без таван за броя на секциите извън Евросъюза. Депутатите продължават да спорят за машинното гласуване. Очакване на американските самолети в Безмер, нов протест срещу тях и разговор между първите дипломати на България и Иран. Лекарство за хиляди сърдечно болни българи липсва в аптеките.
1: Като взема, ми се облегчава състоянието и не ми се налага да хукна веднага по болници, което може да и преднуща.
0: Останките от мамут, открити край село Ряхово, вече са в музея. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Година и половина след трагичната смърт на пилота от военновъздушните сили Венцислав Дункин, дъщеричката му, родена след неговата гибел, се нуждае от лечение след претърпян инсулт. Нужните 7000 евро бяха събрани за рекордно време след призив от Министерството на отбраната. То обаче получи критики, че не е осигурило сумата от своя бюджет. Мария Ладжова за казуса.
2: Елеонора Великова и 18-месечната Анастасия са неразделни. На 21 юни майката забелязва, че нещо не е наред.
3: Детето спеше обедния си сън и просто изплака при поглеждане от моя страна. Вече беше на лице десностранната парализа. Диагнозата в момента е увреждане след инсулт. Увредени са дясното краче и дясната ръка.
2: Годеницата на загиналия пилот е военен лекар. Професията в армията събира родителите на Анастасия.
3: Името избрахме с баща и като в последствие разбрах, че означава природен. Той щеше да бъде най-добрия баща.
2: Призив за събиране на 7000 евро и половина беше качен на страницата на Военното министерство, но по-късно изтрит заради критики в социалните мрежи, че ведомството приканва към дарителство вместо да помогне. На запитване от BTV от министерството отговориха, че са подкрепили кампанията «Надежда за Анастасия», за да се съберат бързо парите, но че и те ще помогнат.
4: Министерството на отбраната ще осигури финансова подкрепа за лечението на Анастасия съгласно предвидените възможности в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Финансовата помощ ще бъде осигурена в кратък срок след подаване на необходимите по закон документи от страна на майката.
2: Началният етап на лечението ще продължи от 3 до 6 месеца, а парите вече са събрани.
3: За което искрено искам да благодаря на всички хора в България и чужбина, които оказаха своята подкрепа. Министерството на отбраната от своя страна ни помогна с жилище, тъй като отскоро работя в София, в Военно-медицинска академия и не бяхме настанени.
2: Елеонора е оптимист за бъдещето.
3: Всеки човек има различни изпитания, явно това са моите. Та надявам се те вече да приключат и така с усмивка и радост да продължим напред.
2: За BTV новините, Мария Аладжова.
0: Сега останалото на 30 юли. Първият ни дипломат разговарял по телефона с иранския си колега, съобщиха от външното ни министерство. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер, Велислава Петрова е подчертала пред Абас Ръкчи, че е изключено от наша територия да се осъществяват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. След разрешението от парламента за машините в понеделник, Иран ни предупреди, цитирам, лицата, които вземат решение в България, трябва да понесат отговорност. А тази вечер в Ямбол граждани организират нов протест срещу самолетите.
5: Напрежанието в Безмер остава, хора от селото се организират за нов протест.
6: Тязат идеята, защото хората са притеснени за своята сигурност и са готови на протестни действия.
7: Една вечер слушах един летя на цялото поне 15 минути, кръго ми направи тежък самолет, не от нашите. Което означава, че вече има тук такива самолети, които ние не ги искаме.
8: Ще задействат член 5-ти демек. Ама каква файдата? Те като набомбардират, нас няма да наима. Дали ще има член 5 или 10 или 15, няма смисъл.
5: Според военния министър Димитър Стоянов, самолетите цистерни ще са до 8 на брой и с тях до 250 военнослужащи. В селото се обръщат към депутатите с покана.
8: Да дойдат депутатите тук в Безмер, да живеят, дори да са махнат самолетите. Ще им освободим къщите си. Ние ще мислим на палатки ли ще идем, къде ще идем? А да, нека да дойдат тук, бе. Като е спокойно, като могат да се опаздат. Нас не е страх.
5: Протестът тази вечер ще премине в шествие през центъра на Ямбол. За БТВ новините Дания Танасова.
0: Окончателно ремонт на изборния кодекс. Три месеца преди президентските избори депутатите разглеждат промените на второ четене. Отпада ограничението за разкриване на най-малко 20 секции в държави извън Европейския съюз.
9: Както всеки път, щом се дебатира кодекса, и днес депутатите се скараха за машинния вод. В предложените промени е записано, че в избирателните секции с над 300 гласоподаватели ще се гласува само с машина. Хартиени бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, както и в подвижни секции, лечебни заведения и други.
10: Няма да подкрепим изцяло машинно гласуване, защото винаги сме били за смесено гласуване. Премахвайки хартията, вие отнемате възможността на една голяма част от българските граждани да гласуват с хартия, тези, които винаги са гласували. 2021 година, когато се е гласувало изцяло на машини, тогава гласувалите са с 700 000 по-малко.
11: На последните местни избори има 550 000 недействителни бюлетини. Това е основната причина, поради която изобщо е въвеждано машинно гласуване. Доверието в технологиите за гласуване се руши от политическото говорене.
10: Машинният вод не ограничава избирателите. Всеки може да гласува, единствено ограничаваме възможността вота на гласоподавателя да стане недействителен. Спрете да се подигравате с българския народ и с търпението му.
12: То от вас трябва да пазиме вота, не от някой друг. Благодарение на това, че Възраждане успя да прокара да може да се снима с телефони на изборния процес в секциите, всички български граждани в държавата видяха какво могат вашите хора. Едни големи измами, фалшифициране на протоколи.
9: Продължаваме промяната, искат още по-нисък праг. Машини да има във всички секции с над 100 избиратели.
13: Тук става въпрос за български граждани, които гласуват в секционни избирателни комисии до 300 души. Въпросът е, тези от тях, пък, които искат да гласуват на машина, никога не са имали тази възможност. И малка секция в генерал Тошево, млади хора от 21 век, които нямат проблеми с използването на банкоматите, искат да гласуват на машина. Как да стане? Не може.
9: С промени, предложени от Прогресивна България, се заличава избирателя на район чужбина. Той беше приет преди години, но не беше уточнено как ще излъчва народни представители и на практика не заработи.
0: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока степен на поляризация. Това показва национално представително проучване на Alpha Research, проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани. Най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. Именно при тези теми има най-голямо разминаване между значимостта на проблемите и обществената оценка за ефективността на предприетите мерки, отчитат от Alpha Research. Проучването отчита и висок рейтинг на президента Илияна Йотова. Според данни тя получава 50% одобрение срещу 29% на одобрение. И към момента е политикът с най-висок рейтинг. Можете да видите и оценката за дейността на предишните държавни глави. При парламентарни избори сега управляващите запазват значителна електорална преднина. След тях е най-голямата опозиционна сила ГЕРБ, следвана от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане. Още от изследването четете и на нашия сайт. Големият горски пожар на остров Крит продължава да бушува. Ситуацията е критична заради горещините и силния вятър. В битката с стихията до сега загинаха трима огнеборци. Продължава борбата с десетки пожари и в съседна Турция.
14: Бурните пориви разпространиха огъня близо до популярни туристически дестинации на острова. Властите евакуираха по суша и вода стотици жители и туристи.
15: Беше страшно. Гледахме пламъците на хълмовете над селото, а полицията и пожарникарите ни наредиха всички да си тръгваме веднага.
16: Към 3 часа през нощта получихме предупредителен сигнал. Към 6 часа вече ни бяха извели до морето да ни евакуират с лодки.
14: Десетки пожари бушуват и по турското средиземноморско крайбрежие. Пожарите наложиха частични евакуации. Министерството на земеделието и горите съобщи, че всички огнища са под контрол, но работата до пълното им овладяване продължава.
0: Въздушното пространство на Полша беше нарушено след поредната размяна на удари между Русия и Украина. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в град Люблин с нощи, а армията вдигна изтребители. Полицията е получила сигнал за силна експлозия в областта, близо до границата с Беларус. Властите откриват на място кратер и отломки от обект, който за момент е неофициално идентифициран. Военни експерти допускат, че става въпрос за руска крилата ракета Х-101. Европейският съюз и страните членки на НАТО осъдиха остро инцидента. Върховният главнокомандващ на въоръжените сили на Алианса е в контакт с полската армия. За момента Русия не коментира.
17: Украински
15: изтребители са наблюдавали и са се опитвали да свалят ракетите чак до полската граница. Няма причина да смятаме, че целта е била Полша.
0: Връщаме се у нас с репортаж по зрителски сигнал. Важен медикамент за хора с аритмия липсва. Над 19 000 българи месечно взимат медикамент по здравна каса, показват данните на Фондей.
18: След сърдечна операция преди 3 години, 78-годишната Румяна започва да приема лекарството, за да предотврати аритмия.
19: Сърцебиене, даже пулс над 100, 120, 130. Като взема, ми се облегчава състоянието и не ми се налага да хукна веднага по болници, което може да е и през нощта.
18: Лекарят ѝ я е информирал, че медикаментът липсва в аптеките.
19: Това не би трябвало да бъде така, защото за да са предписани, човек разчита на тях.
18: Лекарството е сред най-често предписваните срещу аритмии, обясняват кардиолози.
20: Голям брой от пациентите нямат алтернатива, тъй като това лекарство е подбрано в случай, когато пациентите са по-тежко болни и другите антиаритмични медикаменти са им противопоказани.
18: От Министерството все още не са отговорили има ли недостиг и защо, а от касата твърдят, че при тях няма информация за проблем с доставките. Кардиолози обаче отбелязват, не за първи път се сблъскват с липсващо лекарство за сърдечно-съдови заболявания.
20: И аз имам постоянно пациенти, които идват по повод смяна на еквивалентен медикамент, защото изписани от мен не могат да го намерят. Хората остават понякога дни и седмици без прием на медикамент, докато не се здобият с заместителя, което е животозастрашаващо в някои случаи.
18: Законът задължава производителите на медикаменти да уведомяват властите при проблем с доставките. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Храни с изтекъл срок на годност затвориха кухнята на детски лагер в Равда. Затова оттам бяха изведени 17 тинейджери на възраст между 10 и 14 години от Софийски спортен клуб. Друг обект беше затворен пък заради лоши битови условия. Проверките на Агенцията по безопасност на храните и на Министерството на туризма ще продължат.
21: Много лоша хигиена, храни, които са без документи за произход, храни с изтекъл срок на годност, храни без здравна и идентификационна маркировка. Подготвителните сектори за различните групи храни не се използват по предназначение.
22: Говорим за контакти, извадени от станите, говорим за течаща мивка, която не може да се спре, говорим за деца в стая настанени по 6, по 7, като това е недопустимо.
0: В базата, чиято кухня беше запечатана, са настанявани не само деца. Сега част от туристите ще искат обезщетения, тъй като са платили пакети с включени закуска, обяд и вечеря. От проверените до момента 18 обекта за настаняване на деца, 11 имат нарушения. Учените вече са категорични. Древните останки, открити край село Ряхово в Русенско, са на мамут. Днес те бяха извадени от река Дунав и бяха пренесени с лодка на брега.
23: Рязкото спадане на водите на Дунав разкрива тези следи от древен живот. Първи ги вижда Петър Николов, докато се разхожда по брега.
24: Отначало далеко видях нещо големи. Бивната ми направи впечатление и по-натък намерих и челюстта.
25: Показа едни снимки, които видимо не са от животно, което сме виждали, което познаваме. Той имаше предположение, че те са на мамут. Веднага се свързахме с еколозите на общината, оттам вече и с историческият музей.
23: Спешно на мястото пристигнаха учени и тази сутрин започна ваденето на костите от реката. Работната хипотеза на експертите е, че находката е екземпляр от вида вълнест мамут.
26: Са намерени по-скоро части от него, долна челюст, няколко фрагмента от ребра, бивни, разбира се, лопатка и други фрагменти от части. Вероятно, това, което виждаме към момента, е само една малка част. Този вид, който предполагаме, е живял до преди последните 7-10 хиляди години и е възникнал преди около 500-600 до 800 хиляди години.
23: Приблизителна представа за вида дава макет на мамут в екомузея на Русе.
1: Достигал е размери до 3 метра и половина височина. Характерни са бивните, които са извити, свързано е с неговото хранение по време на последния ледников период.
23: Мамутът от Ряхово не е първата находка на древни животни в района.
24: Те баща ми дупре сме наимрели. Мамутът говорят преди 30 години.
26: Вероятно тази територия е нещо като депозит от течение, горното течение на река Дунав, с транспортиране с водата.
23: Заради труднодостъпния терен, костите бяха пренесени до брега с лодка. Те не са в много добро състояние и те първа предстои да бъдат направени консервация и изследвания.
0: Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелоне, бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
5: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в добрите домове в САЩ и Европа. Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
9: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Здравейте! До края на деня днес времето остава слънчево. Такива са изгледите и за утрешния ден. Предстои ни типично лятно време с високи температури и много слънчеви часове. Максималните стойности в петък, също като днес, ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София очакваме до 32-35 в Пловдив, а малко по-прохладно е по Черноморието. Във Варна и Бургас термометрите няма да показват повече от 28-29 градуса. Вятърът навсякъде ще бъде слаб, до умерен от изток, а атмосферното налягане ще се понижи и ще доближи средното за месеца. Слънчево ще бъде времето и по морето. Вятърът, също като в останалата част от страната, е доумерен от изток. Максималните стойности там между 26 и 29 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението до 3 бала. Не по-различна е прогнозата в планините. Времето там ще бъде подходящо за туризъм. Остава слънчево, с максимални температури между 18 и 26 градуса. В края на тази и в началото на следващата седмица ще продължим да се радваме на много слънчеви часове. Температурите бавно тръгват нагоре и към сряда максималните ще бъдат предимно между 35 и 40 градуса. По-прохладно остава единствено по Черноморието. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Година и половина след трагичната смърт на пилота от военновъздушните сили Венцислав Дункин, дъщеричката му, родена след неговата гибел, се нуждае от лечение след претърпян инсулт. Нужните 7000 евро бяха събрани за рекордно време след призив от Министерството на отбраната. Ведомството обаче получи критики, че не е осигурило сумата от своя бюджет. Призив за събиране на 7500 евро беше качен на страницата на Военното министерство, но по-късно изтрит заради критики в социалните мрежи. Според потребителите, ведомството приканва към дарителство, вместо да помогне. На запитване от BTV от Министерството отговориха, че са подкрепили кампанията «Надежда за Анастасия», за да се съберат бързо парите, но че и те ще помогнат. И допълниха, цитирам: «Министерството на отбраната ще осигури финансова подкрепа за лечението на Анастасия съгласно предвидените възможности в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Финансовата помощ ще бъде осигурена в кратък срок след подаване на необходимите по закон документи от страна на майката. По наша информация, началният етап на лечението ще продължи от 3 до 6 месеца, а парите вече са събрани». Първият ни дипломат е разговарял по телефона с иранския си колега, съобщиха от външното ни министерство. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер, Велислава Петрова е подчертала пред Абас Аракчи, че е изключено от наша територия да се осъществяват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. След разрешението от парламента за машините в понеделник, Иран ни предупреди, цитирам: «Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност». А тази вечер в Ямбол граждани организират нов протест срещу американските самолети. Според военният министър Димитър Стоянов, самолетите цистерни ще са до 8 на брой и с тях до 250 военнослужещи. От селото пък се обръщат към депутатите с покана да живеят в Безмер заедно с американските военни и техника. Протестът тази вечер ще премине в шествие и през центъра на Ямбол. Въздушното пространство на Полша беше нарушено след поредната размяна на удари между Русия и Украина. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в града Люблин с нощи, а армията вдигна изтребители. Полицията е получила сигнал за силна експлозия в областта близо до границата с Беларус. Властите откриват на място кратер и отломки от обект, който за момента не е официално идентифициран. Военни експерти допускат, че става дума за руска крилата ракета ХИКС-А101. Европейският съюз и страни членки на НАТО осъдиха остро инцидента, а върховният главнокомандващ на въоръжените сили на Алианса е в контакт с полската армия. За момента Русия не коментира. Времето. До края на седмицата предимно слънчево и горещо време. Следобед за облачаване над планините, но без валежи. Вятърът отново ще е слаб, а в Източна България до умерен. Продължава и постепенното повишение на температурите, които за по-голямата част от страната ще са между 35 и 39 градуса. По Черноморието малко над 30.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
1: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
9: Здравейте! На 30 юли, четвъртък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За подкрепата на кандидатурата на Илияна Йотова, за промените в изборния кодекс и основните задачи пред властта в следващите месеци очаквайте интервю с Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. И още. За парите на държавата след отказа на президента да наложи вето върху закона за държавния бюджет и за стратегията на десните за президентските избори ще говорим с Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Започваме след малко. Останете с нас.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За подкрепата на кандидатурата на Илияна Йотова, за промените в изборния кодекс и за основните задачи пред властта в следващите месеци ще говорим сега с Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Господин Кутев, парламентът и в този момент продължава с гласуването на второ четене на промените в изборния кодекс. Беше премахнато ограничението до 20 секции в държавите извън Евросъюза, без тези в дипломатическите и консулските представителства. Друга много важна промяна е в секциите с над 300 избиратели да се гласува изцяло с машини. Слага ли според вас това край на голяма част от проблемите, които са свързани с многото невалидни бюлетини, с опитите за манипулиране на вота и с грешките при отчитане на резултатите?
3: И поне се надявам така. Значи, вижте, изборният кодекс е много важен, въпреки че аз винаги съм смятал, че резултатите от изборите зависят от реалната политика, от предложенията, които правят политиците и от начина, по който го обясняват. И че взето така настоятелните опити на хора в обществото да обясняват изборните резултати с изборния кодекс са неверни. Тоест, ние се занимаваме с механизма на изборния кодекс по проста причина, че искаме да осигурим по-реално отчитане на гласовете и да премахнем някои от дефектите, които сме видяли до сега. И в това няма никаква политическа насоченост. Тоест, целта е чисто прагматична да осигурим по-добрия вод, а не да дадем предимство на един или друг кандидат, както в момента естествено, че част от опозицията твърди, че както винаги това са политически продиктувани промени, защото вие искате служебно мнозинство. Не е така, или служебна победа на изборите, не е така, защото ние победата се получихме и при другите правила. И аз съм абсолютно убеден, че тя е победа, защото въпреки всичките недостатъци на досега действащият нормативна уредба, т.е. няма политически амбиции в това. Единствената ни цел е наистина да осигурим по-точно читане на вота и по-рационални така движения на самия изборен процес.
2: Чухме по време на дебата аргументи, че премахвайки хартията се отнема възможността на голяма част от хората да гласуват, хора, които по принцип до сега са гласували с хартияни бюлетини. Смятате ли, че тази промяна може да създаде затруднения и за ваши избиратели?
3: Не, аз пак ви казвам, че ние си имахме съвсем рационални намерения и всичко, което сме правили в изборния кодекс, беше с цел не да затрудним някого, а да облегчим процеса. И лично аз съм напълно убеден, че така това систематично подценяване на избирателите, което виждаме от години. Да, наистина, при първото гласуване с машини имаше и страх, имаше и опити за преодоляване на някакви технологични проблеми. Аз не смятам, че в момента това е довод. Вероятно има хора, които ги е страх от машинното гласуване, но досегашната практика показа ясно, че машинното гласуване работи. Така че общо взето, и да не говорим, че в залата се чуваха най-противоречиви мнения. От едната страна на залата казаха, че тия, видиш, ние сме обслужвали Пеевски, защото тия под 300 те били страхотно решаващи. От друга страна казаха, че всичко трябва да бъде с машини. Така че ние се опитваме да намерим някакъв консенсус в обществото и аз дълбоко вярвам, че голямата част от обществото подкрепя тези промени, защото те наистина са направени с най-добри намерения.
2: Още една тема от днес. Проучване на Alpha Research показва, че правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока степен на поляризация. Да кажем, проучването е проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните. 42% дават положителна оценка за работата на кабинета, 33% отрицателна. Илияна Йотова е политикът с най-висок рейтинг в страната. Прогресивна България подкрепи Йотова, зад нея застана и БСП. Вашата формация според това проучване запазва значителна електорална преднина при евентуални парламентарни избори, 41,6%. Доколко всичко това предначертава успеха на Йотова на президентските избори?
3: Аз многократно съм казал така официално, че аз подкрепям изцяло Йотова, защото вярвам, че тя е човек в политика и с визия, и с дълбоко познаване на технологията на политиката, която прави наистина завършен политик. Така че аз много се надявам, че това ще бъде така. Но подценяването на изборите е опасно нещо, защото в края на краищата те не смисъл на демокрацията в този избор. Тоест аз не бих бил убеден в никаква победа от сега. Напротив, смятам, че тепърва ще има развитие и в образа на Йотова, която очевидно се опитва в някаква степен да се еманципира, да покаже собствено лице, в което няма нищо лошо. Напротив, смятам, че е правилна посоката, в която мисли. Така че не мога да кажа, в смисъл, това, което съм сигурен, е, че не бива да подценяваме изборите. Напротив, трябва да сме наясно, че победата на Йотова в никакъв случай не е сигурна. Тя абсолютно заслужава и аз мисля, че тя е напълно реално да се получи, но ние трябва да си проведем изборите, така че наистина да убедим хората в смисъл на това, което правим. Така че подходяме към тези избори абсолютно сериозно и в никакъв случай не с така самочувствието на победители. Напротив, това е битка, в която трябва да докажем правотата на всичко, което сме правили до сега. И до голяма степен тя ще зависи не само от личността на Йотова, разбира се, а и от това до каква степен ще се справя Прогресивна България в десетте няколко месеца с предизвикателствата.
2: Във връзка с предизвикателствата, най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност, отчита това проучване. Ахилесовата пета на правителството са конкретните политики за решаване на ежедневните проблеми на хората, казва социологът Боряна Димитрова. Доколко именно от действията на Прогресивна България в следващите месеци, от политиките, които ще водите, и от евентуални грешки ще зависи и резултатът от президентските избори?
3: Разбира се, че ще зависи в голяма степен. В крайна краищата аз лично за себе си много пъти съм казвал, че аз изобщо не съм опериран от грешки. Напротив, правил съм много грешки при живота си и вероятно ще направя още други. Това касае според мен всеки човек и всеки политик. И едно от най-страшните неща е усещането за безгрешност в политиката особено, защото то води със себе си неща, които могат да бъдат наистина опасни за обществото. Така че аз съм убеден, че евентуалните грешки, които ще направим, ще имат отношение върху изборите, но в същото време и нещата, които сме постигнали, ще постигнем тепърва, също ще имат. Защото тето ние утре най-вероятно ще гледаме правилата за ставането на Висшия съдебен съвет, с което вече ще задействаме окончателно процедурата и тя от тук нататък ще зависи от съдебните съди, кога ще бъде сформиран новия Висши съдебен съвет. Тоест аз разчитам, че голяма част от нещата, ние със сигурност предвижваме всички тези неща, не толкова бързо, колкото не си искаше на мен, но така или иначе едно съм сигурен, че ние ще дадем резултати, дали преди или след изборите ще видим резултата, примерно с избора на нов главен прокурор, с избора на нов инспекторат към Висшия съдебен съвет и така нататък, това ще видим. Но дори да стане след изборите, аз съм сигурен, че ние няма да пропуснем това. Ние сме тук, за да направим съдебната система и изобщо обществото много по-справедливо, борбата с корупцията реална. И дълбоко искам да подчертая, че нашата амбиция не е да накажем досегашните. Тоест, когато говорим за борба с корупцията, смисълът на тая борба всъщност е в това да въведем правила, които, както цялата правораздавателна система, работи на принципа на превенцията. Тоест, важното е наказанието за досегашните служи само за едно, и то за предупреждение за бъдещите. Тоест, целта е да има една и за сегашните, за тези, които сега управляват. Тоест, успешната реформа в съдебната система ще бъде не тази, която просто наказва до сега прегрешилите, а тази, която е достатъчно твърда и работеща, за да знае всеки от тук нататък, включително сегашните министри и депутати, че няма отърване от нея и че в края на краищата ще си получи заслуженото, ако се опита да нарушава правилата и законите и да практикува с каквито да било там корупционни механизми. Така че това е нещо, което очакват от нас гражданите, и нашата амбиция да направим точно това. Тоест да направим правила, които важат и които задават така справедливост в миналото, но които предупреждават всички следващи, които гарантират на българите, че новите управления, включително и това, което сега имаме, няма да бъде, ще бъдат по-различни от досегашните и няма да влизат и съществено ще намалят корупционните практики. Това е смисъла и от това ще зависи от степента, в която ние оставим да направим тия промени, ще зависи не само президентските избори, а и местните след това, които според мен са всъщност от гледна точка на политическото развитие много по-важни.
2: Още една важна тема. Бюджетът за следващата година, той трябва да бъде подготвен горе-долу по времето, по което би трябвало да бъдат президентските избори, тъй като трябва да бъде внесен в парламента до 30 октомври. Чухме заявките, че в този бюджет ще видим политиките на управляващите. Чухме също така и намерение да бъде намален бюджетния дефицит. Но преди избори по принцип управляващите обичат да харчат средства, не да урязват разходи. В този смисъл ще видим ли в този бюджет реформи, намаляване на дефицита, урязване на разходите?
3: Категорично сега, така погледнато този бюджет също може да се разглежда сега приятие, може да се разглежда като предизборни, защото ние сме 3-4 месеца преди изборите. Така че той ще влияе със сигурност на резултатите от изборите. И както виждате, ние все пак направихме всичко възможно, без да урязваме разходите, да съкратиме съществен дефицит. Следващия ще бъде насочен по същият начин. Аз разбирам и мисля, че особено добре познавам политическата, краткосрочната политическа логика на инструментариума и как в една предизборна ситуация се прави кампания, но ви уверявам, че нито аз, нито моите колеги имаме краткосрочна визия за политиката. Напротив, аз смятам, че политиката е занимание, което на първо място трябва да решава обществени проблеми и съм дълбоко убеден, че тези, които решават обществените проблеми в момента в България, ще бъдат наградени един вид или подпомогнати от избирателя. Тоест на българите им омръзна ужасно много от политизиране, от партийни сглобки, от всички начини на краткотрайни такива политически решения. Видяха, че те са неефективни. Именно затова според мен гласуваха в голямата си част 131 депутата на Прогресивна България. И ние нямаме право да разочароваме този вот. Тоест ние трябва да си свършим работата, а тази работа е да удържим дефицита, без да накърняваме социалните интереси. Защото въпреки всички дивотии, които изслушах аз в последните дни в залата, ние не намаляваме социални разходи. Напротив, всички, включително пенсиите, се увеличават по швейцарското правило с 7,8%, което много години и много бюджети не е било така, защото не е имало възможност и желание. Но ние с този бюджет направихме съкрещаване все пак с повече от 2% на дефицита, с амбиция следващия бюджет да съкратим още поне толкова от следващите дефицити и да вкараме дълговата криза. Т.е. да направим така, че нашите деца да не плащат огромните лихви, които бихме ги натоварили. Защото, когато тук спора ставаше примерно за 100 и за 200 милиона, които опозицията искаше да раздаде мощ, защото пак казвам, не ставаше дума в този бюджет за намаляване на социалните разходи, ставаше дума за тяхното увеличаване в практични размери, но заради инфлацията, т.е. заради това да покрием все пак обедняването, но опозицията искаше да го направим повече. Да, да, само че за 100 и 200 милиона, които трябваше да отидат за майчински и детски, рискуваме да направим така, че нашите деца, на които сега да дадем 100-200 милиона, да трябва да плащат милиарди лихви в повече след 10, след 20, след 30 години, когато дойде тяхното време да заработват обществените блага. Така че за нас главната идея в този случай е с ясното съзнание, че трябва да се борим с бедността, да запазим социалните разходи, като успоредно с това обаче удържим дефицита и най-вече нарастването на външния дълг, респективно нарастването на лихвите и на функционалността на финансовата система на държавата. Това е целта и аз съм убеден, че тази цел ще бъде потвърдена със следващия бюджет.
2: И още на тема от днес, тази вечер в Ямбол се събират на протест срещу разполагането на американски самолети в военната база край село Безмер. Министър Димитър Стоянов беше преди дни в района, обясни, че сигурността на страната

0: Притеснява се, че трябва да се положат всички усилия, т.е. много повече от досегашните от страна на властта, за да се успокоят хората и да бъде обяснена ситуация, това е безспорно. Т.е. там ние сме длъжници, каквото и да правим. Винаги може да се направи и трябва да се направи повече. От друга страна, сега тези така килата да живеете с безмер, то тя и обратно, ако самолет, защото ние какво направихме? Преместихме самолетите от Софийското летище на безмерното. Направихме ги, което Софийското летище е гражданско, а това в безмер е натовско. Сега на натовското летище е логично, защото безмер е натовска база. И когато гражданите на безмер на времето, защото тя стана натовска база не сега, договорите, по които стават преместенията са от 2006 година. Тоест, ние не сме правили нищо повече от това да изпълняваме нашите ангажименти, пак казвам, да намалим броя на тези товарни самолети и да ги преместим от столицата на друго място. Така че тя същата логика може да стои обратно. Нали? Ако бяха останали в столицата, трябваше ли да дойдат гражданите на безмер в София, за да се страхуват повече? Така че ние от една точка на общото благо в този случай за България се опитваме да направим всичко възможно, като имаме в предвид, че в крайна краища цялата отбрана на България се крепи не на собствените ни въоръжени сили, които на мен много ми се иска да бъдат непобедими и героични, но общо взето те не са достатъчно въоръжени, не са достатъчно наброй, за да могат да гарантират сигурността на България, поради което нашата национална доктрина за сигурност е основана на участието ни в НАТО и на партньорствата с големите военни сили, каквато са Съединените щати, като най-голямата военна сила в света. Тоест, ние в този случай трябва да изберем, а ние сме го избрали като общество, защото съвсем доскоро, сега не съм делал скорочни такива статистики, но съвсем доскоро социологията показва, че НАТО е една от институциите с най-голямо доверие в България. Тоест хората знаят, че НАТО може да ни предпази, но ако искаме да разчитаме на партньорствата в отбраната на държавата, която е нашата национална активна за сигурност, ние все пак трябва по някакъв начин да участваме в тези партньорства. И тук аз наистина се радвам за това, че самолетите, както там са товарни, защото има натовски бази, в които казват изтребители бомбардировачи. Ние това нали, не сме го мислили, няма да го правим. Тоест, ние се опитваме да участваме в система за наши вини системи за колективна сигурност, чрез нашето участие, което е минимално спрямо това, което ние очакваме от нашите партньори, от които зависи цялата ни сигурност всъщност, защото сме наясно, че с нашите там няколко мига и с въоръжението, с което ние разполагаме, и с армията, с която ние разполагаме, ние няма как да се защитиме от едни реални нападения. Така че това цялото е въпрос на колективни договори за сигурност и ние, ако искаме да участваме в тях, трябва по някакъв начин да партнираме.
1: Благодарим ви за това интервю. Чухте Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Продължаваме след малко със следващия ни разговор. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой и сладолед Galaxy 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
2: Законът за държавния бюджет днес беше обнародван в Държавен вестник и влезе в сила, след като президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето. За парите на държавата и другите актуални теми от последните дни ще говорим в следващите минути с Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Господин Димитров, парламентът и в този момент гласува заключителните текстове от промените в изборния кодекс. С тях се въвежда изцяло машинно гласуване в секциите над 300 избиратели. Имаше аргументи от страна на ваши колеги, че трябва да има изцяло машинно гласуване и в секциите с над 100 избиратели, но към момента няма такава готовност, обясниха управляващите. Тези промени с машинното гласуване ще доведат ли до вас до по-големи гаранции за честността на изборите? Ще намалят ли опитите за манипулации?
3: Със сигурност това е добра новина. Знаете, и преди сме говорили с вас, да има машинно гласуване и машинен протокол винаги е била моя теза. Когато машинното гласуване беше усъкътено, видяхте, че отново се появиха сериозни грешки в протоколите, неотчетени гласове. Ако сравните на миналите парламентарни избори, гласовете от паметта на машината с изборните протоколи, може да намерите сама стотици грешки. Така че това е добра новина. Машинното гласуване прави процеса по-честен.
2: Участвахте през годините в много разговори преди избори за търсене на подкрепа за издигане на общ кандидат на дясното, било то за президент, било той в различни видове и парламентарни и местни избори. Тези дни лидерът на ГЕРБ коментира по повод кандидатурата на Илияна Йотова за президент, че тя може да бъде победена само от кандидат, който обединява център дясното пространство. Как дясното според вас или център дясното, вие ще кажете, трябва да отговори на кандидатурата на Йотова?
3: Аз съм убеден, че Демократична България, Продължаваме промяната и гражданските организации, с които говориме, ще имаме обща кандидатура и тази кандидатура трябва да получи широка гражданска подкрепа. Много извън, включително много извън партийната подкрепа на Демократична България и Продължаваме промяната. Знаете, че кандидатура, за която много се говори в последно време, е тази на Андрей Гюров. Аз познавам много добре човек. Той е много сериозен кандидат с според мен с добри шансове за много силно представяне, но докато не е дал окончателното си съгласие, не е коректно да кажа повече.
2: Смятате ли, че той ще бъде достатъчно силен кандидат, който може да обедини по-широка подкрепа извън електоратите на Продължаваме промяната и Демократична България?
3: Пак казвам с оговорката, че не е коректно да коментираме кандидатура, която още не е взела окончателно решение, не е на терен, но понеже познавам Андрей Гюров, той стоеше до мен в едно народно събрание, той е сериозен човек, беше много добър премиер, така че като потенциална кандидатура, за да бъдем коректни, той е много сериозна такава, с отлични шансове за силно представяне на изборите.
2: Точно преди месец с вас говорихме за искането ви да бъде оттеглен и пренаписан бюджета. Той вече е обнародван в Държавен вестник с дефицит от 5,7%. Тогава вие казахте, веднъж паднеш ли в такава бюджетна яма, излизането е трудно. Тези дни чухме заявките на политици, че ще сезират Конституционния съд, защото дефицитът надхвърля законовия таван от 3%. След този бюджет обаче, какво да очакваме в следващия бюджет за следващата година, при положение, че той ще бъде подготвен в ситуация преди президентските избори и също така ще действа за годината, в която предстоят и местни избори?
3: Действително, Прогресивна България вкараха България в тежка бюджетна криза. Те се оправдаваха с наследството. Наследство има. Има проблеми, заварени от предишното управление на ГЕРБ, ново начало. Това е факт. Но те сами допуснаха огромен дефицит, нечувано голям дефицит от 5,7% и взимането на огромен дълг. Така че това се превръща в причина за нарастване на цените в България, защото ти като взимаш огромни дългове и наливаш в икономиката, това води до покачване на цените и въобще създадоха сериозна бюджетна ситуация, директно бих казал бюджетна криза. Дали могат да я разрешат? Имайте предвид, разрешаването на бюджетни кризи е много сложна задача. Вижте какво се случи в Гърция и Румъния. И там се надяваха, че бюджетната криза била само за малко и ще ли да я разрешат, но всъщност е доста сложна задача. Затова ние искахме да не се достига въобще до тази ситуация. Между другото, по отношение на бюджета за 26-та година остана една последна възможност. А именно, като видят, че не могат да похарчат по правилния начин, по законния начин капиталовите разходи, самите хора от Прогресивна България преди края на годината могат да актуализират този бюджет и да намалят дефицита обратно на 3%. Това е последната възможност, която съществува.
2: Очаквате ли да прибегна до този ход?
3: Като гледам сегашните им изказвания, това ми изглежда слабо вероятно, но аз се надявам те да се оплашат от собствените си действия. Да видят какво са надълбили, каква каша са надълбили и под натиска на обстоятелствата да, това да влее разум в техните действия.
2: Чухме обяснението на Илияна Йотова, че няма да наложи вето, защото президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност в държавата и че връщането на закона за ново обсъждане би било според нея още по-голям риск за финансите на държавата. Какво показват тези политически ходове и това решение на Илияна Йотова и какво можем да очакваме от нея, ако тя спечели президентските избори?
3: Всъщност истината е, че този бюджет е основният риск и неговото приемане и обнародване, така че изявлението на госпожа Йотова не е коректно. Тя с неналагането на вето всъщност засилва рисковете пред публичните финанси. Но за госпожа Йотова искам да кажа следното нещо. Факт е, че когато Румен Радев взе едноличното решение да извади България от коалицията на желаящите, което е най-важното формирование по отношение на бъдещата сигурност на Европейския съюз, госпожа Йотова не възрази. Не взе думата и не каза, това е огромна грешка, която не трябва да се случва. Факт е, че тя премълча това решение и тогава не беше активна и тогава не защити националните интереси на България, за мен означава, че тя няма силата да бъде коректив по какъвто и да е било начин на това управление.
2: В този смисъл, какво очаквате, ако Йотова бъде избрана?
3: Ние ще направим всичко възможно Йотова да не бъде избрана, затова трябва и да имаме силен кандидат. Такава свръхконцентрация на власт е опасна за България. Тя ще води до това центъра на взимане на решения да е Румен Радев. И виждате, че огромната власт води до сериозни изкривявания, така че тази концентрация просто не трябва да я допускаме. И е много важно нашия кандидат на президентските избори да се представи силно и потенциално да може да спечели.
2: Какво трябва обаче да променят десните формации в стратегията си, в политическото говорене и поведение сега, когато са в опозиция, за да възстановят част от загубеното доверие? Виждаме, че според последното проучване на Alpha Research, Прогресивна България би имала 41,6% от гласовете при евентуални парламентарни избори, цитирах и по-рано в предаването това проучване. ГЕРБ 13,1%, ПП 6,6%, Демократична България 6,1%, като пак ще кажа, проучването е проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю с таблети. Какво трябва да промените вие като стратегия, за да имате по-добър резултат?
3: Трябва да формираме ясна и категорична алтернатива за нещата, които могат да се случат в България по по-добър начин. И знаете ли, аз очаквам зимата драматично, тази зима, драматично да промени електоралните настроения в България, защото Прогресивна България даваха много смели обещания. Не виждам нито една важна реформа от тяхна страна. А обещаваха всичко това да се случи бързо, адекватно. Те знаели как и били подготвени, нищо от това не става. Така че ще се убедите, че след зимата електоралната ситуация в България ще бъде различна. Аз очаквам още и на президентските избори. Още на президентските избори нашия кандидат да бъде приятната изненада.
2: Каква кампания да очакваме и какво ще натежи, доколко влияние върху решенията на избирателите може да окаже политиката на кабинета, всички действия на правителството, които ще видим, и може ли нещо да разклати управлението? Примерно Бойко Борисов тези дни коментира, че улицата ще свали това управление.
3: Ами той го казва като човек с опит, който тук що е бил свален, така че вече усеща кога някой улицата ще го свали. Казвам го с известна ирония, но буквално улицата свали управлението на Борисов, знаете, защото то се самозабрави. Самозабрави се с разходите, отново с дефицита, с дигането на данъците, а бяха обещали да не го правят и бръкнаха дълбоко в джоба на българина. И това предизвика тази огромна обществена енергия. Забележете, Радев сега прави също. Още по-голям дефицит, отново самозабравяне, отново липса на смислени реформи, които да оптимизират разходите, отново липса на ясна перспектива за развитие на България, т.е. той повтаря сценария на Борисов, и в този смисъл аз очаквам действително нарастване на общественото недоволство.
2: Много ви благодарим за това интервю. Чухте Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Владислав Мирчев, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
0: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: София и Техеран в разговор за американските самолети у нас.
1: Какво са си казали българският външен министър и иранският и колега след секунди на живо?
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Следва водещото в четвъртък, 30 юли. Безмер в очакване на военните машини и с нов протест заради разполагането им. Междувременно американски военно-транспортен самолет на летище Варна.
0: За 24 часа дарители събраха парите за лечение на детето на трагично загиналия капитан от ВВС Венцислав Дункин.
2: Всеки човек има различни изпитания, явно това са моите. Та надявам се те вече да приключат.
1: 41 градуса и горещ вятър със скорост 50 км в час. Екип на BTV предава от епицентъра на огненото бедствие във Франция.
0: Специална операция в пресъхналия Дунав за изваждане на откритите древни останки. Учени потвърждават, находката е вълнест мамут.
1: Иранският външен министър с призив България да преразгледа решението си за разполагане на американски военни самолети на Безмер.
0: Призивът е отправен в телефонен разговор с министъра на външните работи Велислава Петрова.
3: Министерството на външните работи съобщи, че Велислава Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи. В него тя е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран.
4: Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.
3: Пред първия дипломат на Иран Петрова е обяснила, че с решението си Народното събрание изпълнява ангажименти, поети в споразумение с САЩ, и е уверила, че това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Иранското посолство в София разпространи позицията на външния министър. От нея става ясно, че Абас Аракчи се е позовал на резолюция на ООН за определяне на агресията и е обяснил, че цитирам: Иран няма да се поколебае да защитава своите национални интереси и сигурност.
5: Несъмнено, всяка страна, която по какъвто и да е начин участва във военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последиците от своите действия. Съгласието на българското правителство за разполагане на американски военни самолети от наша гледна точка е осъдимо, неприемливо и противоречи на традиционните приятелски отношения между двете страни.
3: Абас Аракчи е смятан за умел дипломат, опитен във воденето на преговори и един от най-влиятелните политици в Ислямската република. Той участва и в преговорите с Вашингтон за прекратяване на конфликта, които в момента са в застой. В разговора си с него днес Велислава Петрова е подчертала, че България призовава за незабавно прекратяване на военните действия и за постигане на споразумение за трайно прекратяване на конфликта. На този фон американските самолети цистерни все още не са пристигнали на летището в Безмер. Парламентът ни разреши пребиваването им там след нота от Вашингтон, в която беше записана начална дата 24 юли и причина – подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток. Отправихме запитване до мисията на САЩ в София и получихме отговор.
6: Посолството към момента не разполага с информация.
3: За BTV новините, Гергана Венкова.
0: И пореден протест е срещу пребазирането на американски самолети на авиобаза Безмер.
1: Ето какви са нагласите на местните жители днес.
7: Напрежението в Безмер остава.
8: Хората са притеснени за своята сигурност и са готови на протестни действия.
9: Ще задействат член 5-ти демек. Ама каква файдата? Те като бомбардират, нас няма да наима. Дали ще има член 5 или 10 или 15, няма смисъл.
10: Според военния министър Димитър Стоянов, самолетите цистерни ще са до 8 на брой и с тях до 250 военнослужащи. В селото се обръщат към депутатите с покана.
9: Да дойдат депутатите тук в Безмер, да живеят, дорде са махнат самолетите. Ще им освободим къщите си. Ние ще мислим на палатки ли ще идим, къде ще идим. А да, нека да дойдат тук, бе. Като е спокойно, като могат да се опазват. Нас не е страх.
11: Също призовавам правителството и Народното събрание да дойдат в Безмер да заседава. Тук чета, че тук е безопасно.
10: В Безмер обсъждат инициирането на нова подписка. Първата събра 3500 гласа от няколко села в областта.
0: Има ли напрежение и на този протест, ще ни каже сега на живо Дания Танасова.
12: Колеги, здравейте от Ямбол. Протестът тръгна в шествие точно преди 2 минути, след като допреди половин час протестиращите, които виждате зад мен, бяха през сградата на областната администрация. За сега ситуацията е спокойна, но искам да отбележа засиленото полицейско присъствие на десетки места в града. Има полицейски патрули. Нека да видим и настроенията на хората от протеста.
13: Обикновено ни търсят само по избори. Тогава са всички мили, всички са така благички, но когато опре ножа до кокала, никой не се интересува за мнението на хора.
14: Като падне някоя бомбичка, може би тогава всичко ще се оправи.
15: Не искаме чужди самолети на наша територия. И това е. Там откъдето са дошли, да си отиват там. Ние си имаме тук в България и самолети.
16: Ма какви самолети имаме, ти и нищо панарки?
15: Каквото не трябва да си имаме.
0: А междувременно самолет от състава на американските военновъздушни сили предизвика смут във Варна. Той е бил забелязан от пътник на летището в морската ни столица, а кадри бяха разпространени от онлайн издание. От тях се вижда, че това е товарен С-17. Основната му задача е да превозва войски, тежка техника, боеприпаси и хуманитарна помощ на големи разстояния. От летище Варна отказаха коментар, а от Министерството на отбраната обясниха за BTV, че машината няма общо с даденото разрешение за разполагане на самолети в Безмер.
1: Година и половина след трагичната смърт на пилота от военновъздушните сили Венцислав Дункин, дъщеричката му, родена след неговата гибел, се нуждае от лечение след претърпян инсулт.
0: Много над нужните 7000 евро бяха събрани за рекордно време след призив от Министерството на отбраната. То обаче получи критики в обществото, че не е осигурило сумата от своя бюджет. Мария Ладжова за казуса.
17: Какво да дам?
18: Елеонора Великова и 18-месечната Анастасия са неразделни. На 21 юни майката забелязва, че нещо не е наред.
17: Детето спеше обедния си сън и просто изплака при поглеждане от моя страна. Вече беше на лице десностранната парализа. Диагнозата в момента е увреждане след инсулт. Увредени са дясното краче и дясната ръка.
18: Годеницата на загиналия пилот е военен лекар. Професията в армията събира родителите на Анастасия.
17: Името избрахме с баща и като в последствие разбрах, че означава природен. Той щеше да бъде най-добрия баща.
18: Призив за събиране на 7000 евро и половина беше качен на страницата на Военното министерство, но по-късно изтрит заради критики в социалните мрежи, че ведомството приканва към дарителство вместо да помогне. На запитване от BTV от министерството отговориха, че са подкрепили кампанията «Надежда за Анастасия», за да се съберат бързо парите, но че и те ще помогнат.
6: Министерството на отбраната ще осигури финансова подкрепа за лечението на Анастасия съгласно предвидените възможности в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Финансовата помощ ще бъде осигурена в кратък срок след подаване на необходимите по закон документи от страна на майката.
18: Началният етап на лечението ще продължи от 3 до 6 месеца, а парите вече са събрани.
17: За което искрено искам да благодаря на всички хора в България и чужбина, които оказаха своята подкрепа. Министерството на отбраната от своя страна ни помогна с жилище, тъй като отскоро работя в София, в Военно-медицинска академия и не бяхме настанени.
18: Елеонора е оптимист за бъдещето.
17: Всеки човек има различни изпитания, явно това са моите. Та надявам се те вече да приключат и така с усмивка и радост да продължим напред.
18: Събраните средства по кампанията са вече 90 000 евро. За BTV новините Мария Аладжова.
0: Три месеца преди президентските избори депутатите приеха ключови промени в изборния кодекс. Основният спор беше за машинния вот. Прие се да се гласува с машина във всички секции с изключение на тези с под 300 избиратели. Отпадна и ограничението за разкриване на най-много 20 секции в държави извън Европейския съюз.
19: Както всеки път при дебат за изборния кодекс, и днес депутатите се скараха за машинния вот. Основните спорове бяха дали той може да се манипулира.
20: Премахвайки хартията, вие отнемате възможността на една голяма част от българските граждани да гласуват с хартия, тези, които винаги са гласували. И ще ви дам един пример, че 2021 година, когато се е гласувало изцяло на машини, тогава гласувалите са с 700 000 по-малко.
21: От вас трябва да пазим вота, не от някой друг. Благодарение на това, че Възраждане успя да прокара едно предложение да може да се снима с телефони, да се предават и да се снима изборния процес във всеки, всички български граждани в държавата видяха какво могат вашите хора в изборните секции с хартиените бюлетини. Едни големи измами, фалшифициране на протоколи.
22: На последните местни избори има 550 000 недействителни бюлетини. Това е огромен проблем и всъщност това е основната причина, поради която изобщо е въвеждано машинно гласуване.
20: Машинният вот не ограничава избирателите. Всеки може да гласува. Единствено ограничаваме възможността вота на гласоподавателя да стане недействителен. Спрете да се подигравате с българския народ и с търпението му.
23: От въвеждането на машинното гласуване насам, изборната администрация многократно беше поставена в ситуация да взема извънредни решения във връзка с техническата експлоатация на устройствата.
24: Продължаваме промяната. Искаха още по-нисък праг. Машини да има във всички секции с над 100 избиратели. Предложението им не мина.
21: Млади хора от 21 век, които нямат проблеми с използването на банкоматите, искат да гласуват на машина. Как да стане? Не може.
24: С промени, предложени в Прогресивна България, се заличава избирателя на район Чужбина. Той беше приет преди години, но никога не беше уточнено как ще излъчва народни представители и на практика не заработи.
0: Утре е последният пленарен ден за тази сесия. Какво се очаква финално да свършат депутатите, ще разберем сега на живо. Добромир Николов, добър вечер.
25: Добър вечер. Последен работен ден за депутатите, който ще бъде наситен с много работа. Поне това се очертава утре. Те трябва да приемат правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Също така трябва да се гласува ваканцията на депутатите. Очакваме тук да има декларации за работата, която свършиха народните представители през тези няколко месеца, откакто беше формирано 52-то народно събрание. И като последна точка трябва също така да се вземе решение за това кога ще са президентските избори. Идеята е те да бъдат на 25 октомври, както ви разказахме вчера. Вероятно ще се породи дискусия заради ситуацията с Иран. Поне това са предварителните очаквания към този час. Така че утре депутатите ще излязат в ваканция и ще се върнат отново на работа на 26 август.
0: Да, това са плановете на депутатите за утре. Благодарим ти. А в навечерието на почивката на законотворците, нови социологически данни обобщават проблемите и очакванията на българите. Цените и корупцията остават водещите проблеми за обществото. Това показва национално представително проучване на Alpha Research, проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани. То изследва в каква степен, според общественото мнение, правителството предлага успешни мерки по проблемите, които гражданите определят като най-значими за страната. И така, нека да видим какво показва това изследване. То показва, че най-сериозните тревоги на хората остават. Ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. Виждате, покачването на цените е посочено от 80% за най-сериозния проблем. Следва го корупцията. По тези две теми делът на положителни оценки за правителствените мерки е съответно 28% и 26%. Така индексът показва, че възприетата ефективност достига едва около една трета от обществената значимост на проблемите, отчитат от Alpha Research. Една от мерките на кабинета срещу цените е инициативата Кошница с грижа.
1: Тя е в сила малко повече от месец. А днес министърът на земеделието отчете, че за този период от основните храни с намалени цени в нея се възползват най-вече жени. Покупките, които се правят, са средно за 5 евро. Проверихме какви храни може да си купи човек за тази сума.
26: Може ли за 5 евро човек да си вземи храна?
27: Не. Влезте и вижте цените.
28: Виждаме картофи. Цената е 55 цента за килограм. Напълнихме плика и излезе 2 кг и половина за евро 39. Харесахме си спагети по 39 цента. Взимаме ги и до тук сметката е 2 евро и 17, като картофите и спагетите ще стигнат за една седмица.
2: Е, картофи и спагети? Какво ще се наедеме? Ще свариме картофите и спагетите и до тук.
28: Може друга комбинация. Картофи и свинска плешка без кост, 3,29 за килограм или котлети за 3,79. Пак е общо за 5 евро.
2: Какво да ви кажа? Зависи човек какво яде и колко може да спести от ядене, което е ужасно.
28: От кошницата с грижа, по данни на Земеделското министерство, се купуват продукти средно за 5 евро.
3: Точно този тип хора, които купуват до 5 евро, които са жени и които са между 40 и 68, между 40 и 64 години, това са хората, които най-добре си правят сметка. И за да търсят продуктите, това показва, че те са и най-евро.
28: Леща половин килограм, евро 29. Това е ядене за 3 дни. Орис, килограм за евро 25. Плюс зеле за 59 цента.
2: Картоф и зеле, това е, не е ядене. Не е стабилно ядене. За съжаление, това е положението. Скъпи цени и много ниски пенсии от много отдавна.
28: Факт е, че дори за 5 евро може да си купите и да редувате картофи, зеле, ориз, месо, спагети, леща. Въпросът е колко дълго ще издържите на такова меню.
0: Тема с продължение – казусът с разследването на ВИК Бургас, което предизвика напрежение между премиера и прокуратурата.
1: Според вътрешния министър има данни, че общински съветник, който е и председател на местна структура на партия, ръководи схема, с която държавното ВИК дружество в Бургас е ощетено с милиони евро. Това е ставало чрез манипулация на водомери, които позволяват на обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а останалата част от сумата е предавана на ръка, посочва в позиция министър Демерджиев. В нея се съобщава, че наблюдаващ прокурор е бил определен днес, 3 седмици след първоначалните действия на МВР.
4: Бавните действия на прокуратурата са директен отказ от справедливост. След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят.
0: Девето денонощи продължава битката с огъня във френския департамент Жирон. Пожарът не овладя, но пожарникарите не допуснаха нови огнища. BTV са специални пратеници в една от най-горещите точки на Франция. Репортаж на Десислава Минчева и Константин Димитров.
5: Лежда гората във френския департамент Жирон край Бордо. Последното денонощие беше решаващо. Температурата вчера надмина 41 градуса, а горещият вятър духаше със скорост 50 км в час. Доброволци правят всичко възможно, за да улеснят работата на пожарникарите. Това е малкото френско градче Сен-Елен и по това време на годината то е пълно с туристи. Тук обаче в момента няма нито един. А това е един импровизиран координационен център с леглата, които виждате, десетки легла, които са за пожарникарите, за да могат те да си почиват, докато отново им дойде ред на тяхната смяна. Сега ще ви покажа пък стотиците дарения за пожарникарите. Те идват от цяла Франция. Сега пак ще обърнем камерата, за да видите тези хора. Тези десетки хора са свикнали да идват тук на почивка. Това е ваканционен град. Този път те са си взели отпуски, са тук, но не за да са във ваканция, а за да бъдат доброволци в помощ на пожарникарите. Солидарност по-френски. Доброволците идват от цяла Франция.
7: Тук пристигат много хора, както от района, така и от цяла Франция. Пристигат и цели камиони с дарения, храна, продукти. Солидарността е невероятна. А самите пожарникари са трогнати и очаровани. Пращат снимки и видео на семействата си и се чувстват така приети, сякаш са си у дома.
5: Всички тук са категорични, ще останат, докато се убедят, че пожарът е овладян.
0: Как изглеждат огнищата във Франция отблизо? Десислава Минчева от един от най-засегнатите райони. Здравей, Деси!
5: Ще видите експлозивни кадри, защото с моя колега-операторът Константин Димитров успяхме да влезем трудно, но влязохме в едно от най-опожарените грачета в Франция от чудовищното бедствие. То се казва Ле Порш и се намира само на 10 км от океана и в края на юли тук обикновено е пълно с сърфисти. Сега обаче грачето изглежда по този начин. Лодките изглеждат ето така, а пък пясъкът носи следите от изгорелите къщи на обитателите. В момента температурата е 32 градуса по Целзий и това е добрата новина, защото вчера по това време температурата беше с 10 градуса по-висока, а най-големият враг на пожарникарите тук, горещият вятър, вчера духаше със скорост 50 км в час. И за да ви дам идея за мащаба на това чудовищно бедствие, само тук, в департамента Жиронт около Бордо, изгоря площ от над 420 000 декара, което представлява 4 пъти площта на столицата Париж. Евакуирани бяха 224 000 души, което е най-мащабната операция по евакуация във Франция от края на Втората световна война. Екипът ни остава на място.
0: Десислава Минчева, благодарим ти.
1: Учените вече са категорични. Древните останки, открити край село Ряхово в Русенско, са на мамут.
0: Днес те бяха извадени от река Дунав и бяха пренесени с лодка на брега.
8: Рязкото спадане на водите на Дунав разкрива тези следи от древен живот. Първи ги вижда Петър Николов, докато се разхожда по брега.
9: Отначало отдалеко видях нещо големи. Бивната ми направи впечатление и по-натък намерих и челюстта.
10: Показа едни снимки, които видимо не са от животно, което сме виждали, което познаваме. Той имаше предположение, че те са на мамут. Веднага се свързахме с еколозите на общината, от там вече и с историческият музей.
8: Спешно на мястото пристигнаха учени и тази сутрин започна ваденето на костите от реката. Работната хипотеза на експертите е, че находката е екземпляр от вида вълнест мамут.
11: Са намерени по-скоро части от него, долна челюст, няколко фрагмента от ребра, бивни, разбира се, лопатка и други фрагменти от части. Вероятно, това, което виждаме към момента, е само една малка част. Този вид, който предполагаме, е живял до преди последните 7-10 хиляди години и е възникнал преди около 500-600 до 800 хиляди години.
8: Приблизителна представа за вида дава макет на мамут в екомузея на Русе.
12: Достигал е размери до 3 метра и половина височина. Характерни са бивните, които са извити, свързано е с неговото хранение по време на последния ледников период.
8: Мамутът от Ряхово не е първата находка на древни животни в района.
9: Те баща ми дупа сме намирали. Малко ти говорят преди 30 години.
11: Вероятно тази територия е нещо като депозит от течение, горното течение на река Дунав, с транспортиране с водата.
8: Заради труднодостъпния терен, костите бяха пренесени до брега с лодка. Те не са в много добро състояние и те първа предстои да бъдат направени консервация и изследвания.
1: Мамутите са от семейство слонове. Появяват се в Африка и Евразия преди 3,5 милиона години. Най-ранният вид в Европа е мамутът Mammutus romanus. Челюст от такъв има изложена точно в музея в Русе. Експонатът в Русе е уникален с това, че е единствената и най-цялостно запазена в света долна челюст от Mammutus romanus. Вълнестият мамут, за какъвто към момента се смята откритият край село Ряхово, е видът живял най-късно. Той е бил с размерите на индийски слон.
0: Находката от Ряхово получи достойно отразяване и от чужбина. Световната новинарска агенция Reuters разпространи още с нощи кадри и снимки от мамута. Информацията беше споделена от множество европейски издания и стигна чак до англоязични информационни платформи в Съединените щати, Близкия изток, Индия и Австралия. Генна терапия в Китай дава шанс за живот на дете с изключително рядко заболяване. Институционални пречки обаче спъват лечението. Защо?
1: Историята след секунди и още в BTV новините в четвъртък вечерта.
0: Въпрос за $1 милион. Холивудската звезда Бен Афлек спечели американския стен и богат.
1: У нас имена от световната техносцена и невероятно шоу. Най-мащабното издание на Exec Beach Festival започва.
0: Семейство от Варна поиска съдействие от държавата, за да може 2-годишната им дъщеря да бъде подложена на спешна генна терапия в Китай.
1: Парите за лечението вече са събрани, но бюрократичните затруднения остават. Габриела Андреева разказва.
6: Изключително рядко и агресивно генетично заболяване атакува нервната система на 2-годишната Натали Ирен и води до безвъзвратна загуба на умения. А краят може да бъде фатален. Единственият шанс за детето е скъпа генна терапия.
13: Прояви се симптоматиката, тя полека-лека напредва, но все още сме в този прозорец, където има какво да спасяваме, тъй като тя когнитивно, нали, разбира какво се случва, говори си, смее се, гледа филмчета.
6: След множество откази в Европа, семейството открива вариант за лечение в Китай.
13: Проблема с Китай е, че там в момента от май месец има един закон, по който пререгистрират всички генни терапии, иновативни лечения, всички клинични проучвания. И в крайна сметка в момента трудно или невъзможно да приемат чужденец. И тук именно държавата може да ни е изключително полезна като гръб. И измислихме един хибриден вариант. В Турция се извлекат клетките, се изпратят в Китай, там да се модифицират и да се върнат обратно.
6: За целта търсят съдействие от всички институции. Чрез успешна дарителска кампания само за няколко дни събират над 500 000 евро, необходими за лечението.
13: Гаранция за успех няма, но вярвам и се надявам, че лечението ще сработи, но това е извън моя контрол.
6: От външното ни министерство заявиха за BTV, че оказват пълно съдействие. Вече е отправено искане към китайското посолство у нас за получаване на виза за пребиваване на територията на Китай.
14: Едновременно с това, до посолството на България в Пекин бяха изпратени указания за предприемане на необходимите действия пред компетентните китайски институции и за установяване на контакт с лечебното заведение.
15: Отправена е молба за изпращане на нота до китайското правителство и компетентните органи за оказване на съдействие за лечението в болницата в Гуанчжоу, както и за евентуална подкрепа при ускоряването на митническите и логистичните процедури при хибриден вариант на лечение.
13: Мечтая просто да се върнем към максимално близко до моментите, в които сме се чувствали добре.
6: А докато чака, семейството е в Турция за поддържаща терапия с цел забавяне на развитието на болестта. За BTV новините, Габриела Андреева.
1: Репортаж по зрителски сигнал. Важен медикамент за хора с аритмия липсва.
0: Над 19 000 българи месечно взимат лекарството по здравна каса, показват данните на фонда.
16: След сърдечна операция преди 3 години, 78-годишната Румяна започва да приема лекарството, за да предотврати аритмия.
17: Сърцебиене, даже пулс над 100, 120, 130. Като взема, ми се облегчава състоянието и не ми се налага да хукна веднага по болници, което може да и през нощта.
16: Лекарят и я е информирал, че медикаментът липсва в аптеките.
17: Това не би трябвало да бъде така, защото за да са предписани, човек разчита на тях.
16: Лекарството е сред най-често предписваните срещу аритмии, обясняват кардиолози.
18: Голям брой от пациентите нямат алтернатива, тъй като това лекарство е подбрано в случай, когато пациентите са по-тежко болни и другите антиаритмични медикаменти са им противопоказани.
16: И от касата, и от министерството казват, няма данни за проблем с доставките.
19: Подадена е информация, че от началото на годината до 22 юли в страната са доставени значителни количества, които са разпределени към търговци на едро. Планирани са ежемесечни доставки до края на 2026 година.
16: Наша проверка по аптеките обаче показа, в много лекарството го няма, а в други е получено едва днес, след като е липсвало на пазара. Кардиолози отбелязват не за първи

0: МОН, данни от които станаха ясни от медийни публикации днес.
1: Този одитен доклад е стигнал в НАТФИС още в края на февруари. След това е имал втори отговор.
0: От МОН потвърдиха за BTV част от публикуваните по-рано днес данни за разходване на средствата, като одитът обхваща периода от началото на 2023 до края на септември миналата година. Установяват пропуски в системата за вътрешен финансов контрол и още.
2: Извършена е също проверка на проведените от университета процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, като при част от процедурите са установени нарушения, свързани с етапите на планиране, възлагане и сключване на договорите.
0: Голяма част от оповестените средства са пренасочени от проекта Film EU+, за който Академията кандидатства към Европейския филмов алианс и Европейската комисия. Точно рискът Академията да загуби членство в алианса предизвика протести в НАТФИС. В това писмо от миналата седмица става ясно, че проблем по изпълнението на проектите от преподавателите няма, но отговор от ръководството как се реализират липсва.
1: Но срока за този отговор изтече вчера и всеки момент очакваме да получим ново писмо, с което окончателно да заявят, че ние ще бъдем изведени от този алианс.
0: Данните от одитния доклад стават ясни месец след като студенти излязоха на протест за липса на диалог и неправомерно завишени сметки в общежитията.
3: Отклоненията бяха в размер на между 60 и 100% в полза на академията.
0: След наше запитване, от ръководството на академията заявиха, че ректорът ще коментира темата след 5 август, а днес в 23 часа ще има пореден протест под прозорците на НАТФИС с искане за оставката на ректора. За BTV новините, Станчо Станчев.
4: Храни се изтекъл срок на годност в кухня на детски лагер в Равда. Затова оттам бяха изведени 17 тинейджери на възраст между 10 и 14 години от Софийски спортен клуб. Друг обект на морето пък е затворен заради лоши битови условия. Проверките на Агенцията по безопасност на храните и на Министерството на туризма продължават.
5: Много лоша хигиена. Храни, които са без документи за произход, храни с изтекъл срок на годност, храни без здравна и идентификационна маркировка. Подготвителните сектори за различните групи храни не се използват по предназначение.
6: Говорим за контакти, извадени от стените, говорим за течаща мивка, която не може да се спре, говорим за деца в стая настанени по 6 по 7, като това е недопустимо.
4: В базата, чиято кухня е запечатана, са настанявани не само деца. Сега част от туристите ще искат обезщетенията, тъй като са платили пакети с включени закуска, обяд и вечеря. От 18 обекта за настаняване на деца, които са проверени, в 11 има нарушения.
7: 16 години по-късно Левски отново в груповата фаза на европейски клубен турнир.
4: Сините имат гарантирани мачове на европейската сцена поне до нова година, след като отборът елиминира университета Крайова в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Футболистите на Хулио Веласкес, които продължават без загуба този сезон, емоционално празнуват успеха си в минутите след равенството 2-2 в Румъния. Сега пред сините предстоят мачове с казахстанския Кайрат. А потенциалният следващ съперник на Левски в плейофите ще стане ясен в понеделник в ефира на BTV Action. Тази вечер предстоят европейските предизвикателства на ЦСКА и на Лудогорец. За тях разказваме в спортните новини след малко. Отвъд океана актьорът Бен Афлек спечели американското издание Стани богат. Той и известният квиз играч Джейми Динк спечелиха голямата награда от 1 милион долара. Афлек и Динк трябваше да посочат кои са единствените пуйки, които не са били помилвани от американски президент по случай Деня на благодарността. Бен Афлек ще дари сумата за благотворителност през своята организация в помощ на хората от Демократична република Конго. А тази година българското издание на Стани богат отбелязва своите 25 години в ефира.
7: 5 дни с най-големите световни звезди в електронната и хаос музика.
4: Екзе Бич, фестивал на емблематичния какао бич в Слънчев бряг, започва. Събитието е в два поредни уикенда и един специален ден с български хип-хоп артисти. Този петък и събота на емблематичната сцена на Екзе се качват звезди от световната техносцена, а най-очакваното име – световно известният диджей

Южнокорейката Пеги Гу застава зад пулта през втория уикенд на 7 и 8 август, заедно с имена като Джейми Джонс, Мрак и други, BTV е медиен партньор на фестивала. Още новини от деня и на нашия сайт, така се разделяме хубава вечер.

0: и виновините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Добър вечер, централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Грандиозен скандал и разкол в световния футбол. УЕФА заплаши да бойкотира първенствата на планетата, ако президентът на FIFA Джани Инфантино осъществи намерението си да продаде част от търговските права на Мондиала на частен фонд. Решението на Европейската централа е подкрепено от 55-те страни членки на организацията, сред които и България. Подробностите по казуса и кое в основата на избухналия конфликт може да прочетете в статията на Цветан Баяслиев на сайта btvsport.bg. ЦСКА мечтае за памет на европейска вечер. След малко повече от час, червените приемат Карабах в реванш от втория квалификационен кръг в Лига Европа. Преди седмица двата тима завършиха 0-0. Феновете на ЦСКА подгряват за двубоя пред сектор В на стадион Васил Левски. Там е Гергана Гунчева, от която ще разберем повече за настроението в червено. Гери, здравей!
1: Здравейте от сектор В, тук на стадион на Васил Левски. Атмосферата и настроението на феновете на ЦСКА наистина е много-много приповдигнато. Има страшно много деца, както и възрастни хора, които с нетърпение очакват матча да започне. Те вярват, че ЦСКА има шанс да продължи напред и да преодолее Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа и да продължи над преварата именно в този турнир, във втория по сила европейски клубен турнир. Армейския следобед тече традиционно по най-добрия начин за феновете на ЦСКА. Тук бяха и част от футболистите от представителния отбор, разписваха и даваха автографи на феновете. Ние ще останем тук да проследим всичко най-интересно, което се случва, разбира се, а само за край да кажа, че от състава на ЦСКА се присъединил от Джеймс Ето, който пропусна
0: Гергана Гунчева преди мача ЦСКА Карабах. В лигата на конференците Лудогорец има тежка задача. Тимът трябва да заличи пасив от 2 гола в домакинството си на АПОЕЛ Тел-Авив. Българският отбор е постигал такъв обрат само веднъж, преди 3 години срещу Косовския Балкани, победен с 4-0 в Разград. Поглед и към класирането на Левски за третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Във вторник на стадион Георги Спарухов е следващото предизвикателство пред футболистите на Хулио Веласкес срещу шампиона на Казахстан Кайрат. В реванша седмица по-късно сините ще гостуват на стадиона в Туркестан на повече от 800 км от дома на съперника, който ще приеме концерта на рапъра Кания Уест. В понеделник Левски ще научи потенциалния си противник в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. При успех на Кайрат сините могат да играят срещу Селтик, АЕК Атина или победителя от двойките Цървена звезда АПОЕЛ Бершева, Динамо Загреб, Кално Жалгирис и Словен Братислава Мялби. Жребия в понеделник може да гледате пряко по BTV Action от 13 часа. Часове след успешния реванш Левски обяви привличането на защитника Хевертон Сантос. Португалецът подписа договор за 2 години. Нови задължения в размер на 80 000 евро са излезли наяве в Българския олимпийски комитет. Това обяви председателят Весела Лечева. Централата продължава да погасява и вече обявения дълг от 360 000 евро. Лечева потвърди, че Международният олимпийски комитет е възстановил финансирането на БОК.
2: Още в първите седмици, след окончателното приключване на съдебната сага, мога започна последователно възстановяване на всички суми, така че Олимпийския комитет да започне своята работа и да не бъде препятствена. За огромно съжаление мога да ви кажа, че се натъкваме не се на нови непокрити задължения. Разбира се, ще търсим начин как да бъдат покривани всички тези финансови задължения. Това наистина ни препятства работата, тъй като се губи време и енергия.
0: Остават 2 дни до бойната гала Brave 107, която ще може да гледате в събота пряко по BTV Action и онлайн на Войо. Бойците загряха за своите срещи с ефектно открита тренировка в Бургас. Кулминацията ще бъде завръщането от дома на кикбоксера от К1 и любимец на бургаската публика Стоян Копривленски. Той ще търси нокаута срещу нидерландския си опонент Джоуи Клейнбърг. В действие ще видим още Калян Колев, Деян Галинов и Павел Владев.
3: Започвам, зареждам все повече, все по-готов съм от всякога.
4: Всеки път е едно и също, този път ще е 2 пъти по-зле от преди. Всеки един опонент го очаква още повече болка в тези битки. Надявам се наистина всеки един да е готов за това, което го очаква в клетката с мен.
0: След счупване на ръката, Дакота Дичева се завръща с гръм и трясък на бойната арена. Битката и срещу нидерландката Денис Килхолц на PFL в Нью Йорк е утре от 23 часа и ще може да я гледате ексклюзивно на онлайн платформата VOIO.BG. С голям интерес се очаква и зрелищната битка между шампиона в лека категория Осман Нурмагомедов и Арчи Колган. И двамата ММА бойци до момента нямат загуба. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на VOIO.bg.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

Здравейте! Последният ден от месец юли ще ни посрещне с типично лятно време. Много слънчеви часове и високи температури ни предстоят в цялата страна утре. Също като днес, максималните стойности в петък ще бъдат между 31 и 36 градуса. В столицата очакваме до 32, 35 в Пловдив, а малко по-прохладно е по морското ни крайбрежие. Във Варна и Бургас термометрите няма да показват повече от 28-29 градуса. Вятърът навсякъде ще бъде слаб, доумерен от изток, а атмосферното налягане ще се понижи и ще доближи средното за месец юли. Въпреки, че е сравнително прохладно и по морето времето ще бъде слънчево. Вятърът и там е доумерен от изток. Максималните стойности са между 26 и 29 градуса, морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението до 3 бала. Поглед и към планините, където също се очакват много слънчеви часове. Времето там ще бъде благоприятно за туризъм, с температури предимно между 18 и 26 градуса. В първите дни от месец август прогнозата вещае отново. Много слънце и истинска жега. През новата седмица очакваме бавно повишение на дневните температури. Към сряда максималните ще бъдат предимно между 35 и 40 градуса, а по-прохладно остава единствено по Черноморието, където стойностите няма да надвишават 34 градуса. Така се разделяме за сега. А вие останете с интервюто на деня и Златимир Йочев. Спокойна вечер от мен!

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Не е тайна, че храносмилателната система играе голямо отражение върху общото ни здраве и не, няма да ви рекламирам никакъв продукт в този момент, а по-скоро насочвам вниманието ви върху онова, което консумираме и неговото общо влияние върху нашето здраве. Именно в светлината на последните проверки на Агенцията по храните и на разкритията за некачествени или за рискови храни за нашето здраве, говорим следващите минути с доктор Кремена Стоева, която е директор дирекция контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем с това, което МВР разкри буквално преди ден. 19 тона пилешко месо и 16 тона краве масло без необходимата маркировка. Какво разбрахте повече за тези храни?
1: Това, което разбрахме повече за тези храни, е, че пилешкото месо, което е получено в този обект, е 21 тона. Внос е от Нидерландия, но произхода на самото пилешко месо е от Бразилия и не е реализирано на пазара. В цялото му получено количество все още е в обекта, възбранено е и проверките, документалните проверки по отношение доказване на произхода и достоверността на информацията ще продължат още известно време.
0: Имате ли някакви притеснения за начина, по който са се съхранявали тези храни, по всяка вероятност предвидени и за пазара?
1: По начина, по който се съхранявали, нямаме притеснения, тъй като хладилната база е регистриран обект, бизнес-оператора, който управлява самата хладилна база, изпълнява своите задължения в областта на храните. Тази база се отдава под наем на други бизнес-оператори, които наемат площи за ползване. Ползва се от около 20 други бизнес-оператори, един от които е бизнес-оператора, който е собственик на месото. По отношение документите на самото месо, представени са такива документи, придружаващи храната. Има някои пропуски в реквизитите, което ще наложи да проверим достоверността на документите, истинността на информацията. Затова казвам, че проверките ще продължат и за напред.
0: Вярвам, е важно и за нашите зрители да знаят. По-настоящем с днешна дата забранено ли е вноса на хранителни продукти и на месо от Бразилия? Защото си спомняме, че Комитет на Европейския съюз през месец май гласува такава забрана, но с дата 3 септември. Ако трябва да гледаме с днешна дата в България и в страните от Европейския съюз, забранено ли е да се внасят продукти от Бразилия?
1: Към настоящия момент нямам информация да е забранено вносът на продукти от Бразилия, но въпреки това, както казах, ще продължим проверките и ще установим всички данни и факти.
0: Сега едно доста стряскащо заглавие. 174 тона храни ще бъдат унищожени само за последния месец, след като очевидно са установени несъответствия. Това е пак вследствие на ваша работа и на проверки. За какви нарушения най-често става дума и какви храни?
1: Храните са различни, включени в тези 174 тона. Има и готови за консумация храни, които са приготвени в различни обекти. Има храни от животински произход, има храни от неживотински произход, яйца, напитки. Това е обобщената информация от официалния ни контрол през последния месец. Както знаете, гражданите, тъй като обявихме, текат засилени проверки във връзка с летния туристически сезон и по-голямата активност на населението през лятото. Така че тези храни са установени като несъответстващи, в при част от тях са липсвали етикети, маркировка, при друга част са били с изтекли срокове на годност или с неправилно съхранение. Така че в тези обобщени данни може да включим всички нарушения, установени през този месец.
0: И още нарушения, за които имаше и сериозни санкции, мисля, че над 300 000 евро за компании, които предлагат масло, което всъщност не е масло, защото в него почти няма мляко, предлагано като немско масло, той май и немско не е много коректно и е подвеждал потребителите. Има ли други случаи, констатирани на нашия пазар за такива продукти?
1: Не, на база на този случай бяха разпоредени проверки в обектите, които препакетират масло и предлагат готово за консумация масло в потребителски опаковки. Бяха взети проби от всички проверени обекти и не сме констатирали към днешна дата други несъответстващи видове масло на пазара.
0: Коректна ли е информацията, че всъщност жена потребител насочва вниманието заради ниската цена, която и се стори съмнителна и оттам тръгват проверките? Това коректно ли е?
1: Към 2025 година не е коректно. Информацията дойде от друга фирма, юридическо лице, а не от граждани.
0: Въпросът ми е в друга светлина и в друг контекст. Защо контролът не установява тези нарушения, а други фирми или потребители? Достатъчно силен ли е контрол?
1: Контрола, който се извършва на база законодателство. Всички знаете, че е така. Има си правила за извършване на официален контрол. Той е планиран, не е постоянен и се извършва с определена честота, базирана на оценка на риска. Проби за контрол на качеството на храните също се вземат по утвърдена мониторингова програма, но те не могат да покрият 100% от разнообразието на храни на пазара. Така че съвсем резонно бих казала е и това да не се вземат всички видове храни и затова и приветстваме всички сигнали на граждани. Проверяваме абсолютно всеки постъпил сигнал, тъй като пазара е твърде обширен, обектите са твърде много.
0: А някой дали проверява и самата БАБХ, защото Ангел Лавровски, бившият директор на Агенцията по храните, изрази съмнение, че схемата масло без мляко е включвало производители, които са плащали системно на хора от агенцията, за да си затварят очите.
1: Аз не мога да потвърдя подобен тип твърдения, нито да ги подкрепя. Да, агенцията също бива проверявана. Европейската комисия е основният контрол, който се оказва върху дейността на агенцията. Извършват се системни одити от страна на Европейската комисия, проверяват ни в различни направления за това как си вършим работата. Разбира се, където установяват, че правим пропуски или имаме недостиг в контрола, повдигат съответните препоръки, коригираме си работата. Това е един системен и постоянен процес, както в контрола, така и в дейността на бизнес оператори.
0: Изчисти ли се пазара от онези имитиращи продукти, които се влагат и в закуски, там няма как да ги видим, които пак се предлагат за млечни, за извара, всъщност не са нито сирене, нито извара?
1: Имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, са определени с национално законодателство. Те не са незаконен продукт на пазара.
0: Въпросът е обаче ние да го знаем.
1: Все още се произвеждат. Има строги правила за начина на тяхното производство, начина на тяхното предлагане в търговска мрежа, начина на тяхното етикетиране. Те не могат да носят наименуванията, които носят млечните продукти. Така че гражданите следва да четат етикетите, да се информират за това, което купуват. По отношение имитиращите продукти, контрола на агенцията е от много време, от дълги години. Той се извършва ежемесечно с вземане на проби от пазара. В вземането на тези проби и в този контрол участват и асоциациите, които са заинтересовани, граждански и браншови. Така че контрола ни продължава, системен е, нарушенията са все по-малко. Не сме установявали в последните няколко месеца, нямаме установени.
0: Заради установено нарушение, обаче ще ми кажете какво беше затворена кухня на семейен хотел на Българското Черноморие. Хотела има настанени деца. Кажете ни какви са причините.
1: Да, случаят е от днес. Проверката е извършена съвместно с други институции по инициатива на Министерство на туризма. Проверен е семейен хотел на случайен принцип, в който е установено много лошо хигиенно състояние на кухнята. Установени са храни с изтекал срок на годност, храни без етикети, храни поставени при изключително лоши хигиенни условия, извън температурни режими. И съответно обекта е спрян. Спряна е цялата дейност на обекта, той е затворен. По време на проверката е установено, че в обекта летува в момента група деца, които са, доколкото разбрах от колегите, група спортисти на някакъв
0: няколко дневен лагер. Някои от тях имат ли здравословни проблеми следствие
1: лагер?
0: На консумацията?
1: Не, нямаме оплакване от посетителите на хотела до този момент за нарушения в здравословното им състояние. За децата, които са били там, би следвало туроператора, който ги е завел, или организатора на това мероприятие да информира Българска агенция по безопасност на храните предварително, но той не е изпълнил това си задължение, за което ние не сме били информирани, че там има деца. Когато ни информират туроператорите за такива събития с деца, ние задължително правим проверки преди да пристигнат децата в обекта, за да гарантираме тяхната безопасност и здраве.
0: Благодаря ви. Вярвам, че проверките ще продължат и през цялото лято, когато и пътуванията, и посещенията в такива обекти са много повече. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Първо по BTV. Показваме ви за колко време тол системата превръща снимките на пътните нарушения в глоби. Как работи опозицията в парламент с пълно мнозинство на една партия? В студиото лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Ще минат ли 40 градуса температурите през уикенда? Прогнозата на професор Георги Рачев.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

0: Външният ни министър в опит да убеди Техеран, че са изключени военни действия от българска територия. София обаче получи ново предупреждение. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите. А в Ямбол нов протест срещу разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. След спорове в пленарната зала, новите изборни правила са факт. Депутатите върнаха гласуването с машини в секциите с над 300 избиратели и увеличиха броя на местата за гласуване в страните извън Евросъюза. Разследват незаконно подслушване в общината в Горна Оряховица. Извадиха останките на мамут, открит в пресъхналото корито на река Дунав край Ряхово. Недоволство заради разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Протестът, последван от шествие, се проведе в Ямбол. Седмицата е решаваща, след като военният министър я посочи като срок за кацането на самолетите.
1: Тази война не е на българите!
2: В обявения час протестиращите се събраха пред областната администрация в Ямбол. Имаше хора от Сливен, Стара Загора и София.
3: Този конфликт не е наш. Тези самолети нямат място там. Това дете иска да живее спокойно и да расте спокойно.
4: Не бих искала аз заедно с детето ми и с съпруга ми да сме на първа линия. Ако започнат да мобилизират, аз ще остана вдовица и ще трябва да се грижа сама за малко дете, ако изобщо оцелеем.
5: Вън на американските самолети. И мисля, че имаме право да бъде така.
2: Протестът премина в шествие по центъра на града с викове оставка. Пред общината запалиха червени факли. Засилено полицейско присъствие имаше на всеки ъгъл, но протестът премина без блъсъци. В шествието се включиха и хора от Безмер, където напрежението и притеснението сред жителите остават.
6: Ще задействат член 5-ти демек. Ама каква файдата? Те като бомбардират, нас няма да наима. Дали ще има член 5 или 10 или 15, няма смисъл.
2: При първото недоволство в Безмер протестиращи пробиха блокадата и стигнаха до входа на авиобазата. За BTV новините Дания Танасова.
0: Иранският външен министър отново с призив България да преразгледа решението си за разполагане на американски военни самолети в Безмер. Това се е случило по време на телефонен разговор с българския министър на външните работи Велислава Петрова.
7: Министерството на външните работи съобщи, че Велислава Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи. В него тя е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран.
8: Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.
7: Пред първия дипломат на Иран Петрова е обяснила, че с решението си Народното събрание изпълнява ангажименти, поети в споразумение с САЩ, и е уверила, че това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Иранското посолство в София разпространи позицията на външния министър. От нея става ясно, че Абас Аракчи се е позовал на резолюция на ООН за определяне на агресията и е обяснил, че, цитирам, Иран няма да се поколебае да защитава своите национални интереси и сигурност.
9: Несъмнено, всяка страна, която по какъвто и да е начин участва във военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последиците от своите действия. Съгласието на българското правителство за разполагане на американски военни самолети от наша гледна точка е осъдимо, неприемливо и противоречи на традиционните приятелски отношения между двете страни.
7: На този фон американските самолети цистерни все още не са пристигнали на летището в Безмер. Парламентът ни разреши пребиваването им там след нота от Вашингтон, в която беше записана начална дата 24 юли и причина – подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток. Отправихме запитване до мисията на САЩ в София и получихме отговор.
10: Посолството към момента не разполага с информация.
7: За BTV новините Гергана Венкова.
0: Междувременно самолет от състава на американските военновъздушни сили предизвика смут във Варна. Той е бил забелязан от пътник на летището в морската ни столица, а кадри бяха разпространени от онлайн издание. От тях се вижда, че това е товарен С-17. Основната му задача е да превозва войски, тежка техника, боеприпаси и хуманитарна помощ на големи разстояния. От летище Варна отказаха коментар, а от Министерството на отбраната обясниха за BTV, че машината няма общо с даден разрешение за разполагане на самолети в безмер. Предстоящите президентски избори ще се проведат по новите правила. Окончателно депутатите приеха ключови промени в изборния кодекс. След спорове в пленарната зала с машина ще се гласува във всички секции с над 300 избиратели. Отпадна и ограничението за секциите в държави извън Европейския съюз.
11: Както всеки път при дебат за изборния кодекс, и днес депутатите се скараха за машинния вот. Основните спорове бяха дали той може да се манипулира.
12: Премахвайки хартията, вие отнемате възможността на една голяма част от българските граждани да гласуват с хартия, тези, които винаги са гласували. И ще ви дам един пример, че 2021 година, когато се е гласувало изцяло на машини, тогава гласувалите са с 700 000 по-малко.
13: От вас трябва да пазиме вота, не от някой друг. Благодарение на това, че Възраждане успя да прокара едно предложение да може да се снима с телефони, да се предават и да се снима изборния процес във всеки. Всички български граждани в държавата видяха какво могат вашите хора в изборните секции с хартиените бюлетини. Едни големи измами, фалшифициране на протоколи.
14: На последните местни избори има 550 000 недействителни бюлетини. Това е огромен проблем и всъщност това е основната причина, поради която изобщо е въвеждано машинно гласуване.
15: Машинният вот не ограничава избирателите. Всеки може да гласува. Единствено ограничаваме възможността вота на гласоподавателя да стане недействителен. Спрете да се подигравате с българския народ и с търпението му.
16: От въвеждането на машинното гласуване насам, изборната администрация многократно беше поставена в ситуация да взема извънредни решения във връзка с техническата експлоатация на устройствата.
11: Продължаваме. Промяната искаха още по-нисък праг. Машини да има във всички секции с над 100 избиратели. Предложението им не мина.
17: Млади хора от 21 век, които нямат проблеми с използването на банкоматите, искат да гласуват на машина. Как да стане? Не може.
11: С промени, предложени в Прогресивна България, се заличава избирателя на район чужбина. Той беше приет преди години, но никога не беше уточнено как ще излъчва народни представители и на практика не заработи.
0: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока степен на поляризация. Това показва национално представително проучване на Alpha Research, проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани. Най-сериозните тревоги на хората остават – ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. При тези теми има и най-голямо разминаване между значимостта на проблемите и оценката за предприетите мерки от читат от Alpha Research. Проучването отчита и висок рейтинг на президента Илияна Йотова. Според данните, тя получава 50% одобрение срещу 29% неодобрение и към момента политикът с най-висок рейтинг. При парламентарни избори сега управляващите запазват значителна електорална преднина. След тях е най-голямата опозиционна сила ГЕРБ, следвана от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане. Още от изследването четете на нашия сайт btvnovinite.bg. Още от страната, прокуратурата във Велико Търново разследва сигнал за незаконно подслушване на служители в сградата на община Горна Оряховица. Сигналът е подаден преди няколко месеца от бивши вече служители в администрацията. Те открили подслушвателни устройства, монтирани в стаята, където работели. Разпитани са десетки свидетели, сред които кметът на общината и служители на администрацията. Назначени са експертизи, като за целта е да се установи кой и с каква цел е поставил незаконно устройствата. За престъплението се предвижда затвор до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.
18: Доколкото ми е известно, в хода на това досъдебно производство са разпитани множество свидетели до момента. Същото е на няколко месеца. Назначени са и няколко технически, видеотехнически, аудиотехнически експертизи, които към момента, доколкото ми е известно, не са изготвени. Няма привлечено лице в качеството на обвиняем към момента. Води се по фактите, че в определен кабинет в община Горна Оряховица е намерено такова устройство.
0: Тема с продължение – казусът с разследването на ВИК Бургас, което предизвика напрежение между премиера и прокуратурата. Според вътрешния министър има данни, че общински съветник, който е и председател на местна структура на партия, ръководи схема, с която Държавното водно дружество в Бургас е ощетено с милиони евро. Това е ставало чрез манипулация на водомери, които позволяват на обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а останалата част от сумата е предавана на ръка. Това посочва в позиция министър Демерджиев. В нея се съобщава, че наблюдаващ прокурор е бил определен днес, 3 седмици след първоначалните действия на МВР.
19: Бавните действия на прокуратурата са директен отказ от справедливост. След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят.
0: От света, 9-то денонощие продължава битката с огъня във френския департамент Жиронд. Пожарът не е овладян, но пожарникарите не допуснаха нови огнища. BTV са специални пратеници в една от най-горещите точки на Франция. Репортаж на Десислава Минчева и Константин Димитров.
20: Така изглежда гората във френския департамент Жиронд край Бордо. Последното денонощие беше решаващо. Температурата вчера надмина 41 градуса, а горещият вятър духаше със скорост 50 км в час. Доброволци правят всичко възможно, за да улеснят работата на пожарникарите. Това е малкото френско градче Сен-Елен и по това време на годината то е пълно с туристи. Тук обаче в момента няма нито един. А това е един импровизиран координационен център с леглата, които виждате, десетки легла, които са за пожарникарите, за да могат те да си почиват, докато отново им дойде ред на тяхната смяна. Сега ще ви покажа пък стотиците дарения за пожарникарите. Те идват от цяла Франция. Сега пак ще обърнем камерата, за да видите тези хора. Тези десетки хора са свикнали да идват тук на почивка. Това е ваканционен град. Този път те са си взели отпуски, са тук, но не за да са във ваканция, а за да бъдат доброволци в помощ на пожарникарите. Солидарност по-френски. Доброволците идват от цяла Франция.
21: Тук пристигат много хора, както от района, така и от цяла Франция. Пристигат и цели камиони с дарения, храна, продукти. Солидарността е невероятна. А самите пожарникари са трогнати и очаровани. Пращат снимки и видео на семействата си и се чувстват така приети, сякаш са си у дома.
20: Всички тук са категорични, ще останат, докато се убедят, че пожарът е овладян.
0: Силен горски пожар бушува и на остров Крит. Ситуацията е критична заради горещините и силния вятър. В битката с стихията загинаха 3 пожарникари. Бурните пориви разпространиха огъня близо до популярни туристически дестинации на острова. Стихията принуди властите да евакуират стотици жители и туристи по суша и вода. Десетки пожари бушуват и по турското средиземноморско крайбрежие. Пожарите наложиха частични евакуации в много селища в застрашените райони. Министерството на земеделието и горите съобщи, че всички пожари са под контрол, но борбата с тях продължава до пълното им овладяване. У нас пореден протест пред НАТФИС. Студенти и тази вечер поискаха незабавната оставка на ректора Мирослав Дачев. За кратко блокираха и движението пред академията. Вече повече от месец студенти, преподаватели и актьори се бунтуват срещу начина, по който се ръководи университета. Те са гневни заради злоупотреби в университета, липсата на диалог с ръководството и изключването на НАТФИС от международни конкурси. Днес стана ясно, че одитен доклад на Министерството на образованието е отчел редица злоупотреби. Сред тях неправомерно разходване на средства и нарушения при възлагане на обществени поръчки за 1000 евро. За сега ректорът не е коментирал.
22: НАТФИС е отпаднал от Филмео, което е доста сериозна европейска инициатива. Това означава, че Българската академия, която се занимава с изкуство, остава изолирана от остатъка от Европа поради бездействието на ректора и липсата на адекватна организация. Това е недопустимо.
1: Те трябва да имат бъдеще. А този човек, който е ректор, в момента не им го осигурява. Аз съм тук, защото искам той да се махне. Искам оставката на този човек. Той е симптом на неща, които се случат на всички нива в държавата. Другото, което искаме, институциите да реагират по някакъв начин. МОН да си влезе в ролята и да се задейства. Знаят за нарушенията, те са ги установили и си траят. Какво е това?
0: Недоволството и сред родните земеделци расте. Зеленчукопроизводителите се заканват да не берат продукцията си заради ниски изкупни цени и липса на пазар. Производителите на патладжан от Хасковско се оплакват, че продукцията им стои по полето заради ниска цена. Няма търсене и за чушките, чиято беритба започва до дни. Производителите на корнишони, които преди дни излязоха на протест и блокираха пътя за Маказа, отново заплашват с пътни блокади. Напрежение има и сред производителите на дини в района на Любимец.
3: Обявиха една цена за патлажана сега в момента 20 евроцента. Ние се чудим дали да го береме или да го оставим по нивите. То няма смисъл да го береме на 20 евроцента. Нит превозно може да платиме, нит на работна ръка ще имаме нужда да платиме.
4: Искаме да са малко да се намали вноса.
0: В предаването тази сутрин по BTV земеделският министър обеща засилен контрол на нерегламентирания внос. Още от понеделник екипи на Агенцията по храните застават на всички гранични пунктове, като целта е да се спре продукцията, която влиза у нас без документи. Мащабна документна измама и фиктивни технически прегледи на десетки автомобили, регистрирани на името на починал човек. Разкритията са на криминалисти от Велико Търново. Проверката в пункта за годишни технически прегледи в Елена започнала по сигнал. При претърсвания е установена злоупотреба с документацията, удостоверяваща техническата изправност на автомобилите. В продължение на 2 години на името на починал са издавани удостоверения за технически преглед. Учените вече са категорични. Древните останки, открити край село Ряхово в Русенско, са на мамут. Днес те бяха извадени от река Дунав и бяха пренесени с лодка на брега.
23: Рязкото спадане на водите на Дунав разкрива тези следи от древен живот. Първи ги вижда Петър Николов, докато се разхожда по брега.
24: Отначало отдалеко видях нещо големи. Бивната ми направи впечатление и по-натък намерих и челюстта.
25: Показа едни снимки, които видимо не са от животно, което сме виждали, което познаваме. Той имаше предположение, че те са на мамут. Веднага се свързахме с еколозите на общината, от там вече и с историческият музей.
23: Спешно на мястото пристигнаха учени и тази сутрин започна ваденето на костите от реката. Работната хипотеза на експертите е, че находката е екземпляр от вида вълнест мамут.
26: Са намерени по-скоро части от него, долна челюст, няколко фрагмента от ребра, бивни, разбира се, лопатка и други фрагменти от части. Вероятно, това, което виждаме към момента, е само една малка част. Този вид, който предполагаме, е живял до преди последните 7-10 хиляди години и е възникнал преди около 500-600 до 800 хиляди години.
23: Приблизителна представа за вида дава макет на мамут в екомузея на Русе.
27: Достигал е размери до 3 метра и половина височина. Характерни са бивните, които са извити, свързано е с неговото хранение по време на последния ледников период.
23: Мамутът от Ряхово не е първата находка на древни животни в района.
24: Те баща ми дупа сме намирали. Малко ти говорят преди 30 години.
26: Вероятно тази територия е нещо като депозит от течение, от горното течение на река Дунав, с транспортиране с водата.
23: Заради труднодостъпния терен, костите бяха пренесени до брега с лодка. Те не са в много добро състояние и те първа предстои да бъдат направени консервация и изследвания.
0: С това се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. ЦСКА е Лудогорец с тежки битки в европейските клубни турнири. Пред погледа на легендата Христо Стоичков, армейците атакуват място в третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Карабах. Гергана Гунчева е на националния стадион, като от нея ще научим как се развиват двубоя за червените. Гери, добър вечер!
1: Добър вечер от националния стадион Васил Левски. Срещата току-що влезе в първото си продължение. Резултатът е 0-0, такъв какъвто беше и първият матч в Азербайджан. ЦСКА се бори здраво срещу Карабах и е сравнително равностоен на класния отбор. Футболистите на Христо показват голямо старание в защита, но не по-малко такова и в атака, като имат някакви възможности да отбележат. Последната, буквално в самия край на матча, Сенси пропусна да вкара гол. Иначе Христо Янев направи две смени до момента в срещата. В 70-та минута той прибави към състава Джеймс Ето на мястото на Бруно Жордал. В 88-та минута Жоел Цварц влезе на мястото на Годой. Цварц отбеляза два гола в матча в понеделник срещу Ботевпорт. Ако срещата завърши 0-0, кой ще се стигне до Дуспи и кой ще продължи напред в тревалата, ще бъде решен при тази работа. Не оставаме тук да присъдим всичко на интересно.
0: Благодарим ти, Гергана Гунчева, за развоя ЦСКА Карабах и продълженията, които виждаме в момента. А Лудогорец е в опит да осъществи паметен обрат във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите в двубоя срещу Апоел Тел Авив в Разград. Орлите загубиха с 0-2 в първата среща. Матча следи Димитър Варбанов. Митко, здравей!
2: Здравейте! Задачата на Лудогорец е изключително трудна, тъй като вече се намираме в 5-те минути минимално добавено време на срещата, а 14-кратните шампиони изостават с 2 на 4 в общия резултат срещу АПОЕЛ Тел Авив. Така че търсят последна възможност за това да направят обрат в срещата в тези оставащи 2 или 3 минути. Матчът започна с 8 минути прекъсване заради факли и гъст дим в сектора на гостуващите фенове. Малко след това АПОЕ открие резултата чрез Боатенг. Малко преди края на първата част Лудогорец изпусна отлична възможност да изравни, след като Квадво Дуа изпусна Дуспа. След почивката Лудогорец се върна буквално преобразен на терена. Бърнак Тек Петей отбеляза много красив гол и изравни резултата. Малко след това Лудогорец направи обрат, но буквално минути след като Лудогорец поведе, АПОЕЛ успяха да изравнят резултата, който към момента остава 2-2. Това е, което проследихме на стадиона.
0: Благодарим ти, Димитър Варбанов, за матча между Лудогорец и АПОЕЛ Тел Авив. Благодарим. Погледи към класирането на Левски за третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Във вторник на стадион Георгия Спарухов е следващото предизвикателство пред футболистите на Хулио Веласкес. И това е шампиона на Казахстан, отбора на Кайрат. В реванша седмица по-късно сините ще гостуват на стадиона в Туркестан, на повече от 800 км от дома на съперника, който ще приеме концерта на рапъра Кани Уест. В понеделник Левски ще научи потенциалния си противник и за плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. При победа над Кайрат сините могат да играят срещу Селтик, АЕК Атина или победителя от двойките Цървена звезда АПОЕЛ Бершева, Динамо Загреб, Кауно Жалгирис и Слован Братислава Мялби. Жребия в понеделник може да гледате пряко по BTV Action от 13 часа. А часове след успешния реванш, Левски обяви привличането на защитника Хевертон Сантус. Португалецът подписа договор за 2 години. Грандиозен скандал и разкол в световния футбол. УЕФА заплаши да бойкотира първенствата на планетата, ако президента на ФИФА Джани Инфантино осъществи намерението си да продаде част от търговските права на Мондиала на частен фонд. Решението на Европейската централа е подкрепено от 55-те страни членки на организацията, сред които е и България. А подробностите по казуса и кое е в основата на избухналия конфликт, може да прочетете в статията на Цветан Баяслиев на нашия обновен сайт btvsport.bg. Нови задължения в размер на 80 000 евро са излезли наяве в Българския олимпийски комитет. Това обяви председателят Весела Лечева. Централата продължава да погасява и вече обявения дълг в размер на 360 000 евро. Лечева потвърди, че Международния олимпийски комитет е възстановил финансирането на БОК.
3: Още в първите седмици, след окончателното приключване на съдебната сага, мог започна последователно възстановяване на всички суми, така че Олимпийския комитет да започне своята работа и да не бъде препятствана. За огромно съжаление мога да ви кажа, че се натъкваме на се на нови непокрити задължения. Разбира се, ще търсим начин как да бъдат покривани всички тези финансови задължения. Това наистина ни препятства работата, тъй като се губи време и енергия.
0: Остават два дни до бойната гала Brave 107, която ще може да гледате в събота, пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. Бойците загряха за своите срещи с ефектна открита тренировка в Бургас. Кулминацията ще бъде завръщането у дома на кикбоксьор от К1 и любимец на бургаската публика Стоян Копривленски. Той ще търси нокаута срещу нидерландския си опонент Джои Клейнбърг. В действие ще видим още Калян Колев, Деян Галинов и Павел Владев.
4: Започвам, зареждам все повече, все по-готов съм от всякога.
5: Всеки път е едно и също, този път ще е два пъти по-зле от преди. Всеки един опонент го очаква още повече болка в тези битки. Надявам се наистина всеки един да е готов за това, което го очаква в клетката с мен.
0: След счупване на ръката, Дакота Дичева се завръща с гръм и трясък на бойната арена. Битката е срещу нидерландката Денис Килхолц на PFL в Нью-Йорк е утре от 23 часа и ще може да я гледате ексклузивно на нашата онлайн платформа VoyoBG. С голям интерес се очаква и зрелищната битка между шампиона в лека категория Усман Нурмагомедов и Арчи Колган. И двамата ММА бойци до момента нямат загуба. Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Андрей Романов. Пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! В нощта срещу петък небето ще остане ясно. Такива са изгледите и за утрешния ден. Предстои ни един типично летен ден с високи температури и много слънчеви часове. Максималните стойности в петък също като днес ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София очакваме до 32, 35 в Пловдив, а малко по-прохладно е по Черноморието. Във Варна и Бургас термометрите няма да показват повече от 28-29 градуса. Вятърът навсякъде ще бъде слаб, до умерен от изток. А атмосферното налягане ще се понижи и ще доближи средното за месеца. Слънчево ще бъде времето и по морето. Вятърът, също като в останалата част от страната, е до умерен от изток. Максималните стойности там между 26 и 29 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението до 3 бала. Не по-различна е прогнозата в планините. Времето там ще бъде подходящо за туризъм. Остава слънчево с максимални температури между 18 и 26 градуса. В края на тази и в началото на следващата седмица ще продължим да се радваме на много слънчеви часове. Температурите бавно тръгват нагоре и към сряда максималните ще бъдат предимно между 35 и 40 градуса. По-прохладно става единствено по Черноморието. Това е прогнозата за времето. Благодарим ви, че сте с нас. От мен спокойна нощ!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. All my gentlemen, let me see ya. My independent women, let me see ya. All my gentlemen, let me see ya.

съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Външният ни министър в опит да убеди Техеран, че са изключени военни действия от българска територия. София обаче получи ново предупреждение. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите. А в Ямбол нов протест срещу разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. След спорове в пленарната зала, новите изборни правила са факт. Депутатите върнаха гласуването с машини в секциите с над 300 избиратели и увеличиха броя на местата за гласуване в страните извън Евросъюза. Разследват незаконно подслушване в общината в Горна Оряховица. Извадиха останките на мамут, открит в пресъхналото корито на река Дунав край Ряхово. Недоволство заради разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Протестът, последван от шествие, се проведе в Ямбол. Седмицата е решаваща, след като военният министър я посочи като срок за кацането на самолетите.
1: Тази война не е на българите!
2: В обявения час протестиращите се събраха пред областната администрация в Ямбол. Имаше хора от Сливен, Стара Загора и София.
3: Този конфликт не е наш. Тези самолети нямат място там. Това дете иска да живее спокойно и да расте спокойно.
4: Не бих искала аз заедно с детето ми и с съпруга ми да сме на първа линия. Ако започнат да мобилизират, аз ще остана вдовица и ще трябва да се грижа сама за малко дете, ако изобщо оцелеем.
5: Вън на американските самолети. И мисля, че имаме право да бъде така.
2: Протестът премина в шествие по центъра на града с викове оставка. Пред общината запалиха червен.

0: Ани факли. Засилено полицейско присъствие имаше на всеки ъгъл, но протестът премина без блъсъци. В шествието се включиха и хора от Безмер, където напрежението и притеснението сред жителите остават.
1: Ще задействат член 5-ти, демек. Ама каква файдата? Те като бомбардират, нас няма да наима. Дали ще има член 5 или 10 или 15, няма смисъл.
0: При първото недоволство в Безмер протестиращи пробиха блокадата и стигнаха до входа на авиобазата. За БТВ новините, Дания Танасова.
2: Иранският външен министър отново с призив България да преразгледа решението си за разполагане на американски военни самолети в Безмер. Това се е случило по време на телефонен разговор с българския министър на външните работи Велислава Петрова.
3: Министерството на външните работи съобщи, че Велислава Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи. В него тя е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран.
4: Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.
3: Пред първия дипломат на Иран Петрова е обяснила, че с решението си Народното събрание изпълнява ангажименти, поети в споразумение с САЩ, и е уверила, че това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Иранското посолство в София разпространи позицията на външния министър. От нея става ясно, че Абас Аракчи се е позовал на резолюция на ООН за определяне на агресията и е обяснил, че цитирам: Иран няма да се поколебае да защитава своите национални интереси и сигурност.
5: Несъмнено, всяка страна, която по какъвто и да е начин участва във военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последиците от своите действия. Съгласието на българското правителство за разполагане на американски военни самолети от наша гледна точка е осъдимо, неприемливо и противоречи на традиционните приятелски отношения между двете страни.
3: На този фон американските самолети цистерни все още не са пристигнали на летището в Безмер. Парламентът ни разреши пребиваването им там след нота от Вашингтон, в която беше записана начална дата 24 юли и причина – подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток. Отправихме запитване до мисията на САЩ в София и получихме отговор.
6: Посолството към момента не разполага с информация.
3: За БТВ новините, Гергана Венкова.
2: Междувременно самолет от състава на американските военновъздушни сили предизвика смут във Варна. Той е бил забелязан от пътник на летището в морската ни столица, а кадри бяха разпространени от онлайн издание. От тях се вижда, че това е товарен С-17. Основната му задача е да превозва войски, тежка техника, боеприпаси и хуманитарна помощ на големи разстояния. От летище Варна отказаха коментар, а от Министерството на отбраната обясниха за BTV, че машината няма общо с даден разрешение за разполагане на самолети в Безмер. Предстоящите президентски избори ще се проведат по новите правила. Окончателно депутатите приеха ключови промени в изборния кодекс. След спорове в пленарната зала, с машина ще се гласува във всички секции с над 300 избиратели. Отпадна и ограничението за секциите в държави извън Европейския съюз.
7: Както всеки път при дебат за изборния кодекс, и днес депутатите се скараха за машинния вод. Основните спорове бяха дали той може да се манипулира.
8: Премахвайки хартията, вие отнемате възможността на една голяма част от българските граждани да гласуват с хартия, тези, които винаги са гласували. И ще ви дам един пример, че 2021 година, когато се е гласувало изцяло на машини, тогава гласувалите са с 700 000 по-малко.
9: От вас трябва да пазиме вота, не от някой друг. Благодарение на това, че Възраждане успя да прокара едно предложение да може да се снима с телефони, да се предават и да се снима изборния процес във всеки. Всички български граждани в държавата видяха какво могат вашите хора в изборните секции с хартиените бюлетини. Едни големи измами, фалшифициране на протоколи.
10: На последните местни избори има 550 000 недействителни бюлетини. Това е огромен проблем и всъщност това е основната причина, поради която изобщо е въвеждано машинно гласуване.
11: Машинният вод не ограничава избирателите. Всеки може да гласува, единствено ограничаваме възможността вота на гласоподавателя да стане недействителен. Спрете да се подигравате с българския народ и с търпението му.
12: От въвеждането на машинното гласуване насам, изборната администрация многократно беше поставена в ситуация да взема извънредни решения във връзка с техническата експлоатация на устройствата.
7: Продължаваме. Промяната искаха още по-нисък праг. Машини да има във всички секции с над 100 избиратели. Предложението им не мина.
13: Млади хора от 21 век, които нямат проблеми с използването на банкоматите, искат да гласуват на машина. Как да стане? Не може.
7: С промени, предложени в Прогресивна България, се заличава избирателя на район Чужбина. Той беше приет преди години, но никога не беше уточнено как ще излучва народни представители и на практика не заработи.
2: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока степен на поляризация. Това показва национално представително проучване на Alpha Research, проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани. Най-сериозните тревоги на хората остават – ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. При тези теми има и най-голямо разминаване между значимостта на проблемите и оценката за предприетите мерки отчитат от Alpha Research. Проучването отчита и висок рейтинг на президента Илияна Йотова. Според данните, тя получава 50% одобрение срещу 29% неодобрение и към момента политикът с най-висок рейтинг. При парламентарни избори сега управляващите запазват значителна електорална преднина. След тях е най-голямата опозиционна сила ГЕРБ, следвана от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане. Още от изследването четете на нашия сайт btvnovinite.bg. Още от страната, прокуратурата във Велико Търново разследва сигнал за незаконно подслушване на служители в сградата на община Горна Оряховица. Сигналът е подаден преди няколко месеца от бивши вече служители в администрацията. Те открили подслушвателни устройства, монтирани в стаята, където работели. Разпитани са десетки свидетели, сред които кметът на общината и служители на администрацията. Назначени са експертизи, като за целта е да се установи кой и с каква цел е поставил незаконно устройствата. За престъплението се предвижда затвор до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.
14: Доколкото ми е известно, в хода на това досъдебно производство са разпитани множество свидетели до момента. Същото е на няколко месеца. Назначени са и няколко технически, видеотехнически, аудиотехнически експертизи, които към момента, доколкото ми е известно, не са изготвени. Няма привлечено лице в качество на обвиняем към момента. Води се по фактите, че в определен кабинет в община Горна Оряховица е намерено такова устройство.
2: Тема с продължение – казусът с разследването на ВИК Бургас, което предизвика напрежение между премиера и прокуратурата. Според вътрешния министър има данни, че общински съветник, който е и председател на местна структура на партия, ръководи схема, с която държавното водно дружество в Бургас е ощетено с милиони евро. Това е ставало чрез манипулация на водомери, които позволяват на обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а останалата част от сумата е предавана на ръка. Това посочва в позиция министър Демерджиев. В нея се съобщава, че наблюдаващ прокурор е бил определен днес, 3 седмици след първоначалните действия на МВР.
15: Бавните действия на прокуратурата са директен отказ от справедливост. След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят.
2: От света, девето денонощие продължава битката с огъня във френския департамент Жиронд. Пожарът не е овладян, но пожарникарите не допуснаха нови огнища. BTV са специални пратеници в една от най-горещите точки на Франция. Репортаж на Десислава Минчева и Константин Димитров.
16: Така изглежда гората във френския департамент Жиронд край Бордо. Последното денонощие беше решаващо. Температурата вчера надмина 41 градуса, а горещият вятър духаше със скорост 50 км в час. Доброволци правят всичко възможно, за да улеснят работата на пожарникарите.
17: Това е малкото френско градче Сент-Елен и по това време на годината то е пълно с туристи. Тук обаче в момента няма нито един. А това е един импровизиран координационен център, с леглата, които виждате, 10 000 легла, които са за пожарникарите, за да могат те да си почиват, докато отново им дойде ред на тяхната смяна. Сега ще ви покажа пък стотиците дарения за пожарникарите. Те идват от цяла Франция. Сега пак ще обърнем камерата, за да видите тези хора. Тези десетки хора са свикнали да идват тук на почивка. Това е ваканционен град. Този път те са си взели отпуски, са тук, но не за да са във ваканция, а за да бъдат доброволци в помощ на пожарникарите. Солидарност по-френски. Доброволците идват от цяла Франция.
18: Тук пристигат много хора, както от района, така и от цяла Франция. Пристигат и цели камиони с дарения, храна, продукти. Солидарността е невероятна. А самите пожарникари са трогнати и очаровани. Пращат снимки и видео на семействата си и се чувстват така приети, сякаш са си у дома.
17: Всички тук са категорични, ще останат, докато се убедят, че пожарът е овладян.
2: Силен горски пожар бушува и на остров Крит. Ситуацията е критична заради горещините и силния вятър. В битката с стихията загинаха трима пожарникари. Бурните пориви разпространиха огъня близо до популярни туристически дестинации на острова. Стихията принуди властите да евакуират стотици жители и туристи по суша и вода. Десетки пожари бушуват и по турското средиземноморско крайбрежие. Пожарите наложиха частични евакуации в много селища в застрашените райони. Министерството на земеделието и горите съобщи, че всички пожари са под контрол, но борбата с тях продължава до пълното им овладяване. У нас пореден протест пред НАТФИС. Студенти и тази вечер поискаха незабавната оставка на ректора Мирослав Дачев. За кратко блокираха и движението пред академията. Вече повече от месец студенти, преподаватели и актьори се бунтуват срещу начина, по който се ръководи университета. Те са гневни заради злоупотреби в университета, липсата на диалог с ръководството и изключването на НАТФИС от международни конкурси. Днес стана ясно, че одитен доклад на Министерството на образованието е отчел редица злоупотреби. Сред тях неправомерно разходване на средства и нарушения при възлагане на обществени поръчки за хиляди евро. За сега ректорът не е коментирал.
19: НАТФИС е отпаднало от Филмео, което е доста сериозна европейска инициатива. Това означава, че Българската академия, която занимава с изкуство, остава изолирана от остатъка от Европа поради бездействието на ректора и липсата на адекватна организация. Това е недопустимо.
20: Те трябва да имат бъдеще. А този човек, който е ректор, в момента не им го осигурява. Аз съм тук, защото искам той да се махне. Искам оставката на този човек. Той е симптом на неща, които се случат на всички нива в държавата. Другото, което искаме, институциите да реагират по някакъв начин. МОН да си влезе в ролята и да се задейства. Знаят за нарушенията, те са ги установили и си траят. Какво е това?
2: Недоволството и сред родните земеделци расте. Зеленчукопроизводителите се заканват да не берат продукцията си заради ниски изкупни цени и липса на пазар. Производителите на патладжан от Хасковско се оплакват, че продукцията им стои по полето заради ниска цена. Няма търсене и за чушките, чиято беритба започва до дни. Производителите на корнишони, които преди дни излязоха на протест и блокираха пътя за Маказа, отново заплашват с пътни блокади. Напрежение има и сред производителите на дини в района на Любимец.
21: Обявиха една цена за патлажана сега в момента 20 евроцента. Ние се чудим дали да го береме или да го оставим по нивите. То няма смисъл да го береме на 20 евроцента. Нит превозно му да платиме, нит на работна ръка ще имаме нужда да платиме.
22: И искаме малко да се намали вноса.
2: В предаването тази сутрин по BTV земеделският министър обеща засилен контрол на нерегламентирания внос. Още от понеделник екипи на Агенцията по храните застават на всички гранични пунктове, като целта е да се спре продукцията, която влиза у нас без документи. Мащабна документна измама и фиктивни технически прегледи на десетки автомобили, регистрирани на името на починал човек. Разкритията са на криминалисти от Велико Търново. Проверката в пункта за годишни технически прегледи в Елена започнала по сигнал. При претърсвания е установена злоупотреба с документацията, удостоверяваща техническата изправност на автомобилите. В продължение на 2 години на името на починал са издавани удостоверения за технически преглед. Учените вече са категорични. Древните останки, открити край село Ряхово в Русенско, са на мамут. Днес те бяха извадени от река Дунав и бяха пренесени с лодка на брега.
0: Рязкото спадане на водите на Дунав разкрива тези следи от древен живот. Първи ги вижда Петър Николов, докато се разхожда по брега.
1: Отначало отдалеко видях нещо големи. Бивната ми направи впечатление и по-натък намерих и челюстта.
22: Показа едни снимки, които видимо не са от животно, което сме виждали, което познаваме. Той имаше предположение, че те са на мамут. Веднага се свързахме с еколозите на общината, от там вече и с историческият музей.
0: Спешно на мястото пристигнаха учени и тази сутрин започна ваденето на костите от реката. Работната хипотеза на експертите е, че находката е екземпляр от вида вълнест мамут.
23: Са намерени по-скоро части от него, долна челюст, няколко фрагмента от ребра, бивни, разбира се, лопатка и други фрагменти от части. Вероятно, това, което виждаме към момента, е само една малка част. Този вид, който предполагаме, е живял допреди последните 7-10 хиляди години и е възникнал преди около 500-600 до 800 хиляди години.
0: Приблизителна представа за вида дава макет на мамут в екомузея на Русе.
24: Достигал е размери до 3 метра и половина височина. Характерни са бивните, които са извити, свързано е с неговото хранение по време на последния ледников период.
0: Мамутът от Ряхово не е първата находка на древни животни в района.
1: Те баща ми дупре сме намирали. Малкото и говорят преди 30 години.
23: Вероятно тази територия е нещо като депозит от течение, от горното течение на река Дунав, с транспортиране с водата.
0: Заради труднодостъпния терен, костите бяха пренесени до брега с лодка. Те не са в много добро състояние и те първа предстои да бъдат направени консервация и изследвания.
2: С това се разделяме. Спокойна вечер.